0: Kõrv peale! President Ülle Madise sai omanimelise humoorika valsi. Ülle Madise andis täna Riigikogu ees presidendi vande ja astub ametisse. Samal päeval jagasid krullikad Facebookis humoorikat videot lauluga Madise Ülle vals ning tänasid saatejuht Taavi Libet pärast loo esmaesitlust Vikerhommiku sooja tagasiside eest. Mart Sanderi uus romaan Raimond Valgre elust vallutab edetabeleid. Eelmisel nädalal esitles Mart Sander Tallinnas Kristiine Apollo raamatupoes oma uut romaani Peaksime rääkima Raimondist. Lugu jõudis publiku ette esmalt 3 aastat tagasi näidendina ning on nüüd saanud romaani kuju. Raamat on tänaseks tõusnud Apollo Ketti ilukirjanduse edetabeli esikohale. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid nõrgem külg võis olla välispoliitika. President Alar Karisel lõppes viimane nädal riigipeana Kadriorus. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid ajakirjanike hinnangul jäi tema nõrgemaks küljeks välispoliitika. Põhiseaduse kontrollijana oli ta mõnevõrra aktiivsem kui tema eelkäijad, jättes välja kuulutamata 11 seadust. Eesti naiskond lõpetas Tallinna MK-etapi 2 võiduga, järgmisena ootab ees EM. Eesti naiskond Marje Kaldve juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupi turniiril, saavutades 5 mänguga 2 võitu ja 3 kaotust. Võistlus oli Eesti naiskonnale oluline peaproov enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi. Kindlustusfirma Uurija Tampere parkimismaja põleng oli üks maailma suurimaid hübriidautode põhjustatud tulekahjusid. Aasta tagasi mullu oktoobris puhkes Tampere Tammela linnaosa maa-aluses parkimismajas tulekahju, mis sai alguse laaditava hübriidauto kõrgepingeaku sisemisest rikkest. Tuli levis kiiresti kõrvalseisvatele autodele ja kahjustada sai kokku ligikaudu 30 sõidukit, millest mitu hävisid täielikult. Kindlustusfirma Pohjola vakuutus hindas õnnetuse tekitatud varaliseks kahjuks 3–4 miljonit eurot, kuid mürgine suits tekitas inimestele tervisekahju, mida ei saa kohe mõõta ega numbritesse panna.
1: Jagasid lapsepõlves õe või vennaga tuba. Need head omadused reedavad seda ka täiskasvanuna. Lapsepõlv õe või vennaga samas toas ei tähenda ainult jagatud mänguasju ja uneelseid jutustamisi, vaid ka võitlust isikliku ruumi pärast, pidevaid läbirääkimisi ja vajadust teise harjumustega kohaneda. Portaal Juhur Tango toob välja 7 omadust, mis reedavad täiskasvanujas inimese, kes on üles kasvanud jagatud magamistoas.
0: Alar Karise jalajälg, rahva president, kes jäi poliitikas üksi. Iga president jätab Eesti ühiskonda oma jälje. Selle tegeliku sügavust oskame hinnata alles aastate pärast, kui päevapoliitilised vaidlused on vaibunud ning üksikud otsused, kõned ja konfliktid asetunud pikemasse ajalukku. Alar Karis sobis oma aega, kuid see aeg osutus keerulisemaks, kui teda valides osati arvata, kirjutab Riigikogu liige Tõnis Mölder. Kingitused Putinile tuleb hukka mõista. USA president Donald Trump teatas, et peatas sanktsioonid Venemaa diislikütusele ning et Venemaa lubas maailmaturule tarnida 100 000 tonne diislit. See väärib hukkamõistu, kuid samas pole USA ainus, kes Venemaaga tehinguid teeb ja sanktsioone valikuliselt rakendab. Spordipühapäev, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt? Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Pikas raadioloos väljendas oma arvamust kirglik spordimees ja USA murdmaakoondise määrdetiimi juht Oleg Ragilo, kelle arust kajastab ringhääling liigselt pallimänge ning jätab Eestit tähtsatel võistlustel esindavad sportlased varju. Jaan-Hendrik Toomel, kas miinimumpalga tõstmine teeb ettevõtetele liiga? Kujutage ette, et palgapäeval tuleb taas võtta paber ja pliiats ning hakata arvutama. Kõigepealt üür ja kommunaalkulud, siis toit ja transport. Kas lapse huviringi jaoks ka midagi üle jääb? Aga kui tal on vaja uusi talvesaapaid või tuleb endal minna hambaarsti juurde? Tuhandete Eesti inimeste jaoks pole see kujuteldav olukord, vaid igakuine tegelikkus. Puur, presidendi kultuurinõunikuna on oluline oma loominguga sidet hoida. Alar Karise ametiaja lõppedes lahkub Kadriorust ka tema kultuurinõunik Rasmus Puur, kes töötas presidendi meeskonnas 5 aastat. Ta peab oluliseks, et presidendi kõrval töötav kultuurinõunik säilitaks ka ise sideme loomingulise tööga.

0: Aina kasvavate hindade kiuste tahab Siurut ehitada 9 firmat. Keskparki kultuurikeskuse Siuru ehitamiseks välja kuulutatud riigihanke esimeses etapis esitas taotluse 9 ettevõtet. Ehitushanke eeldatav maksumus on 88 miljonit eurot, kuid ehitushindade kallinemine ja tulevased aktsiisitõusud võivad töö lõpphinda mõjutada. Neid asju kahetsevad inimesed surivoodil kõige rohkem. Austraallanna Bronnie Ware hoolitses 8 aasta jooksul palliatiivravis inimeste eest nende viimastel elukuudel ja nädalatel. Selle aja jooksul kuulatud pihtimustest ja elusaatustest koorus välja 5 korduvat teemat, millest naine kirjutas hiljem ülemaailmseks menukiks saanud raamatu. Liisu Lass ei jätka Aktuaalse kaamera juhina, mingit intriigi ei ole vaja otsida. Emapuhkuselt naasev teleajakirjanik Liisu Lass enam Aktuaalse kaamera juhina ei jätka. Kodus oldud aja jooksul jõudis peast läbi käia igasuguseid mõtteid, ka ajakirjandusest lahkumise ja täieliku kannapöörde tegemise oma, tunnistab ta. Telekas ilusad, päriselus lausa rabavad. Laululahing vallutas publiku üllatava lavaenergiaga. Laululahingu teise saate läbimängu vaadates tabas kohe üks mõte, kõik esinejad näevad teleekraanil ilusad välja, kuid päriselus on nad veelgi säravamad. Nende energia, lavaline kohalolu ja siiras rõõm sellest, mida nad teevad, mõjuvad vahetult kogedes hoopis teistmoodi. Viljandi meeskonna Balti liiga nädalavahetus lõppes napi kaotusega Klaipta Dragnasele. Kui laupäeval alistas Viljandi FC Leonhard Veissi käsipallimeeskond Leedus Vilniuses peetud Balti liiga kohtumises FC Šviesa, siis pühapäeval pidi ta seal samas tunnistama FC Dragnas Klaipta vastu viimasel sekundil saadud napi 29-30 kaotust. Väsinud ema järeleandmine väikelapsele ajas interneti naerma, võtta see pealegi voodisse kaasa. Iga väikelapse vanem teab, et unepuudus võib viia meelheiteni. Üks Austraalias elav ema leidis enda aga olukorrast, kus tema peaaegu 2-aastane poeg keeldus magama jäämast ilma oma kõige ebatavalisema lemmikmänguasjata. Une päästis midagi väga lärmakat.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Te peaksite oma temperamenti pisut vaos hoidma. Teie pärast tuleb juba 3. operatsioonilaud välja vahetada. Mul on teile suur palve, ärge vajutage nii kõvasti skalpelile.
0: EKLI president Maarin Ektermann, toetusoksjon oli meie jaoks erakorraline ja ühekordne. Kunstnike liidu president Maarin Ektermann võib ilmselt pärast ootamatult edukat oksjonit kergendatult hingata, sest kastanid on tulest välja toodud. Kuid šampust ta ei joo, vaid istus terve esmaspäeva koosolekutel. Latvalal on silmapiiril Ogierle kuuluv võimas rekord. Autoralli MN-sarja tänavuse hooaja lõpus sai Sebastian Ogierst enim etappidel osalenud piloot, prantslane tegi Sardiinias karjääri 214 stardi. Üks vähem on tema bossil Jari-Matti Latvalal, kes soovib tuleval hooajal rekordi uuesti endale võtta. Miks kilekott võib olla keskkonnasõber ja tuulikumüüt paika ei pea? Eesti Teaduste Akadeemia peasekretär ja ökotoksikoloogia tippteadlane Anne Kahru lükkab ümber mitu levinud keskkonnamüüti. Selgub, et riidest poekott ei pruugigi olla parim valik ning paanika tuulikutest eralduva mikroplasti ümber on tugevalt liialdatud. Kogu tõde peitub asjade elutsükli ja keemiliste protsesside mõistmises.
2: Koreograaf ja vabakutseline tantsija Eve Mutso rääkis saates kajalood, et kuigi teismelisena soovis ta balletikooli pooleli jätta, oli tema tööriista või pärast balletikooli lõpetamist väga tugev. Mutso sõnul ta näeb muusikat ja kuuleb tantsu ja tõdes, et vigastused tegid temast veel tugevama tantsija.
0: Anthropics tembutab jälle, saatis politseile mõrva kohta valevihje. Tehisintellekti ettevõtte Anthropic keelemudel Claude on teinud teiste organisatsioonide digisüsteemides mitmeid soovimatuid toiminguid, sealhulgas saatnud politseile mõrvajuhtumi kohta valevihje. Juhtumite järel karmistas USA administratsioon tehisintellekti ettevõtetele esitatavaid turvanõudeid, kirjutab Bloomberg. Kunstnike liidu rekordoksjoni korraldaja, tänud ka teile, kes tõtakalt maaslamajad peksma asusid. Eesti Kunstnike Liidu rekordilise toetusoksjoni taga oli rohkem pinget, kui ajalooline müügitulemus esmapilgul aimata lubab. Oksjoni korraldaja Eesti Kunsti oksjonite esindaja Orm Naarits rääkis Elu24.

0: 24. Kuidas ootamatu tõrge korraldajad proovile pani ja miks keerulisest olukorrast hoolimata alla ei antud? Eks tekkis igasugu tundeid, aga sellist tunnet, et oks on pooleli jätta, minul isiklikult ei tekkinud, tunnistas Naarits.
1: Poola saatis hiljutiste noorünnakute järel koolidesse 20 000 politseinikku. Poola võimud käivitasid esmaspäeval ulatusliku politseioperatsiooni turvalisuse tagamiseks koolides pärast seda, kui eelmisel nädalal oli kolmes eri koolis toimunud noorünnak. Koolidesse saadeti üle 20 000 politseinikku.
0: Arheogeneetik, tänase Eesti kujunemislugu mahub umbes 1000 aasta sisse. Eestlaste huvi oma päritolu uurimise vastu on tuntavalt kasvanud, populaarseks on saanud tasuliste geenitestide tegemine ja arhiivides kaevamine oma perekonna loo pildi kokkupanemiseks. Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi arheogenoomika professor ja Eesti Biokeskuse asejuht Kristiina Tambets mõistab inimeste huvi oma päritolu ja juurte vastu, aga ütleb intervjuus, et geenitestidest saadavat infot ei tohiks üle tõlgendada. TV3 teeb teleajalugu ja toob eetrisse võimsaima muusikasaate The Voice Eesti. Maailma üks suurim teleproduktsiooni ja formaatide arendaja ITV Studios andis täna teada, et TV3 toob esmakordselt Eestisse maailma võimsaima muusikasaate formaadi The Voice. Eesti on 80. riik, kus The Voice järgmise aasta kevadel kohaliku versioonina The Voice Eesti ekraanile jõuab. Saatesse registreerumine on juba avatud. Terviseportaali paradoks, need, kes vajavad seda kõige rohkem, kasutavad seda kõige vähem. Hiljuti selgus, et suurel osal Eesti elanikest on raskusi terviseinfo mõistmisega. Värske uuring toob esile veel ühe murettekitava suundumuse, see, kust inimesed tervisemuredele vastuseid otsivad, erineb põlvkonniti märkimisväärselt. Samal ajal kui noored otsivad tervisenõu tehisarult, ei jõua osa eakaid ja kroonilisi haigusi põdevaid inimesi isegi riikliku terviseportaali. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Linas Agro sai Eesti äri laiendamiseks 15 miljoni eurose rahastuse. Swedbanki rahastus aitab Linas Agrol suurendada käibekapitali, parandada finantspaindlikkust ja tugevdada oma positsiooni Eesti põllumajandusturul. Ettevõtte emafirma Akola Group peab Eestit üheks oma pikaajalise kasvu oluliseks turuks. Tartu linn kasvatab järgnevatel aastatel võlakoormust ligi 40% võrra ning aastaks 2030 ulatub see üle 260 miljoni euro. Linn põhjendab laenuvajadust nii nõndanimetatud Robin Hoodi reformiga kui ka investeeringute vajadusega. Opositsioonis oleva Keskerakonna hinnangul elab linn üle oma võimete. Teine võit järjest. Tapat laululahingus esindav Reigo Tamm, ma arvan, et Siret Tuula sääred said nüüd kuulsamaks kui minu omad. Tapa valda esindav ooperilaulja Reigo Tamm ja tema koor võitsid laululahingu teist korda järjest. Enne saadet kartis kapten aga hoopis, et avasaate edu võib neile karuteene teha, äkki arvavad vaatajad, et koorile, kellel on niigi hästi läinud, pole enam vaja häält anda. Õnneks ka mina eksin, küll harva, aga eksisin. Rõõmustab Tamm.
1: Järgmiseks üks nali. Kui aru natukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
0: Stefan Hell, läbimurre teaduses algab esialgu võimatuks või isegi mõttetuks peetud küsimusest. Eelmisel nädalal neljapäeval anti Tallinnas Nobeli preemia laureaadile Stefan Hellile üle endel Lippmaa mälestusmedal. Selle sündmuse puhul pidas ta ka loengu, mis avas mitmekülgsel moel tema enda tehtud avastuse tee. Tegemist on näitega sellest, kuidas visadus ja veendumus viivad eesmärgini. Senaator Klobuchar lubab Minnesotale mõõdukamat kurssi. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Minnesota osariigi juhtimine on muutunud oluliseks teemaks enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Demokraadist kubernerikandidaat ja senaator Amy Klobuchar püüab pakkuda mõõdukat valimisprogrammi, samal ajal kui vabariiklased kasutavad osariigi probleeme konkurentide kritiseerimiseks.
2: Poolas peeti kinni peaministri ründamist kavandanud mees. Politsei pidas Poolas kinni mehe, keda kahtlustatakse peaminister Donald Tuski ja kaitseminister Kaksisveadisav Kosinjak Kamissi vastu suunatud rünnaku kavandamises. Võimude sõnul oli info piisavalt usaldusväärne, mistõttu võeti võimaliku attentaati äärmiselt tõsiselt.
0: Üllatav, et ta juba uue töö sai. Hiina koondis palkas olümpial purjutanud peatreeneri. Soome suusahüppekoondise peatreener Igor Medved sattus läinud talvel Milano Cortina olümpial halvakspanu alla, kui jäi end tähtsa võistluse eel purju. Koondislane Antti Aalto rääkis nüüd Medvedi käitumisest soomlastega ning avaldas üllatust, et Sloveen on juba palgatud järgmise koondise etteotsa. Koolid peavad hakkama murdekeelt õpetama, kui seda soovib vähemalt 10 õpilast. Võru, seto, mulgi ja teiste murdekeelte õppimine muutub koolides kättesaadavamaks. Haridus- ja teadusministeerium

0: Me kavandatava seadusemuudatuse järgi peab kool korraldama kohaliku keele ja kultuuri õpet, kui seda soovib vähemalt 10 õpilast. Seni on sellise õppe pakkumine sõltunud kooli enda otsusest. Peru väikelinna uueks juhiks valiti Hitler Mussolini. Peru kohalikel valimistel pälvis omajagu tähelepanu mees, kelle vanemad said poja nimetamiseks nähtavasti inspiratsiooni 20. sajandi diktaatorilt. Hitler Mussolini Simen Flores võitis väikelinna Cuero Palca linnapeavalimised ning peaks ametisse astuma tänavu jaanuaris. Sündimus tüürib järjekordse negatiivse rekordi poole. Võrreldes Pärnumaa viimaste aastate sündimust, nähtub, et igal aastal sünnib mitukümmend last vähem. Õigupoolest on sündide arv kogu Eestis viimastel aastatel märgatavalt langenud, mullu püstitas sündimus Statistikaameti andmetel suisa uue negatiivse rekordi.
1: Ründeõhupallid halvavad Moskvat, lahendus roostetab aga muuseumis. Samal ajal kui salapärased õhupallid Moskva lennuliiklust halvavad, tasub meenutada, et külma sõja ajal lõi NSVL just selliste ohtude vastu erilise relva. Lennuk M-17 Stratosfera oli mõeldud NATO luureõhupallide püüdmiseks stratosfääris, kuid täna meil sarnane oht on tagasi, on see ainulaadne õhupallikütvaid muuseumi eksponaat.
0: Trump tahtiski näidata, et kui tuleb kas või vanakuradiga kokku leppida, siis lepitakse kokku. Ameerika Ühendriikide teadekavatsusest osta Venemaalt diislikütust leidis Eestis laialdast hukkamõistu, tekitas õigustatult nõutust ja viha. Et aga nõutus ega viha pole üldjuhul kuigi heaks vundamendiks riiklikule välispoliitikale, tuleb meil endale ka selgeks teha, millistest asjaoludest mõjutatuna USA presidendi administratsioon oma otsuseid Venemaa, Ukraina ja Euroopa asjus teeb, kirjutab Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid, ste. Nõgene, Madisel on potentsiaali kindlasti 8 ametiajaks. Esmaspäeval presidendi ametisse astunud Ülle Madise puhul pole praegu mõtet arutada, kas ta soovib kandideerida presidendiks ka 5 aasta pärast, kuid potentsiaali tal selleks kindlasti on, ütles Aktuaalses kaameras presidendi kantselei direktor Paavo Nõgene. 3 korda soolevähki põdenud naine jagab sümptomit, mida ta alguses eiras. 20 aastat vähiga võidelnud naine on saanud elujooksul 3 korda soolevähi diagnoosi. Nüüd jagab ta oma lugu, et juhtida tähelepanu ohtlikule varajasele sümptomile, mida ta teismelisena ekslikult oma toiduvaliku süüks pidas. Reformierakondlaste kollast toru riigikassasse kaitseb tundlike teemade kilp. Kaja Kallas armastas öelda, et raha ei tule seina seest. Õige! Raha tuleb majandusest ja maksumakse taskust. Aga viimaste aastate järel tasub küsida ka teistpidi, kuhu see raha läheb pärast seda, kui ta maksumakse taskust ära võetakse, kirjutab Riigikogu liige Jaanus Karilaid Isamaa. Hea hoo sisse saanud Verstappen võitis 2. nädalat järjest. Hollandlasest vanameister Max Verstappen startis GP-etapil 250. korda ning tähistas seda taas esikohaga, seekord Singapuris. Parimalt kohalt startinud Verstappen tõrjus esimeses kurvis Charles Leclerc'i rünnakurituse ning rohkem tal sõidujooksul muresid ei tekkinud. Üle poole Eesti elanikest ostaks võimaluse korral kodu Harjumaale. Kuhu aga ei kiputa pea üldse? Norstati läbi viidud uuringust selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase sõnul on selgelt näha, et elukoha valikul tõmbavad inimesi eelkõige suuremad keskused ja nende lähiümbrus. Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapi 2 võiduga, esikoha sai Šveits. Eesti kurlingunaiskond Marje Kaldve juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupi turniiriga, saavutades 5 mänguga 2 võitu ja 3 kaotust. Võistlus oli Eesti naiskonnale oluline peaproov enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi. Lõpuminutitel võidu noppinud Levadia tuli rekordiliselt vara Eesti meistriks, sest Flora kaotas. Tallinna FC Levadia jalgpallimeeskond kindlustas Eesti meistritiitli rekordiliselt vara 6 vooru enne lõppu. Valemi esimese eelduse tegi Levadia ise ära, alistades Paide linnameeskonna 1-0. Šampanjapudelid saadi avada paar tundi hiljem, sest lähim jälitaja FC Flora

0: jäi mannetu esituse järel 0-2 alla Kuressaarele. Arvustus. Tartu boheemlasest Prantsusmaa rahvuskangelaseks. Uus raamatporis Vilde vanglapäevik ja kirjad 1941-1942 koostanud, kommenteerinud ja järelsõna Marek Tamm prantsuse keeles tõlkinud Triinu Tamm Loomingu raamatukogu, ne 29-31-184 ilka. Linnavalitsus investeerib miljoneid, et luua tänavate rookimiseks uus asutus, eraettevõtja näeb selles turu solkimist. Tartu linnavalitsus valmistub võtma märkimisväärset osa tänavahooldusest erasektorilt ära ja andma selle töö oma asutusele nimega Tartu linnahooldus. Erasektor näeb sellest arbetut turu solkimist, aga linnavalitsus lubab, et 5 miljoni suurune investeering toob maksumaksele kokkuhoidu. Lapsed karjusid, et kutsu kiirabi. Mari-Leen Albersi pere elas üle ehmatava õhtu. Sisulooja Mari-Leen Albersi perele lõppes pühapäeva õhtu ehmatava sündmuste ahelaga, rattaga kukkunud poeg Hedon vajas haiglas lõuale õmblusi. Samal ajal tabas terviserike ka Mari-Leenu abikaasat Meelis Tomsonit, kes vere ja süstalde nägemist ei talu. Mehe seisund halvenes kodus sedavõrd, et pere kutsus kiirabi. Päris trööstitu on näha inimest maas lamamas ja ta ei reageeri, tunnistab Mari-Leen.
1: Need on suurimad inimkonda varitsevad ohud aastaks 2100. Tuntud meditsiiniajakirjas ilmunud värske raport hoiatab, et aastaks 2100 võivad inimkonna maamunalt pühkida mitmed kriitilised ohud. Kuigi teatud sündmuste esinemise tõenäosus on praegu väike, on nende tagajärjed meie liigile laastavad, mistõttu vajab maailm ellujäämiseks enamat kui lihtsalt uusi tehnoloogiaid.
0: Teadlased ehitasid Eesti metsas digitaalse kaksiku ja lasid virtuaalsetel omanikel seal raiuda, loe, mida üllatavat teada saadi. Kui öelda, et Eestis raiutakse aastas teatud hulk metsa, ei saa sellest veel teada, kus need raied toimuvad ja millise metsa nad alles jätavad. Tartu Ülikooli teadlased on seepärast loonud mudeli, mis jagab Eesti metsad miljoniteks päriselt olemasolevateks eraldisteks ja laseb virtuaalsetel omanikel nende üle otsuseid teha. Arvesse lähevad nii puude vanus ja väärtus kui ka kaitsepiirangud, naaberraied ja omaniku tüüp. Tulemuseks pole üks number, vaid kaart võimalikust Eesti metsast aastakümnete pärast. Milline pilt avaneb siis, kui metsanduse tulevik mängitakse läbi maatükki haaval? Maakler, AI-piltidega ilustatud müügikuulutus on korteri striptiis. Kindlasti olete sattunud kinnisvara müügikuulutustele, kus hägused pildid tekitavad küsimuse, kas see on päris või AI-pilt. Kui ka hind tundub odav, võib tegemist olla kuulutusega, kus tegelikkus erineb maalitust. See võib potentsiaalse ostuhuvilise kohale kutsuda, kuid järgneda võib pettumus, mis kuidagi ei aita kinnisvara kiiremini müüa. Katsuta tervitaks Rovanpere naasmist Vrelsse. Üks on kindel, Toyota riistus saab olema põnev. Kahekordse autoralli maailmameistri Kalle Rovanpere WRC-sarja naasmisest on juba pikka aega spekuleeritud. Kalle Rovanpere sõber ja endine tiimikaaslane Takamoto Katusta rõõmustas kuulduste üle soomlase WRC-sarja naasmisest ning andis ka vihjeid järgmise aasta Toyota meeskonna riistuse kohta. Kellele Magnus Kirdioda, kellele vanaks hakanud Tom Cruise? Oktoobri alguses on sügishooaeg igas valdkonnas nii kiire hoo sisse saanud, et iga kiirkursuses läbi võetud teose kõrval jääb umbes 5 samaväärset asja mainimata. Aga püüame sellest uhisevast rongiaknast ikkagi võimalikult ammendava vaate anda. Mis on Venemaal plaanis? Riigikulud sõjategevusele kerkivad ligi kolmandiku võrra. Venemaa kavatseb järgmisel aastal kulutada riigikaitsele 17,1 triljonit rubla. See on 27% rohkem kui mullu 2027. aastaks kavandatud 13,5 triljonit rubla. Samal ajal kavandab valitsus maksutõuse ning vähendab varasemate plaanidega võrreldes sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja hariduse rahastamist. Ei kurvasta. Emily Jeberast laulusaatest väljalangemist, vahel lihtsalt läheb nii. Lauljatar Emily ja esindas muusikasaates Laululahing oma kodukohta Rakveret, kuid Rakvere tiimi teekond sai teises saates paraku läbi. Ehkki edasi seekord ei pääsetud, on Emily kogemusega rahul ning tunneb rõõmu nii meeskonna ühisest ettevõtmisest kui ka publikule pakutud elamustest.

0: Burnham, Venemaa sekkus kümmekond aastat tagasi Brexiti hääletusse. Venemaa sekkus kümmekond aastat tagasi Ühendkuningriigis peetud rahvahääletusse, millel otsustati Euroopa Liidust lahkumine, Brexit, teatas Briti peaminister Andy Burnham. Samas hoiatas ta Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Moskva toetatud püüdluste eest nende riikide poliitikat mõjutada. Otsus tehtud. Liisu Lass ei jätka Aktuaalse kaamera juhina, lapsega kodus oldud aja jooksul käis läbi igasuguseid mõtteid. Teleajakirjanik Liisu Lass naaseb emapuhkuselt tööle, kuid mitte enam Aktuaalse kaamera juhina. Pärast 8 aastat juhtimist on tema sõnul loomulik aeg teha midagi muud ning keskenduda taas rohkem igapäevasele ajakirjandustööle. Sellest ei ole vaja otsida mingit intriigi, sest seda ei ole seal, ütleb ta. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, pilves, sooja 7-8 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirdetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2
1: m. ERR-i kanalites saab näha valikut tänavuse Pärnu filmifestivali kavast. Täna algab 40. Pärnu filmifestival, mida saab lisaks kinosaalidele jälgida ka ETV2, Jupiteri ning ERR-i kultuuriportaali vahendusel. 5 filmist koosneva kava hulgas saavad vaatajad valikaga oma lemmiku, enim hääli kogunud dokumentaal pärjatakse publiku lemmiku auhinnaga.
0: Valijaid valdab ärevus ja pettumus, mis siis saab? Erakondade reitingutest on ammu saanud poliitiline võistlustabel, mängurlik vahepealne hinnang pikas poliitilises maratonis. Kui aga vaadata neid reitinguid teise pilguga, ehk mida need numbrid ütlevad ühiskonna tujude kohta, selgub, et 1/4 ühiskonnast ei paljasta oma poliitilist valikut ning umbes 70% tunneb muret hinnatõusu ohjeldamise ja inimeste toimetuleku pärast, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud. Coop trollivabrikutele. Ukraina droonid lõid rivist välja 3 Vene andmekeskust. Ukraina droonirünnakud Venemaa tehnoloogiahiiu Yandexi andmekeskustele on põhjustanud ettevõtte teenustes ulatuslikke häireid. Levivad väited, et rünnakud on andnud tugeva hoobi sotsiaalmeedias Vene propagandat levitavatele bottidele ehk automatiseeritud kontodele. Sellised järeldused võivad olla aga ennatlikud. Kui tahad kauem nooruslik välja näha, siis tasub need toidud oma menüüsse lisada. Me kõik jääme vanaks, nagu laulab Getter Jaani. Ükski toit ei keera ajaratas tagasi. Küll aga mõjutavad igapäevased toiduvalikud seda, kui hästi keha lisanduvate eluaastatega toime tuleb. Toidul on tohutu mõju nahale, südame veresoonkonnale, lihastele, unele ja ajule. Ja see määrabki suuresti, kui värske ja elujõuline inimene pikas plaanis on. Iseseisva piirivalve kaotamine oli lollus. Maskides relvastatud mehed aitavad migrante üle piiri ja lõhuvad piirivalve rajatisi. Nii juhtus äsja Läti-Valgevene piiril. Kas samasugune rünnak võiks tabada ka Eestit? Kindralmajor Meelis Kiili ütleb, et meie piirivalvurid teavad, mida teha, kuid kümmekond aastat tagasi tehtud otsus iseseisev piirivalve kaotada oli vale.
1: Nobeli majanduspreemia anti majanduse stabiilsuse uurimise eest. Seekordne majanduspreemia läks kahele Ameerika Ühendriikide majandusteadlasele, Stanfordi ülikooli professorile Robert E. Hallile ja Columbia ülikooli professorile Michael Watfordile, kes on uurinud makromajandusliku stabiliseerimise mikroökonoomilised aluseid.
0: Tartu turismisuvi tõi nii külastajate kui ka ööbimiste arvu kasvu. Statistikaameti andmetel peatusid selle aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94593 külastajat, kes veetsid siin kokku enam kui 154493 ööd. Võrreldes eelmise aasta suvega kasvas nii sise- kui välisturistide arv ning suurenes ka ööbimiste arv. Tartu majutusasutuste tubade täitumus püsis endiselt Tallinna järgi.

Hinge läheb, kui saad midagi anda. Sa näed siirust ja see võtab endal ka pisara silmi, rõõmustab Alar Karis oma ametiaja vaieldamatult positiivseima osa inimeste teenetemärkidega tunnustamise üle. Esmaspäeval andis ta ametiketi üle Eesti 7. presidendile Ülle Madisele. Ott Järvela, siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta. Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Saates sai sõna Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela, kes rääkis valikukriteeriumidest just erameedia perspektiivist. Naftafirmade juhid loobuvad rünnaku alla sattunud Saudi Araabias tähtsast energiakongressist. Maailma juhtivate naftafirmade tegevjuhid otsustasid jätta minemata Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis toimuvale energiasektori suursündmusele pärast seda, kui huutid ründasid pealinnas asuvat rahvusvahelist lennujaama. Hendrik Normanni ja Triin Saadi ühised TikToki laivid tekitavad kõneainet, kas nende vahel on midagi enamat. Toimetusele on laekunud mitu vihjet, et Hendrik Norman on viimasel ajal TikTokis sageli otse-eetris ning teeb laive koos Triin Saadiga. Nende omavaheline suhtlus on pannud vaatajaid arutlema, kas tegemist võib olla millegi enamaga kui sõprusega. Kumbki pole võimalikku paarisuhet kinnitanud. Need on suure kunstioksjoni kõige ihaldusväärsemad teosed. Nädalavahetusel hoidis kunstimaailma põnevil pettuse ohvriks langenud Eesti Kunstnike Liidu korraldatud kunstioksjon, mis tõi sisse 3 korda enam raha, kui kahju katmiseks vaja oleks. Allpool on need kõige ihaldusväärsemad teosed, mille pärast kõige tõsisemaid lahinguid löödi. Trumpi Vene diislileppe pahandas USA senaatoreid, Putin pole relvarahu kinnitanud. 6 vabariiklasest ja demokraadist USA senaatorit nõuavad Donald Trumpilt Venemaa diislikütuse impordi kokkuleppe tühistamist, sest nende hinnangul annab

0: Milline auto valida elu esimeseks -5000 euro eest võib saada nii turvalise auto kui surmalõksu? 5000 euro eest saab auto 24-350 hobujõulise BMW, see maksab vähem kui turvaline 3-aastane väikeauto. Just siit algab esimese auto kõige salakavalam lõks, kõige odavam masin osutub sageli kõige ohtlikumaks nii rahakotile kui juhi elule. Kuidas valida noorele juhile esimene auto, mis ei laostaks rahakotti ega maksaks elu?
1: Järgmiseks üks nali. Noorpaar restoranis, me oleme veganid, mida soovitate tellida? Kelner, tellige takso.
2: Pärnus avati maagiline näitus, kuhu igaüks võiks eksida. Laupäeval avati Pärnus uue kunstimuuseumis rahvusvaheline illustratsiooninäitus Maagiline mets, mis toob kokku metsakujutlused üle maailma. Näitus pakub harukordset võimalust vaadata metsa läbi erinevate kultuuride ja kunstnike silmade ning meenutada iseendale, kui oluline on see meile endile. Arheogeneetik, tänase Eesti kujunemislugu mahub umbes 1000 aasta sisse. Eestlaste huvi oma päritolu uurimise vastu on tuntavalt kasvanud, populaarseks on saanud tasuliste geenitestide tegemine ja arhiivides kaevamine oma perekonnaloo pildi kokkupanemiseks. Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi arheogenoomika professor ja Eesti Biokeskuse asejuht Kristiina Tambets mõistab inimeste huvi oma päritolu ja juurte vastu, aga ütleb intervjuus, et geenitestidest saadavat infot ei tohiks üle tõlgendada. Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine. Alates juulist ei saa Hiiumaa naised enam kodusaarel sünnitada. Seni pole täpselt kokku lepitud, kuidas sünnitaja mandrile ja sealt tagasi saab ning kes katab sellega kaasnevad kulud. Sotsiaalministeerium leiab, et see on ennekõike haigla ja kohaliku omavalitsuse mure, hiidlaste arvates seda üksnes nende õlule jätta ei saa. Väsinud ema järeleandmine väikelapsele ajas interneti naerma, võtta see pealegi voodisse kaasa. Iga väikelapse vanem teab, et unepuudus võib viia meeleheiteni. Üks Austraalias elav ema leidis endaga olukorrast, kus tema peaaegu 2-aastane poeg keeldus magama jäämast ilma oma kõige ebatavalisema lemmikmänguasjata. Une päästis midagi väga lärmakat. Eesti teadlased selgitasid välja, millal saavutab meeste libido oma tegeliku haripunkti. Seksuaalne iha on oluliselt keerulisem nähtus kui pelgalt hormoonide tase kudedes. Tartu Ülikooli teadlaste juhitud mahukas uuring, milles osales üle 67 000 inimese, annab seni täpseima pildi sellest, kuidas sugutung elukaare jooksul muutub ning millised tegurid seda tegelikult suunavad. Nobeli majanduspreemia anti majanduse tõusude ja mõõnade silujatele. Selle aasta Nobeli majanduspreemia laureaadid on ameeriklased Robert E. Hall ja Michael Woodford uute makromajanduslike mudelite eest, mille põhjal saavad õigeaegsed eelarve ja rahapoliitilised meetmed vähendada majanduse tõuse ja mõõnasid.
0: Levinud kõhuhädast on saamas ravile allumatu suguhaigus. Teadlasi teeb murelikuks ohtlikus superbakteri kiirelevik, mis nõuab sageli lausa haiglaravi. Aina enam riike raporteerib juhtumitest, kus igapäevased ravimid uue tüve vastu enam ei aita ning raviotsuste tegemine on muutunud arstidele kriitiliselt keeruliseks.
2: Pia Ausman, Elkeni rekordteose hind tuli teadlike ostjate konkureerimisest. Hausgalerii juht ja omanik Pia Ausman rääkis Vikerhommikus, et Elkeni erakorralisel oksjonil rekordi püstitanud Jaan Elkeni teos Ühikabiim pärineb kunstniku hüperrealistlikust perioodist, mille teosed vahetavad omanike väga harva. Tartu vangla täitub Rootsi kinnipeetavatega kavandatust aeglasemalt. Tartu vanglas kannab praegu karistust 41 Rootsist toodud kinnipeetavat. Kuigi Eesti-Rootsi vanglarendi alguse eel prognoositi, et septembriks võiks neid siin olla ligi 100, on asjaajamine kulgenud esialgu oodatust aeglasemalt. Reformierakond on keerulises seisus, riigieelarve vastuvõtmiseks napib riigikogus hääli, sotsid nõuavad 100 miljonit eurot lisakulutusi ja erakonna toetus on madalseisus. Energeetika ja keskkonnaminister Erki Keldo tunnistab saates pealkirja taga, et riigieelarve on tuksis, kuid süüdistab selles varasemaid valitsusi. Kas Reformierakond on ennast nurka mänginud? TV3 teeb teleajalugu ja toob eetrisse võimsaima muusikasaated He Voice Eesti. Maailma üks suurim teleproduktsiooni ja formaatide arendaja ITV Studios andis täna teada, et TV3 toob esmakordselt

0: järjekordselt Eestisse maailma võimsaima muusikasaate formaadi The Voice. Eesti on 80. riik, kus The Voice järgmise aasta kevadel kohaliku versioonina The Voice Eesti ekraanile jõuab. Saatesse registreerumine on juba avatud. Getter Jaani käis oma iidoli Celine Dioni kontserdil, ainuüksi selle meenutamisest lähevad silmad märjaks. Lauljanna Getter Jaani koges Pariisis oma suure iidoli Celine Dioni kontserdil õhtut, mis tundub talle siiani unenäona. Aastaid ekraani vahendusel imetletud häält päriselt kuuldes saatsid teda külmavärinad ja pisarad. See oli kahtlemata mu top 1 kontserdi elamus.
1: Poola saatis hiljutiste noorünnakute järel koolidesse 20 000 politseinikku. Poola võimud käivitasid esmaspäeval ulatusliku politseioperatsiooni turvalisuse tagamiseks koolides pärast seda, kui eelmisel nädalal oli 3 eri koolis toimunud noorünnak. Koolidesse saadeti üle 20 000 politseinikku.
0: Lõuna-Korea kerghävitajad leiavad auväärse koha Poola õhuväe lennupargis, loe, mida nendega tegema hakatakse. Vastuseks Venema tegevusele on Poola oma idapiiri kaitseks teenistusse võtnud 12 uut kerget hävitajat F-50. Lõuna-Koreast hangitud lennukid asendavad vanu Mige ja hakkavad jahtima ka reaktiivdroone. Tehingut on aga saatnud mitmed viivitused ja väljakutsed, sealhulgas relvastuse hankimine pärast lennukite saabumist.
1: Analüüs kinnitab Elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimaministeeriumi tellitud KPMG ja TalTechi analüüsi järgi on Elektrilevi 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud. Võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele. Miks naelutati nüüd Läti tippklubis särav Eesti korvpallur eelmisel hooajal Kalevis pingile? Ühtki konkreetset vastust ei tulnud. Küsisin mitu korda. Suvel Ventspilsiga liitunud Kristen Kasemets käis nädalavahetusel kodukandis vallutusretkel. Laupäeval murti maha Big Pank Kaldkriips Kalev 86-73, pühapäeval Keila Basket 85-68.
0: 1,5 miljonit eurot. Markus Villiguga seostatud ahetama panev luksuskorter otsib uut omanikku. 1,5 miljonit eurot oma saun ja lift otse korterisse. Tallinna kesklinnas otsib ostjat luksuslik elamine, mille omanikuna on varem nimetatud Markus Villigut. Mida selle kopsaka summa eest saab? Naabrite aastate pikkune omavaheline vaen muutis 4 lapsega pere elupõrguks, kõik see kius on väljakannatamatu. Tänases kuu-uurijas võeti luubi alla Harku vallas elava pere aastate pikkune tüli naabrite ja aiandusühistuga, mis on läinud sedavõrd teravaks, et rahulikust kodusest elust ei saa pere sõnul enam juttugi olla. Elektriarvete ümber lahvatanud konflikt on jõudnud kohtusse ning toonud pere ukse taha nii lastekaitse, keskkonnaameti kui ka politsei kiirreageerijad. Nad teevad seda nagu kambas, siis sellele vastu enam üksi ei saa, kirjeldab 4 lapse ema Piret Langerpaur oma olukorda. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa vannitoas nii kaua oled? Mees, rahulikult. See on ainus ruum, kus keegi ei küsi mult midagi. Naine, kas prügikasti viisid välja?
1: Tehnoloogiahiiud valmistuvad Varksi tehisaru põhjustatud katastroofiks. Microsofti juhi Satya Nadella hinnangul peab ühiskond eeldama, et kõik tehisintellekti mudelid on küberturvalisuse mõttes läbivalt kompromiteeritud. Samal ajal võrdlevad aga suurte tehisintellekti ettevõtete tippjuhid väidetavalt omavahel ning päev pärast seda stsenaariume vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Madise, tulevik ei ole tume ja segaduste aega tuleb oskuslikult ära kasutada. Ärgem laske hirmu ega lootusetust hinge, sest tulevik ei ole tume ja otsustatud, vaid me ehitame seda ise, ütles esmaspäeval ametivande andnud Ülle Madise Riigikogu ees oma esimeses presidendina peetud kõnes. Madise sõnul on vaja rohkem nalja, kergust ja vaimupidet. Anthropics tembutab jälle, saatis politseile mõrva kohta valevihje. Tehisintellekti ettevõtte Anthropic keelemudel Claude on teinud teiste organisatsioonide digisüsteemides mitmeid soovimatuid toiminguid, sealhulgas saatnud politseile mõrvajuhtumi kohta valevihje. Juhtumite järel karmistas USA administratsioon tehisintellekti ettevõtetele esitatavaid turvanõudeid, kirjutab Bloomberg. Kelly Clarksoni väitel alandati teda New Yorgi butiigis nagu Julia Robertsi tegelaskuju Kaunis naises. USA superstaar Kelly Clarkson väitis ühismeedias, et New Yorgi butiigis keelduti talle müümast $15,000 maksvat mehaanilist lindu, vaid soovitati otsida midagi odavamat. Lauljanna võrdles alandavat olukorda menufilmi Kaunis naine stseeniga,

0: Julia Robertsi kehastatud prostituuti daamirõivaste butiigis ei teenindatud. Jook, mida noorena hästi talusid, võib vanemas eas hoopis teisiti mõjuda. Kas oled märganud, et alkohol ei paku enam endist lõõgastust, vaid teeb pigem uniseks ning järgmisel päeval kimbutab lisaks peavalule ka seletamatu ärevus? Sõltuvusravi spetsialistide sõnul on selle taga konkreetsed bioloogilised muutused.
1: Koreograaf ja vabakutseline tantsija Eve Mutso rääkis saates Kajalood, et kuigi teismelisena soovis ta balletikooli pooleli jätta, oli tema tööriista või pärast balletikooli lõpetamist väga tugev. Mutso sõnul ta näeb muusikat ja kuuleb tantsu ja tõdes, et vigastused tegid temast veel tugevama tantsija. Homme. Kuuskorpionis jätkab süvenemise ja sisemise selguse teemat, kuid teisipäev kutsub juba rohkem tegutsema. Võid tajuda teravamalt, millised kohustused, suhted või harjumused võtavad sinult rohkem energiat, kui tagasi annavad. Kõike ei pea korraga muutma, ent üks teadlik otsus võib aidata sul oma aega ja tähelepanu paremini suunata. Täna tasub usaldada oma tähelepanekuid, kuid mitte teha iga kahtluse põhjal lõplikke järeldusi. Kui mõni olukord tekitab pingeid, vaata esmalt üle faktid ja alles siis otsusta, kuidas reageerida. Tööasjades soosib päev põhjalikust ja strateegilist mõtlemist, suhetes aga ausust, mis ei muutu teise inimese mõjutamiseks või kontrollimiseks.
0: Zooloog, siil võib stressi tõttu surra, kui ta kodupiirkonnast eemale viia. Zooloog Lauri Klein rääkis Ökoskoobis, et siil on muutunud inimkaaslejaks, keda metsas enam eriti ei kohta ja kelle arvukus pidevalt väheneb. Kleini sõnul ei sobi aga siin lemmikloomaks, teda ei tohiks tuppa tuua ega oma pesitsuskohast kaugele viia, sest loom satub kergesti stressi, mis võib talle hukatuslikuks saada. Eesti naiskond lõpetas Tallinna MK-etapi kahe võiduga, järgmisena ootab ees EM. Eesti naiskond Marie Kaldve juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupi turniiril, saavutades 5 mänguga 2 võitu ja 3 kaotust. Võistlus oli Eesti naiskonnale oluline peaproov enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi. Esmaspäeval algavad järgmise aasta miinimumpalga läbirääkimised. Esmaspäeval alustavad Eesti Ametiühingute Keskliit ja Eesti Tööandjate Keskliit läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Eesmärk on tagada madalapalgaliste töötajate ostujõu kasv ning liikuda võimalikult kiiresti 3 aastat tagasi kokkulepitud sihipoole, mille järgi peab miinimumpalk jõudma 50% Eesti keskmisest palgast. Nobeli majanduspreemia pälvisid majanduse tõusude ja mõõnade uurijad. Tänavuste Nobeli auhindade jagamine lõppes esmaspäeval majanduspreemiaga. Tänavu pälvisid selle USA majandusteadlased Robert E. Hall ja Michael Woodford oma töö eest, mis on aidanud paremini mõista, kuidas majandust languste ja kiire hinnatõusu ajal stabiliseerida. Kellele Magnus Kirdioda, kellele vanaks hakanud Tom Cruise? Oktoobri alguses on sügishooaeg igas valdkonnas nii kiire hoo sisse saanud, et iga kiirkursuses läbi võetud teose kõrval jääb umbes 5 samaväärset asja mainimata. Aga püüame sellest tuhisevast rongiaknast ikkagi võimalikult ammendava vaate anda. Kriiside kiuste, miks kulla hind langes? Kriisi ajal peaks kuld kallinema, kuid tänavu on läinud vastupidi. Iraani sõjast alguse saanud energiašokk tõi kaasa intressitõusud ja tugeva dollari ning need on kullalt sära võtnud. Investoreid see siiski ei heidutanud, sest kullafondidesse voolas suvel rohkem raha kui kunagi varem. Mis on Venemaal plaanis? Riigikulud sõjategevusele kerkivad ligi 1/3 võrra. Venemaa kavatseb järgmisel aastal kulutada riigikaitsele 17,1 triljonit rubla. See on 27% rohkem kui mullu 2027. aastaks kavandatud 13,5 triljonit rubla. Samal ajal kavandab valitsus maksutõuse ning vähendab varasemate plaanidega võrreldes sotsiaalpoliitika, tervishoju ja hariduse rahastamist. Kindlustusfirma uurija Tampere parkimismaja põleng oli üks maailma suurimaid hübriidautode põhjustatud tulekahjusid. Aasta tagasi mullu oktoobris puhkes Tampere Tammela linnaosa maa-aluses parkimismajas tulekahju, mis sai alguse laaditava hübriidauto kõrgepingeaku sisemisest rikkest. Tuli levis kiiresti kõrvalseisvatele autodele ja kahjustada sai kokku ligikaudu 30 sõidukit, millest mitu hävisid täielikult. Kindlustusfirma Pohjola vakuutus hindas õnnetu

0: see tekitatud varaliseks kahjuks 3 kuni 4 miljonit eurot, kuid mürgine suits tekitas inimestele tervisekahju, mida ei saa kohe mõõta ega numbritesse panna. Kui kõrgeks tõuseb sel talvel elektri hind? Stuudios on Kalle Kilk. Selleks talveks prognoositakse eriti kõrgeid elektri- ja küttehindu. Kui kalliks võib elektri hind sel talvel kerkida, mis seda mõjutab ja kas börsipaketiga on ikka julge külmahooajale vastu minna, sellest räägime Postimehe otsesaates Eleringi juhi Kalle Kilgiga. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilves, sooja 7-8 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirdetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Mart Sanderi uus romaan Raimond Valgre elust vallutab edetabeleid. Eelmisel nädalal esitles Mart Sander Tallinnas Kristiine Apollo raamatupoes oma uut romaani Peaksime rääkima Raimondist. Lugu jõudis publiku ette esmalt 3 aastat tagasi näidendina ning on nüüd saanud romaani kuju. Raamat on tänaseks tõusnud Apollo Ketti ilukirjanduse edetabeli esikohale. Minister Taro Poola ametivennale, Valgevene rändeeskalatsioonil peab olema hind. Siseminister Igor Taro osaleb Varssavi julgeolekufoorumil, kus kohtus Poola siseministri Martin Kierviskiga. Ministrid arutasid Valgevene võimude toetatud ränderünnet Läti piiril ja Euroopa riikide koostööd sellele vastamisel. Eestis on viimastel kuudel tabatud üle 350 ebaseaduslikult riigis viibijat. Reformierakondlaste kollast toru riigikassasse kaitseb tundlike teemade kilp. Kaja Kallas armastas öelda, et raha ei tule seina seest. Õige! Raha tuleb majandusest ja maksumakse taskust. Aga viimaste aastate järel tasub küsida ka teistpidi, kuhu see raha läheb pärast seda, kui ta maksumakse taskust ära võetakse, kirjutab Riigikogu liige Jaanus Karilaid Isamaa. Burnham, Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Brexiti hääletusse. Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Ühendkuningriigis peetud rahvahääletusse, millel otsustati Euroopa Liidust lahkumine, Brexit, teatas Briti peaminister Andy Burnham. Samas hoiatas ta Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Moskva toetatud püüdluste eest nende riikide poliitikat mõjutada. Kingitused Putinile tuleb hukka mõista. USA president Donald Trump teatas, et peatas sanktsioonid Venemaa diislikütusele ning et Venemaa lubas maailmaturule tarnida 100 000 tonne diislit. See väärib hukkamõistu, kuid samas pole USA ainus, kes Venemaaga tehinguid teeb ja sanktsioone valikuliselt rakendab.
1: Järgmiseks üks nali. Vanarahva tarkus, parem kast üle kui pudel puudu.
0: Liivak, hooaja algusest said aru, et meil on vägev aasta tulemas. Tallinna FC Levadia kindlustas pühapäeval 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli Premium liiga lõppu klubi ajaloo 12. meistritiitli. Peatreener Vjatšeslav Sahovaiko ja ründaja Frank Liivak rääkisid ETV spordisaate stuudios oma suurepärasest hooajast. Valijaid valdab ärevus ja pettumus, mis siis saab? Erakondade reitingutest on ammu saanud poliitiline võistlustabel, mängurlik vahepealne hinnang pikas poliitilises maratonis. Kui aga vaadata neid reitinguid teise pilguga, ehk mida need numbrid ütlevad ühiskonna tujude kohta, selgub, et 1/4 ühiskonnast ei paljasta oma poliitilist valikut ning umbes 70% tunneb muret hinnatõusu ohjeldamise ja inimeste toimetuleku pärast, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Musta mere lukk kadunud on ligi 1/3 maailma nisuekspordist. Hormuzi väina sulgemine on toonud kaasa energiakriisi ning tõstnud nafta ja gaasi hinda. Kuid viimastel kuudel on üha jõulisemalt fookusesse tõusnud teinegi strateegiline kaup teravili. Nisu ja teiste põhikultuuride hinnad on aasta algusega võrreldes kerkinud 20-25% ning surve ei näita raugemise märke. Pikaks veninud kohtumenetlus tõi endisele kõrgele politseijuhile kergema karistuse. Tartu ringkonnakohus vähendas endisele kõrgele politseiametnikule Kaupo Martihinile mõistetud tingimisi vangistust aasta võrra, sest tema kriminaalasja menetlemine on kestnud üle mõistliku aja. Samuti vähendas kohus temalt kuritegeliku tulu konfiskeerimise asendamiseks väljamõistetavat summat.

0: Karu, Ukraina püüab muuta Venemaa jaoks sõjapidamise võimalikult kalliks. Viimasel nädalal on olnud Venemaal löögi all Yandexi andmekeskused ja nahtataristu ning õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu ütles saates Ukraina stuudio, et Venemaa võitlusvõimet see tõenäoliselt väga palju ei murra, aga ukrainlased üritavad sõjapidamist Venemaale võimalikult kalliks teha. Stefan Hell, läbimurre teaduses algab esialgu võimatuks või isegi mõttetuks peetud küsimusest. Eelmisel nädalal neljapäeval anti Tallinnas Nobeli preemia laureaadile Stefan Hellile üle Endel Lippmaa mälestusmedal. Selle sündmuse puhul pidas ta ka loengu, mis avas mitmekülgsel moel tema enda tehtud avastuse tee. Tegemist on näitega sellest, kuidas visadus ja veendumus viivad eesmärgini. Linas Agro sai Eesti äri laiendamiseks 15 miljoni eurose rahastuse. Swedbanki rahastus aitab Linas Agrol suurendada käibekapitali, parandada finantspaindlikkust ja tugevdada oma positsiooni Eesti põllumajandusturul. Ettevõtte emafirma Akola Group peab Eestit üheks oma pikaajalise kasvu oluliseks turuks.
1: Need on suurimad inimkonda varitsevad ohud aastaks 2100. Tuntud meditsiiniajakirjas ilmunud värske raport hoiatab, et aastaks 2100 võivad inimkonna maamunalt pühkida mitmed kriitilised ohud. Kuigi teatud sündmuste esinemise tõenäosus on praegu väike, on nende tagajärjed meie liigile laastavad, mistõttu vajab maailm ellujäämiseks enamat kui lihtsalt uusi tehnoloogiaid.
0: Marimellide pere pühapäeva õhtu võttis hirmutava pöörde, arstiabi vajasid nii isa kui ka poeg. Sisuloojatest abielupaari Marileen Albersi ja Meelis Tomsoni ehk Marimellide pühapäeva õhtu võttis ootamatult äreva pöörde. Esialgu ühe pereliikme pärast haiglasse kiirustanud pere ei osanud aimatagi, et õhtu jooksul tuleb silmitsi seista veel teisegi ehmatava olukorraga. Kui korraks virgus ei teadnud oma nime ega vanust, kirjeldas Marileen sotsiaalmeedias juhtunut, jagades ka videokaadreid. Uuring, varasema kogemuse nõiaring jätab Eesti noored töötuks. Eesti noored ei pääse peale kooli lõppu tööturule, sest tööandja ootab neilt varasemat kogemust. Junior positsioone asendab aga sageli juba tehisaru. Lahendusena saaksid tööandjad pakkuda tasustatud praktikakohti ning kool ja pere suunata noore valikuid senisest varasema seas, selgub hiljutisest uuringust. Kristi Raik, Trumpi ja Putini diil on häirekel Euroopale. Donald Trumpi administratsioon on arvatavasti mõistnud, et rahu ei saa sündida USA ja Venemaa kahepoolse leppe tulemusel, vaid see peab olema ka Ukrainaga läbi räägitud ja ukrainlastele vastuvõetav. Sellele vaatamata on USA hoiak üha see, et survestada tuleb Ukrainat, kuid mitte Venemaad, kirjutab Kristi Raik. Eesti põlevkivitööstus on kliimaeesmärkidega kahvlisse virutatud. Kliimapoliitika eesmärk on heidet vähendada. Puhtama majanduse poole liikudes ei tohiks me aga enne toimivate alternatiivide tekkimist kaotada tööstuslikku võimekust, millel on nii Eesti kui Euroopa mõõtkavas majanduslik ja julgeolekualane väärtus, kirjutab Eesti Energiakontserni juhatuse esimees Andrus Tureko. Ar-Riyadi rahvusvahelist lennujaama tabas taas rünnak. Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mis võitleb Iraani toetatavate huttide mässuliste vastu Jeemenis, teatas, et Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama reisiterminali tabas pühapäeval taas lõhkekeha. Päev varem oli sama terminali riigi pealinnas tabanud rakett, mille plahvatuses hukkus 12 inimest. Huttid on nende rünnakute ees vastutuse võtnud. Soligamski tehase saanuks sanktsioonilisti lisada silmeti tarneid kohe katkestamata. Eesti võinuks taotleda sanktsioone Soligamski tehasele ja kitsastar neerandit silmetile. Valitud lahendus jättis aga sanktsioonidest puutumata nii Venemaa riigiettevõtte kui ka selle sõjameelse juhi, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu.
1: Tallinnas kohtuvad 240 koeratõu esindajad, näha saab ka väga haruldasi tõuge. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas veeta kolm mõnusat päeva koerte seltsis ja avastada oma lemmik lausa 240 erineva tõuseast. Sel nädalal korraldab Eesti Kenneli TJL jalgpallihallis kolm rahvusvahelist koerte näitust. Sensatsiooniliselt hea väravavaht. Heinameistriteos teenis Saksamaa meedialt kõrged hinded. Saksamaa jalgpalli Bundesliga viiendas voorus reedesel kohtumisel Bremeni Werder Dortmundi Borussia 2-2 üheks peategemiseks.

0: tegelaseks tõusnud Karl Jakob Hein sai kõvasti kiita ka 4 korda maailmameistriks tulnud maa jalgpalliajakirjanduselt.
1: Välisilm, luurejuht Hanningu tekitatud konkreetne kahju alles selgub. Saksamaa endine luurejuht August Hanning peeti eelmisel nädalal kinni kahtlustatuna spionaažis ja riigireetmises. Tema tekitatud konkreetse kahju ulatus pole veel selge, Saksamaa julgeolekuasutuste ja riigimaine kahju võib aga juba praegu hinnata tohutuks. Presidendi ametist lahkunud Alar Karis, tahaksin olla kasulik natuke vabama mehena. Hinge läheb, kui saad midagi anda. Sa näed siirust ja see võtab endal ka pisara silmi, rõõmustab Alar Karis oma ametiaja vaieldamatult positiivseima osa inimeste teenete märkidega tunnustamise üle. Esmaspäeval andis ta ametiketi üle Eesti 7. presidendile Ülle Madisele. Kui tahad kauem nooruslik välja näha, siis tasub need toidud oma menüüsse lisada. Me kõik jääme vanaks, nagu laulab Getter Jaani. Ükski toit ei keera ajaratas tagasi. Küll aga mõjutavad igapäevased toiduvalikud seda, kui hästi keha lisanduvate eluaastatega toime tuleb. Toidul on tohutu mõju nahale, südame veresoonkonnale, lihastele, unele ja ajule. Ja see määrabki suuresti, kui värske ja elujõuline inimene pikas plaanis on. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

sa seisad õues, kummikud on suure, mu vana jope seljas ja mina vaatan siin. Keegi linnas ei usuks seda pilti, sina mulla sees naerad nagu laps, kolm sorti kartu.

0: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
1: Ülepoole Eesti elanikest ostaks võimaluse korral kodu Harjumaale. Kuhu aga ei kiputa pea üldse. Norstati läbi viidud uuringust selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase sõnul on selgelt näha, et elukoha valikul tõmbavad inimesi eelkõige suuremad keskused ja nende lähiümbrus. Trump tahtiski näidata, et kui tuleb kas või vanakuradiga kokku leppida, siis lepitakse kokku. Ameerika Ühendriikide teadekavatsusest osta Venemaalt diislikütust leidis Eestis laialdast hukkamõistu, tekitas õigustatult nõutust ja viha. Et aga nõutus ega viha pole üldjuhul kuigi heaks vundamendiks riiklikule välispoliitikale, tuleb meil endale ka selgeks teha, millistest asjaoludest mõjutatuna USA presidendi administratsioon oma otsuseid Venemaa, Ukraina ja Euroopa asjus teeb, kirjutab Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid, ste. Ott Järvela, siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta. Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Saates sai sõna Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela, kes rääkis valikukriteeriumidest just erameedia perspektiivist. Juhan Uppin, muusikakooli ettevalmistusklassis oli mul üks saatuslik hetk. Pärimusmuusik Juhan Uppin rääkis saates Helinälg, et väikese poisipõnnina muusikakooli ettevalmistusklassis valis ta endalegi ootamatult õpitavaks pilliks kandle. Uppini sõnul oli suur õnn, et talle juhtus just rahvalik suund nina ette. Värskelt renoveeritud Abja gümnaasium vajab veel enam kui 16 000 euro eest töid. Hiljuti 5 miljoni euro eest põhjaliku uuenduskuuri läbinud Abja gümnaasiumi hoones tuleb vallavalitsuse otsusel teha veel 16 386,70 euro eest ehitus- ja turvalisustöid, mida esialgses ehitushankes polnud ette nähtud. Otsus tehtud. Liisu Lass ei jätka Aktuaalse kaamera juhina, lapsega kodus oldud aja jooksul käis läbi igasuguseid mõtteid. Teleajakirjanik Liisu Lass naaseb emapuhkuselt tööle, kuid mitte enam Aktuaalse kaamera juhina. Pärast 8 aastat juhtimist on tema sõnul loomulik aeg teha midagi muud ning keskenduda taas rohkem igapäevasele ajakirjandustööle. Sellest ei ole vaja otsida mingit intriigi, sest seda ei ole seal, ütleb ta. Mustapori näkku, Raua raamatust sai muretu suvine noortekomöödia. Mustapori näkkuuhkel esilinastusel käisid teiste seas tublid ajakirjanikud Postimehe kultuuritoimetusest. Kultuuritoimetuse juht Hendrik Alla, kes alles ka Raua raamatu üle luges, astus koos Heili Sibritsaga kaamera ette ja räägib meile, mida ta Jaak Ilmi filmiversioonist arvas. Import kasvas.

Augustis 10%, Leedu tõusis Eesti suurimaks kaubapartneriks. Eesti kaupade eksport kasvas augustis aastaga 3% ja import 10%. Eksporti vedas metallide ja metalltoodete väljaveo suurenemine, impordi kasvu mõjutasid aga eelkõige kallinenud mootorikütused. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 360 miljoni euroni. Neid asju kahetsevad inimesed surivoodil kõige rohkem. Austraallanna Bronnie Ware hoolitses 8 aasta jooksul palliatiivravis inimeste eest nende viimastel elukuudel ja nädalatel. Selle aja jooksul kuulatud pihtimustest ja elusaatustest koorus välja 5 korduvat teemat, millest naine kirjutas hiljem ülemaailmseks menukiks saanud raamatu. Saad endale maailma parima ihukaitsja ja kaaslase. Varjupaigas 727 päeva viibinud koer ootab oma inimest. 9-aastane Kaari on Tartu koduta loomade varjupaigas oodanud kodu juba üle 2 aasta. Kaari on oma elus juba palju läbi elanud, ometi ootab ta ikka, öeldakse koerast avaldatud sotsiaalmeedia postituses. President, kellelt võib palju oodata. Esmaspäeval astus Riigikogu ees Eesti presidendi ametisse Ülle Madise, kes on seadnud 9 oma peamiseks eesmärgiks taastada ühiskonnas usaldus erinevate institutsioonide vastu. See on suur ülesanne ajal, mil üksteise ja riigi usaldamise asemel kiputakse mõlemas järjest sagedamini kahtlema. Virmalised saatsid salakirja pakkaselt. Millal tuleb esimene lumi? Lädistab, ladistab, pladistab, pahistab, sajab kohinal, vihma valab kui pangest, valab valget vett, kallab nagu avarest, valab nagu pangest, kallab nagu toobrist, taevaluugid on lahti, valab ojadena. Küllap oskate siia midagi oma kodukandist veel lisada. President, meie ainus. Täna, kui meil on äsja ametisse vannutatud president, võiksime tema töö ja elu hindamisel alustada nullist. Sest inimene Ülle Madise ja president Ülle Madise ei ole üks ja see sama. Nii nagu asudes tööle, näiteks kooliõpetajaks, siis me ei hinda teda mitte selle järgi, mida ta on enne teinud või millise on iseloom, vaid kui hästi ta oma tööd teeb, kui hea õpetaja ta on ametisse saamisel käib nagu nii kandidaadi kogu elu ja töökaasas, siis vaetakse kõike, et veenduda, kas kandidaat on õige, kirjutab ajakirjanik Aimar Altosaar. Neid meeskondi lahutab terve ookean. Manchester City nüpeldas võõrsil Liverpooli. Inglismaa jalgpalliliiga keskne mäng kujunes lõpuks nõnda ühepoolseks, et Liverpooli fännid said oma meeskonna peale pahaseks ja hakkasid lahkuma enne lõpuvilet. Põhjuseks kodustaadionil Anfieldil 0-3 allajäämine Manchester Citylle. Mida inimesed kodus teiste eest peidavad? Balti riikides läbi viidud värske uuringu järgi soovib enam kui pool vastanutest endale kodu, mis oleks ühtaegu korras ja isikupärane. Paljud tunnistavad, et hoolikalt nähtavale seatud raamatute, kollektsioonide ja lemmikesemete kõrval leidub nende kodus ka asju, mida nad eelistavad varjul hoida, alates harva kasutatud esemetest, millest siiski ei suudeta loobuda kuni salaostude ja maiustusteni, mis on teiste pereliikmete eest ära peidetud. Trumpi teadaanded energiarahust ja kütusedilist. USA president kirjutas pühapäeval sotsiaalmeedias, alates käesolevast hetkest kehtib Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas energeetiline relvarahu. Mõlemad pooled on sellega nõustunud. Kiiev seda ei teadnud. Vene tuuma energeetikakomissioni aseesimehe sõnul ei teadnud ka Vene Föderatsioon kavandatavast energiarelvarahust midagi. Venemaa ründas vahetult pärast seda Harkivi elektrijaama. Eurooplaste vastupanu pidurdab venelaste suurima suusastaari neutraalse staatuse saamist. Rahvusvaheline suusaliit, FIS, on pärast reeglite muutmis andnud neutraalse staatuse 38 Venemaa sportlasele. Idanaabrite suurima suusastaari Aleksandr Bolšunovi esimene avaldus aga heakskiitu ei saanud. Kunstnike liidu rekordoksjoni korraldaja, tänud ka teile, kes tõtakalt maaslamajad peksma asusid. Eesti Kunstnike Liidu rekordilise toetusoksjoni taga oli rohkem pinget, kui ajalooline müügitulemus esmapilgul aimata lubab. Oksjoni korraldaja Eesti Kunsti oksjonite esindaja Orm Naarits rääkis Elu24-le, kuidas ootamatu tõrge korraldajad proovile pani ja miks keerulisest olukorrast hoolimata alla ei antud.
Eks tekkis igasugu tundeid, aga sellist tunnet, et oks on pooleli jätta, minul isiklikult ei

0: tekkinud, tunnistas Naarits. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid nõrgem külg võis olla välispoliitika. President Alar Karisel lõppes viimane nädal riigipeana Kadriorus. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid ajakirjanike hinnangul jäi tema nõrgemaks küljeks välispoliitika. Põhiseaduse kontrollijana oli ta mõnevõrra aktiivsem kui tema eelkäijad, jättes välja kuulutamata 11 seadust. Möödunud nädalavahetus kujunes Eesti kulturismi ja fitnessi sportlastele edukaks. Kolmel rahvusvahelisel võistlusel võitsid Eesti sportlased kokku 8 medalit, 2 kulda, 2 hõbedat ja 4 pronksi. Nädalavahetuse säravaima saavutusega sai hakkama Liis Mirjam Juvas, kes teenis IFBB profikaardi. Terviseportaali paradoks, need, kes vajavad seda kõige rohkem, kasutavad seda kõige vähem. Hiljuti selgus, et suurel osal Eesti elanikest on raskusi terviseinfo mõistmisega. Värske uuring toob esile veel ühe murettekitava suundumuse, see, kust inimesed tervisemuredele vastuseid otsivad, erineb põlvkonniti märkimisväärselt. Samal ajal kui noored otsivad tervisenõu tehisarult, ei jõua osa eakaid ja kroonilisi haigusi põdevaid inimesi isegi riikliku terviseportaali. Huthide rünnakud Saudi Araabias suruvad Washingtoni kahvlisse. Iraani toetatud Jeemeni Huthi mässuliste õhulöögid Saudi Araabia pealinna Ar-Rii rahvusvahelise lennujaama pihta märgivad järjekordset eskalatsiooni Lähis-Ida sõjarägastikus. Ameerika Ühendriigid peavad nüüd otsustama, kas pikaaegsele liitlasele appi tõttamine on väärt suurema konflikti puhkemist Iraaniga.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest, annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta. Jaan oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt.
0: Üllatav, et ta juba uue töö sai. Hiina koondis palkas olümpial purjutanud peatreeneri. Soome suusahüppekoondise peatreener Igor Medved sattus läinud talvel Milano Cortina olümpial halvakspanu alla, kui jäi end tähtsa võistluse eel purju. Koondislane Antti Aalto rääkis nüüd Medvedi käitumisest soomlastega ning avaldas üllatust, et Sloveen on juba palgatud järgmise koondise etteotsa. Tallinna pikkima bussiliini ajalugu ulatub 70 aasta taha, kuid värsked muudatused ajavad linlasi marru. Tallinna transpordivaldkonna aselinnapea Joel Jesse jagab sotsiaalmeedias põnevat tagasivaadet pealinna pikkima bussiliini ajalukku, mis ulatub enam kui 70 aasta taha. Selgub, et tänavu augustis uue kuue saanud liinil on üllatavalt palju ühist aastakümneid tagasi käigus olnud liiniga. Ajaloolised seigad jäid kommentaariumis aga peagi tagaplaanile, sest mitmed linlased kasutasid võimalust, et liinimuudatuste üle pahameelt avaldada. Mida rohkem bussiliine muudetakse, seda enam südalinna elanikele tünga tehakse, põrutab üks kommentaator.
2: Munamäe käimlapõleng tõstatab taas küsimuse kogukonna turvatundest. Läinud neljapäevane Munamäe käimlapõleng Pärnus tõstatab taas küsimuse, kuidas kaitsta meie ühist linnaruumi vandaalitsemise ja süütamise eest. Ka valgused ja lõhkumised avalikel palliplatsidel on olnud läbi suve teemaks. Valguskette tuleb parkides kohendada ja vahetada alatasa. Poolas peeti kinni peaministri ründamist kavandanud mees. Politsei pidas Poolas kinni mehe, keda kahtlustatakse peaminister Donald Tuski ja kaitseminister Kaksisveadisav Kosinjak Kamissi vastu suunatud rünnaku kavandamises. Võimude sõnul oli info piisavalt usaldusväärne, mistõttu võeti võimaliku attentaati äärmiselt tõsiselt.
0: Trumpi Vene diislileppe pahandas USA senaatoreid, Putin pole relvarahu kinnitanud. 6 vabariiklasest ja demokraadist USA senaatorit nõuavad Donald Trumpilt Venemaa diislikütuse impordi kokkuleppe tühistamist, sest nende hinnangul annab see Kremlile sõja rahastamiseks lisaraha. Samal ajal teatas Trump, et Venemaa ja Ukraina on kokku leppinud energiarajatiste ründamise peatamises, kuid Kiiev ootab endiselt Moskva kinnitust. Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Kõrv peale. President Ülle Madise sai omanimelise humoorika valsi. Ülle Madise andis täna

0: Riigikogu ees presidendi vande ja astub ametisse. Samal päeval jagasid krullikad Facebookis humoorikat videot lauluga Madise Ülle Vals ning tänasid saatejuht Taavi Libet pärast loo esmaesitlust Vikerhommiku sooja tagasiside eest. Just need olid kõige populaarsemad beebinimed septembris. Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetel registreeriti septembris Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 745 sündi. Sündis 330 tüdrukut ja 415 poissi. Möödunud aasta septembris registreeriti 794 sündi. Levadia kullani tüürinud Saho Vaiko, meil polegi tänavu olnud olukorda, kus peaksime mingist kriisist välja tulema. Vjatšeslav Saho Vaiko oli treenerina tulnud Kambia meistriks ja Paidega noppinud kahvatumad karva medaleid, aga tänavuseks hooajaks FC Levadia etteotsa asudes viis selle kohe ka võimsalt Eesti meistriks, kindlustades pühapäeval tiitli kuus vooru enne lõppu. Mõistetavalt oli Saho Vaiko väga heas tujus ja kinnitas, et tähistamiseks läheb kohe.
1: Täna antakse välja Nobeli majanduspreemia. 58 aasta jooksul pole ühtki auhinda vahele jäetud. Kes on järgmine majandusteadlane, kelle ideed on maailma sedavõrd muutnud, et need väärivad Nobeli nime kandvat auhinda? Täna selgub järjekordne laureaat ning tähelepanu keskmesse tõuseb teadusvaldkond, mille avastused mõjutavad meie igapäevaelu rohkem kui sageli arvata oskame. Auhinna enam kui poole sajandi pikkune ajalugu pakub üllatavaid fakte nii võitjate vanuse, päritolu kui ka teadussaavutuste kohta. Tänavuste võimalike laureaatide seas leidub aga nimesid, kelle uurimistöö puudutab otseselt ka tänapäeva tehnoloogiat ja kiiresti muutuvat majandust.
0: Halastage talle! Briti meditsiinie hukkamine kinkis Saksamaa vaenlastele võimsa propagandarelva. Aastakümneid tagasi täna varahommikul seisis Brüsselis sakslastest koosnenud hukkamiskomando ees 49-aastane Briti meditsiiniõde Edith Cavell. Veel samal ööl olid neutraalse USA diplomaadid püüdnud tema elu päästa, ent tarbetult. Kukatud Cavell kujunes liitlaste jaoks sisuliselt märtriks ja tema surmast sai üksi maailmasõja mõjusamaid propagandarelvi. Koolid peavad hakkama murdekeelt õpetama, kui seda soovib vähemalt 10 õpilast. Võru, seto, mulgi ja teiste murdekeelte õppimine muutub koolides kättesaadavamaks. Haridus- ja teadusministeeriumi kavandatava seadusemuudatuse järgi peab kool korraldama kohaliku keele ja kultuuriõpet, kui seda soovib vähemalt 10 õpilast. Seni on sellise õppe pakkumine sõltunud kooli enda otsusest. Sündimus tüürib järjekordse negatiivse rekordi poole. Võrreldes Pärnumaa viimaste aastate sündimust, nähtub, et igal aastal sünnib mitukümmend last vähem. Õigupoolest on sündide arv kogu Eestis viimastel aastatel märgatavalt langenud, mullu püstitas sündimus Statistikaameti andmetel suisa uue negatiivse rekordi. Eestist sai suur narkokaubamaja. Uute ja ohtlike uimastite turule tuleku valguses on riiklikul tasandil tekkimas arusaam, et kõiki keelatud aineid ei saa mõõta ühe puuga ning vaja on diferentseeritud lähenemist. Politsei ja prokuratuur püüavad ilmutada sõltlaste suhtes suuremat inimlikkust. Samal ajal toob uudne internetipõhine narkomüügivõrk narkootikumid kodulähedale kätte ka depressiivsetesse Eesti väikelinnadesse. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, pilves, sooja 7-8 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirdetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Maakler, AI-piltidega ilustatud müügikuulutus on korteri striptiis. Kindlasti olete sattunud kinnisvara müügikuulutustele, kus hägused pildid tekitavad küsimuse, kas see on päris või AI-pilt. Kui ka hind tundub odav, võib tegemist olla kuulutusega, kus tegelikkus erineb maalitust. See võib potentsiaalse ostuhuvilise kohale kutsuda, kuid järgneda võib pettumus, mis kuidagi ei aita kinnisvara kiiremini müüa. Riik ei oleks ilma sekkumiseta absoluutselt mitte midagi teinud. Pedofiilide fotode lisamine karistusregistrisse vallandas tulise arutelu. Justiitsministeeriumi plaan lisada karistusregistrisse lastega töötamise piiranguga inimeste fotod on Redditis vallandanud tulise arutelu. kui ühed hõiskavad, et lõpuks ometi

0: võetakse midagi ette, siis teised nimetavad kavandatavat muudatust sisuliselt kasutuks. Teravast sõnavahetusest ei puudu ka blogija Malluka nimi, kellele osa kommenteerijaid kogu algatuse eest au annab. Ent kas kaua oodatud muudatus aitab tegelikult lapsi paremini kaitsta või on tegemist vaid näilise edasiminekuga? Kuidas läheb meie majandusel ja mida ootavad ettevõtjad riigilt? Stuudios on Ranno Tingas, Andreas Tiik ja Martin Sokk. Postimehe otsesaates räägivad EI Eesti selle aasta ettevõtja konkursi võitja Martin Sokk, Liktiar, EI Eesti eelmise aasta ettevõtja konkursi võitja Andreas Tiik, Ööd Hause ja EI partner Ranno Tingas Eesti majandusest, tehisarust ja sellest, mida oodatakse riigilt ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni asjus. Põhikoolide suur võõrkeelte valik seab gümnaasiumid probleemi ette. Haridusministeerium ei ole põhikoolis teise võõrkeele valikut piiranud ja nii õpetati mullu 15 erinevat keelt. See aga tähendab, et gümnaasiumisse minnes võib mitu aastat kestnud keele õppimine õpilasel pooleli jääda, sest koolid suudavad pakkuda vaid mõne keele jätkukursusi. Alar Karise jalajälg, rahva president, kes jäi poliitikas üksi. Iga president jätab Eesti ühiskonda oma jälje. Selle tegeliku sügavust oskame hinnata alles aastate pärast, kui päevapoliitilised vaidlused on vaibunud ning üksikud otsused, kõned ja konfliktid asetunud pikemasse ajalukku. Alar Karis sobis oma aega, kuid see aeg osutus keerulisemaks, kui teda valides osati arvata, kirjutab Riigikogu liige Tõnis Mölder. Lapsed karjusid, et kutsu kiirabi. Mari-Leen Albersi pere elas üle ehmatava õhtu. Sisulooja Mari-Leen Albersi perele lõppes pühapäeva õhtu ehmatava sündmuste ahelaga, rattaga kukkunud poeg Hedon vajas haiglas lõuale õmblusi. Samal ajal tabas terviserike ka Mari-Leenu abikaasat Meelis Tomsonit, kes vere ja süstalde nägemist ei talu. Mehe seisund halvenes kodus sedavõrd, et pere kutsus kiirabi. Päris trööstitu on näha inimest maas lamamas ja ta ei reageeri, tunnistab Mari-Leen. Välisilm, Prantsusmaal jätkuvad 3 nädalat kestnud õpilaste meeleavaldused. Prantsusmaal on juba 3 nädalat kestnud üleriigilised koolinoorte meeleavaldused, millega protestitakse kehvade õpitingimuste vastu. Kohati on meeleavaldused muutunud vägivaldseks, valitsuse erinevad lubadused noori taltsutanud ei ole.
1: Jagasid lapsepõlves õe või vennaga tuba. Need head omadused reedavad seda ka täiskasvanuna. Lapsepõlv õe või vennaga samas toas ei tähenda ainult jagatud mänguasju ja uneelseid jutustamisi, vaid ka võitlust isikliku ruumi pärast, pidevaid läbirääkimisi ja vajadust teise harjumustega kohaneda. Portaal Juhur Tango toob välja 7 omadust, mis reedavad täiskasvanujas inimese, kes on üles kasvanud jagatud magamistoas.
0: Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Eestlaste duellist võitjana väljunud Pesur tuli Hiina driftisarjas teiseks. Randalu langetati otsus, mis polnud juhendiga kooskõlas. Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid eelmise nädalani Hiinas Shengshous toimunud Royal Drift sarja neljandal etapil. Pesur saavutas individuaalarvestuses teise koha ning aitas oma meeskonna etapi võiduni, Randalu jõudis aga 16 parema hulka. Anita ja Teet Kuusemaa said kohtuvaidluses netikommentaatoriga õiguse. Kairi Kuusemaa vanemad Anita ja Teet Kuusemaa kaebasid kohtusse ühismeedias nende perekohta kaks kommentaari avaldanud mehe. Tartu maakohus hagi ei rahuldanud ning Kuusemaad kaebasid otsuse edasi nõudes kommentaatorilt mittevaralise ja varalise kahju hüvitamist. Ringkonnakohus andis Kuusemaadele õiguse ja jättis menetluskulud kommentaatori kanda. Kremli režiimi tupik võib äkitselt Putini kukutada. Kui vaadata Venemaa võimule kaugelt, siis võib ta tunduda vaatajale hambuni relvastatud monoliidina. Tegelikkuses võivad sündmused

et nagu aastakümneid tagasi revolutsioon või Prigožini mäss 3 aastat tagasi hiilida märkamatult ligi ja režiimi kiiresti kukutada, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Ülle Suurhans Pohjan Heimo tunnustab moevalikut. Kelle teha usaldas vastne president Ülle Madise oma ametisse astumiskleidi. Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise astus täna ametisse ning andis Eesti rahvale Riigikogu ees ametivande. Millisele kodumaisele moeloojale usaldas Madise oma inauguratsioonikleidi tegemise ja kelle loomingut kandis Kersti Kaljulaid oma ametisse vannutamisel? 3 korda soolevähki põdenud naine jagab sümptomit, mida ta alguses eiras. 20 aastat vähiga võidelnud naine on saanud elu jooksul 3 korda

0: Kuidas läheb meie majandusel ja mida ootavad ettevõtjad riigilt? Stuudios on Ranno Tingas, Andreas Tiik ja Martin Sokk. Postimehe otsesaates räägivad EI Eesti selle aasta ettevõtja konkursi võitja Martin Sokk, Liktiar, EI Eesti eelmise aasta ettevõtja konkursi võitja Andreas Tiik, Ööd Hause ja EI partner Ranno Tingas Eesti majandusest, tehisarust ja sellest, mida oodatakse riigilt ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni asjus.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mehed läksid kolmekesi püssidega metsa. Maru udune ilm oli. Luba muidugi ühelgi ei olnud, et nagu natuke salakütid või nii, aga kes see ikka sihukese näruse ilmaga kontrollima tuleb. Hargnesid udus ja kuulsid üksteise liikumisest oksterakina järgi. Esimene mees kõmmutab püssi ja teised kohe hüüdma, kes püssi ette jäi. Mees vastu ei näe siin uduses hästi, aga karvade järgi otsustades hunt. Veidi hiljem paugub järgmise mehe püss, kes maha lastud sai. Ei näe siin uduses hästi, aga sulgede järgi otsustades metsis. Natuke hiljem pauka kolmanda mehe püssist. Noh, kelle kätte said? Ei näe siin uduses hästi, aga paberite järgi otsustades metsavaht.
0: Kelly Clarksoni väitel alandati teda New Yorki butiigis nagu Julia Robertsi tegelaskuju Kaunis naises. USA superstaar Kelly Clarkson väitis ühismeedias, et New Yorki butiigis keelduti talle müümast $15,000 maksvat mehaanilist lindu, vaid soovitati otsida midagi odavamat. Lauljanna võrdles alandavat olukorda menufilmi Kaunis naine stseeniga, kus Julia Robertsi kehastatud prostituuti daamirõivaste butiigis ei teenindatud. EKLi president Maarin Ektermann, toetusoksjon oli meie jaoks erakorraline ja ühekordne. Kunstnike liidu president Maarin Ektermann võib ilmselt pärast ootamatult edukat oksjonit kergendatult hingata, sest kastanid on tulest välja toodud. Kuid šampust ta ei joo, vaid istus terve esmaspäeva koosolekutel. Kotsar pani Jaapanis püsti viskekontserdi ja tegi rekordmängu. Eesti korvpalluri Maik Kalev Kotsari koduklubi Yokohama Bekor Sires teenis Jaapani kõrgliigas lisaajal võidu, alistades koduväljakul Chiba Jetsi 108-106. Eestlasest keskmängija tegi võimsa etteaste visates 25 punkti ning jõudis veel kahe isikliku rekordini Jaapani liigas. Kunstnike liidu rekordoksjoni korraldaja, tänud ka teile, kes tõtakalt maaslamajad peksma asusid. Eesti Kunstnike Liidu rekordilise toetusoksjoni taga oli rohkem pinget, kui ajalooline müügitulemus esmapilgul aimata lubab. Oksjoni korraldaja Eesti Kunsti oksjonite esindaja Orm Naarits rääkis Elu24-le, kuidas ootamatu tõrge korraldajad proovile pani ja miks keerulisest olukorrast hoolimata alla ei antud. Eks tekkis igasugu tundeid, aga sellist tunnet, et oksjon pooleli jätta, minul isiklikult ei tekkinud, tunnistas Naarits. Mihkel Raud Mustapori näkku ekraniseeringust, osa detaile on puhas väljamõeldis. Kui film saab hea vastuvõttu, siis järelikult oli algmaterjal suurepärane, aga kui film saab halva vastuvõttu, on süüdi stsenarist, see on vana kuldreegel, rääkis Mihkel Raud rääkis saates Hommik Anuga kinodesse jõudvast mängufilmist Mustapori näkku. Margit Saarkraavi, vähiravifondi on raskel hetkel seni alati tabanud ime. Vähiravifondi kingitud elupoole pöördus septembris abi saamiseks 53 inimest, mis on fondi ajaloo suurim ühe kuu taotluste arv. Kuigi annetuste hulk on tänavu kasvanud ligi viiendiku võrra, võib abivajajate arvu suurenemine viia ravikulud üle 5,5 miljoni euro. Lõpuminutitel võidu noppinud Levadia tuli rekordiliselt vara Eesti meistriks, sest Flora kaotas. Tallinna FC Levadia jalgpallimeeskond kindlustas Eesti meistritiitli rekordiliselt vara 6 vooru enne lõppu. Valemi esimese eelduse tegi Levadia ise ära, alistades Paide linnameeskonna 1-0. Šampanjapudelid saadi avada paar tundi hiljem, sest lähim jälitaja FC Flora jäi mannetu esituse järel 0-2 alla Kuressaarele. Eestis ainulaadse vigastuse saanud vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eriline, sest ta naasis peaaegu poole aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud.
2: ERR-i kanalites saab näha valikut tänavuse Pärnu filmifestivali kavast. Täna algab 40. Pärnu filmifestival, mida saab lisaks kinosaalidele jälgida ka

0: Edeo2, Jupiteri ning ERR-i kultuuriportaali vahendusel. Viiest filmist koosneva kava hulgas saavad vaatajad valika ka oma lemmiku, enim hääli kogunud dokumentaal pärjatakse publiku lemmiku auhinnaga.
1: Tartu vangla täitub Rootsi kinnipeetavatega kavandatust aeglasemalt. Tartu vanglas kannab praegu karistust 41 Rootsist toodud kinnipeetavat. Kuigi Eesti-Rootsi vanglarendi alguse eel prognoositi, et septembriks võiks neid siin olla ligi 100, on asjaajamine kulgenud esialgu oodatust aeglasemalt. Raplamaalt päästetud kassipoeg vajab kiiret abi, kuid päästjate võlad aina kasvavad. Raplamaalt päästetud kassipoeg on nii kurnatud, et tal on tekkinud pärasoole väljalangemine ning ta vajab iga päev kliinikus ravi. Looma ja tema kaaslaste ravikulud ulatuvad juba umbes 1500 euroni. Samal ajal on kasside päästmisega tegeleval Cats Help MTÜ-l vaja kokku saada veel 9700 eurot, et tasuda kõige kriitilisemad võlad. Kanepi tarbimise ja vägivalla vahel leiti ootamatu seos. Kanep võib küll mõjuda lõõgastavalt, kuid uus suur ülevaade seostab regulaarset tarvitamist ootamatult suurema vägivallariskiga. Rohkem kui veerand miljoni inimese andmetes panid kanepi tarbijad sagedamini toime vägivaldseid tegusid ning langesid ka ise sagedamini vägivalla ohvriks. Teadlased rõhutavad siiski, et seos ei tähenda automaatselt põhjuslikkust ning osa mõjust võib tulla tarvitajate muudest omadustest ja eluoludest. Samas võivad suur tarvitamine, halvenenud enesekontroll ja paranoia pakkuda vähemalt mõningaid võimalikke seletusi. Kas kanepi maine rahustava mõnuainena vajab seetõttu tõsist ümberhindamist? Väsinud ema järeleandmine väikelapsele ajas interneti naerma, võtta see pealegi voodisse kaasa. Iga väikelapse vanem teab, et unepuudus võib viia meeleheiteni. Üks Austraalias elav ema leidis endaga olukorrast, kus tema peaaegu 2-aastane poeg keeldus magama jäämast ilma oma kõige ebatavalisema lemmikmänguasjata. Une päästis midagi väga lärmakat. Tallinna pikkima bussiliini ajalugu ulatub 70 aasta taha, kuid värsked muudatused ajavad linlasi marru. Tallinna transpordivaldkonna aselinnapea Joel Jesse jagab sotsiaalmeedias põnevat tagasivaadet pealinna pikkima bussiliini ajalukku, mis ulatub enam kui 70 aasta taha. Selgub, et tänavu augustis uue kuue saanud liinil on üllatavalt palju ühist aastakümneid tagasikäigus olnud liiniga. Ajaloolised seigad jäid kommentaariumis aga peagi tagaplaanile, sest mitmed linlased kasutasid võimalust, et liinimuudatuste üle pahameelt avaldada. Mida rohkem bussiliine muudetakse, seda enam südalinna elanikele tünga tehakse, põrutab üks kommentaator. Mikael Flatley saatis piinavasse haigusesse surnud abikaasa pisarsilmi viimsele teele. Iiri tantsukuningas Mikael Flatley saatis üleeile liigutavate sõnadega viimsele teele oma armastatud abikaasa Niam O'Brieni, kellele oli saatuslikuks saanud ränk autoimmuunhaigus. Ootan, millal me saaksime taevas jälle ühiselt tantsida. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Külaline vaatas pildialbumit. Peremees andis seletusi, see on õnnetus reisirongiga. Maavärisemine Jaapanis. Orkaan Floridas, suur tulekahju Chicagos. Minu pulmad.
1: Eigamägi Nairobi emmenist, Keenia soove ei saa lõpuni eirata. Kergejõustik on pikalt otsinud viise ala populariseerimiseks ja nähtavuse suurendamiseks. Üks viimase aja jõulisemaid samme on Keeniale 3 aasta pärast maailmameistrivõistluste korraldusõiguse andmine. Mida sellest arvata? Pikkaaegne Eesti Kergejõustikuliidu president ja praegune Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi rääkis Vikerraadio saates Spordipühapäev, et ilmselt oli see mõningane kompromissotsus, aga Aafrikat tähelepanuta ei saagi jätta. Latvalal on silmapiiril Ogierle kuuluv võimas rekord. Autoralli MN-sarja tänavuse hooaja lõpus sai Sebastian Ogierst enim etappidel osalenud piloot, prantslane tegi Sardiinias karjääri 214 stardi. Üks vähem on tema bossil Jari-Matti Latvalal, kes soovib tuleval hooajal rekordi uuesti endale võtta. Töötute arv langes alla 40 000, tööpakkumisi on üle veerandi rohkem. Kolmanda kvartali näitajad osutavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele on vähenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Soligamski tehase saanuks sanktsioonilisti lisada Silmeti tarneid kohe katkestamata. Eesti võinuks taotleda sanktsioone Soligamski tehasele ja kitsastar neerandit Silmetile. Valitud lahendus jättis aga sanktsioonidest puutumata nii Venemaa riigiettevõtte kui ka selle sõjameelse juhi, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu. Puur, presidendi kultuurinõunikuna on oluline oma loominguga sidet hoida. Alar Karise ametiaja lõppedes lahkub Kadriorus.

tegevust ka tema kultuurinõunik Rasmus Puur, kes töötas presidendi meeskonnas 5 aastat. Ta peab oluliseks, et presidendi kõrval töötav kultuurinõunik säilitaks ka ise sideme loomingulise tööga. Nõmmel ei liigu migrante teistest Tallinna linnaosadest rohkem. Tallinnas Nõmmel on viimastel kuudel tabatud 2 ebaseaduslike sisserändajate gruppi, kuid politsei ja piirivalveameti PEPA sõnul pole linnaosas teiste piirkondadega võrreldes rohkem migrante liikvel. Alates suve keskpaigast on politsei Eestis kinni pidanud 83 migrantide gruppi. Unistus täitus. Getter Jaani käis oma iidoli Celine Dioni kontserdil, ainuüksi selle meenutamisest lähevad silmad märjaks. Lauljanna Getter Jaani koges Pariisis oma suure iidoli Celine Dioni kontserdil õhtut, mis tundub talle siiani unenäona. Aastaid ekraani vahendusel imetletud häält päriselt kuuldes saatsid teda külmavärinad ja pisarad. See oli kahtlemata mu top 1 kontserdi elamus. Üle poole Eesti elanikest ostaks võimaluse korral kodu Harjumaale. Kuhu aga ei kiputa pea üldse? Norstati läbi viidud uuringust selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase sõnul on selgelt näha, et elukoha valikul tõmbavad inimesi eelkõige suuremad keskused ja nende lähiümbrus. Huthide rünnakud Saudi Araabias suruvad Washingtoni kahvlisse. Iraani toetatud Jeemeni Huthi mässuliste õhulöögid Saudi Araabia pealinna Ar-Ri rahvusvahelise lennujaama pihta märgivad järjekordset eskalatsiooni Lähis-Ida sõjarägastikus. Ameerika Ühendriigid peavad nüüd otsustama, kas pikaaegsele liitlasele appi tõttamine on väärt suurema konflikti puhkemist Iraaniga. Anthropics tembutab jälle, saatis politseile mõrva kohta valevihje. Tehisintellekti ettevõtte Anthropic keelemudel Claude on teinud teiste organisatsioonide digisüsteemides mitmeid soovimatuid toiminguid, sealhulgas saatnud politseile mõrvajuhtumi kohta valevihje. Juhtumite järel karmistas USA administratsioon tehisintellekti ettevõtetele esitatavaid turvanõudeid, kirjutab Bloomberg. 1,5 miljonit eurot. Markus Villiguga seostatud ahetama panev luksuskorter otsib uut omanikku. 1,5 miljonit eurot oma saun ja lift otse korterisse. Tallinna kesklinnas otsib ostjat luksuslik elamine, mille omanikuna on varem nimetatud Markus Villigut. Mida selle kopsaka summa eest saab? Värskelt renoveeritud Abja gümnaasium vajab veel enam kui 16 000 euro eest töid. Hiljuti 5 miljoni euro eest põhjaliku uuenduskuuri läbinud Abja gümnaasiumi hoones tuleb vallavalitsuse otsusel teha veel 16 386,70 euro eest ehitus- ja turvalisustöid, mida esialgses ehitushankes polnud ette nähtud. Lapsed karjusid, et kutsu kiirabi. Mari-Leen Albersi pere elas üle ehmatava õhtu. Sisulooja Mari-Leen Albersi perele lõppes pühapäeva õhtu ehmatava sündmuste ahelaga, rattaga kukkunud poeg Hedon vajas haiglas lõuale õmblusi. Samal ajal tabas terviserike ka Mari-Leenu abikaasat Meelis Tomsonit, kes vere ja süstalde nägemist ei talu. Mehe seisund halvenes kodus sedavõrd, et pere kutsus kiirabi. Päris trööstitu on näha inimest maas lamamas ja ta ei reageeri, tunnistab Mari-Leen. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, pilves, sooja 7-8 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Eesti teadlased selgitasid välja, millal saavutab meeste libido oma tegeliku haripunkti. Seksuaalne iha on oluliselt keerulisem nähtus kui pelgalt hormoonide tase kudedes. Tartu Ülikooli teadlaste juhitud mahukas uuring, milles osales üle 67 000 inimese, annab seni täpseima pildi sellest, kuidas sugutung elukaare jooksul muutub ning millised tegurid seda tegelikult suunavad. Euroopa riigid töötavad Bolšunovi MK-sarja naasmisele vastu. Murdmaasuusatamise kolmekordne olümpiavõitja Aleksandr Bolšunov taotleb endale neutraalse sportlase staatust, et taas rahvusvahelistel suusavõistlustel osaleda. Vene meedia kirjutab, et Euroopa riigid on valjuhäälselt

0: vastu Vene suusatähe naasmisele. Ootamatu ülestunnistus. Mikk Saar oma uuest kirest, teen seda tavaliselt salaja. Laulja Mikk Saar, kelle eraelus on viimase pooleteise aasta jooksul olnud suured muutused, leiab rahu metsast. Mullu kevadel läks ta pärast 18 aastat kestnud kooselu lahku lauljatar Tanja Mihailova saarest. Nüüd räägib Mikk ühest oma vähem tuntud kirest. Naftafirmade juhid loobuvad rünnaku alla sattunud Saudi Araabias tähtsast energiakongressist. Maailma juhtivate naftafirmade tegevjuhid otsustasid jätta minemata Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis toimuvale energiasektori suursündmusele pärast seda, kui huutid ründasid pealinnas asuvat rahvusvahelist lennujaama. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud. Mulgi nädal toob pärimuse koolidesse, kodudesse ja matkaradadele. Tänaseni kestab Mulgi nädal, mis kutsub märkama ja hindama elavat Mulgi kultuuri meie ümber. Nädala jooksul tõstetakse esile mulkide keelt, rõivakultuuri, toidupärandit, kirjandust, laule, kombeid ja loodust. Nädal algas esmaspäeval Mustlas lipupäevaga ning lõpeb sel nädalal looduspäevaga. Virmalised saatsid salakirja pakaselt. Millal tuleb esimene lumi? Lädistab, ladistab, pladistab, pahistab, sajab kohinal, vihma valab kui pangest, valab valget vett, kallab nagu avarest, valab nagu pangest, kallab nagu toobrist, taevaluugid on lahti, valab ojadena. Küllap oskate siia midagi oma kodukandist veel lisada. Mulgimaa juured ja tiivad. Kui räägime kultuurist, siis me ei räägi ainult vanadest ürikutest raamatukogudes, tolmunud tööriistadest muuseumis ja arhiivist leitud viisjupist. Me räägime väärtustest, millest igaüks meist täna ja praegu lugu peab. Just neist väärtustest sõltub, milline on meie kultuur täna ja tulevikus. Uue presidendi esimesed proovikivid. Esmaspäeval asus ametisse uus Eesti Vabariigi president Ülle Madise. Ehkki presidendi põhiseaduslik võim ei ole suur, sest põhiseaduse assamblee disainis taastatud riikluse rõhutatult parlamentaarsena, on presidendi sõnajõud tugevam kui ükskõik kellel Eesti riigi juhtidest. Peagi näeme, kuidas ja milleks president Madise oma autoriteeti kasutab. Keeruline aeg ei anna pikalt atra seada.
1: Järgmiseks üks nali. Huvitav, kuidas te teate nii hästi kõiksugu koduloomade hindu, alates kukest ja lõpetades oinaga? Kas olete farmis töötanud? Ei, ma olen lihtsalt algaja autojuht.
2: Milline auto valida elu esimeseks miinus 5000 euro eest võib saada nii turvalise auto kui surmalõksu? 5000 euro eest saab auto 24-350 hobujõulise BMW, see maksab vähem kui turvaline kolmeaastane väike auto. Just siit algab esimese auto kõige salakavalam lõks, kõige odavam masin osutub sageli kõige ohtlikumaks nii rahakotile kui juhi elule. Kuidas valida noorele juhile esimene auto, mis ei laostaks rahakotti ega maksaks elu?
0: Eesti põlevkivitööstus on kliimaeesmärkidega kahvlisse virutatud. Kliimapoliitika eesmärk on heidet vähendada. Puhtama majanduse poole liikudes ei tohiks me aga enne toimivate alternatiivide tekkimist kaotada tööstuslikku võimekust, millel on nii Eesti kui Euroopa mõõtkavas majanduslik ja julgeolekualane väärtus, kirjutab Eesti Energiakontserni juhatuse esimees Andrus Tureiko.
2: Täna antakse välja Nobeli majanduspreemia. 58 aasta jooksul pole ühtki auhinda vahele jäetud. Kes on järgmine majandusteadlane, kelle ideed on maailma sedavõrd muutnud, et need väärivad Nobeli nime kandvat auhinda? Täna selgub järjekordne laureaat ning tähelepanu keskmesse tõuseb teadusvaldkond, mille avastused mõjutavad meie igapäevaelu rohkem kui sageli arvata oskame. Auhinna enam kui poole sajandi pikkune ajalugu pakub üllatavaid fakte nii võitjate vanuse, päritolu kui ka teadussaavutuste kohta. Tänavuste võimalike laureaatide seas leidub aga nimesid, kelle uurimistöö puudutab otseselt ka tänapäeva tehnoloogiat ja kiiresti muutuvat majandust.
0: Kui kõrgeks tõuseb sel talvel elektri hind? Stuudios on Kalle Kilk. Selleks talveks prognoositakse eriti kõrgeid elektri- ja küttehindu. Kui kalliks võib elektri hind sel

0: talvel kerkida, mis seda mõjutab ja kas börsipaketiga on ikka julge külmahooajale vastu minna, sellest räägime Postimehe otsesaates Eleringi juhi Kalle Kilgiga. Kus on Tallinna kodutud miljonärid? Miljonikortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Kuigi kinnisvaraturul käivad jutud uusarenduste aeglasemast müügist, näeb Eften Kapitali juht Viljar Arakas turul ka teistsugust pilti, seda just Tallinnat silmas pidades. Tema hinnangul leidub pealinna mereäärsetes uusarendustes üllatavalt palju kortereid, mille hind kerkib märkimisväärse hinnani. Ukraina sõltub Ühendriikidest kolmes olulises valdkonnas. USA president Donald Trump taasalustas ootamatult oma isikliku kättemaksuretke Ukraina presidendi Volodymyr Zelenskõi vastu ja tõestas taas oma vankumatut poolehoidu Kremli juhile Vladimir Putinile, kirjutas esmaspäeval väljaanne
1: The Telegraph.
0: Zooloog, siil võib stressi tõttu surra, kui ta kodupiirkonnast eemale viia. Zooloog Lauri Klein rääkis Ökoskoobis, et siil on muutunud inimkaaslejaks, keda metsas enam eriti ei kohta ja kelle arvukus pidevalt väheneb. Kleini sõnul ei sobi aga siil lemmikloomaks, teda ei tohiks tuppa tuua ega oma pesitsuskohast kaugele viia, sest loom satub kergesti stressi, mis võib talle hukatuslikuks saada. Miks kilekott võib olla keskkonnasõber ja tuulikumüüt paika ei pea? Eesti Teaduste Akadeemia peasekretär ja ökotoksikoloogia tippteadlane Anne Kahru lükkab ümber mitu levinud keskkonnamüüti. Selgub, et riidest poekott ei pruugigi olla parim valik ning paanika tuulikutest eralduva mikroplasti ümber on tugevalt liialdatud. Kogu tõde peitub asjade elutsükli ja keemiliste protsesside mõistmises. Prantsuse vasaktsentristid valisid oma presidendikandidaadiks Raphael Glucksmanni. Prantsusmaa vasaktsentristid valisid pühapäeval oma kandidaadiks eelseisvatel presidendivalimistel Euroopa parlamendi liikme Raphael Glucksmanni, kellest saab vasakpoolsete peamine alternatiiv vasakäärmuslaste liidrile Jean-Luc Mélenchonile. Ott Järvela, siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta. Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Saates sai sõna Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela, kes rääkis valikukriteeriumidest just erameedia perspektiivist. Liivak, hooaja algusest said aru, et meil on vägev aasta tulemas. Tallinna FC Levadia kindlustas pühapäeval 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli Premium liiga lõppu klubi ajaloo 12. meistritiitli. Peatreener Vjatšeslav Sahovaiko ja ründaja Frank Liivak rääkisid ETV spordisaate stuudios oma suurepärasest hooajast. Hawaii Ironmani võidupoole liikunud norralanna sai kilomeeter enne finishit haamri. Hawaii Ironmani triatlonil nähti naiste võistlusel dramaatilist lõpplahendust, kui täispikka triatloni ümmi juhtinud norralanna Solveig Ilvset vaid veidi üle kilomeetri enne finishit maha kukkus. Esimest korda Hawaii Ironmanil osalenud Kaidi Kivioja sai 22. koha. Sündimus tüürib järjekordse negatiivse rekordi poole. Võrreldes Pärnumaa viimaste aastate sündimust, nähtub, et igal aastal sünnib mitukümmend last vähem. Õigupoolest on sündide arv kogu Eestis viimastel aastatel märgatavalt langenud, mullu püstitas sündimus Statistikaameti andmetel suisa uue negatiivse rekordi.
2: Analüüs kinnitab Elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimaministeeriumi tellitud KPMG ja TalTechi analüüsi järgi on Elektrilevi 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud. Võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele.
0: Kas 300 aasta vanune raamat ennustas ette meie tänast maailma, tehisaru ja muud sellist? 1.18. sajandil kirja pandud satiiriline teos on ootamatult tähelepanu keskpunkti tõusnud. Lugejad on avastanud selles jahmatavalt täpseid kirjeldusi, mis meenutavad tänapäevaseid tehisintellekti, AI, vestlusroboteid. Lisaks teadvust genereeriva masina ettenägelikule kirjeldusele ennustas raamat ka 2 kuu olemasolu Marsi ümber, kuigi tegelikult need avastati 151 aastat hiljem. President, meie ainus. Täna, kui meil on äsja ametisse vannutatud president, võiksime tema töö ja elu hindamisel alustada.

ja nullist. Sest inimene Ülle Madise ja president Ülle Madise ei ole üks ja see sama. Nii nagu asudes tööle, näiteks kooliõpetajaks, siis me ei hinda teda mitte selle järgi, mida ta on enne teinud või millise on iseloom, vaid kui hästi ta oma tööd teeb, kui hea õpetaja ta on ametisse saamisel käib nagu nii kandidaadi kogu elu ja töökaasas, siis vajatakse kõike, et veenduda, kas kandidaat on õige, kirjutab ajakirjanik Aimar Altosaar. Kriiside kiuste, miks kulla hind langes? Kriisi ajal peaks kuld kallinema, kuid tänavu on läinud vastupidi. Iraani sõjast alguse saanud energiašokk tõi kaasa intressitõusud ja tugeva dollari ning need on kullalt sära võtnud. Investoreid see siiski ei heidutanud, sest kullafondidesse voolas suvel rohkem raha kui kunagi varem. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

sa seisad õues, kummikud on suure, mu vana jope seljas ja mina vaatan sind. Keegi linnas ei usuks seda pilti, sina mulla sees naerad nagu laps, kolm sorti kartu.

kui me kord oleme vanad ja hallid ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut, udu, kummikuid ja minu naeru. Yeah!

0: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
1: Karu, Ukraina püüab muuta Venemaa jaoks sõjapidamise võimalikult kalliks. Viimasel nädalal on olnud Venemaal löögi all Yandexi andmekeskused ja nahtataristu ning õhuväe staabiülem kolonel Fredi Karu ütles saates Ukraina stuudio, et Venemaa võitlusvõimet see tõenäoliselt väga palju ei murra, aga ukrainlased üritavad sõjapidamist Venemaale võimalikult kalliks teha. Uuring, varasema kogemuse nõiaring jätab Eesti noored töötuks. Eesti noored ei pääse peale kooli lõppu tööturule, sest tööandja ootab neilt varasemat kogemust. Junior positsioone asendab aga sageli juba tehisaru. Lahendusena saaksid tööandjad pakkuda tasustatud praktikakohti ning kool ja pere suunata noore valikuid senisest varasema seas, selgub hiljutisest uuringust. Raha pööningul. Vana lapsevankri eest võib saada 150 eurot. Pööningult või kuurist leitud vana lapsevanker võib esmapilgul tunduda kasutuna. Tegelikult võib aga nõukogude ajast pärit või veelgi vanemal vankril olla omajagu väärtust, eriti juhul, kui see on säilinud originaalkujul ja tegu on haruldase või korralikult restaureeritud mudeliga. Kaamerad on kõikjal ja nüüd häkitakse neid kasutuseks sõjas. Kui USA ja Iisrael selle aasta algupoole Iraani pommitasid, otsustas üks farmer Iisraeli põhjaosas korra kaeda, kuidas kanadel käsi käib. Ta avas oma nutitelefonis puuride juurde paigutatud kaamera äppi ning jahmus, avastades selle araabiakeelseks muutunud olevat. Kanakasvataja võttis ühendust Iisraeli riikliku küberdirektoraadiga, kes omakorda avastas, et häkkerid tema Hiinas valmistatud kaamera oma kontrolli alla olid võtnud. Kutid seavad ohtu Saudi-Araabia tuleviku ambitsioonid. Iraani toetatud Jeemeni Huti mässulised hoogustavad rünnakuid Saudi-Araabia taristu vastu, ohustades kuningriigi julgeolekut, naftaeksporti ja majanduse moderniseerimise eesmärke. Huttide rünnakud seavad nüüd tõsiselt ohtu ka kroonprints Mohammed bin Salmani ambitsioonikad majandusplaanid. Praktikas Europarlamendi suurt koalitsiooni pole, tuleb kõneleda ka nüüd radikaalidega. Kui asusin 10 aastat tagasi tööle Euroopa parlamenti, oli minu maailmavaade noorpoliitikuna üsna mustvalge ehk olin harjunud erakondade vahelise kaevikusõjaga, kus kompromissidele sisuliselt kohta ei olnud, kuna vastasel korral olevat konkurentidest raske eristuda. Naabrite aastate pikkune omavaheline vaen muutis 4 lapsega pere elupõrguks, kõik see kius on väljakannatamatu. Tänases kuuurijas võeti luubi alla Harku vallas elava pere aastate pikkune tüli naabrite ja aiandusühistuga, mis on läinud sedavõrd teravaks, et rahulikust kodusest elust ei saa pere sõnul enam juttugi olla. Elektriarvete ümber lahvatanud konflikt on jõudnud kohtusse ning toonud pere ukse taha nii lastekaitse, keskkonnaameti kui ka politsei kiirreageerijad. Nad teevad seda nagu kambas, siis sellele vastu enam üksi ei saa, kirjeldab 4 lapse ema Piret Langerpaur oma olukorda. Mustapori näkku, Raua raamatust sai muretu suvine noortekomöödia. Mustapori näkku uhkel esilinastusel käisid teiste seas tublid ajakirjanikud Postimehe kultuuritoimetusest. Kultuuritoimetuse juht Hendrik Alla, kes alles ka Raua raamatu üle luges, astus koos Heili Sibritsaga kaamera ette ja räägib meile, mida ta Jaak Ilmi filmiversioonist arvas. Halastage talle! Briti meditsiinie hukkamine kinkis Saksamaa vaenlastele võimsa propagandarelva. Aastakümneid tagasi täna varahommikul seisis Brüsselis sakslastest koosnenud hukkamiskomando ees

0: on 9-aastane Briti meditsiiniõde Edith Cavell. Veel samal ööl olid neutraalse USA diplomaadid püüdnud tema elu päästa, ent tarbetult. Kukatud Cavell kujunes liitlaste jaoks sisuliselt märtriks ja tema surmast sai üksi maailmasõja mõjusamaid propagandarelvi. Madise, tulevik ei ole tume ja segaduste aega tuleb oskuslikult ära kasutada. Ärgem laske hirmu ega lootusetust hinge, sest tulevik ei ole tume ja otsustatud, vaid me ehitame seda ise, ütles esmaspäeval ametivande andnud Ülle Madise Riigikogu ees oma esimeses presidendina peetud kõnes. Madise sõnul on vaja rohkem nalja, kergust ja vaimupidet. Hendrik Normanni ja Triin Saadi ühised TikToki laivid tekitavad kõneainet, kas nende vahel on midagi enamat. Toimetusele on laekunud mitu vihjet, et Hendrik Norman on viimasel ajal TikTokis sageli otse-eetris ning teeb laive koos Triin Saadiga. Nende omavaheline suhtlus on pannud vaatajaid arutlema, kas tegemist võib olla millegi enamaga kui sõprusega. Kumbki pole võimalikku paarisuhet kinnitanud. Kõrv peale. President Ülle Madise sai omanimelise humoorika valsi. Ülle Madise andis täna Riigikogu ees presidendivande ja astub ametisse. Samal päeval jagasid krullikad Facebookis humoorikat videot lauluga Madise Ülle vals ning tänasid saatejuht Taavi Libet pärast loo esmaesitlust Vikerhommikus sooja tagasiside eest. Teine võit järjest. Tapat laululahingus esindav Reigo Tamm, ma arvan, et Siret Tuula sääred said nüüd kuulsamaks kui minu omad. Tapa valda esindav ooperilaulja Reigo Tamm ja tema koor võitsid laululahingu teist korda järjest. Enne saadet kartis kapten aga hoopis, et avasaate edu võib neile karuteene teha, äkki arvavad vaatajad, et koorile, kellel on niigi hästi läinud, pole enam vaja häält anda. Õnneks ka mina eksin, küll harva, aga eksisin. Rõõmustab Tamm. Jalgpalli ajakirjanik, sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora. Tallinna FC Levadia kindlustas 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli kõrgliiga hooaja lõppu meistritiitli. Eksperdid Kristjan Jaak Kangur ja Marek Lemsalu selgitasid ERR-ile, mis on Levadia tänavuse ülekaalu taga ja kui suurt rolli mängisid selles konkurentide probleemid. Aina kasvavate hindade kiuste tahab Siurut ehitada 9 firmat. Keskparki kultuurikeskuse Siuru ehitamiseks välja kuulutatud riigihanke esimeses etapis esitas taotluse 9 ettevõtet. Ehitushanke eeldatav maksumus on 88 miljonit eurot, kuid ehitushindade kallinemine ja tulevased aktsiisitõusud võivad töö lõpphinda mõjutada.
1: Sensatsiooniliselt hea väravavaht. Heinameistriteos teenis Saksamaa meedialt kõrged hinded. Saksamaa jalgpalli Bundesliga 5. voorus reedesel kohtumisel Bremeni Werder Dortmundi Borussia 2-2 üheks peategelaseks tõusnud Karl Jakob Hein sai kõvasti kiita ka 4 korda maailmameistriks tulnud maa jalgpalli ajakirjanduselt.
0: Terviseportaali paradoks, need, kes vajavad seda kõige rohkem, kasutavad seda kõige vähem. Hiljuti selgus, et suurel osal Eesti elanikest on raskusi terviseinfo mõistmisega. Värske uuring toob esile veel ühe murettekitava suundumuse, see, kust inimesed tervisemuredele vastuseid otsivad, erineb põlvkonniti märkimisväärselt. Samal ajal kui noored otsivad tervisenõu tehisarult, ei jõua osa eakaid ja kroonilisi haigusi põdevaid inimesi isegi riikliku terviseportaali.
1: Poolas peeti kinni peaministri ründamist kavandanud mees. Politsei pidas Poolas kinni mehe, keda kahtlustatakse peaminister Donald Tuski ja kaitseminister Kaksisveadisav Kosinjak Kamissi vastu suunatud rünnaku kavandamises. Võimude sõnul oli info piisavalt usaldusväärne, mistõttu võeti võimaliku attentaati äärmiselt tõsiselt.
0: Foto, Raigo Pajula president, Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in this post, please visite sitte to participate in this postis poll. Vastuseid ootame kuni ülehomseni. Toimetas Sander Soomaadhe post lugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina. Appeared first on Telegram. Hea hoo sisse saanud Verstappen võitis teist nädalat järjest. hollandlasest

0: Vanameister Max Verstappen startis GP-etapil 250. korda ning tähistas seda taas esikohaga, seekord Singapuris. Parimalt kohalt startinud Verstappen tõrjus esimeses kurvis Charles Leclerc'i rünnakuürituse ning rohkem tal sõidujooksul muresid ei tekkinud. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid nõrgem külg võis olla välispoliitika. President Alar Karisel lõppes viimane nädal riigipeana Kadriorus. Rahva seas oli Karis armastatud, kuid ajakirjanike hinnangul jäi tema nõrgemaks küljeks välispoliitika. Põhiseaduse kontrollijana oli ta mõnevõrra aktiivsem kui tema eelkäijad, jättes välja kuulutamata 11 seadust. Burnham, Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Brexiti hääletusse. Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Ühendkuningriigis peetud rahvahääletusse, millel otsustati Euroopa Liidust lahkumine, Brexit, teatas Briti peaminister Andy Burnham. Samas hoiatas ta Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Moskva toetatud püüdluste eest nende riikide poliitikat mõjutada.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Isa ja ema istusid söögilauas ja vaatasid, kuidas nende väike poeg suppi sööb. Poisike ei tundnud veel kõiki lauakombeid ning osa suppi tilkus ta suust taldrikusse ja särgile. Isa leidis, et peaks last korrale kutsuma. Ütle, mu kallis pojake, kas sa tead, kes on väike põrsake? Ikka tean, vastas poeg, see on vana seapoeg.
2: Notarid lükkavad tagasi väite, et kodune testament on parem kui nende juures tehtu. Pärast seda, kui Postimees kirjutas eelmisel nädalal, et Tartu notar Anne Kull on oma praktikast lähtudes tõstatanud küsimuse, miks lubab pärimisseadus määrata pärijaks isiku, kelle pärimisõigus on koduse testamendiga tühistatud, esitas notarite koda oma hinnangu, et käsitlus, justkui väljendaks hilisem kodune testament lahkunud tegeliku tahet paremini kui varasem notariaalne testament, vaatab teemat ainult ühest vaatenurgast.
0: Marimellide pere pühapäeva õhtu võttis hirmutava pöörde, arstiabi vajasid nii isa kui ka poeg. Sisuloojatest abielupaari Marileen Albersi ja Meelis Tomsoni ehk Marimellide pühapäeva õhtu võttis ootamatult äreva pöörde. Esialgu ühe pereliikme pärast haiglasse kiirustanud pere ei osanud aimatagi, et õhtu jooksul tuleb silmitsi seista veel teisegi ehmatava olukorraga. Kui korraks virgus ei teadnud oma nime ega vanust, kirjeldas Marileen sotsiaalmeedias juhtunut, jagades ka videokaadreid. Väljasuremisele määratud hiidputukas siiski taastus imekombel. Uus-Meremaal on õnnestunud väljasuremise äärelt päästa üks maailma raskemaid putukaid, Vtpunga. Liigi päästmiseks käivitasid looduskaitsjad enam kui 15 aastat tagasi ulatusliku paljundusprogrammi, mis on andnud mõõdetavaid tulemusi, putukad suudavad nüüd looduses ise paljuneda. Valijaid valdab ärevus ja pettumus, mis siis saab? Erakondade reitingutest on ammu saanud poliitiline võistlustabel, mängurlik vahepealne hinnang pikas poliitilises maratonis. Kui aga vaadata neid reitinguid teise pilguga, ehk mida need numbrid ütlevad ühiskonna tujude kohta, selgub, et neljandik ühiskonnast ei paljasta oma poliitilist valikut ning umbes 70% tunneb muret hinnatõusu ohjeldamise ja inimeste toimetuleku pärast, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. See oli kohatu ja lugupidamatu. Dopingukütid ei põlanud jalgratturit tülitada isegi väga dramaatilises olukorras. Austria profijalgrattur Valentina Kavallar kaotas septembris oma ema, kuid keset leina ja oma elu seni kõige raskemaid tunde ei ilmunud tema ukse taha mitte matusekorraldajad, vaid dopingukütid. Teadlased ehitasid Eesti metsas digitaalse kaksiku ja lasid virtuaalsetel omanikel seal raiuda, loe, mida üllatavat teada saadi. Kui öelda, et Eestis raiutakse aastas teatud hulk metsa, ei saa sellest veel teada, kus need raied toimuvad ja millise metsa nad alles jätavad. Tartu Ülikooli teadlased on seepärast loonud mudeli, mis jagab Eesti metsad miljoniteks päriselt olemasolevateks eraldisteks ja laseb virtuaalsetel omanikel nende üle otsuseid teha. Arvesse lähevad nii puude vanus ja väärtus kui ka kaitsepiirangud, naaberraied ja omaniku tüüp. Tulemuseks pole üks number, vaid kaart võimalikust Eesti metsast aastakümnete pärast. Milline pilt avaneb siis, kui metsanduse tulevik mängitakse läbi maatükk maatüki haaval? Viljandi meeskonna Balti liiga nädalavahetus lõppes napi kaotusega Klaipta Dragnasele. Kui laupäeval alistas Viljandi HC Leonhard Veissi käsipallimeeskond Leedus Vilniuses peetud Balti liiga kohtumises VFC Šviesa, siis pühapäeval pidi ta seal

0: samas tunnistama, et see Dragnas Klaib ta vastu viimasel sekundil saadud nappi 29-30 kaotust. Põhikoolide suur võõrkeelte valik seab gümnaasiumid probleemi ette. Haridusministeerium ei ole põhikoolis teise võõrkeele valikut piiranud ja nii õpetati mullu 15 erinevat keelt. See aga tähendab, et gümnaasiumisse minnes võib mitu aastat kestnud keele õppimine õpilasel pooleli jääda, sest koolid suudavad pakkuda vaid mõne keele jätkukursusi. Pia Ausmann, Elkeni rekordteose hind tuli teadlike ostjate konkureerimisest. Hausgalerii juht ja omanik Pia Ausmann rääkis Vikerhommikus, et EKLi erakorralisel oksjonil rekordi püstitanud Jaan Elkeni teos Ühikabiin pärineb kunstniku hüperrealistlikust perioodist, mille teosed vahetavad omanike väga harva. Tartu turismisuvi tõi nii külastajate kui ka ööbimiste arvu kasvu. Statistikaameti andmetel peatusid selle aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94593 külastajat, kes veetsid siin kokku enam kui 154493 ööd. Võrreldes eelmise aasta suvega kasvas nii sise- kui välisturistide arv ning suurenes ka ööbimiste arv. Tartu majutusasutuste tubade täitumus püsis endiselt Tallinna järel Eesti ühe suuremana. Need on suure kunstioksjoni kõige ihaldusväärsemad teosed. Nädalavahetusel hoidis kunstimaailma põnevil pettuse ohvriks langenud Eesti Kunstnike Liidu korraldatud kunstioksjon, mis tõi sisse kolm korda enam raha, kui kahju katmiseks vaja oleks. Allpool on need kõige ihaldusväärsemad teosed, mille pärast kõige tõsisemaid lahinguid löödi.
1: Tallinnas kohtuvad 240 koeratõu esindajad, näha saab ka väga haruldasi tõuge. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas veeta kolm mõnusat päeva koerte seltsis ja avastada oma lemmik lausa 240 erineva tõuseast. Sel nädalal korraldab Eesti Kenneli TJL jalgpallihallis kolm rahvusvahelist koerte näitust.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, pilves, sooja 7-8 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Kolm korda soolevähki põdenud naine jagab sümptomit, mida ta alguses eiras. 20 aastat vähiga võidelnud naine on saanud elujooksul kolm korda soolevähi diagnoosi. Nüüd jagab ta oma lugu, et juhtida tähelepanu ohtlikule varajasele sümptomile, mida ta teismelisena ekslikult oma toiduvaliku süüks pidas. Lapse vägistamist otseülekandes näidanud pedofiili seadmetest leiti üle 400 tunni väärkohtlemisvideoid. Soomes on taas vahistatud 65-aastane mees, kes mõisteti varem süüdi laste jõhkras seksuaalses väärkohtlemises. Alaealisi alkoholi ja narkootikumidega uimastanud mees vägistas oma ohvreid, filmis kuritegusid ning edastas osa väärkohtlemisest teistele pedofiilidele otseülekandes. Tema seadmetest leiti üle 400 tunni laste seksuaalset väärkohtlemist kujutavaid videoid. Nüüd kahtlustatakse meest uutes kuritegudes. Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Eesti naiskond lõpetas Tallinna MK-etapi kahe võiduga, järgmisena ootab ees EM. Eesti naiskond Marie Kaldvee juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupiturniiril, saavutades 5 mänguga 2 võitu ja 3 kaotust. Võistlus oli Eesti naiskonnale oluline peaproov enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi. Reformierakondlaste kollast toru riigikassasse kaitseb tundlike teemade kilp. Kaja Kallas armastas öelda, et raha ei tule seina seest. Õige! Raha tuleb majandusest ja maksumakse taskust. Aga viimaste aastate järel tasub küsida ka teistpidi, kuhu see raha läheb pärast seda, kui ta maksumakse taskust ära võetakse, kirjutab Riigikogu liige Jaanus Karilaid Isamaa. Kremli režiimi tupik võib äkitselt Putini kukutada. Kui vaadata Venemaa võimule kaugelt, siis võib ta tunduda vaatajale hambuni relvastatud monoliidina. Tegelikuses võivad sündmused nagu aastakümneid tagasi revolutsioon või Prigožini mäss 3 aastat tagasi hiilida märk

lõikamatult ligi ja režiimi kiiresti kukutada, kirjutab sõjaajaloolane Jüri Kotšinev. Tehnoloogiahiiud valmistuvad Varksi tehisaru põhjustatud katastroofiks. Microsofti juhi Satya Nadella hinnangul peab ühiskond eeldama, et kõik tehisintellekti mudelid on küberturvalisuse mõttes läbivalt kompromiteeritud. Samal ajal võrdlevad aga suurte tehisintellekti ettevõtete tippjuhid väidetavalt omavahel ning päev pärast seda stsenaariume, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Nobeli majanduspreemia pälvisid majanduse tõusude ja mõõnade uurijad. Tänavuste Nobeli auhindade jagamine lõppes esmaspäeval majanduspreemiaga. Tänavu pälvisid selle USA majandusteadlased Robert E. Hall ja Michael Woodford oma töö eest, mis on aidanud paremini mõista, kuidas majandust languste ja kiire hinnatõusu ajal stabiliseerida. Kristi Raik, Trumpi ja Putini diil on häirekel Euroopale. Donald Trumpi administratsioon on arvatavasti mõistnud, et rahu ei saa sündida USA ja Venema kahepoolse leppe tulemusel, vaid see peab olema ka Ukrainaga läbi räägitud ja ukrainlastele vastuvõetav. Sellele vaatamata on USA hoiak üha see, et survestada tuleb Ukrainat, kuid mitte Venemaad, kirjutab Kristi Raik. Lõuna-Korea katsetas oma esimest hüperhelikiirusrelva. Lõuna-Korea on astunud suurriikide kõrvale globaalses hüperhelirelvade võidujooksus, viies edukalt läbi oma esimese kodumaise glider-lennuki katsetuse. See on oluline samm uue strateegilise heidutusrelva loomisel, mis suudaks tabada sihtmärke kogu Korea poolsaarel, kuigi tee lahinguvalmiduseni on veel pikk ja tehnilisi väljakutseid täis. Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapi kahe võiduga, esikoha sai Šveits. Eesti kurlingunaiskond Marje Kaldvee juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupi turniiriga, saavutades 5 mänguga 2 võitu ja 3 kaotust. Võistlus oli Eesti naiskonnale oluline peaproov enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: tiitlikaitseja uustulnuka mängus nähti 13 väravat ja 2 punast kaarti. Eesti saali jalgpallimeistrivõistluste meistriliigas alistas tiitlikaitsja Tallinna FC Panker partner Võõrsil 11-2-5-0 meistriliigas debüüdi teinud Pärnu SJK Hagalasi. Võitjatel sai 3 meest kirja kübaratriki, kaotajatel eemaldati 2 mängijat.
1: Luikmel USA ja Venemaa kütusesobingust. Putin müüb kütust siseturu arvelt. Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vaheline tehing täiendava diiselkütuse tarnimiseks USA turule tekitab ekspertides nõutust. Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel ütles välisilmas, et Venemaal valitseb terav kütusedefitsiit ning tehingu majanduslik ja poliitiline mõju jääb minimaalseks. Import kasvas augustis 10%, Leedu tõusis Eesti suurimaks kaubapartneriks. Eesti kaupade eksport kasvas augustis aastaga 3% ja import 10%. Eksporti vedas metallide ja metalltoodete väljaveo suurenemine, impordi kasvu mõjutasid aga eelkõige kallinenud mootorikütused. Kaubavahetuse puudujääk ulatus 360 miljoni euroni. Coop trollivabrikutele. Ukraina droonid lõid rivist välja 3 Vene andmekeskust. Ukraina droonirünnakud Venemaa tehnoloogiahiiu Yandexi andmekeskustele on põhjustanud ettevõtte teenustes ulatuslikke häireid. Levivad väited, et rünnakud on andnud tugeva hoobi sotsiaalmeedias Vene propagandat levitavatele bottidele ehk automatiseeritud kontodele. Sellised järeldused võivad olla aga ennatlikud.
0: Nobeli majanduspreemia anti majanduse stabiilsuse uurimise eest. Seekordne majanduspreemia läks kahele Ameerika Ühendriikide majandusteadlasele, Stanfordi ülikooli professorile Robert E. Hallile ja Kolumbia ülikooli professorile Michael Watfordile, kes on uurinud makromajandusliku stabiliseerimise

0: ökonoomilised alused. Kasuks tuleb kiire ja täpne laskmine. Eesti laskesuusatajad panevad end Saksamaal proovile supersprindis. Eesti laskesuusatajad Regina Ermits, Susan Külm, Rene Sahkna ja Mark Markos kehva võistlevad laupäeval ja pühapäeval Saksamaal Münchenis Loob Boan festivalil supersprindis, kus määravaks saab kiire ning täpne laskmine tiirudes.
1: Alar Karise jalajälg, rahva president, kes jäi poliitikas üksi. Iga president jätab Eesti ühiskonda oma jälje. Selle tegeliku sügavust oskame hinnata alles aastate pärast, kui päevapoliitilised vaidlused on vaibunud ning üksikud otsused, kõned ja konfliktid asetunud pikemasse ajalukku. Alar Karis sobis oma aega, kuid see aeg osutus keerulisemaks, kui teda valides osati arvata, kirjutab Riigikogu liige Tõnis Mölder. Trump tahtiski näidata, et kui tuleb kas või vanakuradiga kokku leppida, siis lepitakse kokku. Ameerika Ühendriikide teadekavatsusest osta Venemaalt diislikütust leidis Eestis laialdast hukkamõistu, tekitas õigustatult nõutust ja viha. Et aga nõutus ega viha pole üldjuhul kuigi heaks vundamendiks riiklikule välispoliitikale, tuleb meil endale ka selgeks teha, millistest asjaoludest mõjutatuna USA presidendi administratsioon oma otsuseid Venema, Ukraina ja Euroopa asjus teeb, kirjutab Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid, ste. Iseseisva piirivalve kaotamine oli lollus. Maskides relvastatud mehed aitavad migrante üle piiri ja lõhuvad piirivalve rajatisi. Nii juhtus äsja Läti Valgevene piiril. Kas samasugune rünnak võiks tabada ka Eestit? Kindralmajor Meelis Kiili ütleb, et meie piirivalvurid teavad, mida teha, kuid 10 aastat tagasi tehtud otsus iseseisev piirivalve kaotamine.

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilves, sooja 7-8 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Kihnu veeteed kaotas võitluse väikesaarte praamiliinide pärast ja sai takkapihta ligi 18,000 eurose arve. Väikesaarte praamiliine aastaid teenindanud Kihnu veeteed püüdis vaidlustada riigihanke võitnud tuuleliinide võitu, kuid tulutult. Küll tuleb hüvitada konkurentidele ligi 18,000 eurot õigusabikulusid.
1: Järgmiseks üks anekdoot. On karjalaskepäev. Kõik lehmad on lõbusad, eriti lõbus on üks lehm. Teised lehmad küsivad, miks sa nii lõbus oled? Lehm vastas, mul on täna sünnipäev. Teised küsivad, miks sa udaraid loksutad? Lehm vastu, ah mõtlesin, et teeks õhtuks õige vahukord ka.
0: Väljasuremisele määratud hiiputukas siiski taastus imekombel. Uus-Meremaal on õnnestunud väljasuremise äärelt päästa üks maailma raskemaid putukaid, vipunga. Liigi päästmiseks käivitasid looduskaitsjad enam kui 15 aastat tagasi ulatusliku paljundusprogrammi, mis on andnud mõõdetavaid tulemusi, putukad suudavad nüüd looduses ise paljuneda. Euroopa riigid töötavad Bolšunovi MK-sarja naasmisele vastu. Murdmaa suusatamise kolmekordne olümpiavõitja Aleksandr Bolšunov taotleb endale neutraalse sportlase staatust, et taas rahvusvahelistel suusavõistlustel osaleda. Vene meedia kirjutab, et Euroopa riigid on valjuhäälselt vastu Vene suusatähe naasmisele. Kristi Raik, Trumpi ja Putini diil on häirekel Euroopale. Donald Trumpi administratsioon on arvatavasti mõistnud, et rahu ei saa sündida USA ja Venemaa kahepoolse leppe tulemusel, vaid see peab olema ka Ukrainaga läbi räägitud ja ukrainlastele vastuvõetav. Sellele vaatamata on USA hoiak üha see, et survestada tuleb Ukrainat, kuid mitte Venemaad, kirjutab Kristi Raik. Odavamalt taevasse. Kaitsevägi soovib Turkish Airlines soodsamaid lennupileteid ja lisapagasit. Eesti Kaitsevägi ja Turkish Airlines on ette valmistanud koostöölepingu, mis võimaldaks kaitseväelastel lennata välismaale soodushinnaga. Kaitseväe pressiesindaja sõnul ei kaasne lepinguga kohustust reisida just Turkish Airlines. Margit Saarkraavi, vähiravifondi on raskel hetkel seni alati tabanud ime. Vähiravifondi kingitud elupoole pöördus septembris abi saamiseks 53 inimest, mis on fondi ajaloo suurim ühe kuu taotluste arv. Kuigi annetuste hulk on tänavu kasvanud ligi viiendiku võrra, võib abivajajate arvu suurenemine viia ravikulud üle 5,5 miljoni euro. Vseviov, USA ja Venemaa kokkulepe annab hapnikku Putini sõjamasinale. Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov rääkis Kuku raadios Euroopa võimalustest Ukrainat toetada, Venemaale survet avaldada ning lääneriikide ühtsust hoida. Samuti selgitas ta, miks tuleb suhtuda ettevaatlikult kitsaid valdkondi puudutavatesse vaherahukokkulepetesse. Kolm korda soolevähki põdenud naine jagab sümptomit, mida ta alguses eiras. 20 aastat vähiga võidelnud naine on saanud elujooksul kolm korda soolevähi diagnoosi. Nüüd jagab ta oma lugu, et juhtida tähelepanu ohtlikule varajasele sümptomile, mida ta teismelisena ekslikult oma toiduvaliku süüks pidas. See normaalseks peetud haigus laastab 190 miljoni naise elu. Maailmas kannatab ligi 190 miljonit naist kroonilise ja piinava haiguse all, mille diagnoosimiseks võib kuluda üle aastakümne ning millele täielikku ravi ei leidu. Endometrioos põhjustab väljakannatamatut valu ja viljatust, kuid ühiskondlik teadmatus ning vaevuste alahindamine jätavad paljud abita. Madise, tulevik ei ole tume ja segaduste aega tuleb oskuslikult ära kasutada. Ärgem laske hirmu ega lootusetust hinge, sest tulevik ei ole tume ja otsustatud, vaid me ehitame seda ise, ütles esmaspäeval ametivande andnud Ülle Madise Riigikogu ees oma esimeses presidendina peetud kõnes. Madise sõnul on vaja rohkem nalja, kergust ja vaimupidet. Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapi kahe võiduga, esikoha sai Šveits. Eesti kurlingunaiskond Marje Kaldve juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupiturniiriga, saavutades 5 mänguga 2 võitu.

0: ja 3 kaotust. Võistlus oli Eesti naiskonnale oluline peaproov enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi. Sündimus tüürib järjekordse negatiivse rekordi poole. Võrreldes Pärnumaa viimaste aastate sündimust, nähtub, et igal aastal sünnib mitukümmend last vähem. Õigupoolest on sündide arv kogu Eestis viimastel aastatel märgatavalt langenud, mullu püstitas sündimus Statistikaameti andmetel suisa uue negatiivse rekordi. Oleksin saanud 18 000 krooni, aga sain 2200. Mare Batsman lõi ette ukse jalaga kinni ja marssis minema. Mõni inimene läheb pensionile, mõni läheb närvi ja mõni lööb lihtsalt jalaga ukse kinni. Eesti televisiooni legendaarne krimikunstnik Mare Batsman kuulub ilmselgelt viimasesse kategooriasse. Tänavu oktoobris täitub tal 50 aastat ETV-s krimikunsti tegemisest, aga ärge kujutage ettegi, et see särtsakas naine kavatseks nüüd pintslid nurka visata ja kodus ripsmeid värvima hakata. Esiteks pole tal kodus isegi ripsmetuši. Teiseks on Marel tegemist rohkem kui mõnel poole nooremal naisterahval. Teine võit järjest. Tapat laululahingus esindav Reigo Tamm, ma arvan, et Siret Tuula sääred said nüüd kuulsamaks kui minu omad. Tapa valda esindav ooperilaulja Reigo Tamm ja tema koor võitsid laululahingu teist korda järjest. Enne saadet kartis kapten aga hoopis, et avasaate edu võib neile karuteene teha, äkki arvavad vaatajad, et koorile, kellel on niigi hästi läinud, pole enam vaja häält anda. Õnneks ka mina eksin, küll harva, aga eksisin. Rõõmustab Tamm. Pahad tüdrukud vallutavad ekraani, sügis näitab naiste tumedat poolt. Netflix on toonud vaid 2-nädalase vahega ekraanile 2 uut seriaali, mille tegevus viib meid 19. sajandi lõppu Ameerikasse ning mille keskmes on 2 naist, kes ei kavatsegi leppida neile ühiskonna poolt määratud rolliga.
1: Sensatsiooniliselt hea väravavaht. Heinameistriteos teenis Saksamaa meedialt kõrged hinded. Saksamaa jalgpalli Bundesliga 5. voorus reedesel kohtumisel Bremeni Werder Dortmundi Borussia 2-2 üheks peategelaseks tõusnud Karl Jakob Hein sai kõvasti kiita ka 4 korda maailmameistriks tulnud maa jalgpalliajakirjanduselt.
0: 1,5 miljonit eurot. Markus Villiguga seostatud ahetama panev luksuskorter otsib uut omanikku. 1,5 miljonit eurot oma saun ja lift otse korterisse. Tallinna kesklinnas otsib ostjat luksuslik elamine, mille omanikuna on varem nimetatud Markus Villigut. Mida selle kopsaka summa eest saab? Kevin Pesur saavutas Hiina driftisarja etapil teise koha. Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid Hiinas Shengshous toimunud Royal Drift sarja 4. etapil. Pesur saavutas individuaalarvestuses teise koha ning aitas oma meeskonna etapi võiduni, Randalu jõudis aga 16 parema hulka. Ei kurvasta. Emily Jeberast laulusaatest väljalangemist, vahel lihtsalt läheb nii. Lauljatar Emily ja esindas muusikasaates laululahing oma kodukohta Rakveret, kuid Rakvere tiimi teekond sai teises saates paraku läbi. Ehkki edasi seekord ei pääsetud, on Emily kogemusega rahul ning tunneb rõõmu nii meeskonna ühisest ettevõtmisest kui ka publikule pakutud elamustest. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
2: Ja ma kuulen sind, Semu. Tulen kohe.

0: Järgmiseks üks nali. Tudeng, milline on kõige parem haigus? Professor, skleroos, iga päev kuuled ainult värskeid uudiseid ja uusi nalju.
1: Mulgimaa juured ja tiivad. Kui räägime kultuurist, siis me ei räägi ainult vanadest ürikutest raamatukogudes, tolmunud tööriistadest muuseumis ja arhiivist leitud viisjupist. Me räägime väärtustest, millest igaüks meist täna ja praegu lugu peab. Just neist väärtustest sõltub, milline on meie kultuur täna ja tulevikus. Tartu vangla täitub Rootsi kinnipeetavatega kavandatust aeglasemalt. Tartu vanglas kannab praegu karistust 41 Rootsist toodud kinnipeetavat. Kuigi Eesti-Rootsi vanglarendi alguse eel prognoositi, et septembriks võiks neid siin olla ligi 100, on asjaajamine kulgenud esialgu oodatust aeglasemalt. Telekas ilusad, päriselus lausa rabavad. Laululahing vallutas publiku üllatava lavaenergiaga. Laululahingu teise saate läbimängu vaadates tabas kohe üks mõte, kõik esinejad näevad teleekraanil ilusad välja, kuid päriselus on nad veelgi säravamad. Nende energia, lavaline kohalolu ja siiras rõõm sellest, mida nad teevad, mõjuvad vahetult kogedes hoopis teistmoodi.
2: Tallinnas kohtuvad 240 koeratõu esindajad, näha saab ka väga haruldasi tõuge. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas veeta 3 mõnusat päeva koerte seltsis ja avastada oma lemmik lausa 240 erineva tõu seast. Sel nädalal korraldab Eesti Kenneli TJL jalgpallihallis 3 rahvusvahelist koerte näitust.
1: Hawaii Ironmani võidupoole liikunud norralanna sai kilomeeter enne finishit haamri. Hawaii Ironmani triatlonil nähti naiste võistlusel dramaatilist lõpplahendust, kui täispikka triatloni nimi juhtinud norralanna Solveig Lvset vaid veidi üle kilomeetri enne finishit maha kukkus. Esimest korda Hawaii Ironmanil osalenud Kaidi Kivioja sai 22. koha. Eesti tippkunstnikud toovad päevavalgele meie salajased maskid. Iga päev teeme me alateadlikke pingutusi, et varjata oma tõelist mina ja sobituda ümbritseva keskkonnaga. Nüüd on Eesti tippkunstnikud võtnud selle kurnava nähtuse vaatluse alla, avades Mustpeade majas intrigeeriva näituse meie varjatud nägudest. Põhikoolide suur võõrkeelte valik seab gümnaasiumid probleemi ette. Haridusministeerium ei ole põhikoolis teise võõrkeele valikut piiranud ja nii õpetati mullu 15 erinevat keelt. See aga tähendab, et gümnaasiumisse minnes võib mitu aastat kestnud keele õppimine õpilasel pooleli jääda, sest koolid suudavad pakkuda vaid mõne keele jätkukuulutust.

0: Kursusi. Madalad kommunaalkulud võivad petta, mida korterit ostes kontrollida. Madalad kommunaalkulud võivad kodu ostmisel jätta mulje soodsast valikust, kuid pelgalt viimaste arvete põhjal ei saa tulevasi eluasemekulusid hinnata. Kui majas on ees fassaadi, katuse, torustiku või küttesüsteemi uuendamine ning selleks tuleb võtta laenu, võivad igakuised kulud kiiresti kasvada. Seetõttu soovitab elamuskinnisvara tegevjuht ja kutseline kinnisvaramaakler Maia Karro enne ostu hinnata lisaks korterile ka majatehnilist seisukorda ja korteriühistu plaane. Marimellide pere pühapäeva õhtu võttis hirmutava pöörde, arstiabi vajasid nii isa kui ka poeg. Sisuloojatest abielupaari Marileen Albersi ja Meelis Tomsoni ehk Marimellide pühapäeva õhtu võttis ootamatult äreva pöörde. Esialgu ühe pereliikme pärast haiglasse kiirustanud pere ei osanud aimatagi, et õhtu jooksul tuleb silmitsi seista veel teisegi ehmatava olukorraga. Kui korraks virgus ei teadnud oma nime ega vanust, kirjeldas Marileen sotsiaalmeedias juhtunut, jagades ka videokaadreid. Neid asju kahetsevad inimesed surivoodil kõige rohkem. Austraallanna Bronnie Ware hoolitses 8 aasta jooksul palliatiivravis inimeste eest nende viimastel elukuudel ja nädalatel. Selle aja jooksul kuulatud pihtimustest ja elusaatustest koorus välja 5 korduvat teemat, millest naine kirjutas hiljem ülemaailmseks menukiks saanud raamatu. Kõrv peale! President Ülle Madise sai omanimelise humoorika valsi. Ülle Madise andis täna Riigikogu ees presidendivande ja astub ametisse. Samal päeval jagasid krullikad Facebookis humoorikat videot lauluga Madise Ülle Vals ning tänasid saatejuht Taavi Libet pärast loo esmaesitlust Vikerhommiku sooja tagasiside eest. Katsuta tervitaks Rovanpere naasmist Vrelsse, üks on kindel, Toyota rivistus saab olema põnev. 2-kordse autoralli maailmameistri Kalle Rovanpere WRC-sarja naasmisest on juba pikka aega spekuleeritud. Kalle Rovanpere sõber ja endine tiimikaaslane Takamoto Katusta rõõmustas kuulduste üle soomlase WRC-sarja naasmisest ning andis ka vihjeid järgmise aasta Toyota meeskonna rivistuse kohta. Otsus tehtud. Liisu Lass ei jätka Aktuaalse kaamera juhina, lapsega kodus oldud aja jooksul käis läbi igasuguseid mõtteid. Teleajakirjanik Liisu Lass naaseb emapuhkuselt tööle, kuid mitte enam Aktuaalse kaamera juhina. Pärast 8 aastat juhtimist on tema sõnul loomulik aeg teha midagi muud ning keskenduda taas rohkem igapäevasele ajakirjandustööle. Sellest ei ole vaja otsida mingit intriigi, sest seda ei ole seal, ütleb ta. Haapsalu UNESCO nimekirja. Mammi, puust südalinna taolist on raske leida, see vääriks rahvusvahelist tunnustust. Mammi on rohkem kui korra rääkinud ja kirjutanud sellest, et Haapsalu on maailma armsaim linnake. Aga sellest eelkõige Haapsalu asukohaga seoses, linnake asub keset merd. Ükskõik, kus suunas minna, ikka tuleb meri vastu. Trump tahtiski näidata, et kui tuleb kas või vanakuradiga kokku leppida, siis lepitakse kokku. Ameerika Ühendriikide teadekavatsusest osta Venemaalt diislikütust leidis Eestis laialdast hukkamõistu, tekitas õigustatult nõutust ja viha. Et aga nõutus ega viha pole üldjuhul kuigi heaks vundamendiks riiklikule välispoliitikale, tuleb meil endale ka selgeks teha, millistest asjaoludest mõjutatuna USA presidendi administratsioon oma otsuseid Venemaa, Ukraina ja Euroopa asjus teeb, kirjutab Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Raimond Kaljulaid, STE. Seda viga ei tohi novembrikuust alates teha, Rea Nair karmistas olulist piirangut. Alates järgmisest kuust jõustub kommertslennufirma Rea Nair reisijatele oluline muudatus, lennujaamas suletakse registreerimis- ja pagasilauad senisest varem. Kui varasemalt sai äraantavat pagasit üle anda kuni 40 minutit enne lennuplaani pärast väljumist, siis uue korra kohaselt sulguvad lauad täpselt 60 minutit enne õhkutõusu.
1: Poola saatis hiljutiste noorünnakute järel koolidesse 20 000 politseinikku. Poola võimud käivitasid esmaspäeval ulatusliku politseioperatsiooni turvalisuse tagamiseks koolides pärast seda, kui eelmisel nädalal oli 3 eri koolis toimunud noorünnak. Koolidesse saadeti üle 20 000 politseinikku.
0: Kus on Tallinna kodutud miljonärid? Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Kuigi kinnisvaraturul käivad jutud uusarenduste aeglasemast müügist, näeb Eften Kapitali juht

0: Viljar Arakas turul ka teistsugust pilti, seda just Tallinnat silmas pidades. Tema hinnangul leidub pealinna mereäärsetes uusarendustes üllatavalt palju kortereid, mille hind kerkib märkimisväärse hinnani. Nobeli majanduspreemia anti majanduse tõusude ja mõõnade silujatele. Selle aasta Nobeli majanduspreemia laureaadid on ameeriklased Robert E. Hall ja Michael Woodford uute makromajanduslike mudelite eest, mille põhjal saavad õigeaegsed eelarve- ja rahapoliitilised meetmed vähendada majanduse tõuse ja mõõnasid. Eestis ainulaadse vigastuse saanud vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eriline, sest ta naasis peaaegu poole aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud. Naabrite aastatepikkune omavaheline vaen muutis nelja lapsega pere elupõrguks, kõik see kius on väljakannatamatu. Tänases kuu-uurijas võeti luubi alla Harku vallas elava pere aastatepikkune tüli naabrite ja aiandusühistuga, mis on läinud sedavõrd teravaks, et rahulikust kodusest elust ei saa pere sõnul enam juttugi olla. Elektriarvete ümber lahvatanud konflikt on jõudnud kohtusse ning toonud pere ukse taha nii lastekaitse, keskkonnaameti kui ka politsei kiirreageerijad. Nad teevad seda nagu kambas, siis sellele vastu enam üksi ei saa, kirjeldab nelja lapse ema Piret Langerpaur oma olukorda. Liivak, hooaja algusest said aru, et meil on vägev aasta tulemas. Tallinna FC Levadia kindlustas pühapäeval kuus mänguvooru enne koduse jalgpalli Premium liiga lõppu klubi ajaloo 12. meistritiitli. Peatreener Vjatšeslav Sahovaiko ja ründaja Frank Liivak rääkisid ETV spordisaate stuudios oma suurepärasest hooajast. Burnham, Venemaa sekkus kümmekond aastat tagasi Brexiti hääletusse. Venemaa sekkus kümmekond aastat tagasi Ühendkuningriigis peetud rahvahääletusse, millel otsustati Euroopa Liidust lahkumine, Brexit, teatas Briti peaminister Andy Burnham. Samas hoiatas ta Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Moskva toetatud püüdluste eest nende riikide poliitikat mõjutada.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üks sõbranne räägib teisele, et vaata eile nägin naabri Vellot kodust välja minemas ja äkki kuulen, et minu õueuks käib ja äkki on Vello minu köögis tõstab seeliku üles, ajab püksid maha ja hakkab tegema ting-ting-tong ja ting-ting-tong. Ma ei olnud vastu, kuna omal oli ka natti ting-ting-tongi isu peal, aga pärast kui Vello ära läks, jäin mõtlema, et miks see Vello üldse käis minu juures.
0: Farmaatsiatööstuse kingitused mõjuvad arstidele, tasuta lõunaid pole tõesti olemas. Kas ravimifirma pakutud tasuta lõuna võib mõjutada arsti otsust patsiendile ravimi väljakirjutamisel? Kuigi paljud arstid usuvad, et nad on erapooletud, näitab 93 teadusuuringu laiaulatuslik analüüs vastupidist. Uuringust selgub otsene seos, mida rohkem kingitusi ja soodustusi arst ravimifirmalt saab, seda sagedamini eelistab ta just selle firma tooteid, mis ei pruugi olla patsiendi jaoks alati parimad või soodsaimad. Tallinna pikkima bussiliini ajalugu ulatub 70 aasta taha, kuid värsked muudatused ajavad linlasi marru. Tallinna transpordivaldkonna aselinnapea Joel Jesse jagab sotsiaalmeedias põnevat tagasivaadet pealinna pikkima bussiliini ajalukku, mis ulatub enam kui 70 aasta taha. Selgub, et tänavu augustis uue kuue saanud liinil on üllatavalt palju ühist aastakümneid tagasi käigus olnud liiniga. Ajaloolised seigad jäid kommentaariumis aga peagi tagaplaanile, sest mitmed linlased kasutasid võimalust, et liinimuudatuste üle pahameelt avaldada. Mida rohkem bussiliine muudetakse, seda enam südalinna elanikele tünga tehakse, põrutab üks kommentaator. Ihaste sillal lendas vastutuleva sõiduki koormast vineerplaat otse auto pihta. Eelmise nädala hommikul Ihaste sillale sõitnud Anneli Haan nägi ühtäkki enda poole lendamas kahte suurt vineerplaati. Üks kukkus küll sõiduteele, teine põrutas vastu tema autot. Naine pääses ehmatusega, kuid sõiduki parandamine läheb maksma ligi 3000 eurot. Getter Jaani käis oma iidoli Celine Dioni kontserdil, ainuüksi selle meenutamisest lähevad silmad märjaks. Lauljanna Getter Jaani koges Pariisis oma suure iidoli Celine Dioni kontserdil õhtut, mis tundub talle siiani unenäona. Aastaid ekraani vahendusel imetletud häält päriselt kuuldes saatsid teda külmavärinad ja pisarad. See oli kahtlemata mu top 1 kontserdi elamus. Ülle Suurhans Pohjan Heimo tunnustab moevalikut.

kelle teha usaldas vastne president Ülle Madise oma ametisse astumiskleidi. Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise astus täna ametisse ning andis Eesti rahvale Riigikogu ees ametivande. Millisele kodumaisele moeloojale usaldas Madise oma inauguratsioonikleidi tegemise ja kelle loomingut kandis Kersti Kaljulaid oma ametisse vannutamisel? Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Miks kilekott võib olla keskkonnasõber ja tuulikumüüt paika ei pea? Eesti Teaduste Akadeemia peasekretär ja ökotoksikoloogia tippteadlane Anne Kahru lükkab ümber mitu levinud keskkonnamüüti. Selgub, et riidest poekott ei pruugigi olla parim valik ning paanika tuulikutest eralduva mikroplasti ümber on tugevalt liialdatud. Kogu tõde peitub asjade elutsükli ja keemiliste protsesside mõistmises. Nõgene, Madisel on potentsiaali kindlasti 8 ametiajaks. Esmaspäeval presidendi ametisse astunud Ülle Madise puhul pole praegu mõtet arutada, kas ta soovib kandideerida presidendiks ka 5 aasta pärast, kuid potentsiaali tal selleks kindlasti on, ütles Aktuaalses kaameras presidendi kantselei direktor Paavo Nõgene.
1: Miks naelutati nüüd Läti tippklubis särav Eesti korvpallur eelmisel hooajal Kalevis pingile? Ühtki konkreetset vastust ei tulnud. Küsisin mitu korda. Suvel Ventspilsiga liitunud Kristen Kasemets käis nädalavahetusel kodukandis vallutusretkel. Laupäeval murti maha Big Bang Kaldkriips Kalev 86-73, pühapäeval Keila Basket 85-6.

0: 68.
1: USA kohtunik käskis peatada riigi rahastatud Trumpi reklaamid. USA kohtunik keelas pühapäeval president Donald Trumpi administratsioonil kasutada riigieelarve raha poliitiliste reklaamide eest tasumiseks. Trumpi ülistavad telereklaamid, mille eest olid tasunud maksumaksjad, hakkasid eetrisse jõudma septembri lõpus ja tekitasid vastuseisu USA mõlemas peamises erakonnas. Spordipühapäev, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt? Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Pikas raadioloos väljendas oma arvamust kirglik spordimees ja USA murdmaakoondise määrdetiimi juht Oleg Ragilo, kelle arust kajastab ringhääling liigselt pallimänge ning jätab Eestit tähtsatel võistlustel esindavad sportlased varju. Kellele Magnus Kirdioda, kellele vanaks hakanud Tom Kruise? Oktoobri alguses on sügishooaeg igas valdkonnas nii kiire hoo sisse saanud, et iga kiirkursuses läbi võetud teose kõrval jääb umbes 5 samaväärset asja mainimata. Aga püüame sellest uhisevast rongiaknast ikkagi võimalikult ammendava vaate anda. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, pilves, sooja 7-8 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvih, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvih, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Henrik Normanni ja Triin Saadi ühised TikToki laivid tekitavad kõneainet, kas nende vahel on midagi enamat. Toimetusele on laekunud mitu vihjet, et Henrik Norman on viimasel ajal TikTokis sageli otse-eetris ning teeb laive koos Triin Saadiga. Nende omavaheline suhtlus on pannud vaatajaid arutlema, kas tegemist võib olla millegi enamaga kui sõprusega. Kumbki pole võimalikku paari suhet kinnitanud. Arheogeneetik, tänase Eesti kujunemislugu mahub umbes 1000 aasta sisse. Eestlaste huvi oma päritolu uurimise vastu on tuntavalt kasvanud, populaarseks on saanud tasuliste geenitestide tegemine ja arhiivides kaevamine oma perekonnaloo pildi kokkupanemiseks. Tartu Ülikooli Genoomika Instituudi arheogenoomika professor ja Eesti Biokeskuse asejuht Kristiina Tambets mõistab inimeste huvi oma päritolu ja juurte vastu, aga ütleb intervjuus, et geenitestidest saadavat infot ei tohiks üle tõlgendada.
2: Järgmiseks üks nali. Kallis, mida sa minu juures kõige rohkem hindad, minu ilusat keha või ilusat nägu? Ma hindan kõige rohkem sinu huumorimeelt.
1: Raplamaalt päästetud kassipoeg vajab kiiret abi, kuid päästjate võlad aina kasvavad. Raplamaalt päästetud kassipoeg on nii kurnatud, et tal on tekkinud pärasoole väljalangemine ning ta vajab iga päev kliinikus ravi. Looma ja tema kaaslaste ravikulud ulatuvad juba umbes 1500 euroni. Samal ajal on kasside päästmisega tegeleval Cats Help MTÜ-l vaja kokku saada veel 9700 eurot, et tasuda kõige kriitilisemad võlad.
0: Tiitlikaitse ja uustulnuka mängus nähti 13 väravat ja 2 punast kaarti. Eesti saali jalgpallimeistrivõistluste meistriliigas alistas tiitlikaitse Tallinna FC Panker partner võõrsil 11-2-5-0 meistriliigas debüüdi teinud Pärnu SJK Hagalasi. Võitjatel sai 3 meest kirja kübaratriki, kaotajatel eemaldati 2 mängijat.
1: Hea hoo sisse saanud Verstappen võitis 2. nädalat järjest. Hollandlasest vanameister Max Verstappen startis GP-etapil 250. korda ning tähistas seda taas esikohaga, seekord Singapuris. Parimalt kohalt startinud Verstappen tõrjus esimeses kurvis Charles Leclerc'i rünnakurituse ning rohkem tal sõidujooksul muresid ei tekkinud. Ar-Riyadi rahvusvahelist lennujaama tabas taas rünnak. Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mis võitleb Iraani toetatavate huttide mässuliste vastu Jeemenis, teatas, et Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama reisiterminali tabas pühapäeval taas lõhkekeha. Päev varem oli sama terminali riigi pealinnas tabanud rakett, mille plahvatuses hukkus 12 inimest. Huttid on nende rünnakute ees vastutuse võtnud. Eurooplaste vastupanu pidurdab venelaste suurima suusastaari neutraalse staatuse saamist. Rahvusvaheline suusaliit, FIS, on pärast reeglite muutmis andnud neutraalse staatuse 38 Venemaa sportlasele. Idanaabrite suurima suusastaari Aleksandr Bolšunovi esimene avaldus aga heakskiitu ei saanud. Üllatav, et ta juba

0: Uue töö sai. Hiina koondis palkas olümpial purjutanud peatreeneri. Soome suusahüppekoondise peatreener Igor Medved sattus läinud talvel Milano Cortina olümpial halvakspanu alla, kui jäi end tähtsa võistluse eel purju. Koondislane Antti Aalto rääkis nüüd Medvedi käitumisest soomlastega ning avaldas üllatust, et Sloveen on juba palgatud järgmise koondise etteotsa. Kunstnike liidu hädaoksjonil triumfeeris Stagnaja kunst. Eesti Kunstnike Liidu korraldatud oksjoni tulemused näitavad, et praegu on kunstikogujate seas kõige kuumem 1980 aastad, samas kui viimase 10 aasta tööde vastu huvi sisuliselt pole. Üllatas ka elavate kunstnike tööde kõrgelt hindamine. Kunstnike Liidu rekordoksjoni korraldaja tänud ka teile, kes tõtakalt maaslamajad peksma asusid. Eesti Kunstnike Liidu rekordilise toetusoksjoni taga oli rohkem pinget, kui ajalooline müügitulemus esmapilgul aimata lubab. Oksjoni korraldaja Eesti Kunsti oksjonite esindaja Orm Naarits rääkis Elu24-le, kuidas ootamatu tõrge korraldajad proovile pani ja miks keerulisest olukorrast hoolimata alla ei antud. Eks tekkis igasugu tundeid, aga sellist tunnet, et oksjon pooleli jätta, minul isiklikult ei tekkinud, tunnistas Naarits. Mustapori näkku, Raua raamatust sai muretu suvine noortekomöödia. Mustapori näkku uhkel esilinastusel käisid teiste seas tublid ajakirjanikud Postimehe kultuuritoimetusest. Kultuuritoimetuse juht Hendrik Alla, kes alles ka Raua raamatu üle luges, astus koos Heili Sibritsaga kaamera ette ja räägib meile, mida ta Jaak Ilmi filmiversioonist arvas. Senaator Klobuchar lubab Minnesotale mõõdukamat kurssi. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Minnesota osariigi juhtimine on muutunud oluliseks teemaks enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Demokraadist kubernerikandidaat ja senaator Amy Klobuchar püüab pakkuda mõõdukat valimisprogrammi, samal ajal kui vabariiklased kasutavad osariigi probleeme konkurentide kritiseerimiseks. Trumpi teadaanded energiarahust ja kütusedilist. USA president kirjutas pühapäeval sotsiaalmeedias, alates käesolevast hetkest kehtib Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas energeetiline relvarahu. Mõlemad pooled on sellega nõustunud. Kiiev seda ei teadnud. Vene tuuma energeetikakomissioni aseesimehe sõnul ei teadnud ka Vene Föderatsioon kavandatavast energiarelvarahust midagi. Venemaa ründas vahetult pärast seda Harkivi elektrijaama. Lapsed karjusid, et kutsu kiirabi. Mari-Leen Albersi pere elas üle ehmatava õhtu. Sisulooja Mari-Leen Albersi perele lõppes pühapäeva õhtu ehmatava sündmuste ahelaga, rattaga kukkunud poeg Hedon vajas haiglas lõuale õmblusi. Samal ajal tabas terviserike ka Mari-Leenu abikaasat Meelis Tomsonit, kes vere ja süstalde nägemist ei talu. Mehe seisund halvenes kodus sedavõrd, et pere kutsus kiirabi. Päris trööstitu on näha inimest maas lamamas ja ta ei reageeri, tunnistab Mari-Leen. Tartu linn kasvatab järgnevatel aastatel võlakoormust ligi 40% võrra ning aastaks 2030 ulatub see üle 260 miljoni euro. Linn põhjendab laenuvajadust nii nõndanimetatud Robin Hoodi reformiga kui ka investeeringute vajadusega. Oppositsioonis oleva Keskerakonna hinnangul elab linn üle oma võimete. Teigamägi Nairobi emmenist, Keenia soove ei saa lõpuni eirata. Kergejõustik on pikalt otsinud viise ala populariseerimiseks ja nähtavuse suurendamiseks. Üks viimase aja jõulisemaid samme on Keeniale 3 aasta pärast maailmameistrivõistluste korraldusõiguse andmine. Mida sellest arvata? Pikkaaegne Eesti Kergejõustikuliidu president ja praegune Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi rääkis Vikerraadio saates Spordipühapäev, et ilmselt oli see mõningane kompromissotsus, aga Aafrikat tähelepanuta ei saagi jätta. Ukraina sõltub Ühendriikidest 3 olulises valdkonnas. USA president Donald Trump taasalustas ootamatult oma isikliku kättemaksuretke Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vastu ja tõestas taas oma vankumatud poolehoidu Kremli juhile Vladimir Putinile, kirjutas esmaspäeval väljaanne.
1: The Telegraph.
0: Seiklusportlased, ränkrada ja unepuudus võivad viia hallutsinatsioonideni. Seiklusspordi maailmameistritiitli koju toonud Timmo Tammemäe rääkis Ringvaates, et rada oli 6 ööpäeva ja 500 kilomeetrit pikk ning selle aja jooksul magati 6 tundi.

Indi. Kolmanda koha saanud Lauri Tammemäe sõnul tuli ka seda ette, et kurnatuse tõttu hakkas ta nägema hallutsinatsioone. Soligamski tehase saanuks sanktsioonilisti lisada silmeti tarneid kohe katkestamata. Eesti võinuks taotleda sanktsioone Soligamski tehasele ja kitsastarneerandit silmetile. Valitud lahendus jättis aga sanktsioonidest puutumata nii Venemaa riigiettevõtte kui ka selle sõjameelse juhi, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu. Sulanud polaarjää pani ka Lõuna-Koread katsetama uut laevateed. Lõuna-Korea konteinerlaev naasis pühapäeval katsereisilt läbi Arktika, katsetades merejää sulamise tõttu avanenud alternatiivset marsruuti ajal, mil Lähis-Ida konflikt häirib ülemaailmset laevaliiklust. Hiina on juba mõnda aega kaalunud uut mereteed Euroopa suunas. Valijaid valdab ärevus ja pettumus, mis siis saab? Erakondade reitingutest on ammu saanud poliitiline võistlustabel, mängurlik vahepealne hinnang pikas poliitilises maratonis. Kui aga vaadata neid reitinguid teise pilguga, ehk mida need numbrid ütlevad ühiskonna tujude kohta, selgub, et neljandik ühiskonnast ei paljasta oma poliitilist valikut ning umbes 70% tunneb muret hinnatõusu ohjeldamise ja inimeste toimetuleku pärast, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Kaamerad on kõikjal ja nüüd häkitakse neid kasutuseks sõjas. Kui USA ja Iisrael selle aasta algupoole Iraani pommitasid, otsustas üks farmer Iisraeli põhjaosas korra kaeda, kuidas kanadel käsi käib. Ta avas oma nutitelefonis puuride juurde paigutatud kaamera äppi ning jahmus, avastades selle araabiakeelseks muutunud olevat. Kanakasvataja võttis ühendust Iisraeli riikliku küberdirektoraadiga, kes omakorda avastas, et häkkerid tema Hiinas valmistatud kaamera oma kontrolli alla olid võtnud. Legendaarne kunstnik Ludmilla Siim räägib õnnetusest, võitlesin terapeudiga. Pidin terveks saama, et edasi luua. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonil müüdi Ludmilla Siimu maal rõdu 150 000 euroga, see püstitas Eesti naiskunstniku teose uue oksjonirekordi. Erakordselt pöörase kunstniku teekonnaga Ludmilla on elanud Soomes juba üle 50 aasta ja jätkab aktiivselt töötamist. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Seni pole täpselt kokku lepitud, kuidas sünnitaja mandrile ja sealt tagasi saab ning kes katab sellega kaasnevad kulud. Sotsiaalministeerium leiab, et see on ennekõike haigla ja kohaliku omavalitsuse mure, hiidlaste arvates seda üksnes nende õlule jätta ei saa. Stefan Hell, läbimurre teaduses algab esialgu võimatuks või isegi mõttetuks peetud küsimusest. Eelmisel nädalal neljapäeval anti Tallinnas Nobeli preemia laureaadile Stefan Hellile üle Endel Lippmaa mälestusmedal. Selle sündmuse puhul pidas ta ka loengu, mis avas mitmekülgsel moel tema enda tehtud avastuse tee. Tegemist on näitega sellest, kuidas visadus ja veendumus viivad eesmärgini. Venemaa noolib Trumpi segasest sõnumist relvarahu kohta uut punktivõitu. USA president Donald Trump kuulutas talle kuuluval sotsiaalmeedia platvormil Truth Social välja energeetikarelvarahu Venemaa ja Ukraina vahel, väites, et on Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga nii kokku leppinud. Ukrainale tuli Trumpi pühapäevane avaldus üllatusena, ka Venemaa ei kiirusta selle paikapidavust kinnitama.
1: ERR-i kanalites saab näha valikut tänavuse Pärnu filmifestivali kavast. Täna algab 40. Pärnu filmifestival, mida saab lisaks kinosaalidele jälgida ka ETV2, Jupiteri ning ERR-i kultuuriportaali vahendusel. Viiest filmist koosneva kava hulgas saavad vaatajad valikaga oma lemmiku, enim hääli kogunud dokumentaal pärjatakse publiku lemmiku auhinnaga.
0: Kolm suurt liikmesriiki tahavad ELi õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus EL hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks.
1: Homme. Kuuskorpionis jätkab süvenemise ja sisemise selguse teemat, kuid teisipäev kutsub juba rohkem tegutsema. Võid tajuda teravamalt, millised kohustused, suhted või harjumused võtavad sinult rohkem energiat, kui tagasi annavad. Kõike ei pea korraga muutma, ent üks teadlik otsus võib aidata sul oma aega ja tähelepanu paremini suunata. Täna tasub usaldada oma tähelepanekuid, kuid mitte teha iga kahtluse põhjal lõplikke järeldusi. Kui mõni olukord tekitab pingeid, vaata esmalt üle faktid ja alles siis otsusta, kuidas reageerida. Tööasjades soosib päev põhjalikust ja strateegilist mõtlemist, suhetes aga ausust, mis ei muutu teise inimese mõjutamiseks või kontrollimiseks. Notarid lükkavad tagasi väite,

0: Järgmiseks üks nali. Kaks arsti omavahel. Kas hakkame teda ravima? Või jätaks ellu?
1: Hiidlased ei saa enam kodusaarel sünnitada, transport mandrile on samuti lahtine. Alates juulist ei saa Hiiumaa naised enam kodusaarel sünnitada.

0: Oleksin saanud 18,000 krooni, aga sain 2200. Mare Batsman lõi et vukse jalaga kinni ja marssis minema. Mõni inimene läheb pensionile, mõni läheb närvi ja mõni lööb lihtsalt jalaga ukse kinni. Eesti televisiooni legendaarne krimikunstnik Mare Batsman kuulub ilmselgelt viimasesse kategooriasse. Tänavu oktoobris täitub tal 50 aastat ETV-s krimikunsti tegemisest, aga ärge kujutage ettegi, et see särtsakas naine kavatseks nüüd pintslid nurka visata ja kodus ripsmeid värvima hakata. Esiteks pole tal kodus isegi ripsmetuši. Teiseks on Marel tegemist rohkem kui mõnel poole nooremal naisterahval.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, miks sa öösel unes teise naise nime ütlesid? Mees, nägin hobuste võiduajamist. See oli hobuse nimi, järgmisel õhtul tuleb mees koju. Kes helistas, naine, sinu hobune.
0: Tallinna pikkima bussiliini ajalugu ulatub 70 aasta taha, kuid värsked muudatused ajavad linlasi marru. Tallinna transpordivaldkonna aselinnapea Joel Jesse jagab sotsiaalmeedias põnevat tagasivaadet pealinna pikkima bussiliini ajalukku, mis ulatub enam kui 70 aasta taha. Selgub, et tänavu augustis uue kuue saanud liinil on üllatavalt palju ühist aastakümneid tagasi käigus olnud liiniga. Ajaloolised seigad jäid kommentaariumis aga peagi tagaplaanile, sest mitmed linlased kasutasid võimalust, et liinimuudatuste üle pahameelt avaldada. Mida rohkem bussiliine muudetakse, seda enam südalinna elanikele tünga tehakse, põrutab üks kommentaator. Reformierakondlaste kollast toru riigikassasse kaitseb tundlike teemade kilp. Kaja Kallas armastas öelda, et raha ei tule seina seest. Õige! Raha tuleb majandusest ja maksumakse taskust. Aga viimaste aastate järel tasub küsida ka teistpidi, kuhu see raha läheb pärast seda, kui ta maksumakse taskust ära võetakse, kirjutab Riigikogu liige Jaanus Karilaid Isamaa. Seiklusportlased, ränk rada ja unepuudus võivad viia hallutsinatsioonideni. Seiklusporti maailmameistritiitli koju toonud Timmo Tammemäe rääkis Ringvaates, et rada oli 6 ööpäeva ja 500 kilomeetrit pikk ning selle aja jooksul magati 6 tundi. Kolmanda koha saanud Lauri Tammemäe sõnul tuli ka seda ette, et kurnatuse tõttu hakkas ta nägema hallutsinatsioone. Möödunud nädalavahetus kujunes Eesti kulturismi ja fitnessi sportlastele edukaks. Kolmel rahvusvahelisel võistlusel võitsid Eesti sportlased kokku 8 medalit, 2 kulda, 2 hõbedat ja 4 pronksi. Nädalavahetuse säravaima saavutusega sai hakkama Liis Mirjam Juvas, kes teenis IFBB profikaardi. Lõuna-Korea katsetas oma esimest hüperhelikiirusrelva. Lõuna-Korea on astunud suurriikide kõrvale globaalses hüperhelirelvade võidujooksus, viies edukalt läbi oma esimese kodumaise glider-lennuki katsetuse. See on oluline samm uue strateegilise heidutusrelva loomisel, mis suudaks tabada sihtmärke kogu Korea poolsaarel, kuigi tee lahinguvalmiduseni on veel pikk ja tehnilisi väljakutseid täis. Naabrite aastate pikkune omavaheline vaen muutis 4 lapsega pere elupõrguks, kõik see kius on väljakannatamatu. Tänases kuu-uurijas võeti luubi alla Harku vallas elava pere aastate pikkune tüli naabrite ja aiandusühistuga, mis on läinud sedavõrd teravaks, et rahulikust kodusest elust ei saa pere sõnul enam juttugi olla. Elektriarvete ümber lahvatanud konflikt on jõudnud kohtusse ning toonud pere ukse taha nii lastekaitse, keskkonnaameti kui ka politsei kiirreageerijad. Nad teevad seda nagu kambas, siis sellele vastu enam üksi ei saa, kirjeldab 4 lapse ema Piret Langerpaur oma olukorda. Kriiside kiuste, miks kulla hind langes? Kriisi ajal peaks kuld kallinema, kuid tänavu on läinud vastupidi. Iraani sõjast alguse saanud energiašokk tõi kaasa intressitõusud ja tugeva dollari ning need on kullalt sära võtnud. Investoreid see siiski ei heidutanud, sest kullafondidesse voolas suvel rohkem raha kui kunagi varem.
2: Need on suurimad inimkonda varitsevad ohud aastaks 2100. Tuntud meditsiiniajakirjas ilmunud värske raport hoiatab, et aastaks 2100 võivad inimkonna maamunalt pühkida mitmed kriitilised ohud. Kuigi teatud sündmuste esinemise tõenäosus on praegu väike, on nende tagajärjed meie liigile laastavad, mistõttu vajab maailm ellujäämiseks enamat kui lihtsalt uusi tehnoloogiaid.
0: Air Balticu kahjum üha süveneb. Läti lennufirma Air Baltic suurendas tänavu esimesel poolaastal käivet, kuid lõpetas kuus kuud 128,5

2 miljoni euro suuruse kahjumiga. Aasta varem oli ettevõtte sama perioodi kahjum vaid 1,7 miljonit eurot. Eelmise aasta kokkuvõttes kujunes Air Balticu puhaskahjumiks siiski 44,3 miljonit eurot. Eestis ainulaadse vigastuse saanud Vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu Vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eriline, sest ta naasis peaaegu poole aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud. Legendaarne kunstnik Ludmilla Siim räägib õnnetusest, võitlesin terapeudiga. Pidin terveks saama, et edasi luua. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonil müüdi Ludmilla Siimu maal rõdu 150 000 euroga, see püstitas Eesti naiskunstniku teose uue oksjonirekordi. Erakordselt pöörase kunstniku teekonnaga Ludmilla on elanud Soomes juba üle 50 aasta ja jätkab aktiivselt töötamist. Mart Sanderi uus romaan Raimond Valgre elust vallutab edetabeleid. Eelmisel nädalal esitles Mart Sander Tallinnas Kristiine Apollo raamatupoes oma uut romaani Peaksime rääkima Raimondist. Lugu jõudis publiku ette esmalt 3 aastat tagasi näidendina ning on nüüd saanud romaani kuju. Raamat on tänaseks tõusnud Apollo ketti ilukirjanduse edetabeli esikohale. Eesti naiskond lõpetas Tallinna MK-etapi 2 võiduga, järgmisena ootab ees EM. Eesti naiskond Marje Kaldvee juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupiturniiril, saavutades 5 mänguga 2 võitu ja 3 kaotust. Võistlus oli Eesti naiskonnale oluline peaproov enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi. Foto, Raigo Pajula president, Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in this post, please visite sitte to participate in this postis poll. Vastuseid ootame kuni ülehomseni. Toimetas Sander Soomaadhe postlugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina. Appeared first on Telegram. Madise, tulevik ei ole tume ja segaduste aega tuleb oskuslikult ära kasutada. Ärgem laske hirmu ega lootusetust hinge, sest tulevik ei ole tume ja otsustatud, vaid me ehitame seda ise, ütles esmaspäeval ametivande andnud Ülle Madise Riigikogu ees oma esimeses presidendina peetud kõnes. Madise sõnul on vaja rohkem nalja, kergust ja vaimupidet. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, pilves, sooja 7-9 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida, kuidas panna teda tööpakkumist märkama. Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sööb sööklas suppi ja viimasena näeb kausipõhjas kasutatud karvast kammi ja oksendab kikk tagasi. Tüdruk, kes ta kõrval lauas istub, kostab, noh, jutsika kammini.
1: Presidendi ametist lahkunud Alar Karis, tahaksin olla kasulik natuke vabama mehena. Hinge läheb, kui saad midagi anda. Sa näed siirust ja see võtab endal ka pisara silmi, rõõmustab Alar Karis oma ametiaja vaieldamatult positiivseima osa inimeste teenete märkidega tunnustamise üle. Esmaspäeval andis ta ametiketi üle Eesti 7. presidendile Ülle Madisele. Jalgpalliajakirjanik, sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora. Tallinna FC Levadia kindlustas 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli kõrgliiga hooaja lõppu meistritiitli. Eksperdid Kristjan Jaak Kangur ja Marek Lemsalu selgitasid ERR-ile, mis on Levadia tänavuse ülekaalu taga ja kui suurt rolli mängisid selles konkurentide probleemid. Nõmmel ei liigu migrante teistest Tallinna linnaosadest rohkem. Tallinnas Nõmmel on viimastel kuudel tabatud 2 ebaseaduslike sisserändajate gruppi, kuid politsei ja piirivalveameti PEPA sõnul pole linnaosas teiste piirkondadega võrreldes rohkem migrante liikvel. Alates suve keskpaigast on politsei Eestis kinni pidanud 83 migrantide gruppi. Farmaatsiatööstuse kingitused mõjuvad arstidele, tasuta lõunaid pole tõesti olemas. Kas ravimifirma pakutud tasuta lõuna võib mõjutada arsti otsust patsiendile ravimi väljakirjutamisel? Kuigi paljud arstid usuvad, et nad on erapooletud, näitab 93 teadusuuringu laiaulatuslik analüüs vastupidist. Uuringust selgub otsene seos, mida rohkem kingitusi ja soodustusi arst ravimifirmalt saab, seda sagedamini eelistab ta just selle firma tooteid, mis ei pruugi olla patsiendi jaoks alati parimad või soodsaimad. Otsus tehtud. Liisu Lass ei jätka Aktuaalse kaamera juhina, lapsega kodus oldud aja jooksul käis läbi igasuguseid mõtteid. Teleajakirjanik Liisu Lass naaseb emapuhkuselt tööle, kuid mitte enam Aktuaalse kaamera juhina. Pärast 8 aastat juhtimist on tema sõnul loomulik aeg teha midagi muud ning keskenduda taas rohkem igapäevasele ajakirjandustööle. Sellest ei ole vaja otsida mingit intriigi, sest seda ei ole seal, ütleb ta. Ihaste sillal lendas vastutuleva sõiduki koormast vineerplaat otse autopiht.

0: Eelmise nädala hommikul Ihaste sillale sõitnud Anneli Haan nägi ühtäkki enda poole lendamas kahte suurt vineerplaati. Üks kukkus küll sõiduteele, teine põrutas vastu tema autot. Naine pääses ehmatusega, kuid sõiduki parandamine läheb maksma ligi 3000 eurot. Saad endale maailma parima ihukaitsja ja kaaslase. Varjupaigas 727 päeva viibinud koer ootab oma inimest. 9-aastane Kaari on Tartu koduta loomade varjupaigas oodanud kodu juba üle 2 aasta. Kaari on oma elus juba palju läbi elanud, ometi ootab ta ikka, öeldakse koerast avaldatud sotsiaalmeedia postituses. Lapsed karjusid, et kutsu kiirabi. Mari-Leen Albersi pere elas üle ehmatava õhtu. Sisulooja Mari-Leen Albersi perele lõppes pühapäeva õhtu ehmatava sündmuste ahelaga, rattaga kukkunud poeg Hedon vajas haiglas lõuale õmblusi. Samal ajal tabas terviserike ka Mari-Leenu abikaasat Meelis Tomsonit, kes vere ja süstalde nägemist ei talu. Mehe seisund halvenes kodus sedavõrd, et pere kutsus kiirabi. Päris trööstitu on näha inimest maas lamamas ja ta ei reageeri, tunnistab Mari-Leen. Terviseportaali paradoks, need, kes vajavad seda kõige rohkem, kasutavad seda kõige vähem. Hiljuti selgus, et suurel osal Eesti elanikest on raskusi terviseinfo mõistmisega. Värske uuring toob esile veel ühe murettekitava suundumuse, see, kust inimesed tervisemuredele vastuseid otsivad, erineb põlvkonniti märkimisväärselt. Samal ajal kui noored otsivad tervisenõu tehisarult, ei jõua osa eakaid ja kroonilisi haigusi põdevaid inimesi isegi riikliku terviseportaali. Maakler, AI-piltidega ilustatud müügikuulutus on korteri striptiis. Kindlasti olete sattunud kinnisvara müügikuulutustele, kus hägused pildid tekitavad küsimuse, kas see on päris või AI-pilt. Kui ka hind tundub odav, võib tegemist olla kuulutusega, kus tegelikkus erineb maalitust. See võib potentsiaalse ostuhuvilise kohale kutsuda, kuid järgneda võib pettumus, mis kuidagi ei aita kinnisvara kiiremini müüa. Maarin Ektermann, saame tänu oksjonile osa kinnisvarast jätta müümata. Möödunud nädalavahetusel toimunud Eesti Kunstnike Liidu, EKL, toetusoksjon lõppes rekordilise kogusummaga 2,3 miljonit. EKL-i president Maarin Ektermann rääkis Terevisiooni stuudios, et tänu oksjoni edule saab liidu kinnisvara müümise plaane koomale tõmmata. Kui tahad kauem nooruslik välja näha, siis tasub need toidud oma menüüsse lisada. Me kõik jääme vanaks, nagu laulab Getter Jaani. Ükski toit ei keera ajaratas tagasi. Küll aga mõjutavad igapäevased toiduvalikud seda, kui hästi keha lisanduvate eluaastatega toime tuleb. Toidul on tohutu mõju nahale, südame veresoonkonnale, lihastele, unele ja ajule. Ja see määrabki suuresti, kui värske ja elujõuline inimene pikas plaanis on. Praktikas Europarlamendi suurt koalitsiooni pole, tuleb kõneleda ka nn radikaalidega. Kui asusin 10 aastat tagasi tööle Euroopa parlamenti, oli minu maailmavaade noorpoliitikuna üsna mustvalge ehk olin harjunud erakondade vahelise kaevikusõjaga, kus kompromissidele sisuliselt kohta ei olnud, kuna vastasel korral olevat konkurentidest raske eristuda. Nobeli majanduspreemia pälvisid majanduse tõusude ja mõõnade uurijad. Tänavuste Nobeli auhindade jagamine lõppes esmaspäeval majanduspreemiaga. Tänavu pälvisid selle USA majandusteadlased Robert E. Hall ja Michael Woodford oma töö eest, mis on aidanud paremini mõista, kuidas majandust languste ja kiire hinnatõusu ajal stabiliseerida. Trumpi Vene diislileppe pahandas USA senaatoreid, Putin pole relvarahu kinnitanud. 6 vabariiklasest ja demokraadist USA senaatorit nõuavad Donald Trumpilt Venemaa diislikütuse impordi kokkuleppe tühistamist, sest nende hinnangul annab see Kremlile sõja rahastamiseks lisaraha. Samal ajal teatas Trump, et Venemaa ja Ukraina on kokku leppinud energiarajatiste ründamise peatamises, kuid Kiiev ootab endiselt Moskva kinnitust.
1: Levinud kõhuhädast on saamas ravile allumatu suguhaigus. Teadlasi teeb murelikuks ohtlikus superbakteri kiire levik, mis nõuab sageli lausa haiglaravi. Aina enam riike raporteerib juhtumitest, kus igapäevased ravimid uue tüve vastu enam ei aita ning raviotsuste tegemine on muutunud arstidele kriitiliselt keeruliseks. Analüüs kinnitab elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimaministeeriumi tellitud KPMG ja TalTechi

0: analüüsi järgi on elektrile või 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud. Võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele.
1: Pahad tüdrukud vallutavad ekraani, sügis näitab naiste tumedat poolt. Netflix on toonud vaid 2-nädalase vahega ekraanile 2 uut seriaali, mille tegevus viib meid 19. sajandi lõppu Ameerikasse ning mille keskmes on 2 naist, kes ei kavatsegi leppida neile ühiskonna poolt määratud rolliga. 1,5 miljonit eurot. Markus Villiguga seostatud ahetama panev luksuskorter otsib uut omanikku. 1,5 miljonit eurot oma saun ja lift otse korterisse. Tallinna kesklinnas otsib ostjat luksuslik elamine, mille omanikuna on varem nimetatud Markus Villigut. Mida selle kopsaka summa eest saab? Alar Karise jalajälg, rahva president, kes jäi poliitikas üksi. Iga president jätab Eesti ühiskonda oma jälje. Selle tegeliku sügavust oskame hinnata alles aastate pärast, kui päevapoliitilised vaidlused on vaibunud ning üksikud otsused, kõned ja konfliktid asetunud pikemasse ajalukku. Alar Karis sobis oma aega, kuid see aeg osutus keerulisemaks, kui teda valides osati arvata, kirjutab Riigikogu liige Tõnis Mölder. Kutid seavad ohtu Saudi Araabia tuleviku ambitsioonid. Iraani toetatud Jeemeni Huti mässulised hoogustavad rünnakuid Saudi Araabia taristu vastu, ohustades kuningriigi julgeolekut, naftaeksporti ja majanduse moderniseerimise eesmärke. Huttide rünnakud seavad nüüd tõsiselt ohtu ka kroonprints Mohammed bin Salmani ambitsioonikad majandusplaanid. Nobeli majanduspreemia anti majanduse tõusude ja mõõnade silujatele. Selle aasta Nobeli majanduspreemia laureaadid on ameeriklased Robert E. Hall ja Michael Woodford uute makromajanduslike mudelite eest, mille põhjal saavad õigeaegsed eelarve- ja rahapoliitilised meetmed vähendada majanduse tõuse ja mõõnasid. Teleajalugu. Eestis jõuab eetrisse maailma võimsaim muusikasaade. Maailma üks suurim teleproduktsiooni ja formaatide arendaja ITV Studios andis teada, et TV3 toob esmakordselt Eestisse maailma võimsaima muusikasaate formaadid The Voice. Eesti on 80. riik, kus see järgmise aasta kevadel kohaliku versioonina ekraanile jõuab.
2: Järgmiseks üks nali. Kullake, sa meenutad mulle ookeani. Kas ma olen nii kaunis ja romantiline? Ei, lihtsalt iiveldama ajab.
0: Miks naelutati nüüd Läti tippklubis särav Eesti korvpallur eelmisel hooajal Kalevis pingile? Ühtki konkreetset vastust ei tulnud. Küsisin mitu korda. Suvel Ventspilsiga liitunud Kristen Kasemets käis nädalavahetusel kodukandis vallutusretkel. Laupäeval murti maha Big Bang Kaldkriips Kalev 86-73, pühapäeval Keila Basket 85-68. Ründeõhupallid halvavad Moskvat, lahendus roostetab aga muuseumis. Samal ajal kui salapärased õhupallid Moskva lennuliiklust halvavad, tasub meenutada, et külma sõja ajal lõi NSVL just selliste ohtude vastu erilise relva. Lennuk M17 Stratosfera oli mõeldud NATO luureõhupallide püüdmiseks stratosfääris, kuid täna meil sarnane oht on tagasi, on see ainulaadne õhupallikütvaid muuseumi eksponaat.
1: Lõuna-Korea kerghävitajad leiavad auväärse koha Poola õhuväe lennupargis, loe, mida nendega tegema hakatakse. Vastuseks Venemaa tegevusele on Poola oma idapiiri kaitseks teenistusse võtnud 12 uut kerget hävitajat F-50. Lõuna-Koreast hangitud lennukid asendavad vanu Mige ja hakkavad jahtima ka reaktiivdroone. Tehingut on aga saatnud mitmed viivitused ja väljakutsed, sealhulgas relvastuse hankimine pärast lennukite saabumist. Raha pööningul. Vana lapsevankri eest võib saada 150 eurot. Pööningult või kuurist leitud vana lapsevanker võib esmapilgul tunduda kasutuna. Tegelikult võib aga nõukogude ajast pärit või veelgi vanemal vankril olla omajagu väärtust, eriti juhul, kui see on säilinud originaalkujul ja tegu on haruldase või korralikult restaureeritud mudeliga.
0: Täna antakse välja Nobeli majanduspreemia, 58 aasta jooksul pole ühtki auhinda vahele jäetud. Kes on järgmine majandusteadlane, kelle ideed on maailma sedavõrd muutnud, et need väärivad Nobeli nime kandvat auhinda? Täna selgub järjekordne laureaat ning tähelepanu keskmesse tõuseb teadusvaldkond, mille avastused mõjutavad meie iga

0: tänapäevaelu rohkem kui sageli arvata oskame. Auhinna enam kui poole sajandi pikkune ajalugu pakub üllatavaid fakte nii võitjate vanuse, päritolu kui ka teadussaavutuste kohta. Tänavuste võimalike laureaatide seas leidub aga nimesid, kelle uurimistöö puudutab otseselt ka tänapäeva tehnoloogiat ja kiiresti muutuvat majandust.
1: Iseseisva piirivalve kaotamine oli lollus. Maskides relvastatud mehed aitavad migrante üle piiri ja lõhuvad piirivalve rajatisi. Nii juhtus äsja Läti Valgevene piiril. Kas samasugune rünnak võiks tabada ka Eestit? Kindralmajor Meelis Kiili ütleb, et meie piirivalvurid teavad, mida teha, kuid 10 aastat tagasi tehtud otsus iseseisev piirivalve kaotada oli vale. Kotsar pani Jaapani

0: Timoteo Sammul, filmis mängida meeldib, aga näitlemine pole minu teema. Filmis Mustapori näkku Mihkel Rauda kehastav Timoteo Sammul rääkis Ringvaates, et filmis mängida talle meeldib, aga näitlemist oma igapäevatööna ta ette ei kujuta. Kojameest kehastav Erling Eding meenutas, et pidi filmivõtete pärast terve suve kusekollaste juustega ringi käima.
1: Järgmiseks üks nali. Ma usun vaikuse distsipliini ja võin sellest tundide kaupa rääkida.
0: Telekas ilusad, päriselus lausa rabavad. Laululahing vallutas publiku üllatava lavaenergiaga. Laululahingu teise saate läbimängu vaadates tabas kohe üks mõte, kõik esinejad näevad teleekraanil ilusad välja, kuid päriselus on nad veelgi säravamad. Nende energia, lavaline kohalolu ja siiras rõõm sellest, mida nad teevad, mõjuvad vahetult kogedes hoopis teistmoodi. Üllatav, et ta juba uue töö sai. Hiina koondis palkas olümpial purjutanud peatreeneri. Soome suusahüppekoondise peatreener Igor Medved sattus läinud talvel Milano Cortina olümpial halvakspanu alla, kui jäi end tähtsa võistluse eel purju. Koondislane Antti Aalto rääkis nüüd Medvedi käitumisest soomlastega ning avaldas üllatust, et Sloveen on juba palgatud järgmise koondise etteotsa. Ar-Riyadi rahvusvahelist lennujaama tabas taas rünnak. Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mis võitleb Iraani toetatavate huttide mässuliste vastu Jeemenis, teatas, et Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama reisiterminali tabas pühapäeval taas lõhkekeha. Päev varem oli sama terminali riigi pealinnas tabanud rakett, mille plahvatuses hukkus 12 inimest. Huttid on nende rünnakute ees vastutuse võtnud. Neid asju kahetsevad inimesed surivoodil kõige rohkem. Austraallanna Bronnie Ware hoolitses 8 aasta jooksul palliatiivravis inimeste eest nende viimastel elukuudel ja nädalatel. Selle aja jooksul kuulatud pihtimustest ja elusaatustest koorus välja 5 korduvat teemat, millest naine kirjutas hiljem ülemaailmseks menukiks saanud raamatu. Arvustus. Tartu boheemlasest Prantsusmaa rahvuskangelaseks. Uus raamat Boris Vilde vanglapäevik ja kirjad 1941-1942 koostanud, kommenteerinud ja järelsõna Marek Tam prantsuse keeles tõlkinud Triinu Tam Loomingu raamatukogu, ne 29-31-184 ilka. 3 korda soolevähki põdenud naine jagab sümptomit, mida ta alguses eiras. 20 aastat vähiga võidelnud naine on saanud elujooksul 3 korda soolevähi diagnoosi. Nüüd jagab ta oma lugu, et juhtida tähelepanu ohtlikule varajasele sümptomile, mida ta teismelisena ekslikult oma toiduvaliku süüks pidas. Pikaks veninud kohtumenetlus tõi endisele kõrgele politseijuhile kergema karistuse. Tartu ringkonnakohus vähendas endisele kõrgele politseiametnikule Kaupo Martihinile mõistetud tingimisi vangistust aasta võrra, sest tema kriminaalasja menetlemine on kestnud üle mõistliku aja. Samuti vähendas kohus temalt kuritegeliku tulu konfiskeerimise asendamiseks väljamõistetavat summat. Kui kõrgeks tõuseb sel talvel elektri hind? Stuudios on Kalle Kilk. Selleks talveks prognoositakse eriti kõrgeid elektri- ja küttehindu. Kui kalliks võib elektri hind sel talvel kerkida, mis seda mõjutab ja kas börsipaketiga on ikka julge külmahooajale vastu minna, sellest räägime Postimehe otsesaates Eleringi juhi Kalle Kilgiga. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud. Anita ja Teet Kuusemaa said kohtuvaidluses netikommentaatoriga õiguse. Kairi Kuusemaa vanemad Anita ja Teet Kuusemaa kaebasid kohtusse ühismeedias nende perekohta 2 kommentaari avaldanud mehe. Tartu maakohus hagi ei rahuldanud ning Kuusemaad kaebasid otsuse edasi nõudes kommentaatorilt mittevaralise ja varalise kahju hüvitamist. Ringkonnakohus andis Kuusemaadele õiguse ja jättis menetluskulud kommentaatori kanda. Üks lihtne tegevus võib dementsuse eest kaitsta, paljud inimesed juba teevad seda. Värske teadusuuring toob häid uudiseid neile, kes eelistavad valmistoitudele ise kodus süüa teha. Selgub, et see igapäevane tegevus võib olla seotud märkimisväärselt väiksema dementsusriskiga. Kõige üllatavam

0: on aga see, et aju kaitsmiseks ei pea isegi eriti hea kokk olema. Margit Saarkraavi vähiravifondi on raskel hetkel seni alati tabanud ime. Vähiravifondi kingitud elupoole pöördus septembris abi saamiseks 53 inimest, mis on fondi ajaloo suurim ühe kuu taotluste arv. Kuigi annetuste hulk on tänavu kasvanud ligi viiendiku võrra, võib abivajajate arvu suurenemine viia ravikulud üle 5,5 miljoni euro. President meie ainus. Täna, kui meil on äsja ametisse vannutatud president, võiksime tema töö ja eluhindamisel alustada nullist. Sest inimene Ülle Madise ja president Ülle Madise ei ole üks ja see sama. Nii nagu asudes tööle, näiteks kooliõpetajaks, siis me ei hinda teda mitte selle järgi, mida ta on enne teinud või millise on iseloom, vaid kui hästi ta oma tööd teeb, kui hea õpetaja ta on ametisse saamisel käib nagu nii kandidaadi kogu elu ja töökaasas, siis vaetakse kõike, et veenduda, kas kandidaat on õige, kirjutab ajakirjanik Aimar Altosaar. Stefan Hell, läbimurre teaduses algab esialgu võimatuks või isegi mõttetuks peetud küsimusest. Eelmisel nädalal neljapäeval anti Tallinnas Nobeli preemia laureaadile Stefan Hellile üle endel Lippmaa mälestusmedal. Selle sündmuse puhul pidas ta ka loengu, mis avas mitmekülgsel moel tema enda tehtud avastuse tee. Tegemist on näitega sellest, kuidas visadus ja veendumus viivad eesmärgini. Põhikoolide suur võõrkeelte valik seab gümnaasiumid probleemi ette. Haridusministeerium ei ole põhikoolis teise võõrkeele valikut piiranud ja nii õpetati mullu 15 erinevat keelt. See aga tähendab, et gümnaasiumisse minnes võib mitu aastat kestnud keele õppimine õpilasel pooleli jääda, sest koolid suudavad pakkuda vaid mõne keele jätkukursusi. EKLI president Maarin Ektermann, toetusoksjon oli meie jaoks erakorraline ja ühekordne. Kunstnike liidu president Maarin Ektermann võib ilmselt pärast ootamatult edukat oksjonit kergendatult hingata, sest kastanid on tulest välja toodud. Kuid šampus ta ei joo, vaid istus terve esmaspäeva koosolekutel. Musta mere lukk kadunud on ligi kolmandik maailma nisuekspordist. Hormuzi väina sulgemine on toonud kaasa energiakriisi ning tõstnud nafta ja gaasi hinda. Kuid viimastel kuudel on üha jõulisemalt fookusesse tõusnud teinegi strateegiline kaup teravili. Nisu ja teiste põhikultuuride hinnad on aasta algusega võrreldes kerkinud 20-25% ning surve ei näita raugemise märke. Me liigume anarhia poole. Tallinna 21. koolis murdis 8-aastane tüdruk ninaluu, isa süüdistab ühiskonnas levivat karistamatust. Eile eetris olnud Kuuuurija saates rääkis kolme lapse isa Mark Luts murettekitavast juhtumist Tallinna 21. koolis, kus tema 8-aastane tütar sai vahetunnis toimunud kokkupõrkes ninalumurru. Isa sõnul ei ole tegemist pelgalt ühe õnnetusjuhtumiga, vaid märgiga sellest, et Eesti koolides väljub laste käitumine üha enam kontrolli alt. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Järgmiseks üks nali. Täiskilutud autobussis. Noormees, te elate juba pool tundi mu seljas. No mis ma teha saan? No tehke ometi midagi.
1: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilves, sooja 7-9 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Eesti tippkunstnikud toovad päevavalgele meie salajased maskid. Iga päev teeme me alateadlikke pingutusi, et varjata oma tõelist mina ja sobituda ümbritseva keskkonnaga. Nüüd on Eesti tippkunstnikud võtnud selle kurnava nähtuse vaatluse alla, avades Mustpeade majas intrigeeriva näituse meie varjatud nägudest. Aasta halvim õudusfilm on selgunud. Üldjoontes vägagi kobedat õudusfilmiaastat kinolevis on tulnud Halloweeni eel lörtsima teine emme, kus reeglina usaldusväärne Jessica Chastain võtab enda kanda topeltrolli, mängides nii hoolivat ema kui ka perekonda ohustavat teemonit. Emme ja teine emme näevad muuseas esmapilgul samasugused välja, kuid ründama hakates muudab teemon võikalt kuju ning meenutas mulle siis järsku naabritüdrukule kuulunud Barbie nukke mu lapsepõlvest, kui ma olin neid sulatanud ja omavahel kokku liiminud.
2: Notarid lükkavad tagasi väite, et kodune testament on parem kui nende juures tehtu. Pärast seda, kui Postimees kirjutas eelmisel nädalal, et Tartu notar Anne Kull on oma praktikast lähtudes tõstatanud küsimuse, miks lubab pärimisseadus määrata pärijaks isiku, kelle pärimisõigus on koduse testamendiga tühistatud, esitas notarite koda oma hinnangu, et käsitlus, just kui väljendaks hilisem kodune testament lahkunud tegeliku tahet paremini kui varasem notariaalne testament, vaatab teemat ainult ühest vaatenurgast.
1: Legendaarne kunstnik Ludmilla Siim räägib õnnetusest, võitlesin terapeudiga. Pidin terveks saama, et edasi luua. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonil müüdi Ludmilla Siimu maal rõdu 150 000 euroga, see püstitas Eesti naiskunstniku teose uue oksjonirekordi. Erakordselt pöörase kunstniku teekonnaga Ludmilla on elanud Soomes juba üle 50 aasta ja jätkab aktiivselt töötamist. Burnham, Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Brexiti hääletusse. Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Ühendkuningriigis peetud rahvahääletusse, millel otsustati Euroopa Liidust lahkumine, Brexit, teatas Briti peaminister Andy Burnham. Samas hoiatas ta Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Moskva toetatud püüdluste eest nende riikide poliitikat mõjutada. Kaamerad on kõikjal ja nüüd häkitakse neid kasutuseks sõjas. Kui USA ja Iisrael selle aasta algupoole Iraani pommitasid, otsustas üks farmer Iisraeli põhjaosas korra kaeda, kuidas kanadel käsi käib. Ta avas oma nutitelefonis puuride juurde paigutatud kaamera äppi ning jahmus.

avastades selle araabiakeelseks muutunud olevat. Kanakasvataja võttis ühendust Iisraeli riikliku küberdirektoraadiga, kes omakorda avastas, et häkkerid tema Hiinas valmistatud kaamera oma kontrolli alla olid võtnud. Hendrik Normanni ja Triin Saadi ühised TikToki laivid tekitavad kõneainet, kas nende vahel on midagi enamat. Toimetusele on laekunud mitu vihjet, et Hendrik Norman on viimasel ajal TikTokis sageli otse-eetris ning teeb laive koos Triin Saadiga. Nende omavaheline suhtlus on pannud vaatajaid arutlema, kas tegemist võib olla millegi enamaga kui sõprusega. Kumbki pole võimalikku paarisuhet kinnitanud. Senaator Klobuchar lubab Minnesotale mõõdukamat kurssi. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Minnesota osariigi juhtimine on muutunud oluliseks teemaks enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Demokraadist kubernerikandidaat ja senaator Amy Klobuchar püüab pakkuda mõõdukat valimisprogrammi, samal ajal kui vabariiklased kasutavad osariigi probleeme konkurentide kritiseerimiseks. Tehnoloogiahiiud valmistuvad Varksi tehisaru põhjustatud katastroofiks. Microsofti juhi Satya Nadella hinnangul peab ühiskond eeldama, et kõik tehisintellekti mudelid on küberturvalisuse mõttes läbivalt kompromiteeritud. Samal ajal võrdlevad aga suurte tehisintellekti ettevõtete tippjuhid väidetavalt omavahel ning päev pärast seda stsenaariume, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Miks otsustavad just need 5 toodet, kuhu poodi minnakse? Iga pere toidulaual on kindlad baastooted, mille hinda teatakse peast. Piim või leib, banaan ja kohv jõuavad ostukorvi peaaegu igal poeskäigul ning just nende järgi kujundab klient oma arvamuse, kas pood on soodne või kallis, kirjutab Coop Eesti keskühistu ostudirektor Oliver Rist. Peru väikelinna uueks juhiks valiti Hitler Mussolini. Peru kohalikel valimistel pälvis omajagu tähelepanu mees, kelle vanemad said poja nimetamiseks nähtavasti inspiratsiooni 20. sajandi diktaatorilt. Hitler Mussolini Simen Flores võitis väikelinna Cuero Palca linnapeavalimised ning peaks ametisse astuma tänavu jaanuaris. Kunstnike liidu hädaoksjonil triumfeeris Stagnaja kunst. Eesti Kunstnike Liidu korraldatud oksjoni tulemused näitavad, et praegu on kunstikogujate seas kõige kuumem kümnend 1980. aastat, samas kui viimase 10 aasta tööde vastu huvi sisuliselt pole. Üllatas ka elavate kunstnike tööde kõrgelt hindamine. Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Tartu vangla täitub Rootsi kinnipeetavatega kavandatust aeglasemalt. Tartu vanglas kannab praegu karistust 41 Rootsist toodud kinnipeetavat. Kuigi Eesti-Rootsi vanglarendi alguse eel prognoositi, et septembriks võiks neid siin olla ligi 100, on asjaajamine kulgenud esialgu oodatust aeglasemalt. Eurooplaste vastupanu pidurdab venelaste suurima suusastaari neutraalse staatuse saamist. Rahvusvaheline suusaliit, FIS, on pärast reeglite muutmist andnud neutraalse staatuse 38 Venemaa sportlasele. Idanaabrite suurima suusastaari Aleksandr Bolšunovi esimene avaldus aga heakskiitu ei saanud. Välisilm, Prantsusmaal jätkuvad 3 nädalat kestnud õpilaste meeleavaldused. Prantsusmaal on juba 3 nädalat kestnud üleriigilised koolinoorte meeleavaldused, millega protestitakse kehvade õpitingimuste vastu. Kohati on meeleavaldused muutunud vägivaldseks, valitsuse erinevad lubadused noori taltsutanud ei ole. Luikmel USA ja Venemaa kütusesobingust, Putin müüb kütust siseturu arvelt. Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vaheline tehing täiendava diiselkütuse tarnimiseks USA turule tekitab ekspertides nõutust. Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel ütles välisilmas, et Venemaal valitseb terav kütusedefitsiit ning tehingu majanduslik ja poliitiline mõju jääb minimaalseks. Naabrite aastatepikkune omavaheline vaen muutis 4 lapsega pere elupõrguks, kõik see kius on väljakannatamatu. Tänases kuu-uurijas võeti luubi alla Harku vallas elava pere aastatepikkune tüli naabrite ja aiandusühistuga, mis on läinud sedavõrd teravaks, et rahulikust kodusest elust

0: ei saa pere sõnul enam juttugi olla. Elektriarvete ümber lahvatanud konflikt on jõudnud kohtusse ning toonud pere ukse taha nii lastekaitse, keskkonnaameti kui ka politsei kiirreageerijad. Nad teevad seda nagu kambas, siis sellele vastu enam üksi ei saa, kirjeldab nelja lapse ema Piret Langerpaur oma olukorda. Nõgene, Madisel on potentsiaali kindlasti kaheks ametiajaks. Esmaspäeval presidendi ametisse astunud Ülle Madise puhul pole praegu mõtet arutada, kas ta soovib kandideerida presidendiks ka 5 aasta pärast, kuid potentsiaali tal selleks kindlasti on, ütles Aktuaalses kaameras presidendi kantselei direktor Paavo Nõgene.
1: Tahad vähendada alkoholi või magusa tarbimist? Psühholoog jagab lihtsa nippe, mis päriselt aitavad. 10 000 sammu päevas, 6 aega alkoholita, vähem magusat, kuidas jääda endale antud lubadusele kindlaks või viia lõpuni tervislikke harjumusi kujundama innustav väljakutse. Psühholoog Velli Kütt selgitab läbi 3 etappi, et muutus ei sünni üksi tahtejõust, vaid läbimõeldud eesmärgist, ohukohtade tundmisest ja oskusest pärast komistamist uuesti alustada.
0: Need on suure kunstioksjoni kõige ihaldusväärsemad teosed. Nädalavahetusel hoidis kunstimaailma põnevil pettuse ohvriks langenud Eesti Kunstnike Liidu korraldatud kunstioksjon, mis tõi sisse 3 korda enam raha, kui kahju katmiseks vaja oleks. Allpool on need kõige ihaldusväärsemad teosed, mille pärast kõige tõsisemaid lahinguid löödi.
1: Need on suurimad inimkonda varitsevad ohud aastaks 2100. Tuntud meditsiiniajakirjas ilmunud värske raport hoiatab, et aastaks 2100 võivad inimkonna maamunalt pühkida mitmed kriitilised ohud. Kuigi teatud sündmuste esinemise tõenäosus on praegu väike, on nende tagajärjed meie liigile laastavad, mistõttu vajab maailm ellujäämiseks enamat kui lihtsalt uusi tehnoloogiaid.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb Juku kaunil sügispäeval koju ja ema küsima, no mis te täna koolis tegite? Juku vastu, keemias tegime katseid. Ema, ja mida homme koolis tehakse? Juku, millises koolis?
0: Eestis ainulaadse vigastuse saanud vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eriline, sest ta naasis peaaegu 1,5 aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud. Nõmmel ei liigu migrante teistest Tallinna linnaosadest rohkem. Tallinnas Nõmmel on viimastel kuudel tabatud 2 ebaseaduslike sisserändajate gruppi, kuid politsei ja piirivalvameti PEPA sõnul pole linnaosas teiste piirkondadega võrreldes rohkem migrante liikvel. Alates suve keskpaigast on politsei Eestis kinni pidanud 83 migrantide gruppi. Kui tahad kauem nooruslik välja näha, siis tasub need toidud oma menüüsse lisada. Me kõik jääme vanaks, nagu laulab Getter Jaani. Ükski toit ei keera ajaratas tagasi. Küll aga mõjutavad igapäevased toiduvalikud seda, kui hästi keha lisanduvate eluaastatega toime tuleb. Toidul on tohutu mõju nahale, südame veresoonkonnale, lihastele, unele ja ajule. Ja see määrabki suuresti, kui värske ja elujõuline inimene pikas plaanis on. Mis on Venemaal plaanis? Riigikulud sõjategevusele kerkivad ligi 1/3 võrra. Venemaa kavatseb järgmisel aastal kulutada riigikaitsele 17,1 triljonit rubla. See on 27% rohkem kui mullu 2027. aastaks kavandatud 13,5 triljonit rubla. Samal ajal kavandab valitsus maksutõuse ning vähendab varasemate plaanidega võrreldes sotsiaalpoliitika, tervishoiu ja hariduse rahastamist. Koop trollivabrikutele. Ukraina droonid lõid rivist välja 3 Vene andmekeskust. Ukraina droonirünnakud Venemaa tehnoloogiahiiu Yandexi andmekeskustele on põhjustanud ettevõtte teenustes ulatuslikke häireid. Levivad väited, et rünnakud on andnud tugeva hoobi sotsiaalmeedias Vene propagandat levitavatele bottidele ehk automatiseeritud kontodele. Sellised järeldused võivad olla aga ennatlikud.
1: Levinud kõhuhädast on saamas ravile allumatu suguhaigus. Teadlasi teeb murelikuks ohtlikus superbakteri kiire levik, mis nõuab sageli lausa haiglaravi. Aina enam riike raporteerib juhtumitest, kus igapäevased ravimid uue tüve vastu enam ei aita ning raviotsuste tegemine on muutunud arstidele kriitiliselt keeruliseks.
0: Otsus tehtud. Liisu Lass ei jätka Aktuaalse kaamera juhi.

0: Tiina, lapsega kodus oldud aja jooksul käis läbi igasuguseid mõtteid. Teleajakirjanik Liisu Lass naaseb emapuhkuselt tööle, kuid mitte enam Aktuaalse kaamera juhina. Pärast 8 aastat juhtimist on tema sõnul loomulik aeg teha midagi muud ning keskenduda taas rohkem igapäevasele ajakirjandustööle. Sellest ei ole vaja otsida mingit intriigi, sest seda ei ole seal, ütleb ta. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ja ma kuulen sind, Semu. Tulen kohe. Terve päev on

Mart Sanderi uus romaan Raimond Valgre elust vallutab edetabeleid. Eelmisel nädalal esitles Mart Sander Tallinnas Kristiine Apollo raamatupoes oma uut romaani Peaksime rääkima Raimondist. Lugu jõudis publiku ette esmalt 3 aastat tagasi näidendina ning on nüüd saanud romaani kuju. Raamat on tänaseks tõusnud Apollo Ketti ilukirjanduse edetabeli esikohale. Töötute arv langes alla 40 000, tööpakkumisi on üle veerandi rohkem. 3. kvartali näitajad osutavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele on vähenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Eestlaste duellist võitjana väljunud Pesur tuli Hiina driftisarjas teiseks. Randalu langetati otsus, mis polnud juhendiga kooskõlas. Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid eelmise nädalani Hiinas Shengshous toimunud Royal Drift sarja 4. etapil. Pesur saavutas individuaalse

0: individuaalarvestuses teise koha ning aitas oma meeskonna etapivõiduni. Randalu jõudis aga 16 parema hulka. Kellele Magnus Kirdioda, kellele vanaks hakanud Tom Kruise? Oktoobri alguses on sügishooaeg igas valdkonnas nii kiire hoo sisse saanud, et iga kiirkursuses läbi võetud teose kõrval jääb umbes 5 samaväärset asja mainimata. Aga püüame sellest tuhisevast rongiaknast ikkagi võimalikult ammendava vaate anda. Trumpi Vene diislileppe pahandas USA senaatoreid, Putin pole relvarahu kinnitanud. 6 vabariiklasest ja demokraadist USA senaatorit nõuavad Donald Trumpilt Venemaa diislikütuse impordi kokkuleppe tühistamist, sest nende hinnangul annab see Kremlile sõja rahastamiseks lisaraha. Samal ajal teatas Trump, et Venemaa ja Ukraina on kokkuleppinud energiarajatiste ründamise peatamises, kuid Kiiev ootab endiselt Moskva kinnitust. Unistus täitus. Getter Jaani käis oma iidoli Celine Dioni kontserdil, ainuüksi selle meenutamisest lähevad silmad märjaks. Lauljanna Getter Jaani koges Pariisis oma suure iidoli Celine Dioni kontserdil õhtut, mis tundub talle siiani unenäona. Aastaid ekraani vahendusel imetletud häält päriselt kuuldes saatsid teda külmavärinad ja pisarad. See oli kahtlemata mu top 1 kontserdi elamus.
1: Täna antakse välja Nobeli majanduspreemia, 58 aasta jooksul pole ühtki auhinda vahele jäetud. Kes on järgmine majandusteadlane, kelle ideed on maailma sedavõrd muutnud, et need väärivad Nobeli nime kandvat auhinda? Täna selgub järjekordne laureaat ning tähelepanu keskmesse tõuseb teadusvaldkond, mille avastused mõjutavad meie igapäevaelu rohkem kui sageli arvata oskame. Auhinna enam kui poole sajandi pikkune ajalugu pakub üllatavaid fakte nii võitjate vanuse, päritolu kui ka teadussaavutuste kohta. Tänavuste võimalike laureaatide seas leidub aga nimesid, kelle uurimistöö puudutab otseselt ka tänapäeva tehnoloogiat ja kiiresti muutuvat majandust.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, kallis, kas sa petaksid mind 1 000 000 euro eest, mees, 1 000 000 eest? Jah, aga 100 euro eest, kuule, nüüd me lihtsalt kaupleme hinna üle.
1: Poola saatis hiljutiste noorünnakute järel koolidesse 20 000 politseinikku. Poola võimud käivitasid esmaspäeval ulatusliku politseioperatsiooni turvalisuse tagamiseks koolides pärast seda, kui eelmisel nädalal oli 3 eri koolis toimunud noarünnak. Koolidesse saadeti üle 20 000 politseiniku.
0: Eesti naiskond lõpetas Tallinna MK-etapi 2 võiduga, järgmisena ootab ees EM. Eesti naiskond Marie Kaldvee juhtimisel lõpetas koduse MK-etapi alagrupiturniiril, saavutades 5 mänguga 2 võitu ja 3 kaotust. Võistlus oli Eesti naiskonnale oluline peaproov enne peagi algavaid Euroopa meistrivõistlusi.
1: Kasuks tuleb kiire ja täpne laskmine. Eesti laskesuusatajad panevad end Saksamaal proovile supersprindis. Eesti laskesuusatajad Regina Ermits, Susan Külm, Rene Sahkna ja Mark Markos kehva võistlevad laupäeval ja pühapäeval Saksamaal Münchenis loob Boan festivalil supersprindis, kus määravaks saab kiire ning täpne laskmine tiirudes.
0: Iseseisva piirivalve kaotamine oli lollus. Maskides relvastatud mehed aitavad migrante üle piiri ja lõhuvad piirivalve rajatisi. Nii juhtus äsja Läti Valgevene piiril. Kas samasugune rünnak võiks tabada ka Eestit? Kindralmajor Meelis Kiili ütleb, et meie piirivalvurid teavad, mida teha, kuid 10 aastat tagasi tehtud otsus iseseisev piirivalve kaotada oli vale. Ott Järvela, siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta. Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Saates sai sõna Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela, kes rääkis valikukriteeriumidest just erameedia perspektiivist. Valijaid valdab ärevus ja pettumus, mis siis saab? Erakondade reitingutest on ammu saanud poliitiline võistlustabel, mängurlik vahepealne hinnang pikas poliitilises maratonis. Kui aga vaadata neid reitinguid teise pilguga, ehk mida need numbrid ütlevad ühiskonna tujude kohta, selgub, et 1/4 ühiskonnast ei paljasta oma poliitilist valikut ning umbes 70% tunneb muret hinnatõusu ohjeldamise ja inimeste toimetuleku pärast, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Kelly Clarksoni väitel alandati teda New Yorgi butiigis nagu Julia Robertsi tegelaskuju kaunis naises. USA superstaar Kelly Clarkson väitis ühismeedias, et New Yorgi butiigis keelduti talle müüma.

0: Vast $15,000 maksvat mehaanilist lindu, vaid soovitati otsida midagi odavamat. Lauljanna võrdles alandavat olukorda menufilmi Kaunis naine stseeniga, kus Julia Robertsi kehastatud prostituuti daamirõivaste butiigis ei teenindatud. Ühest naisest see lugu, kellest peetakse lugu. Presidendi ametisse astunud Ülle Madisest valmis lustakas valss. Esmaspäeval presidendi ametisse astunud Ülle Madise sai erilise muusikalise tervituse ansamblilt Krullikad. Värske pala Madise Ülle valss on sotsiaalmeedias rohkelt positiivsed tagasisidet pälvinud ning toonud kuulajatelt hulga kiidusõnu. Kriiside kiuste, miks kulla hind langes? Kriisi ajal peaks kuld kallinema, kuid tänavu on läinud vastupidi. Iraani sõjast alguse saanud energiašokk tõi kaasa intressitõusud ja tugeva dollari ning need on kullalt sära võtnud. Investoreid see siiski ei heidutanud, sest kullafondidesse voolas suvel rohkem raha kui kunagi varem.
1: Ilmselt siis õnnitlus tütre sünni puhul. Varro Vooglaid ootas Riigikogus töölaual kummaline üllatus. Riigikogu liiget Varro Vooglaid ootas istungi alguses töölaual salapärane kiri koos üsna ebatavalise lisaga. Poliitik jagas saadetisest fotot, kuid saatja isik jäi saladuseks, mingit muud sisu kirjal polnud. Elu 24-le juhtunud kommenteerides jäi taga napisõnaliseks.
0: Kolm suurt liikmesriiki tahavad Elli õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks.
1: Analüüs kinnitab Elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimaministeeriumi tellitud KPMG ja TalTechi analüüsi järgi on Elektrilevi 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud. Võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele.
0: Issand, ma olen mingi kriminaal. Õppetoetuse nimel abiellunud tudeng tundis pulmapäeval suurt ebamugavust. Kui juba antakse, siis miks ma ei peaks seda võimalust kasutama? Küsib 21-aastane tudengineju, kes abiellus hea sõbraga. Enamik omaealistest, keda ma tean, on abielus raha pärast. Kas peale ootuspärase õppetoetuse on fiktiivsel abielul ka ootamatuid kõrvalmõjusid? Ihaste sillal lendas vastutuleva sõiduki koormast vineerplaat otse auto pihta. Eelmise nädala hommikul Ihaste sillale sõitnud Anneli Haan nägi ühtäkki enda poole lendamas kahte suurt vineerplaati. Üks kukkus küll sõiduteele, teine põrutas vastu tema autot. Naine pääses ehmatusega, kuid sõiduki parandamine läheb maksma ligi 3000 eurot.
1: Tallinnas kohtuvad 240 koeratõu esindajad, näha saab ka väga haruldasi tõuge. Sel nädalavahetusel saab Tallinnas veeta 3 mõnusat päeva koerte seltsis ja avastada oma lemmik lausa 240 erineva tõu seast. Sel nädalal korraldab Eesti Kenneli TJL jalgpallihallis 3 rahvusvahelist koerte näitust.
0: Terviseportaali paradoks, need, kes vajavad seda kõige rohkem, kasutavad seda kõige vähem. Hiljuti selgus, et suurel osal Eesti elanikest on raskusi terviseinfo mõistmisega. Värske uuring toob esile veel ühe murettekitava suundumuse, see, kust inimesed tervisemuredele vastuseid otsivad, erineb põlvkonniti märkimisväärselt. Samal ajal kui noored otsivad tervisenõu tehisarult, ei jõua osa eakaid ja kroonilisi haigusi põdevaid inimesi isegi riikliku terviseportaali. Eesti põlevkivitööstus on kliimaeesmärkidega kahvlisse virutatud. Kliimapoliitika eesmärk on heidet vähendada. Puhtama majanduse poole liikudes ei tohiks me aga enne toimivate alternatiivide tekkimist kaotada tööstuslikku võimekust, millel on nii Eesti kui Euroopa mõõtkavas majanduslik ja julgeolekualane väärtus, kirjutab Eesti Energiakontserni juhatuse esimees Andrus Tureko. Vibecodia lõi mõne nädalaga Photoshopi ja MesOfficei tasuta koopiad. Kogenud arendaja lõi tehisaru abil vaid loetud nädalatega tasuta koopiad maailma kasutatuimatest programmidest, nagu Photoshop ja Microsoft Office. Käskluste toel loodud tarkvara tõstatab teoreetilise küsimuse, kas sarnast lähenemist saaks tulevikus rakendada ka inimesed näo peal, arutleb R2 tehnika kommentaaris Kristi.

0: Istanport. Möödunud nädalavahetus kujunes Eesti kulturismi ja fitnessi sportlastele edukaks. Kolmel rahvusvahelisel võistlusel võitsid Eesti sportlased kokku 8 medalit, 2 kulda, 2 hõbedat ja 4 pronksi. Nädalavahetuse säravaima saavutusega sai hakkama Liis Mirjam Juvas, kes teenis IFBB profikaardi.
1: Põhjamaad ehitavad teid ja süvendavad sadamaid NATO lisavägede vastuvõtuks. Põhjamaad on alates 4 aasta taguse ajast süvendanud sadamaid, tugevdanud sildu ning on võtmas kasutusele hüljatud raudteid, et parandada NATO võimet kriisi korral oma põhjatiiba kiiresti tugevdada. Sellel on otsene mõju Balti julgeolekule.
0: Väljasuremisele määratud hiidputukas siiski taastus imekombel. Uus-Meremaal on õnnestunud väljasuremise äärelt päästa üks maailma raskemaid putukaid, Vipunga. Liigi päästmiseks käivitasid looduskaitsjad enam kui 15 aastat tagasi ulatusliku paljundusprogrammi, mis on andnud mõõdetavaid tulemusi, putukad suudavad nüüd looduses ise paljuneda. Foto, Raigo Pajula president, Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in dispost, please visite sitte to participate in dispostis poll. Vastuseid ootame kuni ülehomseni. Toimetas Sander Soomaadhe postlugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina. Appeared first on Telegram. See oli kohatu ja lugupidamatu. Dopingukütid ei põlanud jalgratturit tülitada isegi väga dramaatilises olukorras. Austria profijalgrattur Valentina Kavallar kaotas septembris oma ema, kuid keset leina ja oma elu seni kõige raskemaid tunde ei ilmunud tema ukse taha mitte matusekorraldajad, vaid dopingukütid.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Elevandile tuleb sõjaväekutse, ta tormab muidugi sõber kaelkirjaku juurde kaelkirjak, ütleb rahulikult ära pabista lööme paar hammast välja ja ei pea sa kuugi minema. Lööbki siis elevandil suu puhtaks ning elevant läheb sõjakomissariaati, tuleb sealt 2 tunni pärast tagasi ning kaelkirjak küsib, noh kas võeti elevant, ei võetud mul lampi algsus.
0: Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas pilves, sooja 7-9 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 7-11 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 8-12 kraadi, öösel nõrk hoogvihm, õhutemperatuur -1-10 kraadi. Kehtivaid ilmahoiatusi Tallinna piirkonnale ei ole. Mart Sanderi uus romaan Raimond Valgre elust vallutab edetabeleid. Eelmisel nädalal esitles Mart Sander Tallinnas Kristiine Apollo raamatupoes oma uut romaani Peaksime rääkima Raimondist. Lugu jõudis publiku ette esmalt 3 aastat tagasi näidendina ning on nüüd saanud romaani kuju. Raamat on tänaseks tõusnud Apollo Ketti ilukirjanduse edetabeli esikohale. Tartu turismisuvi tõi nii külastajate kui ka ööbimiste arvu kasvu. Statistikaameti andmetel peatusid selle aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94593 külastajat, kes veetsid siin kokku enam kui 154493 ööd. Võrreldes eelmise aasta suvega kasvas nii sise- kui välisturistide arv ning suurenes ka ööbimiste arv. Tartu majutusasutuste tubade täitumus püsis endiselt Tallinna järel Eesti ühe suuremana. Kunstnike liidu rekordoksjoni korraldaja, tänud ka teile, kes tõtakalt maaslamajad peksma asusid. Eesti Kunstnike liidu rekordilise toetusoksjoni taga oli rohkem pinget, kui ajalooline müügitulemus esmapilgul aimata lubab. Oksjoni korraldaja Eesti Kunsti oksjonite esindaja Orm Naarits rääkis Elu24-le, kuidas ootamatu tõrge korraldajad proovile pani ja miks keerulisest olukorrast hoolimata alla ei antud. Eks tekkis igasugu tundeid, aga sellist tunnet, et oksjon pooleli jätta, minul isiklikult ei tekkinud, tunnistas Naarits. Solikamski tehase saanuks sanktsioonilisti lisada Silmeti tarneid kohe katkestamata. Eesti võinuks taotleda sanktsioone Solikamski tehasele ja kitsastarneerandit Silmetile. Valitud lahendus jättis aga sanktsioonidest puutumata nii Venemaa riigiettevõtte kui ka selle sõjameelse juhi, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu. Cambridge'i innovatsiooniprofessor, kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchal. President, kellelt võib palju oodata. Esmaspäeval astus Riigikogu ees Eesti presidendi ametisse Ülle Madise, kes on seadnud üheks oma peamiseks eesmärgiks taastada ühiskonnas usaldus erinevate institutsioonide vastu. See on suur ülesanne ajal, mil üksteise ja riigi usaldamise asemel kiputakse mõlemas järjest sagedamini kahtlema. Kindlustusfirma Uurija, Tampere parkimismaja põleng oli üks maailma suurimaid hübriidautode põhjustatud tulekahjusid. Aasta tagasi mullu oktoobris puhkes Tampere Tammela linnaosa maa-aluses parkimismajas tulekahju, mis sai alguse laaditava hübriidauto kõrgepingeaku sisemisest rikkest. Tuli levis kiiresti kõrvalseisvatele autodele ja kahjustada sai kokku ligikaudu 30 sõidukit, millest mitu hävisid täielikult. Kindlustusfirma Pohjola vakuutus hindas õnnetuse tekitatud varaliseks kahjuks 3-4 miljonit eurot, kuid mürgine suits tekitas inimestele tervisekahju, mida ei saa kohe mõõta ega numbritesse panna. Putin valmistub Trumpilt veel kingitusi saama. Kõik saavad tänu USA presidendi enda septembris tehtud avaldustele aru, et tema eesmärk on saavutada mootorikütuste hinnalangus USA tanklates enne kongressi vahevalimisi ning täpselt nii saavad sellest kõik aru.

0: ka Venemaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks parempoolsed.
1: Sensatsiooniliselt hea väravavaht. Heinameistri teos teenis Saksamaa meedialt kõrged hinded. Saksamaa jalgpalli Bundesliga viiendas voorus reedesel kohtumisel Bremeni Werder Dortmundi Borussia 2-2 üheks peategelaseks tõusnud Karl Jakob Hein sai kõvasti kiita ka 4 korda maailmameistriks tulnud maa jalgpalli ajakirjanduselt. Tiitlikaitse ja uustulnuka mängus nähti 13 väravat ja 2 punast kaarti. Eesti saali jalgpallimeistrivõistluste meistriliigas alistas tiitlikaitsjad Tallinna FC Panker partner Võõrsil 11-2-5-0 meistriliigas debüüdi teinud Pärnu SJK Hagalasi. Võitjatel sai 3 meest kirja kübaratriki, kaotajatel eemaldati 2 mängijat.
0: Huthide rünnakud Saudi Araabias suruvad Washingtoni kahvlisse. Iraani toetatud Jeemeni Huthi mässuliste õhulöögid Saudi Araabia pealinna Ar-Rii rahvusvahelise lennujaama pihta märgivad järjekordset eskalatsiooni Lähis-Ida sõjarägastikus. Ameerika Ühendriigid peavad nüüd otsustama, kas pikaaegsele liitlasele appi tõttamine on väärt suurema konflikti puhkemist Iraaniga. Haapsalu UNESCO nimekirja. Mammi, puust südalinna taolist on raske leida, see vääriks rahvusvahelist tunnustust. Mammi on rohkem kui korra rääkinud ja kirjutanud sellest, et Haapsalu on maailma armsaim linnake. Aga sellest eelkõige Haapsalu asukohaga seoses, linnake asub keset merd. Ükskõik, kus suunas minna, ikka tuleb meri vastu. Teadlased ehitasid Eesti metsas digitaalse kaksiku ja lasid virtuaalsetel omanikel seal raiuda, loe, mida üllatavat teada saadi. Kui öelda, et Eestis raiutakse aastas teatud hulk metsa, ei saa sellest veel teada, kus need raied toimuvad ja millise metsa nad alles jätavad. Tartu Ülikooli teadlased on seepärast loonud mudeli, mis jagab Eesti metsad miljoniteks päriselt olemasolevateks eraldisteks ja laseb virtuaalsetel omanikel nende üle otsuseid teha. Arvesse lähevad nii puude vanus ja väärtus kui ka kaitsepiirangud, naaberraied ja omaniku tüüp. Tulemuseks pole üks number, vaid kaart võimalikust Eesti metsast aastakümnete pärast. Milline pilt avaneb siis, kui metsanduse tulevik mängitakse läbi maatükk maatüki haaval? Marimellide pere pühapäeva õhtu võttis hirmutava pöörde, arstiabi vajasid nii isa kui ka poeg. Sisuloojatest abielupaari Marileen Albersi ja Meelis Tomsoni ehk Marimellide pühapäeva õhtu võttis ootamatult äreva pöörde. Esialgu ühe pereliikme pärast haiglasse kiirustanud pere ei osanud aimatagi, et õhtu jooksul tuleb silmitsi seista veel teisegi ehmatava olukorraga. Kui korraks virgus ei teadnud oma nime ega vanust, kirjeldas Marileen sotsiaalmeedias juhtunut, jagades ka videokaadreid. Sulanud polaarjää pani ka Lõuna-Koread katsetama uut laevateed. Lõuna-Korea konteinerlaev naasis pühapäeval katsereisilt läbi Arktika, katsetades merejää sulamise tõttu avanenud alternatiivset marsruuti ajal, mil Lähis-Ida konflikt häirib ülemaailmset laevaliiklust. Hiina on juba mõnda aega kaalunud uut mereteed Euroopa suunas. Hawaii Ironmani võidupoole liikunud norralanna sai kilomeeter enne finishit haamri. Hawaii Ironmani triatlonil nähti naiste võistlusel dramaatilist lõpplahendust, kui täispikka triatloni nimi juhtinud norralanna Solveig Ilvset vaid veidi üle kilomeetri enne finishit maha kukkus. Esimest korda Hawaii Ironmanil osalenud Kaidi Kivioja sai 22. koha. Uuendatud vanglateenistuse vastulausega, vanglarendi kulud napsavad uuel aastal suure tüki valitsuse reservirahast. Ühes uue aasta riigieelarve kavandiga avalikustas valitsus ka valitsuse reserviraha kulutamise plaani. Sealt selgub, et üks olulisemaid kulusid on seotud Rootsi vanglarendi äriplaaniga. Vanglateenistus ütleb, et kuigi neid kulusid näidatakse valitsuse reservis olevatena, on tegu ikkagi Rootsi riigi käest ettemaksuna saadud rahana. Vahialt pääsenud kryptoärimehed sepitsevad uut projekti. Vanglas oli hea aeg maha võtta. Suures investeerimiskelmuses kahtlustatavad ja vahialt pääsenud kryptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus tutvustasid uut kryptoprojekti. Prokuratuuri sõnul joonistub meeste tegevuses välja muster, mille tõttu nad kinni peeti. Välisilm, luurejuht Hanningu tekitatud konkreetne kahju alles selgub. Saksamaa endine luurejuht August Hanning peeti eelmisel nädalal kinni kahtlustatuna spionaaži.

0: šis ja riigireetmises. Tema tekitatud konkreetse kahju ulatus pole veel selge, Saksamaa julgeolekuasutuste ja riigimaine kahju võib aga juba praegu hinnata tohutuks. Air Balticu kahjum üha süveneb. Läti lennufirma Air Baltic suurendas tänavu esimesel poolaastal käivet, kuid lõpetas 6 kuud 128,2 miljoni euro suuruse kahjumiga. Aasta varem oli ettevõtte sama perioodi kahjum vaid 1,7 miljonit eurot. Eelmise aasta kokkuvõttes kujunes Air Balticu puhaskahjumiks siiski 44,3 miljonit eurot. Jalgpalliajakirjanik, sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora. Tallinna FC Levadia kindlustas 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli kõrgliiga hooaja lõppu meistritiitli. Eksperdid Kristjan Jaak Kangur ja Marek Lemsalu selgitasid ERR-ile, mis on Levadia tänavuse ülekaalu taga ja kui suurt rolli mängisid selles konkurentide probleemid. Euroopa riigid töötavad Bolšunovi MK-sarja naasmisele vastu. Murdmaasuusatamise kolmekordne olümpiavõitja Aleksandr Bolšunov taotleb endale neutraalse sportlase staatust, et taas rahvusvahelistel suusavõistlustel osaleda. Vene meedia kirjutab, et Euroopa riigid on valjuhäälselt vastu Vene suusatähe naasmisele. Kotsar pani Jaapanis püsti viskekontserdi ja tegi rekordmängu. Eesti korvpalluri Maik Kalev Kotsari koduklubi Yokohama Beekor Sairs teenis Jaapani kõrgliigas lisaajal võidu, alistades koduväljakul Chiba Jetsi 108-106. Eestlasest keskmängija tegi võimsa etteaste visates 25 punkti ning jõudis veel 2 isikliku rekordini Jaapani liigas. Mulgimaa juured ja tiivad. Kui räägime kultuurist, siis me ei räägi ainult vanadest ürikutest raamatukogudes, tolmunud tööriistadest muuseumis ja arhiivist leitud viisjupist. Me räägime väärtustest, millest igaüks meist täna ja praegu lugu peab. Just neist väärtustest sõltub, milline on meie kultuur täna ja tulevikus. Minister Taro Poola ametivennale, Valgevene rändeeskalatsioonil peab olema hind. Siseminister Igor Taro osaleb Varssavi julgeolekufoorumil, kus kohtus Poola siseministri Martin Kierviskiga. Ministrid arutasid Valgevene võimude toetatud ränderünnet Läti piiril ja Euroopa riikide koostööd sellele vastamisel. Eestis on viimastel kuudel tabatud üle 350 ebaseaduslikult riigis viibijat. See normaalseks peetud haigus laastab 190 miljoni naise elu. Maailmas kannatab ligi 190 miljonit naist kroonilise ja piinava haiguse all, mille diagnoosimiseks võib kuluda üle aastakümne ning millele täielikku ravi ei leidu. Endometrioos põhjustab väljakannatamatut valu ja viljatust, kuid ühiskondliku teadmatuse ning vaevuste alahindamise tõttu jäävad paljud abita. Sündimus tüürib järjekordse negatiivse rekordi poole. Võrreldes Pärnumaa viimaste aastate sündimust, nähtub, et igal aastal sünnib mitukümmend last vähem. Õigupoolest on sündide arv kogu Eestis viimastel aastatel märgatavalt langenud, mullu püstitas sündimus Statistikaameti andmetel suisa uue negatiivse rekordi. Levadia kullani tüürinud Saho Vaiko, meil polegi tänavu olnud olukorda, kus peaksime mingist kriisist välja tulema. Vjatšeslav Saho Vaiko oli treenerina tulnud Kambia meistriks ja Paidega noppinud kahvatumad karvamedaleid, aga tänavuseks hooajaks FC Levadia etteotsa asudes viis selle kohe ka võimsalt Eesti meistriks, kindlustades pühapäeval tiitli 6 vooru enne lõppu. Mõistetavalt oli Saho Vaiko väga heas tujus ja kinnitas, et tähistamiseks läheb kohe. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Joo, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Samu.

ei kurvasta. Emily Jeberast laulusaatest väljalangemist vahel lihtsalt läheb nii. Lauljatar Emily ja esindas muusikasaates laululahing oma kodukohta Rakveret, kuid Rakvere tiimi teekond sai teises saates paraku läbi. Ehkki edasi seekord ei pääsetud, on Emily kogemusega rahul ning tunneb rõõmu nii meeskonna ühisest ettevõtmisest kui ka publikule pakutud elamustest. 1,5 miljonit eurot. Markus Villiguga seostatud ahetama panev luksuskorter otsib uut omanikku. 1,5 miljonit eurot, oma saun ja lift otse korterisse. Tallinna kesklinnas otsib ostjat luksuslik elamine, mille omanikuna on varem nimetatud Markus Villigut. Mida selle kopsaka summa eest saab? Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida, kuidas panna teda tööpakkumist märkama. Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see,

0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Madise, tulevik ei ole tume ja segaduste aega tuleb oskuslikult ära kasutada. Ärgem laske hirmu ega lootusetust hinge, sest tulevik ei ole tume ja otsustatud, vaid me ehitame seda ise, ütles esmaspäeval ametivande annud Ülle Madise Riigikogu ees oma esimeses presidendina peetud kõnes. Madise sõnul on vaja rohkem nalja, kergust ja vaimupidet.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Klient, kelner, selles supis ujub kärbes, kelner, ärge muretsege. Ämblik teie leiva peal püüab ta kohe kinni.
0: Erik Hermaküla kehastub Hendrik Salsalleriks, mässajahinge on minus ka. Kõik sõprused saavad mingil hetkel proovile pandud. Ka see sõprus pannakse proovile, ütleb Erik Hermaküla, kes kehastab filmis Mustapori näkku Hendrik Salsallerit. Täpsemalt Mihkel Raua sõpra, kelles saab ühtlasi ka tema rivaal, sest ühise muusikakire kõrval hakkavad rolli mängima isiklikud ambitsioonid. Värskelt renoveeritud Abja gümnaasium vajab veel enam kui 16 000 euro eest töid. Hiljuti 5 miljoni euro eest põhjaliku uuenduskuuri läbinud Abja gümnaasiumi hoones tuleb vallavalitsuse otsusel teha veel 16 386,70 euro eest ehitus- ja turvalisustöid, mida esialgses ehitushankes polnud ette nähtud. Kaubanduskeskustes toimunud muusikavaikuse aktsioon vallandas ootamatu reaktsiooni, tehke seda iga päev. Kuu alguses toimunud aktsioon, kus Tallinna erinevates kaubanduskeskustes ei mängitud 15 minutit muusikat, et näidata inimestele, kui iseenesest mõistetavalt muusikat võetakse, pani ostajad mõtlema, et muusikat avalikus ruumis enam üldse ei mängita. Ülle Suurhans Pohjan Heimo tunnustab moevalikut, kelle teha usaldas vastne president Ülle Madise oma ametisse astumiskleidi. Eesti Vabariigi uus president Ülle Madise astus täna ametisse ning andis Eesti rahvale Riigikogu ees ametivande. Millisele kodumaisele moeloojale usaldas Madise oma inauguratsioonikleidi tegemise ja kelle loomingut kandis Kersti Kaljulaid oma ametisse vannutamisel? Nullimpulsis, mis haritud noored ei leia tööd. Selle nädala ETV saates Impuls arutlevad teemal, miks haritud noored ei leia tööd, töötukassa juht Kert Tiivas, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, Riigikantselei nõunik Monika Tamla, Eesti Kunstiakadeemia rektor Hilka Hiop, tööd otsiv noor Keeli Parts ja tööandjate keskliidu juht Hando Sutter.
2: Poola saatis hiljutiste noorünnakute järel koolidesse 20 000 politseinikku. Poola võimud käivitasid esmaspäeval ulatusliku politseioperatsiooni turvalisuse tagamiseks koolides pärast seda, kui eelmisel nädalal oli kolmes eri koolis toimunud noarünnak. Koolidesse saadeti üle 20 000 politseiniku.
0: Vahialt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. Vanglas oli hea aeg maha võtta. Suures investeerimiskelmuses kahtlustatavad ja vahialt pääsenud krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus tutvustasid uut krüptoprojekti. Prokuratuuri sõnul joonistub meeste tegevuses väljamuster, mille tõttu nad kinni peeti. Esimeses stuudios suursaadik Tiina Intelmann. Massiivsed raketi- ja reaktiivdroonide rünnakud tekitavad Ukrainas järjest rohkem purustusi. Viies täiemahulise sõjaaasta läheneb lõpule, aga rahu ega ühtegi mõistlikku lahendust ei paista. Kuidas ukrainlastel läheb ja mis sunniks Putini peatuma? ETV esimesele stuudiole andis Kiievis intervjuu suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann. EKLI president Maarin Ektermann, toetusoksjon oli meie jaoks erakorraline ja ühekordne. Kunstnike liidu president Maarin Ektermann võib ilmselt pärast ootamatult edukat oksjonit kergendatult hingata, sest kastanid on tulest välja toodud. Kuid šampust ta ei joo, vaid istus terve esmaspäeva koosolekutel. Loomakaitsjad ahastuses, uued nõuded võivad abivajavad kassid hätta jätta. Eestimaa Loomakaitse Liit ja ligi 30 loomapäästeorganisatsiooni kutsuvad Riigikogu üles plaanitavaid loomakaitseseaduse muudatusi praegusel kujul mitte toetama, sest uued nõuded võivad vabatahtlike tööd raskendada

0: ja abi vajavad loomad hoopis hätta jätta. Maakler, AI-piltidega ilustatud müügikuulutus on korteri striptiis. Kindlasti olete sattunud kinnisvara müügikuulutustele, kus hägused pildid tekitavad küsimuse, kas see on päris või AI-pilt. Kui ka hind tundub odav, võib tegemist olla kuulutusega, kus tegelikkus erineb maalitust. See võib potentsiaalse ostuhuvilise kohale kutsuda, kuid järgneda võib pettumus, mis kuidagi ei aita kinnisvara kiiremini müüa. Vaata, milliseks kujuneb tulevikus Pirita jõe suudmeala. Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS-i ja Arhitektide Liidu korraldatud Topi tänava 11 ja 13 ehk Pirita jõesuudme ala arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Salto tööspinn, mis näeb alale ette elamud, ärid, hotelli ja promenaadi. Terviseportaali paradox, need, kes vajavad seda kõige rohkem, kasutavad seda kõige vähem. Hiljuti selgus, et suurel osal Eesti elanikest on raskusi terviseinfo mõistmisega. Värske uuring toob esile veel ühe muretekitava suundumuse, see, kust inimesed tervisemuredele vastuseid otsivad, erineb põlvkonniti märkimisväärselt. Samal ajal kui noored otsivad tervisenõu tehisarult, ei jõua osa eakaid ja kroonilisi haigusi põdevaid inimesi isegi riikliku terviseportaali. WRC kalendris püsiv ralli Estonia vajab värskendust ja võiks kaaluda Tallinna plaani. Postimehe rallisaade Park Fermk vaatas tagasi nädalavahetusel Eesti rallihooaja lõpetanud Saaremaa rallile, millest üks saatejuhtidest ka ise osa võttis. Lisaks hakiti üksipulgi läbi järgmise aasta WRC kalender ning pakuti välja mitmeid huvitavaid ideid, kuidas Eesti ME-etapile veelgi rohkem värvi ja omanäolisust juurde anda. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Kas Madise soovib teha riigikaitsenõukogus teist riigikantseleid? Korra on juba proovitud. President Ülle Madise algatus hakata korraldama senisest regulaarsemalt riigipeale nõu andva riigikaitsenõukogu istungeid on tervitatav. Arvestades, et välis- ja julgeolekupoliitika praktika pole Madise tugevus ning tal puudub valdkondlik praktiline kogemus, ongi presidendil mõistlik lasta endale tihedamalt nõu anda, kirjutab Fookuse võimu ja julgeoleku toimetaja Meelis Oitsalu. Getter Jaani käis oma iidoli Celine Dioni kontserdil, ainuüksi selle meenutamisest lähevad silmad märjaks. Lauljanna Getter Jaani koges Pariisis oma suure iidoli Celine Dioni kontserdil õhtut, mis tundub talle siiani unenäona. Aastaid ekraani vahendusel imetletud häält päriselt kuuldes saatsid teda külmavärinad ja pisarad. See oli kahtlemata mu top 1 kontserdi elamus.
1: Põhjamaad ehitavad teid ja süvendavad sadamaid NATO lisavägede vastuvõtuks. Põhjamaad on alates 4 aasta taguse ajast süvendanud sadamaid, tugevdanud sildu ning on võtmas kasutusele hüljatud raudteid, et parandada NATO võimet kriisi korral oma põhjatiiba kiiresti tugevdada. Sellel on otsene mõju Balti julgeolekule.
0: Doktoritöö, matemaatikaärevuse kujunemisel mängib rolli ka koolikeskkond. Tartu Ülikoolis valminud doktoritöös uuritud matemaatikaärevus on seotud õpilaste matemaatika tulemustega ning selle kujunemisel mängivad rolli nii õpilase enda uskumused ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused kui ka koolikeskkond. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Kallis, käi poes ära. Aga mu kullake, väljas on selline vihm, et hea peremees ei aja koeragi välja. Heldeke, mine siis ilma koerata.
1: Nõgene, Madisel on potentsiaali kindlasti 8 ametiajaks. Esmaspäeval presidendi ametisse astunud Ülle Madise puhul pole praegu mõtet arutada, kas ta soovib kandideerida presidendiks ka 5 aasta pärast, kuid potentsiaali tal selleks kindlasti on, ütles Aktuaalses kaameras presidendi kantselei direktor Paavo Nõgene. Uue presidendi esimesed proovikivid. Esmaspäeval asus ametisse uus Eesti Vabariigi president Ülle Madise. Ehkki presidendi põhiseaduslik võim ei ole suur, sest põhiseaduse assamblee disainis taastatud riikluse rõhutatult parlamentaarsena, on presidendi sõnajõud tugevam kui ükskõik kellel Eesti riigi juhtidest. Peagi näeme, kuidas ja milleks president Madise oma autoriteeti kasutab. Keeruline aeg ei anna pikalt atra seada.
2: Selgusid Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad, millisel kohal on eestlaste lemmikud. Taas on selgunud Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad ning edetabeli esiviisikusse jõudis ka 3 odav lennufirmat. Air Advisori värske uuring näitab, et soodsad piletihinnad ei tähenda tingimata järeleandmisi lennuohutuses.
1: Ukraina sõltub Ühendriikidest 3 olulises valdkonnas. USA president Donald Trump taasalustas

0: ootamatult oma isikliku kättemaksuretke Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vastu ja tõestas taas oma vankumatut poolehoidu Kremli juhile Vladimir Putinile, kirjutas esmaspäeval väljaanne
1: The Telegraph.
0: Uudisteankur Liisa Aadussoo pani end proovile Masterchefis, elukaaslane Sander soovitas mul minna. Seitsmeste uudisteankur Liisa Aadussoo pani end proovile kokandussaates Masterchef, Eesti, kuid tema võistlus lõppes juba teises saates. Aega on täpselt nii vähe, kui paistab, surve on päris ning keegi ei tule sulle salaja midagi ette ütlema, räägib ta Õhtulehele. Kaamerad on kõikjal ja nüüd häkitakse neid kasutuseks sõjas. Kui USA ja Iisrael selle aasta algupoole Iraani pommitasid, otsustas üks farmer Iisraeli põhjaosas korra kaeda, kuidas kanadel käsi käib. Ta avas oma nutitelefonis puuride juurde paigutatud kaamera äpi ning jahmus, avastades selle araabiakeelseks muutunud olevat. Kanakasvataja võttis ühendust Iisraeli riikliku küberdirektoraadiga, kes omakorda avastas, et häkkerid tema Hiinas valmistatud kaamera oma kontrolli alla olid võtnud. Musta mere lukk kadunud on ligi kolmandik maailma nisuekspordist. Hormuzi väina sulgemine on toonud kaasa energiakriisi ning tõstnud nafta ja gaasi hinda. Kuid viimastel kuudel on üha jõulisemalt fookusesse tõusnud teinegi strateegiline kaup teravili. Nisu ja teiste põhikultuuride hinnad on aasta algusega võrreldes kerkinud 20-25% ning surve ei näita raugemise märke. Spordipühapäev, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt? Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Pikas raadioloos väljendas oma arvamust kirglik spordimees ja USA murdmaakoondise määrdetiimi juht Oleg Ragilo, kelle arust kajastab ringhääling liigselt pallimänge ning jätab Eestit tähtsatel võistlustel esindavad sportlased varju. Kunstnike liidu rekordoksjoni korraldaja, tänud ka teile, kes tõtakalt maaslamajad peksma asusid. Eesti Kunstnike liidu rekordilise toetusoksjoni taga oli rohkem pinget, kui ajalooline müügitulemus esmapilgul aimata lubab. Oksjoni korraldaja Eesti kunstioksjonite esindaja Orm Naarits rääkis Elu24-le, kuidas ootamatu tõrge korraldajad proovile pani ja miks keerulisest olukorrast hoolimata alla ei antud. Eks tekkis igasugu tundeid, aga sellist tunnet, et oksjon pooleli jätta, minul isiklikult ei tekkinud, tunnistas Naarits. Tartu linn kasvatab järgnevatel aastatel võlakoormust ligi 40% võrra ning aastaks 2030 ulatub see üle 260 miljoni euro. Linn põhjendab laenuvajadust nii nõndanimetatud Robin Hoodi reformiga kui ka investeeringute vajadusega. Opositsioonis oleva Keskerakonna hinnangul elab linn üle oma võimete. Terrorismi süüdistatav, Allah on tunnistaja, et ma ei tahtnud valvurit tappa. Terrorismi kuritegude süüdistatav Jevgeni Andreenok ütles teisipäeval Harju maakohtus oma viimases sõnas, et ta ei tahtnud Tallinna vanglas valvurit tappa, millest teda süüdistatakse. Samuti ei olnud tal plaanis ühineda terroriorganisatsiooniga ISIS. Kui naine saab presidendiks, miks mees oma karjääris sammu tagasi ei astu? Eesti sai uue presidendi. Ülle Madise ametis seastumine on kahtlemata ajalooline hetk, kuid selle päeva juures jäi mulle silma hoopis üks teine asjaolu. Oleme aastakümneid harjunud sellega, et meespresidendi kõrval seisab naine, kes on valmis oma senise elu ja karjääri ümber korraldama, et pühenduda riigipea toetamisele. Nüüd seisab Eesti presidendi kõrval mees, kellel on endal kõrge amet Euroopa Liidu kohtus. See paneb mõtlema, kas meie ühiskonnas kehtivad presidendi abikaasale ühesugused ootused sõltumata sellest, kas tegemist on mehe või naisega. FIFA eiras oma põhikirja, et toetada president Infantino luksuslikku elustiili. Rahvusvaheline jalgpalliliit, FIFA, rikkus iseenda põhikirja, kui maksis organisatsiooni presidendile Gianni Infantinole mitme miljoni euro väärtuses lisapalka, ilma et oleks seda avalikult deklareerinud, kirjutab The Times. Kutid seavad ohtu Saudi-Araabia tuleviku ambitsioonid. Iraani toetatud Jeemeni Huti mässulised hoogustavad rünnakuid Saudi-Araabia taristu vastu, ohustades kuningriigi julgeolekut, naftaeksporti ja majanduse moderniseerimise eesmärke. Huttide rünnakud seavad nüüd tõsiselt ohtu ka kroonprints Mohammed bin Salmani ambitsioonikad majandusplaanid.

0: Puudega narvalanna aitab hädasolijaid, ehkki see on mõnikord ohtlik ja ta ise vajab abi. Jelena, kellel on puue, on juba mitu aastat aidanud teisi puudega inimesi, eakaid ja keerulisse olukorda sattunuid. Samal ajal elab narvalanna ise rasketes tingimustes, tema korteris pole vannituba ega sooja vett ning peamine sissetulek on puudetoetus. Hooldus- ja abistamistööga võivad aga kaasneda agressioon, konfliktid, ahistamine ja isegi vägivald. Cambridge'i innovatsiooniprofessor, kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchall. President Madise sõitis Lätti esimesele välisvisiidile. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Ringvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel. See normaalseks peetud haigus laastab 190 miljoni naise elu. Maailmas kannatab ligi 190 miljonit naist kroonilise ja piinava haiguse all, mille diagnoosimiseks võib kuluda üle aastakümne ning millele täielikku ravi ei leidu. Endometrioos põhjustab väljakannatamatut valu ja viljatust, kuid ühiskondliku teadmatuse ning vaevuste alahindamise tõttu jäävad paljud abita. Putin valmistub Trumpilt veel kingitusi saama. Kõik saavad tänu USA presidendi enda septembris tehtud avaldustele aru, et tema eesmärk on saavutada mootorikütuste hinnalangus USA tanklates enne kongressi vahevalimisi ning täpselt nii saavad sellest kõik aru ka Venemaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Naiivsele elunautlejale ei peagi korralikku palka maksma. Nii matame end sooja kisselli. Ühiskond, kus pingutamine ja raskuste ületamine võrdsustatakse alandamise ja põrguvaluga, mandub vaimselt, see hakkab tootma mitte ainult vähem raha, vaid ka kehvemat kultuuri, seadusandlust ja teadust. Kõik hakkavad otsima mingit kohta, kuhu limonaadipudel pihus pikali visata, samal ajal kui ümberringi kõik vaikselt laguneb, kirjutab ajakirjanik Sergei Metlev. Raplamaalt päästetud kassipoeg vajab kiiret abi, kuid päästjate võlad aina kasvavad. Raplamaalt päästetud kassipoeg on nii kurnatud, et tal on tekkinud pärasoole väljalangemine ning ta vajab iga päev kliinikus ravi. Looma ja tema kaaslaste ravikulud ulatuvad juba umbes 1500 euroni. Samal ajal on kasside päästmisega tegeleval Cats Help MTÜ-l vaja kokku saada veel 9700 eurot, et tasuda kõige kriitilisemad võlad.
1: Järgmiseks üks nali. Stirlits kõndis mööda tänavat ning miskit ei reetnud temas Vene luureagenti peale järele lohisevat langevarju.
0: Noorte seeriavõistluselt toodi Viljandisse 4 kuldmedalit. Laupäeval peeti Türi Konesko spordihoones 163 noore osalusel 20. Noorte vabamaadluse seeriavõistluse kolmas etapp, millele lisasid rahvusvahelist kaalu lõunanaabrid, ning Viljandi spordikooli ja tuleviku maadlusklubi 12 liikmelisest esindusest naasid peaaegu pooled koju medaliga. Tapiku loeb, seal, kus pole kooli, poodi ega levi, hoiab tsivilisatsiooni raamatukogu. Tallinnas Kumu auditooriumis linastub järgmisel nädalal režissööride Nora Tuisu ja Erik Kiviselja dokumentaalfilm Tapiku loeb, mis viib vaataja Jõgevamaa külla, kus pole enam ammu poodi ega kooli. Tapiku külas saab veel riigiga suhelda raamatukogus, kus napib küll helistamiseks levi, kuid selle korvavad raamatukoguhoidja hiie ja kogukonnavaim. Tallinnas jäljetult kadunud 20-aastasest Vanessast pole ühtegi vihjet, see ei ole tavapärane. Pühapäeva õhtul Tallinnas kadunuks jäänud 20-aastasest Vanessast pole endiselt jälgegi. Möödunud on juba 2 ööpäeva, kuid neiu asukoha kohta pole saabunud ainsatki vihjet. Sa kadunud esindaja Aare Rüütel tunneb olukorra pärast muret, sest ilma uue infota pole võimalik otsinguid konkreetsele piirkonnale suunata. Tartu kihutab oma inimeste kulul sügavale sotsialismisohu. Tartu linnajuhid paistavad kapitalistlikust elukorraldusest väsinud olevat. Kui paljudes lääneriikides avaldub sarnane hoiak agressiivsetes meeleavaldustes ja punalippude lehvitamises, siis Tartus kogu rahva

kuuluvate uute ettevõtete loomises. Keskerakond ähvardab Isamaa esikohta, kuid peaministri tooli võib napsata hoopis kolmas. Toetusreitingute tipus madistavad Isamaa ja Keskerakond, kes võivad lisaks Tallinna linnale hakata juhtima ka riiki. Poliitkulissides aga ei ole maha maetud teisi võimuliite, mis jätaks tipuparteid sootuks valitsusest eemale. Luikmel USA ja Venemaa kütuse sobingust, Putin müüb kütust siseturu arvelt. Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vaheline tehing täiendava diiselkütuse tarnimiseks USA turule tekitab ekspertides nõutust. Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel ütles välisilmas, et Venemaal valitseb terav kütuse defitsiit ning tehingu majanduslik ja poliitiline mõju jääb minimaalseks. Üle poole Eesti elanikest ostaks võimaluse korral kodu Harjumaale. Kuhu aga ei kiputa pea üldse? Norstati läbi viidud uuringust selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase sõnul on selgelt näha, et elukoha valikul tõmbavad inimesi eelkõige suuremad keskused ja nende lähiümbrus. Jordani rekordiline mängusärgi oksjon alistas Eesti Kunstnike Liidu oma enam kui viiekordse marginaaliga. Läbi aegade ühe parema korvpalluri Michael Jordani paarkümmend aastat tagasi NBA finaalid üle elanud mängusärk läks oksjonil kaubaks 14 miljoni dollari ehk umbes 12,5 miljoni euro eest. Peaminister Kristen Michal õnnitles sotsiaalmeedias Ülle Madist, Eesti sai väga ägeda ja optimistliku tulevikku vaatava presidendi. Peaminister Kristen Michal õnnitles Ülle Madiset presidendiks saamise puhul, nimetades teda optimistlikuks tuleviku vaatavaks riigipeaks. Michal jagas ka Madise sõnu, et tulevik ei ole ette määratud, vaid inimesed ehitavad selle ise. Linnavalitsus investeerib miljoneid, et luua tänavate rookimiseks uus asutus, eraettevõtja näeb selles turu solkimist. Tartu linnavalitsus valmistub võtma märkimisväärset osa tänavahooldusest erasektorilt ära ja andma selle töö oma asutusele nimega Tartu linnahooldus. Erasektor näeb sellest arbetut turu solkimist, aga linnavalitsus lubab, et 5 miljoni suurune investeering toob maksumaksjale kokkuhoidu. Vibecodia lõi mõne nädalaga Photoshopi ja MesOfficei tasuta koopiad. Kogenud arendaja lõi tehisaru abil vaid loetud nädalatega tasuta koopiad maailma kasutatuimatest programmidest, nagu Photoshop ja Microsoft Office. Käskluste toel loodud tarkvara tõstatab teoreetilise küsimuse, kas sarnast lähenemist saaks tulevikus rakendada ka inimesed näo peal, arutleb R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. President Madise esimesel välisvisiidil Lätti kaitsealasele koostööle loob vundamendi teadmine, et oleme vennad ja õed. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Rinkvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel. Neid asju kahetsevad inimesed surivoodil kõige rohkem. Austraallanna Bronnie Ware hoolitses 8 aasta jooksul palliatiivravis inimeste eest nende viimastel elukuudel ja nädalatel. Selle aja jooksul kuulatud pihtimustest ja elusaatustest koorus välja 5 korduvat teemat, millest naine kirjutas hiljem ülemaailmseks menukiks saanud raamatu. Prantsuse muuseumist röövitud hinnalised maalid leiti valeseina tagant. Möödunud kuul varastati Lõuna-Prantsusmaa muuseumist maalikunstniku Pierre-Auguste Renoir 2 teost. Esmaspäeval teatas prokuratuur, et maalid leiti erakordsest peidukohast, teosed olid müüritud ühe kahtlustatava kodus valeseina taha. Peidik oli ehitatud nii osavalt, et politsei ei suutnud seda esimese läbiotsimise ajal leida. Seiklusportlased, ränkrada ja unepuudus võivad viia hallutsinatsioonideni. Seiklusspordi maailmameistritiitli koju toonud Timmo Tammemäe rääkis Ringvaates, et rada oli 6 ööpäeva ja 500 kilomeetrit pikk ning selle aja jooksul magati 6 tundi. Kolmanda koha saanud Lauri Tammemäe sõnul tuli ka seda ette, et kurnatuse tõttu hakkas ta nägema hallutsinatsioone. Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse.
Bigbanki ühe omaniku Parvel Pruunsill.

0: ja mööbliaida kaasomaniku Urmas Kooritsa tänavu jaanuaris asutatud osaühing VET6 ärimaja asus rajama Rakvere linnakülje alla Põhjakeskuse naabrusesse kaubanduskeskust, mille plaanist sai kuulda juba 5 aasta eest. Prokuratuur saatis rahapesuteenuse osutamises süüdistatava mehe kohtu alla. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodanikku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluuta tehinguid enam kui 861 000 euro väärtuses. Välisministeerium, riik ei saa vahetult suunata Silmeti äriotsuseid. Kuigi Välisministeerium väidab, et on avaldanud Silmetile survet Venemaa toormest loobumiseks, pole ettevõte seda seni teinud. Ministeerium selgitas ERR-ile, et riigil ei ole võimalik vahetult suunata Kanada kontserni kuuluva ettevõtte äriotsuseid ega pidevalt kontrollida ettevõtte tegevuse üksikasju. Air Balticu kahjum üha süveneb. Läti lennufirma Air Baltic suurendas tänavu esimesel poolaastal käivet, kuid lõpetas 6 kuud 128,2 miljoni euro suuruse kahjumiga. Aasta varem oli ettevõtte sama perioodi kahjum vaid 1,7 miljonit eurot. Eelmise aasta kokkuvõttes kujunes Air Balticu puhaskahjumiks siiski 44,3 miljonit eurot.
1: Nobeli majanduspreemia anti majanduse stabiilsuse uurimise eest. Seekordne majanduspreemia läks kahele Ameerika Ühendriikide majandusteadlasele, Stanfordi ülikooli professorile Robert E. Hallile ja Columbia ülikooli professorile Michael Woodfordile, kes on uurinud makromajandusliku stabiliseerimise mikroökonoomilised aluseid.
0: Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Unistus täitus. Getter Jaani käis oma iidoli Celine Dioni kontserdil, ainuüksi selle meenutamisest lähevad silmad märjaks. Lauljanna Getter Jaani koges Pariisis oma suure iidoli Celine Dioni kontserdil õhtut, mis tundub talle siiani unenäona. Aastaid ekraani vahendusel imetletud häält päriselt kuuldes saatsid teda külmavärinad ja pisarad. See oli kahtlemata mu top 1 kontserdi elamus.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja küsib Jukult, nimeta üks Austraalias haruldane loom, Juku, elevant, õpetaja, aga elevandid ei ela Austraalias, Juku, no sellepärast ta seal haruldane ongi.
0: Haapsalu UNESCO nimekirja. Mammi, puust südalinna taolist on raske leida, see vääriks rahvusvahelist tunnustust. Mammi on rohkem kui korra rääkinud ja kirjutanud sellest, et Haapsalu on maailma armsaim linnake. Aga sellest eelkõige Haapsalu asukohaga seoses, linnake asub keset merd. Ükskõik, kus suunas minna, ikka tuleb meri vastu. Ar-Riyadi rahvusvahelist lennujaama tabas taas rünnak. Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mis võitleb Iraani toetatavate huttide mässuliste vastu Jeemenis, teatas, et Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama reisiterminali tabas pühapäeval taas lõhkekeha. Päev varem oli sama terminali riigi pealinnas tabanud rakett, mille plahvatuses hukkus 12 inimest. Huttid on nende rünnakute ees vastutuse võtnud. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Halastage talle! Briti meditsiinie hukkamine kinkis Saksamaa vaenlastele võimsa propagandarelva. Aastakümneid tagasi täna varahommikul seisis Brüsselis sakslastest koosnenud hukkamiskomando ees 49-aastane Briti meditsiiniõde Edith Cavell. Veel samal ööl olid neutraalse USA diplomaadid püüdnud tema elu päästa, ent tarbetult. Hukatud Cavell kujunes liitlaste jaoks sisuliselt märtriks ja tema surmast sai üksi maailmasõja mõjusamaid propagandarelvi. Kaur Kenderi kõmulise teose Untitled 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Ülehomme õhtul toimub teatris ekspeditsioon aktsioon 1. Kirjandustund riigi kulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mores. Timoteus Sammul, filmis mängida meeldib, aga näitlemine pole minu teema. Filmis Mustapori näkku Mihkel Rauda kehastav Timoteus Sammul rääkis Ringvaates, et filmis mängida talle meeldib, aga näitlemist oma igapäevatööna ta ette ei kujuta. Kojameest kehastav Erling Eding meenutas, et pidi filmivõtete pärast terve suve kusekollaste juustega ringi käima. Pealtnäha süütud joogid, mis nurjavad su plaani kaalu langetada. Enamik kaalulangetusnõuandeid keskendub sellele, mida me sööme. Loeme kaloreid, jälgime portsjonite suurust ja mõtleme hoolikalt läbi, mida taldrikule tõsta. Seejuures kipuvad aga ununema joogid. Mõni pealtnäha süütu märjuke sisaldab üllatavalt palju kaloreid. Seda viga ei tohi novembrikuust alates teha, Rea Nair karmistas olulist piirangut. Alates järgmisest kuust jõustub kommertslennufirma Rea Nair reisijatele oluline muudatus, lennujaamas suletakse registreerimis- ja pagasilauad senisest varem. Kui varasemalt sai äraantavad pagasit üle anda kuni 40 minutit enne lennuplaani pärast väljumist, siis uue korra kohaselt sulguvad lauad täpselt 60 minutit enne õhkutõusu. Burnham, Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Brexiti hääletusse. Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Ühendkuningriigis peetud rahvahääletusse, millel otsustati Euroopa Liidust lahkumine, Brexit, teatas Briti peaminister Andy Burnham. Samas hoiatas ta Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Moskva toetatud püüdluste eest nende riikide poliitikat mõjutada. Trumpi teadaanded energiarahust ja kütusediilist. USA president kirjutas pühapäeval sotsiaalmeedias, alates käesolevast hetkest kehtib Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas energeetiline relvarahu. Mõlemad pooled on sellega nõustunud. Kiiev seda ei teadnud. Vene tuuma energeetikakomisjoni aseesimehe sõnul ei teadnud ka Vene Föderatsioon kavandatavast energiarelvarahust midagi. Venemaa ründas vahetult pärast seda Harkivi elektrijaama.

0: Aasta halvim õudusfilm on selgunud. Üldjoontes vägagi kobedat õudusfilmiaastat kinolevis on tulnud Halloweeni eel lörtsima teine emme, kus reeglina usaldusväärne Jessica Chastain võtab enda kanda topeltrolli, mängides nii hoolivat ema kui ka perekonda ohustavat teemonit. Emme ja teine emme näevad muuseas esmapilgul samasugused välja, kuid ründama hakates muudab teemon võikalt kuju ning meenutas mulle siis järsku naabritüdrukule kuulunud Barbie nukke mu lapsepõlvest, kui ma olin neid sulatanud ja omavahel kokku liiminud. Arvustus. Tartu boheemlasest Prantsusmaa rahvuskangelaseks. Uus raamat Boris Vilde vanglapäevik ja kirjad 1941-1942 koostanud, kommenteerinud ja järelsõna Marek Tam prantsuse keeles tõlkinud Triinu Tam Loomingu raamatukogu, ne 29-31-184 ilka. Tartu turismisuvi tõi nii külastajate kui ka ööbimiste arvu kasvu. Statistikaameti andmetel peatusid selle aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94593 külastajat, kes veetsid siin kokku enam kui 154493 ööd. Võrreldes eelmise aasta suvega kasvas nii sise- kui välisturistide arv ning suurenes ka ööbimiste arv. Tartu majutusasutuste tubade täitumus püsis endiselt Tallinna järel Eesti ühe suuremana. Eestis ainulaadse vigastuse saanud vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eriline, sest ta naasis peaaegu poole aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud.
1: Homme. Kuuskorpionis jätkab süvenemise ja sisemise selguse teemat, kuid teisipäev kutsub juba rohkem tegutsema. Võid tajuda teravamalt, millised kohustused, suhted või harjumused võtavad sinult rohkem energiat, kui tagasi annavad. Kõike ei pea korraga muutma, ent üks teadlik otsus võib aidata sul oma aega ja tähelepanu paremini suunata. Täna tasub usaldada oma tähelepanekuid, kuid mitte teha iga kahtluse põhjal lõplikke järeldusi. Kui mõni olukord tekitab pingeid, vaata esmalt üle faktid ja alles siis otsusta, kuidas reageerida. Tööasjades soosib päev põhjalikust ja strateegilist mõtlemist, suhetes aga ausust, mis ei muutu teise inimese mõjutamiseks või kontrollimiseks.
0: Piret Väinsalu energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga importitava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu.
2: Järgmiseks üks nali. Ema, Juku, kuidas sa tohid tädile öelda, et ta rumal on, mine kohe ja ütle talle, et sa kahetsed?
3: Juku, tädi, mul on kahju, et sa nii rumal oled.
0: Me liigume anarhia poole. Tallinna 21. koolis murdis 8-aastane tüdruk ninaluu, isa süüdistab ühiskonnas levivat karistamatust. Eile eetris olnud kuuuurija saates rääkis kolme lapse isa Mark Luts murettekitavast juhtumist Tallinna 21. koolis, kus tema 8-aastane tütar sai vahetunnis toimunud kokkupõrkes ninalumurru. Isa sõnul ei ole tegemist pelgalt ühe õnnetusjuhtumiga, vaid märgiga sellest, et Eesti koolides väljub laste käitumine üha enam kontrolli alt. See oli kohatu ja lugupidamatu. Dopingukütid ei põlanud jalgratturit tülitada isegi väga dramaatilises olukorras. Austria profijalgrattur Valentina Kavallar kaotas septembris oma ema, kuid keset leina ja oma elu seni kõige raskemaid tunde ei ilmunud tema ukse taha mitte matusekorraldajad, vaid dopingukütid. Tehnoloogiahiiud valmistuvad Varksi tehisaru põhjustatud katastroofiks. Microsofti juhi Satya Nadella hinnangul peab ühiskond eeldama, et kõik tehisintellekti mudelid on küberturvalisuse mõttes läbivalt kompromiteeritud. Samal ajal võrdlevad aga suurte tehisintellekti ettevõtete tippjuhid väidetavalt omavahel ning päev pärast seda stsenaariume vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Traagiliselt surnud Jade Kuudi poeg ostis PVC raha eest narkootikume. Kümmekond aastat tagasi vaid 27-aastasena emakakaela vähki surnud Jade Kuudi noorem poeg Fredi tunnistab, et ostis Briti kuulsuste tõsielusarjas Celebrity Race Across the World osaledes PVC eelarve raha eest kanepit. Maarja Nuut, igas helis võib peituda terve maailm.

0: Ummi külastas muusik Maarja Nuut, kes rääkis kuulamisest, tajumisest, pärimusest, paigatunnetusest ja oma loomeprotsessist. Teekonnal klassikalisest viiulist India raagade, Eesti pärimusmuusika ja elektroonikani on teda juhtinud uudishimu ning soov mõista ka seda, millest ta kohe aru ei saa. President, kellelt võib palju oodata. Esmaspäeval astus Riigikogu ees Eesti presidendi ametisse Ülle Madise, kes on seadnud üheks oma peamiseks eesmärgiks taastada ühiskonnas usaldus erinevate institutsioonide vastu. See on suur ülesanne ajal, mil üksteise ja riigi usaldamise asemel kiputakse mõlemas järjest sagedamini kahtlema.
1: Kolm nädalat kadunud olnud Keanu leiti Tartus sügavast katmata kaevust, koeralugu on tõsine hoiatus maaomanikele. Tartumaal tammistus ligi kolm nädalat kadunud olnud peagle Keanu on leitud ja jõudnud tagasi pere juurde. Koeraomaniku sõnul veetis loom suure osa sellest ajast kõrge rohu sisse peidetud katmata kaevus. Loomaarsti juures tehtud kontrolli järel tundub, et vapra koera tervis on imekombel peaaegu korras.
0: Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks. Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad ahvatlevad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seas tšellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund. Perekond Parve pälvis ajaloolise tunnustuse, ükski Eesti paberväljaanne pole varem midagi sellist saavutanud. Kirjanik Jesper Parve ja tema abikaasa, lasteraamatute autor ning illustraator Mari Ojasaar Parve said esmaspäeval Saku mõisas toimunud fotosessioonil suure üllatuse osaliseks. Nimelt selgus, et nende kirjastuse lasteajakiri Mõtle, mängi, avasta on võitnud maineka rahvusvahelise ajakirjandusauhinna.
1: Analüüs kinnitab Elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimaministeeriumi tellitud KPMG ja TalTechi analüüsi järgi on Elektrilevi 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud. Võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele. Need on suurimad inimkonda varitsevad ohud aastaks 2100. Tuntud meditsiiniajakirjas ilmunud värske raport hoiatab, et aastaks 2100 võivad inimkonna maamunalt pühkida mitmed kriitilised ohud. Kuigi teatud sündmuste esinemise tõenäosus on praegu väike, on nende tagajärjed meie liigile laastavad, mistõttu vajab maailm ellujäämiseks enamat kui lihtsalt uusi tehnoloogiaid.
0: Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

0: Põllumehi ähvardab ebameeldiv üllatus, töökorras traktor võib järgmisel kuul registrist kaduda. Riik tahab vabaneda registrit koormavatest kümnetest tuhandetest fantoomsõidukitest ning järgmisel kuul kustutatakse automaatselt registrist sõidukid ja haagised, mille kanne oli tänavu juulis seisuga olnud peatatud üle 7 aasta. See puudutab ka vanemat põllumajandustehnikat, mille registrikanne on peatatud ja millega avalikul teel ei sõideta, kuid millega tehakse põllul endiselt tööd. Pensionisääste paisutas tugevam dollar. Pika horisondiga koguja jaoks lühiajaline müra. Indeksi pensionifondid on sel aastal taas tootluse poolest esirinnas, edestades esmapilgul isegi suuri Euroopa ja USA aktsiaindekseid. On põhjust rõõmustada, teisalt mängivad siin oma rolli lihtsalt valuutaturu keerdkäigud. Kuidas miljardite eest maailm hävitada ja see jandiks pöörata? Üks aasta oodatumaid filme, Oscari võitjast lavastaja ja maailma suurimast filmitähest peaosatäitja koostöös valminud Ticker on saanud kolki kriitikutelt ja prantsatanud näoli vastu asfalti kinokassas. Kas tegemist on ühe filmiajaloo suurima läbikukkumisega? Uuring, varasema kogemuse nõiaring jätab Eesti noored töötuks. Eesti noored ei pääse peale kooli lõppu tööturule, sest tööandja ootab neilt varasemat kogemust. Juniorpositsioone asendab aga sageli juba tehisaru. Lahendusena saaksid tööandjad pakkuda tasustatud praktikakohti ning kool ja pere suunata noore valikuid senisest varasemas eas, selgub hiljutisest uuringust. Uhkete eesmärkide nimel peab Levadia säilitama meistritiitli vundamendiks olnud Eesti jalgpallurite tuumiku. FC Levadia kindlustas pühapäeval klubi ajaloo 12. meistritiitli võimsamalt, kui nad ise või keegi teine seda varem on suutnud, kuldmedal sai selgeks juba 6 vooru enne tšempionaadi lõppu ehk ajal, kui 16,7% mänge veel pidamata. Muusikud harjutavad Pärnus Paavo Järvi käe all Aasia turneeks. Eesti festivaliorkestri EFO Aasia turneed hakati ette valmistama 2 aasta eest. Praegu teevad 83 muusikut Pärnu kontserdimajas proove, nädala lõpus annavad kontserdi Tallinnas Estonias ja siis algab juba sõit teisele poole maakera. Kas muusikud lendavad erilennuga? Tahaks jõuda nii kaugele, muigab EFO peadirigent Paavo Järvi vastuseks. Ihkab vabadusse! Alaealisena noore mehe tapnud ja surnukeha põletanud Karl Koiva, olen siin juba küllalt istunud, isapärandus ootab. Viru maakohtus arutati teisipäeval Karl Koiva tingimisi enne tähtaega vabastamist. Koiva mõisteti alaealisena süüdi koos 2 kaaslasega 21-aastase noormehe surnuks peksmises ja tema surnukeha põletamises. Vangla ega prokuratuur vabastamist ei toeta. Kus on Tallinna kodutud miljonärid? Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Kuigi kinnisvaraturul käivad jutud uusarenduste aeglasemast müügist, näeb Eften Kapitali juht Viljar Arakas turul ka teistsugust pilti, seda just Tallinnat silmas pidades. Tema hinnangul leidub pealinna mereäärsetes uusarendustes üllatavalt palju kortereid, mille hind kerkib märkimisväärse hinnani.
1: Miks naelutati nüüd Läti tippklubis särav Eesti

korvpallur eelmisel hooajal Kalevis pingile. Ühtki konkreetset vastust ei tulnud. Küsisin mitu korda. Suvel Ventspilsiga liitunud Kristen Kasemets käis nädalavahetusel kodukandis vallutusretkel. Laupäeval murti maha Big Pank Kalev,

0: Üle poole Eesti elanikest ostaks võimaluse korral kodu Harjumaale. Kuhu aga ei kiputa pea üldse? Norstati läbi viidud uuringust selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase sõnul on selgelt näha, et elukoha valikul tõmbavad inimesi eelkõige suuremad keskused ja nende lähiümbrus.
1: Järgmiseks üks nali. Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad? Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
0: Kontroll, millest ei teadnud isegi eliitkooli juht, riik uurib õpetajate tausta iga 10 päeva järel. Mõned Tartu haridustöötajad avastasid, et Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Eesti Hariduse infosüsteem EHIS teeb nende kohta iga 10 päeva järel karistusregistrisse päringuid. Selgub, et Haridusministeerium on haridustöötajate tausta automaatselt kontrollinud juba 9 aastat, kuid isegi 2 Tartu tuntud gümnaasiumi direktorile tuli selline asi üllatusena. Terviseportaali paradoks, need, kes vajavad seda kõige rohkem, kasutavad seda kõige vähem. Hiljuti selgus, et suurel osal Eesti elanikest on raskusi terviseinfo mõistmisega. Värske uuring toob esile veel ühe murettekitava suundumuse, see, kust inimesed tervisemuredele vastuseid otsivad, erineb põlvkonniti märkimisväärselt. Samal ajal kui noored otsivad tervisenõu tehisarult, ei jõua osa eakaid ja kroonilisi haigusi põdevaid inimesi isegi riikliku terviseportaali. Nullimpulsis, mis haritud noored ei leia tööd. Selle nädala ETV saates Impuls arutlevad teemal, miks haritud noored ei leia tööd, Töötukassa juht Gert Tiivas, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, Riigikantselei nõunik Monika Tamla, Eesti Kunstiakadeemia rektor Hilka Hiop, tööd otsiv noor Keili Parts ja tööandjate keskliidu juht Hando Sutter. Jalgpalliajakirjanik, sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora. Tallinna FC Levadia kindlustas 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli kõrgliiga hooaja lõppu meistritiitli. Eksperdid Kristjan Jaak Kangur ja Marek Lemsalu selgitasid ERR-ile, mis on Levadia tänavuse ülekaalu taga ja kui suurt rolli mängisid selles konkurentide probleemid. Üllatav, et ta juba uue töö sai. Hiina koondis palkas olümpial purjutanud peatreeneri. Soome suusahüppekoondise peatreener Igor Medved sattus läinud talvel Milano Cortina olümpial halvakspanu alla, kui jäi end tähtsa võistluse eel purju. Koondislane Antti Aalto rääkis nüüd Medvedi käitumisest soomlastega ning avaldas üllatust, et Sloveen on juba palgatud järgmise koondise etteotsa.
2: Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootjali auto peakorteriga Pekingis pruukis Pariisi autonäitus suurustlemaks liiklusvahendiga, mille esiistmed suudavad istujat masseerida, tagareisijad võivad vaadata videoid 21 tollisel ekraanil ning keskkonsool saab hoida su energiajooki jaheda ja kohvi kuumana.
0: Suvel Pärnu jõe ääres alaealist peksnud meeste juhtum jõuab kohtusse, üks ründajatest ähvardas hiljuti teist meest relvalaadse esemega. Tänavu juunis tungisid täiskasvanud mehed Pärnu südalinnas kallale 3 noorele, kellest ühte peksid eriti jõhkralt. Peksetest ühe võttis politsei järgmise vägivallateo järel vahi alla. Puur, presidendi kultuurinõunikuna on oluline oma loominguga sidet hoida. Alar Karise ametiaja lõppedes lahkub Kadriorust ka tema kultuurinõunik Rasmus Puur, kes töötas presidendi meeskonnas 5 aastat. Ta peab oluliseks, et presidendi kõrval töötav kultuurinõunik säilitaks ka ise sideme loomingulise tööga. Prantsuse muuseumist röövitud hinnalised maalid leiti valeseina tagant. Möödunud kuul varastati Lõuna-Prantsusmaa muuseumist maalikunstniku Pierre-Auguste Renoir 2 teost. Esmaspäeval teatas prokuratuur, et maalid leiti erakordsest peidukohast, teosed olid müüritud ühe kahtlustatava kodus valeseina taha. Peidik oli ehitatud nii osavalt, et politsei ei suutnud seda esimese läbiotsimise ajal leida. Keerulisel ajal kohviku avanud väikeettevõtja Andrus Holm, head kuud peavad halvad ära katma. Andrus Holm on tegelenud turundusega, töötanud meditsiinivaldkonnas, juhtinud inimesi ja suuri hooajalisi projekte ning olnud üle 10 aasta seotud toitlustusega. Nüüd peab ta koos õe Kristiinaga Tallinna kesklinnas kohvituba, kus küpsetised valmis.

0: toimivad koha peal algusest lõpuni. Holm räägib, miks oli tema esimene vastus kohviku avamisele ei, miks teeb Eesti toitlustusettevõtete tulevik talle muret ja miks ei tohiks inimene kunagi loobuda suurelt unistamisest. Pahad tüdrukud vallutavad ekraani, sügis näitab naiste tumedat poolt. Netflix on toonud vaid kahenädalase vahega ekraanile kaks uut seriaali, mille tegevus viib meid 19. sajandi lõppu Ameerikasse ning mille keskmes on kaks naist, kes ei kavatsegi leppida neile ühiskonna poolt määratud rolliga. Prokuratuur saatis rahapesuteenuse osutamise süüdistatava mehe kohtu alla. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluutatehinguid enam kui 861 000 euro väärtuses. Tennise supertäht süüditas üllatuskaotuse järel palle ja ebaõnne. Vastane vastas toiliselt. Pärast vigastuspausi vormi koguva Carlos Alcarazi, ATP 3, teekond Shanghai kõrgeima taseme, ATP 1000 turniiril lõppes varakult teises ringis. Hispaania S üritas juhtunule leida ka kõrvalisi põhjuseid. Air Balticu kahjum üha süveneb. Läti lennufirma Air Baltic suurendas tänavu esimesel poolaastal käivet, kuid lõpetas 6 kuud 128,2 miljoni euro suuruse kahjumiga. Aasta varem oli ettevõtte sama perioodi kahjum vaid 1,7 miljonit eurot. Eelmise aasta kokkuvõttes kujunes Air Balticu puhaskahjumiks siiski 44,3 miljonit eurot. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Tallinna peab ülemiste kruntide eest maksma Pro Capitalile üle miljoni. Kohus otsustas, et Tallinna 3 aastat tagasi määratud sundvõõrandamistasu Pro Capitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp, Isamaa.
1: Ester Karuse, Madise mõjub idealistliku ja isegi pisut romantilisena. Eesti Vabariigi presidendi amet on palju enamat kui riigi esindamine pidulikel sündmustel ja välisvisiitidel. President peab olema põhiseaduse hoidja, ühiskonna ühendaja ning vajadusel ka hääl, mis juhib tähelepanu probleemidele, mida igapäevases poliitilises võitluses kiputakse unustama.
0: Eesti teadlased selgitasid välja, millal saavutab meeste libido oma tegeliku haripunkti. Seksuaalne iha on oluliselt keerulisem nähtus kui pelgalt hormoonide tase kudedes. Tartu Ülikooli teadlaste juhitud mahukas uuring, milles osales üle 67 000 inimese, annab seni täpseima pildi sellest, kuidas sugutung elukaare jooksul muutub ning millised tegurid seda tegelikult suunavad. Legendaarne kunstnik Ludmilla Siim räägib õnnetusest, võitlesin terapeudiga. Pidin terveks saama, et edasi luua. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonil müüdi Ludmilla Siimu maal rõdu 150 000 euroga, see püstitas Eesti naiskunstniku teose uue oksjonirekordi. Erakordselt pöörase kunstniku teekonnaga Ludmilla on elanud Soomes juba üle 50 aasta ja jätkab aktiivselt töötamist. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Sõber küsib, kuidas abielu läheb, mees, suurepäraselt. Me jagame kõik võrdselt, kuidas, tema teeb otsused ja mina olen nendega võrdselt nõus.
1: Naabrite aastatepikkune omavaheline vaen muutis nelja lapsega pere elupõrguks, kõik see kius on väljakannatamatu. Tänases kuu-uurijas võeti luubi alla Harku vallas elava pere aastatepikkune tüli naabrite ja aiandusühistuga, mis on läinud sedavõrd teravaks, et rahulikust kodusest elust ei saa pere sõnul enam juttugi olla. Elektriarvete ümber lahvatanud konflikt on jõudnud kohtusse ning toonud pere ukse taha nii lastekaitse, keskkonnaameti kui ka politsei kiirreageerijad. Nad teevad seda nagu kambas, siis sellele vastu enam üksi ei saa, kirjeldab nelja lapse ema Piret Langerpaur oma olukorda. Aina kasvavate hindade kiuste tahab Siurut ehitada üheksa firmat. Keskparki kultuurikeskuse Siuru ehitamiseks välja kuulutatud riigihanke esimeses etapis esitas taotluse üheksa ettevõtet. Ehitushanke eeldatav maksumus on 88 miljonit eurot, kuid ehitushindade kallinemine ja tulevased aktsiisitõusud võivad töö lõpphinda mõjutada. Mart Sanderi uus romaan Raimond Valgre elust vallutab edetabeleid. Eelmisel nädalal esitles Mart Sander Tallinnas Kristiine Apollo raamatupoes oma uut romaani Peaksime rääkima Raimondist. Lugu jõudis publiku ette esmalt kolm aastat tagasi näidendina ning on nüüd saanud romaani kuju. Raamat on tänaseks tõusnud Apollo ketti ilukirjanduse edetabeli esikohale. Karolin Veensalu filmist Musta pori näkku, Liisa ei jää poistele alla. Näitleja Karolin Veensalu kehastab filmis Musta pori näkku Liisat, kes satub kahe sõbra vahelisse armu kolmnurka. Kuigi lugu avaneb suuresti meeste vaatenurgast, ei ole Liisa sugugi tegelane, kes laseks teistel enda eest otsustada. Kaitseministeerium jagab sõjafilmide tegijatele 250 000 eurot. Kaitseministeerium kuulutas välja kuni 250 000 euro suuruse eelarvega konkursi, toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Filmirežissöör Ilmar Raag paneb toetuse jagajatele südamele, et sõjafilmide puhul ei tohiks tegelikkust liigselt ilustada.

Põhikoolide suur võõrkeelte valik seab gümnaasiumid probleemi ette. Haridusministeerium ei ole põhikoolis teise võõrkeele valikut piiranud ja nii õpetati mullu 15 erinevat keelt. See aga tähendab, et gümnaasiumisse minnes võib mitu aastat kestnud keele õppimine õpilasel pooleli jääda, sest koolid suudavad pakkuda vaid mõne keele jätkukursusi. Ülemiste terminal valmib 2028 hoolimata raudtee ehituse venimisest. Kuigi Rail Balticu valmimistähtaeg on lükatud 2030. aastalt 2034. aastale, ei muuda see Ülemiste reisiterminali valmimistähtaega ning terminal saab valmis ülejärgmisel aastal. Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. Vanglas oli hea aeg maha võtta. Suures investeerimiskelmuses kahtlustatavad ja vahi alt pääsenud krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus tutvustasid uut krüptoprojekti. Prokuratuuri sõnul joonistub meeste tegevuses välja muster, mille tõttu nad kinni peeti. Loomakaitsjad ahastuses, uued nõuded võivad abivajavad kassid hätta jätta. Eestimaa Loomakaitse Liit ja ligi 30 loomapäästeorganisatsiooni kutsuvad Riigikogu üles plaanitavaid loomakaitseseaduse muudatusi praegusel kujul mitte toetama, sest uued nõuded võivad vabatahtlike tööd raskendada ja abivajavad loomad hoopis hätta jätta. Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida, kuidas panna teda tööpakkumist märkama. Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks. Rootsi aktivist Greta Thunberg ühines Prantsusmaa kooliprotestidega. Rootsi aktivist Greta Thunberg osales teisipäeval Prantsusmaa pealinna lähistel barrikadeeritud keskkooli ees toimunud õpilaste meeleavaldusel, suurendades nädalaid kestnud paremate õppetingimuste nimel toimuva liikumise nähtavust. Iseseisva piirivalve kaotamine oli lollus. Maskides relvastatud mehed aitavad migrante üle piiri ja lõhuvad piirivalve rajatisi. Nii juhtus äsja Läti-Valgevene piiril. Kas samasugune rünnak võiks tabada ka Eestit? Kindralmajor Meelis Kiili ütleb, et meie piirivalvurid teavad, mida teha, kuid kümmekond aastat tagasi tehtud otsus iseseisev piirivalve kaotada oli vale. Musta mere lukk, kadunud on ligi kolmandik maailma nisuekspordist. Hormuzi väina sulgemine on toonud kaasa energiakriisi ning tõstnud nafta ja gaasi hinda. Kuid viimastel kuudel on üha jõulisemalt fookusesse tõusnud teinegi strateegiline kaup, teravili. Nisu ja teiste põhikultuuride hinnad on aasta algusega võrreldes kerkinud 20-25% ning surve ei näita raugemise märke. Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga importitava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu. Metsloomade populatsioonid on viimase poole sajandi jooksul vähenenud üle 70%, ometi pole me kõiki neid loendanudki. Populatsioonide elujõulisuse hindamine ning isendite loendamine on keeruline, kuid veelgi keerulisem on see siis, kui arvesse peab võtma kogu maailma. Teadlased uuendavad nüüd selle jälgimise meetodeid. Kolm suurt liikmesriiki tahavad ELi õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks. Uudisteankur Liisa Aadussoo pani end proovile Masterchefis, elukaaslane Sander soovitas mul minna. Seitsmeste uudisteankur Liisa Aadussoo pani end proovile kokandussaates Masterchef, Eesti, kuid tema võistlus lõppes juba teises saates. Aega on täpselt nii vähe, kui paistab, surve on päris ning keegi ei tule sulle salaja midagi ette ütlema, räägib ta Õhtulehele. Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning

0: konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Me liigume anarhia poole. Tallinna 21. koolis murdis 8-aastane tüdruk ninaluu. Isa süüdistab ühiskonnas levivat karistamatust. Eile eetris olnud Kuuuurija saates rääkis kolme lapse isa Mark Luts murettekitavast juhtumist Tallinna 21. koolis, kus tema 8-aastane tütar sai vahetunnis toimunud kokkupõrkes ninalumurru. Isa sõnul ei ole tegemist pelgalt ühe õnnetusjuhtumiga, vaid märgiga sellest, et Eesti koolides väljub laste käitumine üha enam kontrolli alt. Foto, Raigo Pajula president, Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in dispost, please visite sitte to participate in dispostis poll. Vastuseid ootame kuni ülehomseni. Toimetas Sander Soomaadhe post lugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina. Appeared first on Telegram. Ülle Madise kleiti täiendas hinnaline ehtekomplekt. Ehtekunstnik, minu karge stiil võiks talle edaspidigi sobida. Ülle Madise sügavrohelise ametisse astumise kleidi kõrval väärivad lähemad pilku hõbedased detailid. Ehtekunstnik Kadi Kübarsepp räägib, kuidas kleidi autori valikust sündis eritellimus ning mis teeb presidendi kõrvarõngad ja mansetinööbid eriliseks. Minu karge stiil võiks talle sobida edaspidigi, sõnasta. Kui kitar kõneleb, jääb Viljandi kuulama. Möödunud 19. Viljandi kitarrifestivali meenutades tekib korduse tunne, sest masinavärk ja ülesehitus on timmitud väga heaks. Eksimatu muusikamaitse ja sidemete võrk lubab Ain Aganal, pealikul, nõudliku kõrvaga muusikasõbrale pakkuda kena nädalalõppu Viljandis.
1: Need on suurimad inimkonda varitsevad ohud aastaks 2100. Tuntud meditsiiniajakirjas ilmunud värske raport hoiatab, et aastaks 2100 võivad inimkonna maamunalt pühkida mitmed kriitilised ohud. Kuigi teatud sündmuste esinemise tõenäosus on praegu väike, on nende tagajärjed meie liigile laastavad, mistõttu vajab maailm ellujäämiseks enamat kui lihtsalt uusi tehnoloogiaid.
2: Järgmiseks üks nali. Kui aru natukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
0: President, kellelt võib palju oodata. Esmaspäeval astus Riigikogu ees Eesti presidendi ametisse Ülle Madise, kes on seadnud üheks oma peamiseks eesmärgiks taastada ühiskonnas usaldus erinevate institutsioonide vastu. See on suur ülesanne ajal, mil üksteise ja riigi usaldamise asemel kiputakse mõlemas järjest sagedamini kahtlema. Euroopa riigid töötavad Bolshunovi MK-sarja naasmisele vastu. Murdmaasuusatamise kolmekordne olümpiavõitja Aleksandr Bolshunov taotleb endale neutraalse sportlase staatust, et taas rahvusvahelistel suusavõistlustel osaleda. Vene meedia kirjutab, et Euroopa riigid on valjuhäälselt vastu Vene suusatähe naasmisele. Farmaatsiatööstuse kingitused mõjuvad arstidele, tasuta lõunaid pole tõesti olemas. Kas ravimifirma pakutud tasuta lõuna võib mõjutada arsti otsust patsiendile ravimi väljakirjutamisel? Kuigi paljud arstid usuvad, et nad on erapooletud, näitab 93 teadusuuringu laiaulatuslik analüüs vastupidist. Uuringust selgub otsene seos, mida rohkem kingitusi ja soodustusi arst ravimifirmalt saab, seda sagedamini eelistab ta just selle firma tooteid, mis ei pruugi olla patsiendi jaoks alati parimad või soodsaimad. Millal tuleks madrats uue vastu vahetada? Hea madrats on selline, mis järgib inimese keha kuju, kuid toetab seda samal ajal nii, et selgroog püsib magades loomulikus asendis. Kuid isegi parim madrats kulub ning kui seda ignoreerida, võib tulemuseks olla kehvem unekvaliteet ning sagedased kaela- ja seljavalud. Nõgene, Madisel on potentsiaali kindlasti 8 ametiajaks. Esmaspäeval presidendi ametisse astunud Ülle Madise puhul pole praegu mõtet arutada, kas ta soovib kandideerida presidendiks ka 5 aasta pärast, kuid potentsiaali tal selleks kindlasti on, ütles Aktuaalses kaameras presidendi kantselei direktor Paavo Nõgene.
1: Sensatsiooniliselt hea väravavaht. Heinameistri teos teenis Saksamaa meedialt kõrged hinded. Saksamaa jalgpalli Bundesliga 5. voorus reedesel kohtumisel

0: Bremeni Werder Dortmundi Borussia 2-2 üheks peategelaseks tõusnud Karl Jakob Hein sai kõvasti kiita ka 4 korda maailmameistriks tulnud maa jalgpalliajakirjanduselt. Ilmselt siis õnnitlus tütre sünni puhul. Varro Vooglaid ootas Riigikogus töölaual kummaline üllatus. Riigikogu liiget Varro Vooglaid ootas istungi alguses töölaual salapärane kiri koos üsna ebatavalise lisaga. Poliitik jagas saadetisest fotot, kuid saatja isik jäi saladuseks, mingit muud sisu kirjal polnud. Elu24-le juhtunud kommenteerides jäi taga napisõnaliseks.
1: Pidamatus pole häbiasi, naised ootavad abi otsimisega üle 6 aasta. Beebimähkmetest räägitakse ühiskonnas vabalt, kuid täiskasvanute uriinipidamatus on teema, mida mainitakse pigem sosinal kui üldse. Häbi tõttu ootavad naised uuringute järgi abi otsimisega keskmiselt 6,5 aastat. Statistika näitab aga, et tegelikkuses on tegemist äärmiselt levinud tervisemurega. Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse. Bigbanki ühe omaniku Parvel Pruunsilla ja mööbliaida kaasomaniku Urmas Kooritsa tänavu jaanuaris asutatud osaühing V6 ärimaja asus rajama Rakvere linna külje alla põhjakeskuse naabrusesse kaubanduskeskust, mille plaanist sai kuulda juba 5 aasta eest. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut. Udu, kummikuid ja minu naeru. Yeah!

0: Spordipühapäev, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt? Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Pikas raadioloos väljendas oma arvamust kirglik spordimees ja USA murdmaakoondise määrdetiimi juht Oleg Ragilo, kelle arust kajastab ringhääling liigselt pallimänge ning jätab Eestit tähtsatel võistlustel esindavad sportlased varju. Tootmisjaoskond, noored kirjanikud lavastasid oma nägemuse maailma loomisest. Aparaaditehases korraldatud tootmiskoosolekul esitasid noored kirjandustegelased kujuteldavatele investoritele ettekandeid. Kuulda sai sellest, kuidas rotid muutusid koheva sabaga oravateks ja maailm on suur tool, millel jumal öösiti haub. Ukraina sõltub Ühendriikidest kolmes olulises valdkonnas. USA president Donald Trump taasalustas ootamatult oma isikliku kättemaksuretke Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vastu ja tõestas taas oma vankumatut poolehoidu Kremli juhile Vladimir Putinile, kirjutas esmaspäeval väljaanne.
1: The Telegraph.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Kolm arsti diagnoosivad laiba juures surmapõhjust. Esimene pakub välja südamepuudulikkus. Teised arstid laidavad maha, sest seda oleks näha olnud. Teine arst pakub diagnoosiks süüfilise. Kuid ka see laidetakse maha, sest ka see oleks välja paistnud. Lõpliku otsuse langetab kolmas arst, suri lahkamisel.
0: Euroopa gaasihind tõusis enam kui kolme aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla. FIFA eiras oma põhikirja, et toetada president Infantino luksuslikku elustiili. Rahvusvaheline jalgpalliliit, FIFA, rikkus iseenda põhikirja, kui maksis organisatsiooni presidendile Gianni Infantinole mitme miljoni euro väärtuses lisapalka, ilma et oleks seda avalikult deklareerinud, kirjutab The Times. Ott Järvela, siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta. Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Saates sai sõna Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela, kes rääkis valikukriteeriumidest just erameedia perspektiivist.
3: Kolm nädalat kadunud olnud Keanu leiti Tartus sügavast katmata kaevust. Koeralugu on tõsine hoiatus maaomanikele. Tartumaal tammistus ligi kolm nädalat kadunud olnud peagle Keanu on leitud ja jõudnud tagasi pere juurde. Koeraomaniku sõnul veetis loom suure osa sellest ajast kõrge rohu sisse peidetud katmata kaevus. Loomaarsti juures tehtud kontrolli järel tundub, et vapra koera tervis on imekombel peaaegu korras.
0: Aasta halvim õudusfilm on selgunud. Üldjoontes vägagi kobedat õudusfilmiaastat kinolevis on tulnud Halloweeni eel lörtsima teine emme, kus reeglina usaldusväärne Jessica Chastain võtab enda kanda topeltrolli,

0: mängides nii hoolivat ema kui ka perekonda ohustavat teemonit. Emme ja teine emme näevad muuseas esmapilgul samasugused välja, kuid ründama hakates muudab teemon võikalt kuju ning meenutas mulle siis järsku naabritüdrukule kuulunud Barbie nukke mu lapsepõlvest, kui ma olin neid sulatanud ja omavahel kokku liiminud. Pensionisääste paisutas tugevam dollar. Pika horisondiga koguja jaoks lühiajaline müra. Indeksi pensionifondid on sel aastal taas tootluse poolest esirinnas, edestades esmapilgul isegi suuri Euroopa ja USA aktsiaindekseid. On põhjust rõõmustada, teisalt mängivad siin oma rolli lihtsalt valuutaturu keerdkäigud. Alar Karise jalajälg, rahva president, kes jäi poliitikas üksi. Iga president jätab Eesti ühiskonda oma jälje. Selle tegeliku sügavust oskame hinnata alles aastate pärast, kui päevapoliitilised vaidlused on vaibunud ning üksikud otsused, kõned ja konfliktid asetunud pikemasse ajalukku. Alar Karis sobis oma aega, kuid see aeg osutus keerulisemaks, kui teda valides osati arvata, kirjutab Riigikogu liige Tõnis Mölder. Seiklusportlased, ränk rada ja unepuudus võivad viia hallutsinatsioonideni. Seiklusspordi maailmameistritiitli koju toonud Timmo Tammemäe rääkis Ringvaates, et rada oli 6 ööpäeva ja 500 kilomeetrit pikk ning selle aja jooksul magati 6 tundi. Kolmanda koha saanud Lauri Tammemäe sõnul tuli ka seda ette, et kurnatuse tõttu hakkas ta nägema hallutsinatsioone. Uuring, varasema kogemuse nõiaring jätab Eesti noored töötuks. Eesti noored ei pääse peale kooli lõppu tööturule, sest tööandja ootab neilt varasemat kogemust. Junior positsioone asendab aga sageli juba tehisaru. Lahendusena saaksid tööandjad pakkuda tasustatud praktikakohti ning kool ja pere suunata noore valikuid senisest varasema seas, selgub hiljutisest uuringust.
1: Põhjamaad ehitavad teid ja süvendavad sadamaid NATO lisavägede vastuvõtuks. Põhjamaad on alates 4 aasta taguse ajast süvendanud sadamaid, tugevdanud sildu ning on võtmas kasutusele hüljatud raudteid, et parandada NATO võimet kriisi korral oma põhjatiiba kiiresti tugevdada. Sellel on otsene mõju Balti julgeolekule.
0: Burnham, Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Brexiti hääletusse. Venemaa sekkus 10 aastat tagasi Ühendkuningriigis peetud rahvahääletusse, millel otsustati Euroopa Liidust lahkumine, Brexit, teatas Briti peaminister Andy Burnham. Samas hoiatas ta Prantsusmaa ja Saksamaa valijaid Moskva toetatud püüdluste eest nende riikide poliitikat mõjutada. WRC kalendris püsiv ralli Estonia vajab värskendust ja võiks kaaluda Tallinna plaani. Postimehe rallisaade Park Fermk vaatas tagasi nädalavahetusel Eesti rallihooaja lõpetanud Saaremaa rallile, millest üks saatejuhtidest ka ise osa võttis. Lisaks hakiti üksipulgi läbi järgmise aasta WRC kalender ning pakuti välja mitmeid huvitavaid ideid, kuidas Eesti emme-etapile veelgi rohkem värvi ja omanäolisust juurde anda. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Kaubanduskeskustes toimunud muusikavaikuse aktsioon vallandas ootamatu reaktsiooni, tehke seda iga päev. Kuu alguses toimunud aktsioon, kus Tallinna erinevates kaubanduskeskustes ei mängitud 15 minutit muusikat, et näidata inimestele, kui iseenesest mõistetavalt muusikat võetakse, pani ostajad mõtlema, et muusikat avalikus ruumis enam üldse ei mängita. Nobeli majandusauhinna laureaadid tõid makromajandusse tagasi tavainimese. Rootsi riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinna majanduse alal pälvisid sellel aastal ameeriklased Robert E. Hall ja Michael Woodford. Teadlased panid paika uuskensiaanliku majandusmudeli alused ning näitasid, et keskpangad ja valitsused suudavad majanduskriise paremini taltsutada, kui nad mõistavad üksikisikute igapäevaseid finantsotsuseid. Tööd pole tehtudki, aga juba palk tõuseb. Presidendi kantselei direktori töötasu tekitas sotsiaalmeedias pahameelt. Värskelt ametisse astunud president Ülle Madise määras oma kantselei uue direktori Paavo Nõgene kuupalgaks 8000 eurot ehk ligi 2000 eurot rohkem, kui teenis tema eelkäija. Otsus on tekitanud Facebookis, Redditis ja Threadsis kriitikat, kus enim küsimusi tekitab palgaotsuse ajastus. Vägev tegu rahva jaoks. Aitäh! Ironiseerib üks sotsiaalmeedia kasutaja. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10.

0: kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Seda viga ei tohi novembrikuust alates teha, Reanair karmistas olulist piirangut. Alates järgmisest kuust jõustub kommertslennufirma Reanair reisijatele oluline muudatus, lennujaamas suletakse registreerimis- ja pagasilauad senisest varem. Kui varasemalt sai äraantavat pagasit üle anda kuni 40 minutit enne lennuplaani pärast väljumist, siis uue korra kohaselt sulguvad lauad täpselt 60 minutit enne õhkutõusu. Anita ja Teet Kuusemaa said kohtuvaidluses netikommentaatoriga õiguse. Kairi Kuusemaa vanemad Anita ja Teet Kuusemaa kaebasid kohtusse ühismeedias nende perekohta kaks kommentaari avaldanud mehe. Tartu maakohus hagi ei rahuldanud ning Kuusemaad kaebasid otsuse edasi nõudes kommentaatorilt mittevaralise ja varalise kahju hüvitamist. Ringkonnakohus andis Kuusemaadele õiguse ja jättis menetluskulud kommentaatori kanda. Mis toimub? Paul Aron võib kaotada juhiloa ja Normal valmistub Eestisse tulema. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Vormelisõitja vaidlus kaitseressursside ametiga jõudis kohtusse, kunstnike korraldatud erakorralisel oksjonil püstitati uus rekord ning populaarne Taani poeg teeb ettevalmistusi Eesti turule jõudmiseks. Mart Sanderi uus romaan Raimond Valgre elust vallutab edetabeleid. Eelmisel nädalal esitles Mart Sander Tallinnas Kristiine Apollo raamatupoes oma uut romaani Peaksime rääkima Raimondist. Lugu jõudis publiku ette esmalt 3 aastat tagasi näidendina ning on nüüd saanud romaani kuju. Raamat on tänaseks tõusnud Apollo Ketti ilukirjanduse edetabeli esikohale. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud.
1: Miks naelutati nüüd Läti tippklubis särav Eesti korvpallur eelmisel hooajal Kalevis pingile? Ühtki konkreetset vastust ei tulnud. Küsisin mitu korda. Suvel Ventspilsiga liitunud Kristen Kasemets käis nädalavahetusel kodukandis vallutusretkel. Laupäeval murti maha Big Bang Kaldkriips Kalev 86-73, pühapäeval Keila Basket 85-68.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis. Kaevavad auku. Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
0: Prantsuse vasaktsentristid valisid oma presidendikandidaadiks Raphaël Glucksmanni. Prantsusmaa vasaktsentristid valisid pühapäeval oma kandidaadiks eelseisvatel presidendivalimistel Euroopa parlamendi liikme Raphaël Glucksmanni, kellest saab vasakpoolsete peamine alternatiiv vasakäärmuslaste liidrile Jean-Luc Mélenchonile. Eestis ainulaadse vigastuse saanud vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eriline, sest ta naasis peaaegu poole aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud. Kõrv peale. President Ülle Madise sai omanimelise humoorika valsi. Ülle Madise andis täna Riigikogu ees presidendivande ja astub ametisse. Samal päeval jagasid krullikad Facebookis humoorikat videot lauluga Madise Ülle Vals ning tänasid saatejuht Taavi Libet pärast loo esmaesitlust Vikerhommiku sooja tagasiside eest. Praktikas Europarlamendi suurt koalitsiooni pole, tuleb kõneleda ka radikaalidega. Kui asusin 10 aastat tagasi tööle Euroopa parlamenti, oli minu maailmavaade noorpoliitikuna üsna mustvalge ehk olin harjunud erakondade vahelise kaevikusõjaga, kus kompromissidele sisuliselt kohta ei olnud, kuna vastasel korral olevat konkurentidest raske eristuda. Arstide palk ületab Eesti keskmist lausa 3-kordselt. Tervise Arengu Instituudi TAI märtsikuu andmetele tuginev palgastatistika toob välja, et tervishoiutöötaja

et aastane palgakasv on pidurdunud. Vaatamata sellele on arstide palk riigi keskmisest 3 korda ja õdedel 1,5 korda kõrgem, samas kui erasektori palgakasv teeb avalikule sektorile jõudsalt tuult alla. Pohlak kohtus Berliini Nooblis restoranis Kuuramiga, kuid vestluse sisu jäi saladuseks. Kas Sofian Kuuram liitub novembrikuus või kunagi hiljem Eesti jalgpallikoondisega? Siinne alajuht Aivar Pohlak sobitas värvika taustaga palluriga hiljuti Berliinis esmatutvust, ent millest õhtusöögil räägiti, selle jätavad mõlemad mehed enda teada. Mustapori näkku, Raua raamatust sai muretu suvine noortekomöödia. Mustapori näkku uhkel esilinastusel käisid teiste seas tublid ajakirjanikud Postimehe kultuuritoimetusest. Kultuuritoimetuse juht Hendrik Alla, kes alles ka Raua raamatu üle luges, astus koos Heili Sibritsaga kaamera ette ja räägib meile, mida ta Jaak Ilmi filmiversioonist arvas. Mis toimub välismaal? Hitler Mussolini sai linnapeaks ja õpilaste protestid lõppesid vigastustega. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Peruus võitis linnapeavalimised Hitler Mussolini, Prantsusmaal sai õpilaste protestidel vigastada sadu inimesi ning Venemaal uuritakse koerte surmadega seotud vaktsiiniskandaali. Doktoritöö, matemaatikaärevuse kujunemisel mängib rolli ka koolikeskkond. Tartu Ülikoolis valminud doktoritöös uuritud matemaatikaärevus on seotud õpilaste matemaatikatulemustega ning selle kujunemisel mängivad rolli nii õpilase enda uskumused ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused kui ka koolikeskkond. Tartu linn kasvatab järgnevatel aastatel võlakoormust ligi 40% võrra ning aastaks 2030 ulatub see üle 260 miljoni euro. Linn põhjendab laenuvajadust nii nõndanimetatud Robin Hoodi reformiga kui ka investeeringute vajadusega. Oppositsioonis oleva Keskerakonna hinnangul elab linn üle oma võimete. Meie eluaja suuri mull. Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab. Üha rohkem miljardäridest investoreid hoiatab tehisintellekti mulli eest. Kuna aktsiaturud püstitavad endiselt rekordeid, seisavad investorid küsimuse ees, kas võtta kasum juba praegu välja või kasutada tõusulainet edasi. Uue presidendi esimesed proovikivid. Esmaspäeval asus ametisse uus Eesti Vabariigi president Ülle Madise. Ehkki presidendi põhiseaduslik võim ei ole suur, sest põhiseaduse assamblee disainis taastatud riikluse rõhutatult parlamentaarsena, on presidendi sõnajõud tugevam kui ükskõik kellel Eesti riigi juhtidest. Peagi näeme, kuidas ja milleks president Madise oma autoriteeti kasutab. Keeruline aeg ei anna pikalt atra seada. Tapiku loeb, seal, kus pole kooli, poodi ega levi, hoiab tsivilisatsiooni raamatukogu. Tallinnas Kumu auditooriumis linastub järgmisel nädalal režissööride Nora Tuisu ja Erik Kiviselja dokumentaalfilm Tapiku loeb, mis viib vaataja Jõgevamaa külla, kus pole enam ammupoodi ega kooli. Tapiku külas saab veel riigiga suhelda raamatukogus, kus napib küll helistamiseks levi, kuid selle korvavad raamatukoguhoidja hiie ja kogukonnavaim. See normaalseks peetud haigus laastab 190 miljoni naise elu. Maailmas kannatab ligi 190 miljonit naist kroonilise ja piinava haiguse all, mille diagnoosimiseks võib kuluda üle aastakümne ning millele täielikku ravi ei leidu. Endometrioos põhjustab väljakannatamatut valu ja viljatust, kuid ühiskondliku teadmatuse ning vaevuste alahindamise tõttu jäävad paljud abita. Noorte seeriavõistluselt toodi Viljandisse 4 kuldmedalit. Laupäeval peeti Türi Konesko spordihoones 163 noore osalusel 20. noorte vabamaadluse seeriavõistluse 3. etapp, millele lisasid rahvusvahelist kaalu lõunanaabrid, ning Viljandi spordikooli ja tuleviku maadlusklubi 12 liikmelisest esindusest naasid peaaegu pooled koju medaliga. Üüratult kaua kestev mäng, õhuhäired ja Putin Hudernlo. Ukraina jalgpall elab keset sõda. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 101. episoodis käis külas Postimehe uudistetoimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen, kes Ukraina klubivuti huvilisena avas sealse jalgpalli tausta, rääkides muuhulgas huvitavast kogemusest staadionilt. Madise hoidus otsesõnu USA-Vene diislitehingut kommenteerimast. President Ülle Madise

0: hoidus infopuudusele viidates otseselt kommenteerimast USA ja Venemaa diislitehingut, millest nädalavahetusel teatas president Donald Trump, kuid rõhutas, et kõik, mis Venemaad tugevdab ja Ukrainat nõrgendab, on halb. Maarja Nuut, igas helis võib peituda terve maailm. Plektrummi külastas muusik Maarja Nuut, kes rääkis kuulamisest, tajumisest, pärimusest, paigatunnetusest ja oma loomeprotsessist. Teekonnal klassikalisest viiulist India raagade, Eesti pärimusmuusika ja elektroonikani on teda juhtinud uudishimu ning soov mõista ka seda, millest ta kohe aru ei saa. President Madise esimesel välisvisiidil Lätti kaitsealasele koostööle loob vundamendi teadmine, et oleme vennad ja õed. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Ringvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel. Ootamatu ülestunnistus. Mikk Saar oma uuest kirest, teen seda tavaliselt salaja. Laulja Mikk Saar, kelle eraelus on viimase pooleteise aasta jooksul olnud suured muutused, leiab rahu metsast. Mullu kevadel läks ta pärast 18 aastat kestnud kooselu lahku lauljatar Tanja Mihailova saarest. Nüüd räägib Mikk ühest oma vähem tuntud kirest. Tartus sotsidega liituv Kadri Simson, alustan nüüd sisepoliitikat täiesti uuelt lehelt. Vilunud poliitik Kadri Simson naaseb pärast kahe aasta eest Keskerakonnast lahkumist poliitikasse, kui liitub eesootavate Riigikogu valimiste eel Tartus sotsiaaldemokraatidega. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed. Marimellide pere pühapäeva õhtu võttis hirmutava pöörde, arstiabi vajasid nii isa kui ka poeg. Sisuloojatest abielupaari Marileen Albersi ja Meelis Tomsoni ehk Marimellide pühapäeva õhtu võttis ootamatult äreva pöörde. Esialgu ühe pereliikme pärast haiglasse kiirustanud pere ei osanud aimatagi, et õhtu jooksul tuleb silmitsi seista veel teisegi ehmatava olukorraga. Kui korraks virgus ei teadnud oma nime ega vanust, kirjeldas Marileen sotsiaalmeedias juhtunut, jagades ka videokaadreid.
1: Madise tõstis presidendi kantselei direktori palga 8000 eurole. Esmaspäeval ametisse vannutatud president Ülle Madise määras oma kantselei ülema Paavo Nõgene palgaks 8000 eurot kuus. Seega on Nõgene palk ligi 33% kõrgem kui varasema presidendi kantselei juhi Krista Sibo 6000 eurone kuutasu.
0: Ülle Madised kiitev Anu Saagim rääkis, mida ta ise Eesti presidendina ette võtaks. Anu Saagim iseloomustab värsket Eesti Vabariigi presidenti soojade sõnadega. Eesti elukohta ütles ta, et tihtipeale elavad inimesed majanduslikult hästi siis, kui nad teevad mitut asja korraga ning eriti on tal kahju vanemast generatsioonist, kes on pidanud elus väga palju tööd rabama. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Analüüs kinnitab Elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimaministeeriumi tellitud KPMG ja TalTechi analüüsi järgi on Elektrilevi 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud. Võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele.
1: Kanada läheneb. Naftarikka provintsi elanikud kaaluvad iseseisvumist. Nafta on teinud Albertast ühe Kanada jõukama provintsi. Ometi tahab osa sealsest rahvast just musta kulla tõttu Kanadast lahku lüüa. Separatistide hinnangul lõikab kaugel Ottavas asuv keskvalitsus nende rikkuselt kasu, kuid takistab samal ajal selle kasvatamist. Nüüd on aastakümneid vindunud tüli jõudnud rahvahääletuseni. Haapsalu UNESCO nimekirja. Mammi, puust südalinna taolist on raske leida, see vääriks rahvusvahelist tunnustust. Mammi on rohkem kui korra rääkinud ja kirjutanud sellest, et Haapsalu on maailma armsaim linnake. Aga sellest eelkõige Haapsalu asukohaga seoses, linnake asub keset merd. Ükskõik, kus suunas minna, ikka tuleb meri vastu. See oli kohatu ja lugupidamatu. Dopingukütid ei põlanud jalgratturit tülitada isegi väga dramaatilises olukorras. Austria profijalgrattur Valentina Kavallar kaotas septembris oma ema, kuid keset leina ja oma elu seni kõige raskemaid tunde ei ilmunud tema ukse taha mitte matusekorraldajad, vaid dopingukütid. Arstile räägid sina. Riik annab sulle punktid. Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna parem koostöö on vajalik ning keerulise abivajadusega inimeste varase märkamine ja toetamine igati tervitatav eesmärk. Ent mis võiks juhtuda, kui sinu järgmine arstivisiit lõpeb diagnoosi kõrval ka riigi antud riskitunnusega? Nii küsivad vandeadvokaadid Garri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson. Pealtnäha süütud joogid, mis nurjavad su plaani kaalu langetada. Enamik kaalulangetusnõuandeid keskendub sellele, mida me sööme. Loeme kaloreid, jälgime portsjonite suurust ja mõtleme hoolikalt läbi, mida taldrikule tõsta. Seejuures kipuvad aga ununema joogid. Mõni pealtnäha süütu märjuke sisaldab üllatavalt palju kaloreid. Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga. Pärast rasket Balti liiga nädalavahetust algavad sel nädalal käsipalli Eesti meeste käsipalli karikavõistlused, kus osaleb sel hooajal 7 meeskonda, Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, HC Kehra Horizon Pulp ja Paper, HC Viimsi Alexela, SK Tapa ja Mustamäe käsipalliklubi. Oleksin saanud 18 000 krooni, aga sain 2200. Mare Batsman lõi et vukse jalaga kinni ja marssis minema. Mõni inimene läheb pensionile, mõni läheb närvi ja mõni lööb lihtsalt jalaga ukse kinni. Eesti televisiooni legendaarne krimikunstnik Mare Batsman kuulub.

0: ilmselgelt viimasesse kategooriasse. Tänavu oktoobris täitub tal 50 aastat Etv-skrimmikunsti tegemisest, aga ärge kujutage ettegi, et see särtsakas naine kavatseks nüüd pintslid nurka visata ja kodus ripsmeid värvima hakata. Esiteks pole tal kodus isegi ripsmetuši. Teiseks on Marel tegemist rohkem kui mõnel poole nooremal naisterahval.
1: Nobeli majanduspreemia anti majanduse stabiilsuse uurimise eest. Seekordne majanduspreemia läks kahele Ameerika Ühendriikide majandusteadlasele, Stanfordi ülikooli professorile Robert E. Hallile ja Columbia ülikooli professorile Michael Woodfordile, kes on uurinud makromajandusliku stabiliseerimise mikroökonoomilised aluseid.
0: Üks lihtne tegevus võib dementsuse eest kaitsta, paljud inimesed juba teevad seda. Värske teadusuuring toob häid uudiseid neile, kes eelistavad valmistoitudele ise kodus süüa teha. Selgub, et see igapäevane tegevus võib olla seotud märkimisväärselt väiksema dementsusriskiga. Kõige üllatavam on aga see, et aju kaitsmiseks ei pea isegi eriti hea kokku olema. Kutid seavad ohtu Saudi Araabia tuleviku ambitsioonid. Iraani toetatud Jeemeni Huti mässulised hoogustavad rünnakuid Saudi Araabia taristu vastu, ohustades kuningriigi julgeolekut, naftaeksporti ja majanduse moderniseerimise eesmärke. Huttide rünnakud seavad nüüd tõsiselt ohtu ka kroonprints Mohammed bin Salmani ambitsioonikad majandusplaanid. Luikmel USA ja Venemaa kütusesobingust, Putin müüb kütust siseturu arvelt. Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vaheline tehing täiendava diiselkütuse tarnimiseks USA turule tekitab ekspertides nõutust. Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel ütles välisilmas, et Venemaal valitseb terav kütuse defitsiit ning tehingu majanduslik ja poliitiline mõju jääb minimaalseks. Põllumehi ähvardab ebameeldiv üllatus, töökorras traktor võib järgmisel kuul registrist kaduda. Riik tahab vabaneda registrit koormavatest kümnetest tuhandetest fantoomsõidukitest ning järgmisel kuul kustutatakse automaatselt registrist sõidukid ja haagised, mille kanne oli tänavu juulis seisuga olnud peatatud üle 7 aasta. See puudutab ka vanemat põllumajandustehnikat, mille registrikanne on peatatud ja millega avalikul teel ei sõideta, kuid millega tehakse põllul endiselt tööd. Üks president korraga, mida mäletab rahvas. Eestile on kombeks üks president korraga, kuulus Lennart Meri lause, mille ilmselt tegi surematumaks Alo Mattiiseni muusika taustal ETV ekraani vahendusel noore peaministriga vastuolus olev president ise. Eile astus ametisse taasiseseisvunud riigi kuues president, kirjutab Priit Tammeraid Isamaa. Puhkusereisist sai õudusunenägu, pisikesed putukad hakkasid lennukis inimesi hammustama. Austraalia ja Itaalia vahel lennanud Kantase kauglennu reisijad pidid taluma tõelist õudusunenägu, kui lennuki pardalt avastati lutikad. Mitmed reisijad kurtsid hammustuste üle ning lennuk tuli põhjalikuks puhastamiseks teenistusest kõrvaldada. Trumpi teadaanded energiarahust ja kütusediilist. USA president kirjutas pühapäeval sotsiaalmeedias, alates käesolevast hetkest kehtib Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas energeetiline relvarahu. Mõlemad pooled on sellega nõustunud. Kiiev seda ei teadnud. Vene tuuma energeetikakomissioni aseesimehe sõnul ei teadnud ka Vene Föderatsioon kavandatavast energiarelvarahust midagi,

0: Eestlaste duellist võitjana väljunud Pesur tuli Hiina driftisarjas teiseks. Randalu langetati otsus, mis polnud juhendiga kooskõlas. Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid eelmise nädalani Hiinas Shengshous toimunud Royal Drift sarja neljandal etapil. Pesur saavutas individuaalarvestuses teise koha ning aitas oma meeskonna etapi võiduni, Randalu jõudis aga 16 parema hulka.
1: Järgmiseks üks nali. Julge hundi rind on haavleid täis.
0: Euroopa riigid töötavad Bolšunovi MK-sarja naasmisele vastu. Murdmaasuusatamise kolmekordne olümpiavõitja Aleksandr Bolšunov taotleb endale neutraalse sportlase staatust, et taas rahvusvahelistel suusavõistlustel osaleda. Vene meedia kirjutab, et Euroopa riigid on valjuhäälselt vastu Vene suusatähe naasmisele. Aina kasvavate hindade kiuste tahab Siurut ehitada 9 firmat. Keskparki kultuurikeskuse Siuru ehitamiseks välja kuulutatud riigihanke esimeses etapis esitas taotluse 9 ettevõtet. Ehitushanke eeldatav maksumus on 88 miljonit eurot, kuid ehitushindade kallinemine ja tulevased aktsiisitõusud võivad töö lõpphinda mõjutada. Pidamatus pole häbiasi, naised ootavad abi otsimisega üle 6 aasta. Beebimähkmetest räägitakse ühiskonnas vabalt, kuid täiskasvanute uriinipidamatus on teema, mida mainitakse pigem sosinal kui üldse. Häbi tõttu ootavad naised uuringute järgi abi otsimisega keskmiselt 6,5 aastat. Statistika näitab aga, et tegelikkuses on tegemist äärmiselt levinud tervisemurega. Kongo endine president liitus mässulistega ja tahab valitsust kukutada. Kongo TV endine president Joseph Kabila on alustanud oma mantlipärija Felix Tshisekedi vastu teravat vägikaikavedu. Nimelt otsustas mullu tagaselja surma mõistetud Kabila hakata juhtima uut mässuliste koalitsiooni, mis lubab valitsuse kasvu jõuga kukutada. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond IMF hoiatas teisipäeval, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Milline partei sai kolmandas kvartalis enim annetusi? Kes olid suurimad toetajad? Kõige enam kogus tänavu kolmandas kvartalis annetusi Isamaa, praktiliselt tühjade pihkudega jäi Eesti 200. Kes aga vana asja meenutab, sel silm peast välja, Reformierakonnal sigines hilinemisega aruandesse 500 000 eurot tulu. Kui naine saab presidendiks, miks mees oma karjääris sammu tagasi ei astu? Eesti sai uue presidendi. Ülle Madise ametis seastumine on kahtlemata ajalooline hetk, kuid selle päeva juures jäi mulle silma hoopis üks teine asjaolu. Oleme aastakümneid harjunud sellega, et meespresidendi kõrval seisab naine, kes on valmis oma senise elu ja karjääri ümber korraldama, et pühenduda riigipea toetamisele. Nüüd seisab Eesti presidendi kõrval mees, kellel on endal kõrge amet Euroopa Liidu kohtus. See paneb mõtlema, kas meie ühiskonnas kehtivad presidendi abikaasale ühesugused ootused sõltumata sellest, kas tegemist on mehe või naisega. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Tootmisjaoskond, noored kirjanikud lavastasid oma nägemuse maailma loomisest. Aparaaditehases korraldatud tootmiskoosolekul esitasid noored kirjandustegelased kujuteldavatele investoritele ettekandeid. Kuulda sai sellest, kuidas rotid muutusid koheva sabaga oravateks ja maailm on suur tool, millel jumal öösiti haub. Prantsuse muuseumist röövitud hinnalised maalid leiti valeseina tagant. Möödunud kuul varastati Lõuna-Prantsusmaa muuseumist maalikunstniku Pierre-Auguste Renoir 2 teost. Esmaspäeval teatas prokuratuur, et maalid leiti erakordsest peidukohast, teosed olid müüritud ühe kahtlustatava kodus valeseina taha. Peidik oli ehitatud nii osavalt, et politsei ei suutnud seda esimese läbiotsimise ajal leida. Kunstnike liidu rekordoksjoni korraldaja, tänud ka teile, kes tõtakalt maaslamajad peksma

0: otsusid. Eesti Kunstnike Liidu rekordilise toetusoksjoni taga oli rohkem pinget, kui ajalooline müügitulemus esmapilgul aimata lubab. Oksjoni korraldaja Eesti Kunsti oksjonite esindaja Orm Naarits rääkis Elu24-le, kuidas ootamatu tõrge korraldajad proovile pani ja miks keerulisest olukorrast hoolimata alla ei antud. Eks tekkis igasugu tundeid, aga sellist tunnet, et oksjon pooleli jätta, minul isiklikult ei tekkinud, tunnistas Naarits. Senaator Klobuchar lubab Minnesotale mõõdukamat kurssi. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Minnesota osariigi juhtimine on muutunud oluliseks teemaks enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Demokraadist kubernerikandidaat ja senaator Amy Klobuchar püüab pakkuda mõõdukat valimisprogrammi, samal ajal kui vabariiklased kasutavad osariigi probleeme konkurentide kritiseerimiseks. Mis toimub? Paul Aron võib kaotada juhiloa ja Normal valmistub Eestisse tulema. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Vormelisõit ja vaidlus Kaitseressursside ametiga jõudis kohtusse, kunstnike korraldatud erakorralisel oksjonil püstitati uus rekord ning populaarne Taani poeg teeb ettevalmistusi Eesti turule jõudmiseks. Pikaks veninud kohtumenetlus tõi endisele kõrgele politseijuhile kergema karistuse. Tartu ringkonnakohus vähendas endisele kõrgele politseiametnikule Kaupo Martihinile mõistetud tingimisi vangistust aasta võrra, sest tema kriminaalasja menetlemine on kestnud üle mõistliku aja. Samuti vähendas kohus temalt kuritegeliku tulu konfiskeerimise asendamiseks väljamõistetavat summat. Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi. Euroopa Liidu liikmesriigid püüavad detsembriks heitkogustega kauplemise süsteemi, ETS, reformis kokkuleppele jõuda. Üheks vaidluspunktiks on kujunenud plaanitav nõue, et Euroopa tööstus peaks tasuta kvootide saamiseks tegema investeeringuid Euroopas. Kanada läheneb. Naftarikka provintsi elanikud kaaluvad iseseisvumist. Nafta on teinud Albertast ühe Kanada jõukama provintsi. Ometi tahab osa sealsest rahvast just musta kulla tõttu Kanadast lahku lüüa. Separatistide hinnangul lõikab kaugel Ottavas asuv keskvalitsus nende rikkuselt kasu, kuid takistab samal ajal selle kasvatamist. Nüüd on aastakümneid vindunud tüli jõudnud rahvahääletuseni.
1: Need on suurimad inimkonda varitsevad ohud aastaks 2100. Tuntud meditsiiniajakirjas ilmunud värske raport hoiatab, et aastaks 2100 võivad inimkonna maamunalt pühkida mitmed kriitilised ohud. Kuigi teatud sündmuste esinemise tõenäosus on praegu väike, on nende tagajärjed meie liigile laastavad, mistõttu vajab maailm ellujäämiseks enamat kui lihtsalt uusi tehnoloogiaid.
0: Linnavalitsus investeerib miljoneid, et luua tänavate rookimiseks uus asutus, eraettevõtja näeb selles turu solkimist. Tartu linnavalitsus valmistub võtma märkimisväärset osa tänavahooldusest erasektorilt ära ja andma selle töö oma asutusele nimega Tartu linnahooldus. Erasektor näeb sellest arbetut turu solkimist, aga linnavalitsus lubab, et 5 miljoni suurune investeering toob maksumaksele kokkuhoidu. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulu. Väike nurr, sa teed.

aga kui nurr mulle silma vaatab, siis no, vahel natuke ikka. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult nurr, nurr.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Isa ja ema istusid söögilauas ja vaatasid, kuidas nende väike poeg suppi sööb. Poisike ei tundnud veel kõiki lauakombeid ning osa suppi tilkus ta suust taldrikusse ja särgile. Isa leidis, et peaks last korrale kutsuma. Ütle, mu kallis pojake, kas sa tead, kes on väike põrsake?
1: Ikka tean, vastas poeg, see on vana seapoeg.
2: Tallinna peab ülemiste kruntide eest maksma pro kapitalile üle miljoni. Kohus otsustas, et Tallinna 3 aastat tagasi määratud sundvõõrandamistasu pro kapitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp, Isamaa. Karmen Joller, väide terviseandmete kontrollimatust jagamisest on vale. Arstile peab saama rääkida ka kõige isiklikumast murest, kartmata, et see jõuab kõrvaliste kõrvu. Terviseandmete kaitse tugevdamiseks on uus seadus Riigikokku saadetud, kuid ka praegu ei ole ega ole kunagi olnud olukorda, kus oleks vaba võimalus tuttava ametniku käest näiteks naabrinaise või kohtingukaaslase terviseandmeid küsida. Cambridge'i innovatsiooniprofessor, kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchal. President Madise sõitis Lätti esimesele välisvisiidile. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Ringvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel. Praktikas Europarlamendi suurt koalitsiooni pole, tuleb kõneleda ka nende radikaalidega. Kui asusin 10 aastat tagasi tööle Euroopa parlamenti, oli minu maailmavaade noorpoliitikuna üsna mustvalge ehk olin harjunud erakondade vahelise kaevikusõjaga, kus kompromissidele sisuliselt kohta ei olnud, kuna vastasel korral olevat konkurentidest raske eristuda.
3: Musta poli näkku, kui olid 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis oli pidevalt mäluaugus. Filmil Musta poli näkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noortefilm. Seda ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar kojamehe rollis.
2: Arstide palk ületab Eesti keskmist lausa 3-kordselt. Tervise Arengu Instituudi TAI märtsikuu andmetele tuginev palgastatistika toob välja, et tervishoiutöötajate aastane palgakasv on pidurdunud. Vaatamata sellele on arstide palk riigi keskmisest 3 korda ja õdedel 1,5 korda kõrgem,

samas kui erasektori palgakasv teeb avalikule sektorile jõudsalt tuult alla. Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks. Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund. Tartu turismisuvi tõi nii külastajate kui ka ööbimiste arvu kasvu. Statistikaameti andmetel peatusid selle aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94 593 külastajat, kes veetsid siin kokku enam kui 154 493 ööd. Võrreldes eelmise aasta suvega kasvas nii sise- kui välisturistide arv ning suurenes ka ööbimiste arv. Tartu majutusasutuste tubade täitumus püsis endiselt Tallinna järel Eesti ühe suuremana. Pohlak kohtus Berliini Nooblis restoranis Kuuramiga, kuid vestluse sisu jäi saladuseks. Kas Sofian Kuuram liitub novembrikuus või kunagi hiljem Eesti jalgpallikoondisega? Siinne alajuht Aivar Pohlak sobitas värvika taustaga palluriga hiljuti Berliinis esmatutvust, ent millest õhtusöögil räägiti, selle jätavad mõlemad mehed enda teada. See oli kohatu ja lugupidamatu. Dopingukütid ei põlanud jalgratturit tülitada isegi väga dramaatilises olukorras. Austria profijalgrattur Valentina Kavallar kaotas septembris oma ema, kuid keset leina ja oma elu seni kõige raskemaid tunde ei ilmunud tema ukse taha mitte matusekorraldajad, vaid dopingukütid. Harry Tiido, Prantsusmaa julgeoleku nägemus aastaks 2035. Vikerraadio saatesarjas Harry Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Prantsusmaa nägemus riigi kaitse ja julgeoleku poliitikast. 9 aasta pärast nähakse Prantsusmaa tegutsemas praegusest ebastabiilsemas keskkonnas, mida iseloomustavad relvastuse kaasajastamine, jõupoliitika tagasitulek ja Venemaa tuumaähvardused, märgib Tiido. Kõrv peale. President Ülle Madise sai omanimelise humoorika valsi. Ülle Madise andis täna Riigikogu ees presidendi vande ja astub ametisse. Samal päeval jagasid krullikad Facebookis humoorikat videot lauluga Madise Ülle Vals ning tänasid saatejuht Taavi Libet pärast loo esmaesitlust Vikerhommiku sooja tagasiside eest. Kaamerad on kõikjal ja nüüd häkitakse neid kasutuseks sõjas. Kui USA ja Iisrael selle aasta algupoole Iraani pommitasid, otsustas üks farmer Iisraeli põhjaosas korra kaeda, kuidas kanadel käsi käib. Ta avas oma nutitelefonis puuride juurde paigutatud kaamera äppi ning jahmus, avastades selle araabiakeelseks muutunud olevat. Kanakasvataja võttis ühendust Iisraeli riikliku küberdirektoraadiga, kes omakorda avastas, et häkkerid tema Hiinas valmistatud kaamera oma kontrolli alla olid võtnud. Esimeses stuudios suursaadik Tiina Intelmann. Massiivsed raketi- ja reaktiivdroonide rünnakud tekitavad Ukrainas järjest rohkem purustusi. Viies täiemahulise sõjaaasta läheneb lõpule, aga rahu ega ühtegi mõistlikku lahendust ei paista. Kuidas ukrainlastel läheb ja mis sunniks Putini peatuma? ETV esimesele stuudiole andis Kiievis intervjuu suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann. Eestist sai suur narkokaubamaja. Uute ja ohtlike uimastite turule tuleku valguses on riiklikul tasandil tekkimas arusaam, et kõiki keelatud aineid ei saa mõõta ühe puuga ning vaja on diferentseeritud lähenemist. Politsei ja prokuratuur püüavad ilmutada sõltlaste suhtes suuremat inimlikkust. Samal ajal toob uudne internetipõhine narkomüügivõrk narkootikumid kodulähedale kätte ka depressiivsetesse Eesti väikelinnadesse. Ihaste sillal lendas vastutuleva sõiduki koormast vineerplaat otse auto pihta. Eelmise nädala hommikul Ihaste sillale sõitnud Anneli Haan nägi ühtäkki enda poole lendamas kahte suurt vineerplaati. Üks kukkus küll sõiduteele, teine põrutas vastu tema autot. Naine pääses ehmatusega, kuid sõiduki parandamine läheb maksma ligi 3000 eurot. Aasta halvim õudusfilm on selgunud. Üldjoontes vägagi kobedat õudusfilmiaastat kinolevis on tulnud Halloweeni eel lörtsima teine emme, kus reeglina usaldusväärne Jessica Chastain võtab enda kanda topeltrolli, mängides nii hoolivalt.

0: tema kui ka perekonda ohustavat teemonit. Emme ja teine emme näevad muuseas esmapilgul samasugused välja, kuid ründama hakates muudab teemon võikalt kuju ning meenutas mulle siis järsku naabritüdrukule kuulunud Barbie nukke mu lapsepõlvest, kui ma olin neid sulatanud ja omavahel kokku liiminud.
1: Ilmselt siis õnnitlus tütre sünni puhul. Varro Vooglaid ootas Riigikogus töölaual kummaline üllatus. Riigikogu liiget Varro Vooglaid ootas istungi alguses töölaual salapärane kiri koos üsna ebatavalise lisaga. Poliitik jagas saadetisest fotot, kuid saatja isik jäi saladuseks, mingit muud sisu kirjal polnud. Elu 24-le juhtunud kommenteerides jäi taga napisõnaliseks.
0: Kaitseministeerium jagab sõjafilmide tegijatele 250 000 eurot. Kaitseministeerium kuulutas välja kuni 250 000 euro suuruse eelarvega konkursi, toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Filmirežissöör Ilmar Raag paneb toetuse jagajatele südamele, et sõjafilmide puhul ei tohiks tegelikust liigselt ilustada. Tallinna pressikonverentsil liiklusteemad ja teetööd. Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil on täna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Monika Haukanõmm, Kristjan Järvan ja Joel Jesse ning Tallinna linnavolikogu kantseleijuhataja Keiu Friedenthal. Algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootjal ja auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21-tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jaheda ja kohvi kuumana.
2: Järgmiseks üks nali. Sul on suurepärane villa. Ja missugune uhke limusiin. Nüüd pole sul küll enam midagi vaja. Siiski.
3: Mida?
2: Alibit.
0: Miks jäävad Pärnumaa palgad Harjumaal makstavaile nii palju alla, olles madalamad isegi Eesti keskmisest? Statistika näitab, et Pärnumaa töökohtadel makstakse keskmiselt ligemale 700 eurot vähem kui Harjumaal ja üle 400 euro vähem kogu riigi tasemest. Neid ameteid, kus on võimalik teenida pealinna ja muu Eestiga võrdväärset palka, siinmail napib. Isegi tootmisinsener saab pealinna kolleegist umbes 400 eurot vähem. Mõnel erialal ulatub palgalõhe mitme tuhande euroni. Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling. Välisilm, luurejuht Hanningu tekitatud konkreetne kahju alles selgub. Saksamaa endine luurejuht August Hanning peeti eelmisel nädalal kinni kahtlustatuna spionaažis ja riigireetmises. Tema tekitatud konkreetse kahju ulatus pole veel selge, Saksamaa julgeolekuasutuste ja riigimaine kahju võib aga juba praegu hinnata tohutuks. Odavamalt taevasse. Kaitsevägi soovib Turkish Airlines soodsamaid lennupileteid ja lisapagasit. Eesti Kaitsevägi ja Turkish Airlines on ette valmistanud koostöölepingu, mis võimaldaks kaitseväelastel lennata välismaale soodushinnaga. Kaitseväe pressiesindaja sõnul ei kaasne lepinguga kohustust reisida just Turkish Airlines.
1: Selgusid Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad, millisel kohal on eestlaste lemmikud. Taas on selgunud Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad ning edetabeli esiviisikusse jõudis ka kolm odav lennufirmat. Air Advisori värske uuring näitab, et soodsad piletihinnad ei tähenda tingimata järeleandmisi lennuohutuses.
0: Tehnoloogiahiiud valmistuvad Varksi tehisaru põhjustatud katastroofiks. Microsofti juhi Satya Nadella hinnangul peab ühiskond eeldama, et kõik tehisintellekti mudelid on küberturvalisuse mõttes läbivalt kompromiteeritud. Samal ajal võrdlevad aga suurte tehisintellekti ettevõtete tippjuhid väidetavalt omavahel ning päev pärast seda stsenaariume vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: kohvituba, kus küpsetised valmivad kohapeal algusest lõpuni. Holm räägib, miks oli tema esimene vastus kohviku avamisele ei, miks teeb Eesti toitlustusettevõtete tulevik talle muret ja miks ei tohiks inimene kunagi loobuda suurelt unistamisest. Tartu kihutab oma inimeste kulul sügavale sotsialismisohu. Tartu linnajuhid paistavad kapitalistlikust elukorraldusest väsinud olevat. Kui paljudes lääneriikides avaldub sarnane hoiak agressiivsetes meeleavaldustes ja punalippude lehvitamises, siis Tartus kogu rahvale kuuluvate uute ettevõtete loomises. Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks? Uuring, varasema kogemuse nõiaring jätab Eesti noored töötuks. Eesti noored ei pääse peale kooli lõppu tööturule, sest tööandja ootab neilt varasemat kogemust. Juniorpositsioone asendab aga sageli juba tehisaru. Lahendusena saaksid tööandjad pakkuda tasustatud praktikakohti ning kool ja pere suunata noore valikuid senisest varasema seas, selgub hiljutisest uuringust. Piiks, piiks ja miljard läinud. Valitsus teeb kiirlaenu eelarvet. Järgmise aasta riigieelarve meenutab kangesti kiirlaenu võtmist. Olmeliste püsikulude jaoks võetakse laenu, riigiaparaadi kulutusi vähendada ei taheta ning arve sellise priiskamise eest pärandatakse meie lastele, kirjutab ettevõtja Andrus Kaarelson, Parempoolsed. Timoteus Sammul, filmis mängida meeldib, aga näitlemine pole minu teema. Filmis Mustapori näkku Mihkel Rauda kehastav Timoteus Sammul rääkis Ringvaates, et filmis mängida talle meeldib, aga näitlemist oma igapäevatööna ta ette ei kujuta. Kojameest kehastav Erling Eding meenutas, et pidi filmivõtete pärast terve suve kusekollaste juustega ringi käima.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et kolm inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid. Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi, istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
0: Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeoleku teenistuse MI5 juhi Ken Kallumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas PBS. Kuidas miljardite eest maailm hävitada ja see jandiks pöörata. Üks aasta oodatumaid filme, Oscari võitjast lavastaja ja maailma suurimast filmitähest peaosatäitja koostöös valminud Ticker on saanud kolki kriitikutelt ja prantsatanud näoli vastu asfalti kinokassas. Kas tegemist on ühe filmiajaloo suurima läbikukkumisega? Perekond Parve pälvis ajaloolise tunnustuse, ükski Eesti paberväljaanne pole varem midagi sellist saavutanud. Kirjanik Jesper Parve ja tema abikaasa, lasteraamatute autor ning illustraator Mari Ojasaar Parve said esmaspäeval Saku mõisas toimunud fotosessioonil suure üllatuse osaliseks. Nimelt selgus, et nende kirjastuse lasteajakiri Mõtle, mängi, avasta on võitnud maineka rahvusvahelise ajakirjandusauhinna. Kontroll, millest ei teadnud isegi eliitkooli juht, riik uurib õpetajate tausta iga 10 päeva järel. Mõned Tartu haridustöötajad avastasid, et Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Eesti Hariduse infosüsteem EHIS teeb nende kohta iga 10 päeva järel karistusregistrisse päringuid. Selgub, et Haridusministeerium on haridustöötajate tausta automaatselt kontrollinud juba 9 aastat, kuid isegi kahe Tartu tuntud gümnaasiumi direktor

keerulisel ajal kohviku avanud väikeettevõtja Andrus Holm, head kuud peavad halvad ära katma. Andrus Holm on tegelenud turundusega, töötanud meditsiinivaldkonnas, juhtinud inimesi ja suuri hooajalisi projekte ning olnud üle 10 aasta seotud toitlustusega. Nüüd peab ta koos õe Kristiinaga Tallinna kesklinnas kohviku

Ülle tuli selline asi üllatusena. Legendaarne kunstnik Ludmilla Siim räägib õnnetusest, võitlesin terapeudiga. Pidin terveks saama, et edasi luua. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonil müüdi Ludmilla Siimu maal rõdu 150 000 euroga, see püstitas Eesti naiskunstniku teose uue oksjonirekordi. Erakordselt pöörase kunstniku teekonnaga Ludmilla on elanud Soomes juba üle 50 aasta ja jätkab aktiivselt töötamist. Fitnessilaval 10 000 euroses kleidis säranud Brigitta Anton ringlevatest kuulujuttudest, see on absurdne väljamõeldis. Pärast Fitlab kuppi ilmus meedias, et Brigitta Anton säras laval 10 000 eurot maksvas kleidis. Üks Sparta staažikamaid treenereid oli sellest hinnaväitest kuuldes väga üllatunud. Räägib toimetusele üks allikas, kelle sõnul sahistatakse kuluaarides Brigitta kleidist, kust inimesed tulevad selliste asjade peale. Hoiab Brigitta Anton levivatest kõlakatest kuuldes peast kinni. Air Balticu kahjum üha süveneb. Läti lennufirma Air Baltic suurendas tänavu esimesel poolaastal käivet, kuid lõpetas kuus kuud 128,2 miljoni euro suuruse kahjumiga. Aasta varem oli ettevõtte sama perioodi kahjum vaid 1,7 miljonit eurot. Eelmise aasta kokkuvõttes kujunes Air Balticu puhaskahjumiks siiski 44,3 miljonit eurot. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas, pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Oleksin saanud 18 000 krooni, aga sain 2200. Mare Batschmann lõi et vukse jalaga kinni ja marssis minema. Mõni inimene läheb pensionile, mõni läheb närvi ja mõni lööb lihtsalt jalaga ukse kinni. Eesti televisiooni legendaarne krimikunstnik Mare Batschmann kuulub ilmselgelt viimasesse kategooriasse. Tänavu oktoobris täitub tal 50 aastat ETV-s krimikunsti tegemisest, aga ärge kujutage ettegi, et see särtsakas naine kavatseks nüüd pintslid nurka visata ja kodus ripsmeid värvima hakata. Esiteks pole tal kodus isegi ripsmetuši. Teiseks on Marel tegemist rohkem kui mõnel poole nooremal naisterahval. Nobeli majandusauhinna laureaadid tõid makromajandusse tagasi tavainimese. Rootsi riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinna majanduse alal pälvisid sellel aastal ameeriklased Robert E. Hall ja Michael Woodford. Teadlased panid paika uuskensiaanliku majandusmudeli alused ning näitasid, et keskpangad ja valitsused suudavad majanduskriise paremini taltsutada, kui nad mõistavad üksikisikute igapäevaseid finantsotsuseid. Ülle Madise kleiti täiendas hinnaline ehtekomplekt. Ehtekunstnik, minu karge stiil võiks talle edaspidigi sobida. Ülle Madise sügavrohelise ametisse astumise kleidi kõrval väärivad lähemad pilku hõbedased detailid. Ehtekunstnik Kadi Kübarsepp räägib, kuidas kleidi autori valikust sündis eritellimus ning mis teeb presidendi kõrvarõngad ja mansetinööbid eriliseks. Minu karge stiil võiks talle sobida edaspidigi, sõnasta. Seiklusportlased, ränkrada ja unepuudus võivad viia hallutsinatsioonideni. Seiklusporti maailmameistritiitli koju toonud Timmo Tammemäe rääkis Ringvaates, et rada oli 6 ööpäeva ja 500 kilomeetrit pikk ning selle aja jooksul magati 6 tundi. Kolmanda koha saanud Lauri Tammemäe sõnul tuli ka seda ette, et kurnatuse tõttu hakkas ta nägema hallutsinatsioone. Tegijal juhtub. Elis Lubja peadpööritavast Missi karussellist sattusin bussiriietega Kambodža luksushotelli õhtusöögile. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab Miss Elis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsuse auhinna. Ta jõudis talendikategoorias 16 parima ja sotsiaalse mõju projekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt. Tennise supertäht süüditas üllatuskaotuse järel palle ja ebaõnne. Vastane vastas toiliselt. Pärast vigastuspausi vormi koguva Carlos Alcarazi, ATP 3, teekond Shanghai kõrgeima taseme, ATP 1000 turniiril lõppes varakult teises ringis. Hispaania

0: üritas juhtunule leida ka kõrvalisi põhjuseid. Puudega narvalanna aitab hädasolijaid, ehkki see on mõnikord ohtlik ja ta ise vajab abi. Jelena, kellel on puue, on juba mitu aastat aidanud teisi puudega inimesi, eakaid ja keerulisse olukorda sattunuid. Samal ajal elab narvalanna ise rasketes tingimustes, tema korteris pole vannituba ega sooja vett ning peamine sissetulek on puudetoetus. Hooldus- ja abistamistööga võivad aga kaasneda agressioon, konfliktid, ahistamine ja isegi vägivald. Kolm suurt liikmesriiki tahavad ELi õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks. Värskelt renoveeritud Abja gümnaasium vajab veel enam kui 16 000 euro eest töid. Hiljuti 5 miljoni euro eest põhjaliku uuenduskuuri läbinud Abja gümnaasiumi hoones tuleb vallavalitsuse otsusel teha veel 16 386,70 euro eest ehitus- ja turvalisustöid, mida esialgses ehitushankes polnud ette nähtud. WRC kalendris püsiv ralli Estonia vajab värskendust ja võiks kaaluda Tallinna plaani. Postimehe rallisaade Park Fermk vaatas tagasi nädalavahetusel Eesti rallihooaja lõpetanud Saaremaa rallile, millest üks saatejuhtidest ka ise osa võttis. Lisaks hakiti üksipulgi läbi järgmise aasta WRC kalender ning pakuti välja mitmeid huvitavaid ideid, kuidas Eesti M-etapile veelgi rohkem värvi ja omanäolisust juurde anda. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Uhkete eesmärkide nimel peab Levadia säilitama meistritiitli vundamendiks olnud Eesti jalgpallurite tuumiku. FC Levadia kindlustas pühapäeval klubi ajaloo 12. meistritiitli võimsamalt, kui nad ise või keegi teine seda varem on suutnud, kuldmedal sai selgeks juba 6 vooru enne tšempionaadi lõppu ehk ajal, kui 16,7% mänge veel pidamata. Mustapori näkku, Raua raamatust sai muretu suvine noorte komöödia. Mustapori näkku uhkel esilinastusel käisid teiste seas tublid ajakirjanikud Postimehe kultuuritoimetusest. Kultuuritoimetuse juht Hendrik Alla, kes alles ka Raua raamatu üle luges, astus koos Heili Sibritsaga kaamera ette ja räägib meile, mida ta Jaak Ilmi filmiversioonist arvas.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mehed läksid kolmekesi püssidega metsa. Maru udune ilm oli. Luba muidugi ühelgi ei olnud, et nagu natuke salakütid või nii, aga kes see ikka sihukese näruse ilmaga kontrollima tuleb. Hargnesid udus ja kuulsid üksteise liikumisest oksterakina järgi. Esimene mees kõmmutab püssi ja teised kohe hüüdma, kes püssi ette jäi. Mees vastu ei näe siin uduses hästi, aga karvade järgi otsustades hunt. Veidi hiljem paugub järgmise mehe püss, kes maha lastud sai. Ei näe siin uduses hästi, aga sulgede järgi otsustades metsis. Natuke hiljem pauka kolmanda mehe püssist. Noh, kelle kätte said? Ei näe siin uduses hästi, aga paberite järgi otsustades metsavaht.
0: Eesti riik on nagu brontosaurus, aga võiks ideaalis olla nagu inimene või vähemalt karu. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast fookusest põhimõtted ja riik. Ott Järvela, siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta. Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Saates sai sõna Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela, kes rääkis valikukriteeriumidest just erameedia perspektiivist. Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse. Bigbanki ühe omaniku Parvel Pruunsilla ja mööbliaida kaasomaniku Urmas Kooritsa tänavu jaanuaris asutatud osaühing V6 ärimaja asus rajama Rakvere linna külje alla põhjakeskuse naabrusesse kaubanduskeskust, mille plaanist sai kuulda juba 5 aasta eest. Kaur Kenderi kõmulise teose Untitled 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Ülehomme õhtul toimub teatris ekspeditsioon aktsioon 1. Kirjandustund riigi kulul lavastatud lugemine.

0: mine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra bonus mores.
1: Analüüs kinnitab elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimaministeeriumi tellitud KPMG ja TalTechi analüüsi järgi on elektrilevi 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud. Võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele.
0: Tartus sotsidega liituv Kadri Simson alustan nüüd sisepoliitikat täiesti uuelt lehelt. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed. Lahkumist poliitikasse, kui liitub eesootavate Riigikogu valimiste eel Tartus sotsiaaldemokraatidega. Ta teeb värske alguse just sünnilinnas, kus on tema sõnul haritud ja edumeelsed inimesed. Muusikud harjutavad Pärnus Paavo Järvi käe all Aasia turneeks. Eesti festivaliorkestri EFO Aasia turneed hakati ette valmistama 2 aasta eest. Praegu teevad 83 muusikut Pärnu kontserdimajas proove, nädala lõpus annavad kontserdi Tallinnas Estonias ja siis algab juba sõit teisele poole maakera. Kas muusikud viiakse kohal erilennuga? Tahaks jõuda nii kaugele, muigab EFO asutaja ning dirigent Paavo Järvi. Seda viga ei tohi novembrikuust alates teha, Rea Nair karmistas olulist piirangut. Alates järgmisest kuust jõustub kommertslennufirma Rea Nair reisijatele oluline muudatus, lennujaamas suletakse registreerimis- ja pagasilauad senisest varem. Kui varasemalt sai äraantavad pagasit üle anda kuni 40 minutit enne lennuplaani pärast väljumist, siis uue korra kohaselt sulguvad lauad täpselt 60 minutit enne õhkutõusu. Naabrite aastatepikkune omavaheline vaen muutis 4 lapsega pere elupõrguks, kõik see kius on väljakannatamatu. Tänases kuu-uurijas võeti luubi alla Harku vallas elava pere aastatepikkune tüli naabrite ja aiandusühistuga, mis on läinud sedavõrd teravaks, et rahulikust kodusest elust ei saa pere sõnul enam juttugi olla. Elektriarvete ümber lahvatanud konflikt on jõudnud kohtusse ning toonud pere ukse taha nii lastekaitse, keskkonnaameti kui ka politsei kiirreageerijad. Nad teevad seda nagu kambas, siis sellele vastu enam üksi ei saa, kirjeldab 4 lapse ema Piret Langerpaur oma olukorda. 1693. sõjapäev Ukrainas, Zelenskõi, USA suudaks Venemaad sundida nõustuma tõelise energiarahuga. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimijuht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1693. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Me liigume anarhia poole. Tallinna 21. koolis murdis 8-aastane tüdruk ninaluu, isa süüdistab ühiskonnas levivat karistamatust. Eile eetris olnud kuu-uurija saates rääkis 3 lapse isa Mark Luts murettekitavast juhtumist Tallinna 21. koolis, kus tema 8-aastane tütar sai vahetunnis toimunud kokkupõrkes ninalumurru. Isa sõnul ei ole tegemist pelgalt ühe õnnetusjuhtumiga, vaid märgiga sellest, et Eesti koolides väljub laste käitumine üha enam kontrolli alt. Peaminister Kristen Michal õnnitles sotsiaalmeedias Ülle Madist, Eesti sai väga ägeda ja optimistliku, tulevikku vaatava presidendi. Peaminister Kristen Michal õnnitles Ülle Madiset presidendiks saamise puhul, nimetades teda optimistlikuks tulevikku vaatavaks riigipeaks. Michal jagas ka Madise sõnu, et tulevik ei ole ette määratud, vaid inimesed ehitavad selle ise. Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga importitava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Spordipühapäev, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt? Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Pikas raadioloos väljendas oma arvamust kirglik spordimees ja USA murdmaakoondise määrdetiimi juht Oleg Ragilo, kelle arust kajastab ringhääling liigselt pallimänge ning jätab Eestit tähtsatel võistlustel esindavad sportlased varju. Üüratult kaua kestev mäng, õhuhäired ja Putin Hudernlo. Ukraina jalgpall elab keset sõda. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 101. episoodis käis külas Postimehe uudistetoimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen, kes Ukraina klubivuti huvilisena avas sealse jalgpalli tausta, rääkides muuhulgas huvitavast kogemusest staadionilt. NATO saaks sõjakorral Soome lahe Vene mereliiklusele sulgeda. Mis sellele järgneks? NATO saab muuta Venemaa laevaliikluse Läänemerel keeruliseks, aga sellest võib ohtu sattuda ka Balti riikide sõjaline varustamine ning tsiviillaevandus Läänemerel. Praegu pole veel kindel, kas välisminister Margus Tsahkna kiitleb välisajakirjanduses Eesti tugevuse või haavatavusega, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu. Kaljulaid, Karise ja välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega. Nullimpulsis, mis haritud noored ei leia tööd. Selle nädala ETV saates Impuls arutlevad teemal, miks haritud noored ei leia tööd, töötukassa juht Gert Tiivas, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, Riigikantselei nõunik Monika Tamla, Eesti Kunstiakadeemia rektor Hilka Hiop, tööd otsiv noor Keeli Parts ja tööandjate keskliidu juht Hando Sutter. Madise, tulevik ei ole tume ja segaduste aega tuleb oskuslikult ära kasutada. Ärgem laske hirmu ega lootusetust hinge, sest tulevik ei ole tume ja otsustatud, vaid me ehitame seda ise, ütles esmaspäeval ametivande andnud Ülle Madise Riigikogu

0: ees oma esimeses presidendina peetud kõnes. Madise sõnul on vaja rohkem nalja, kergust ja vaimupidet. Rootsi aktivist Greta Thunberg ühines Prantsusmaa kooliprotestidega. Rootsi aktivist Greta Thunberg osales teisipäeval Prantsusmaa pealinna lähistel barrikadeeritud keskkooli ees toimunud õpilaste meeleavaldusel, suurendades nädalaid kestnud paremate õppetingimuste nimel toimuva liikumise nähtavust. Trumpi teadaanded energiarahust ja kütusedilist. USA president kirjutas pühapäeval sotsiaalmeedias, alates käesolevast hetkest kehtib Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas energeetiline relvarahu. Mõlemad pooled on sellega nõustunud. Kiiev seda ei teadnud. Vene tuuma energeetikakomisjoni aseesimehe sõnul ei teadnud ka Vene Föderatsioon kavandatavast energiarelvarahust midagi. Venemaa ründas vahetult pärast seda Harkivi elektrijaama. Superjõu ambitsioonidega Xi saadab Hiina salakavala võlaspiraali sügavustesse. Hiina liider Xi Jinping on võtnud endale pähe ehitada Hiina tehnoloogiliseks ja sõjaliseks superjõuks ning kulutada selleks triljoneid dollareid, tekitades ohtliku võlaspiraali, mis lämmatab majandust kodumaal ja kahjustab kaubanduspartnereid kogu maailmas. Erik Hermaküla kehastub Hendrik Salsalleriks. Mässajahinge on minus ka. Kõik sõprused saavad mingil hetkel proovile pandud. Ka see sõprus pannakse proovile, ütleb Erik Hermaküla, kes kehastab filmis Musta pori näkku Hendrik Salsallerit. Täpsemalt Mihkel Raua sõpra, kellest saab ühtlasi ka tema rivaal, sest ühise muusikakire kõrval hakkavad rolli mängima isiklikud ambitsioonid. EKLI president Maarin Ektermann, toetusoksjon oli meie jaoks erakorraline ja ühekordne. Kunstnike liidu president Maarin Ektermann võib ilmselt pärast ootamatult edukat oksjonit kergendatult hingata, sest kastanid on tulest välja toodud. Kuid šampus ta ei joo, vaid istus terve esmaspäeva koosolekutel.
1: Sensatsiooniliselt hea väravavaht. Heinameistriteos teenis Saksamaa meedialt kõrged hinded. Saksamaa jalgpalli Bundesliga viiendas voorus reedesel kohtumisel Bremeni Werder Dortmundi Borussia 2-2 üheks peategelaseks tõusnud Karl Jakob Hein sai kõvasti kiita ka neli korda maailmameistriks tulnud maa jalgpalliajakirjanduselt. Ester Karuse, Madise mõjub idealistliku ja isegi pisut romantilisena. Eesti Vabariigi presidendi amet on palju enamat kui riigi esindamine pidulikel sündmustel ja välisvisiitidel. President peab olema põhiseaduse hoidja, ühiskonna ühendaja ning vajadusel ka hääl, mis juhib tähelepanu probleemidele, mida igapäevases poliitilises võitluses kiputakse unustama. Kasuks tuleb kiire ja täpne laskmine. Eesti laskesuusatajad panevad end Saksamaal proovile supersprindis. Eesti laskesuusatajad Regina Ermits, Susan Külm, Rene Sahkna ja Mark Markos kehva võistlevad laupäeval ja pühapäeval Saksamaal Münchenis loob Poan festivalil supersprindis, kus määravaks saab kiire ning täpne laskmine tiirudes.
0: Jordani rekordiline mängusärgi oksjon alistas Eesti Kunstnike Liidu oma enam kui viiekordse marginaaliga. Läbi aegade ühe parema korvpalluri Mikael Jordani paarkümmend aastat tagasi NBA finaalid üle elanud mängusärk läks oksjonil kaubaks 14 miljoni dollari ehk umbes 12,5 miljoni euro eest. Mis toimub välismaal? Hitler Mussolini sai linnapeaks ja õpilaste protestid lõppesid vigastustega. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Peruus võitis linnapeavalimised Hitler Mussolini, Prantsusmaal sai õpilaste protestidel vigastada sadu inimesi ning Venemaal uuritakse koerte surmadega seotud vaktsiiniskandaali. Euroopa gaasihind tõusis enam kui kolme aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talveel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla. Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida. Kui Eesti ei ole rahul Donald Trumpi sõnavõttude ja käitumisega, tuleks seda ka avalikult väljendada, sõnas presidendi julgeoleku nõunik Rainer Saks Ringvaates. Tema sõnul on Trumpi frustratsioon Vene naftatehaste ründamise osas kantud siseriiklikust soovist hoida kütusehinnad enne USA valimisi all.

Amelia Earharti kadunud lennuki otsingud algavad taas, teadlased loodavad saladusele jälile saada. Peaaegu 90 aastat tagasi Vaikse ookeani kohal kadunud Ameerika lenduri Amelia Earharti lennukit asub taas otsima uus ekspeditsioon. Teadlased loodavad leida Kiribati saarestikus asuva Nikumaroro saare laguuni põhjast lennukirusud, mis võiksid lõpuks anda vastuse ühele lennundusajaloo suurimale mõistatusele. Madise hoidus otsesõnu USA-Vene diislitehingut kommenteerimast. President Ülle Madise hoidus infopuudusele viidates otseselt kommenteerimast USA ja Venemaa diislitehingut, millest nädalavahetusel teatas president Donald Trump, kuid rõhutas, et kõik, mis Venemaad tugevdab ja Ukrainat nõrgendab, on halb. Uue presidendi esimesed proovikivid. Esmaspäeval asus ametisse uus Eesti Vabariigi president Ülle Madise. Ehkki presidendi põhiseaduslik võim ei ole suur, sest põhiseaduse assamblee disainis taastatud riikluse rõhutatult parlamentaarsena, on presidendi sõnajõud tugevam kui ükskõik kellel Eesti riigi juhtidest. Peagi näeme, kuidas ja milleks president Madise oma autoriteeti kasutab. Keeruline aeg ei anna pikalt atra seada. Farmaatsiatööstuse kingitused mõjuvad arstidele, tasuta lõunaid pole tõesti olemas. Kas ravimifirma pakutud tasuta lõuna võib mõjutada arsti otsust patsiendile ravimi väljakirjutamisel? Kuigi paljud arstid usuvad, et nad on erapooletud, näitab 93 teadusuuringu laiaulatuslik analüüs vastupidist. Uuringust selgub otsene seos, mida rohkem kingitusi ja soodustusi arst ravimifirmalt saab, seda sagedamini eelistab ta just selle firma tooteid, mis ei pruugi olla patsiendi jaoks alati parimad või soodsaimad. Tapiku loeb, seal, kus pole kooli, poodi ega levi, hoiab tsivilisatsiooni raamatukogu. Tallinnas Kumu auditooriumis linastub järgmisel nädalal režissööride Nora Tuisu ja Erik Kiviselja dokumentaalfilm Tapiku loeb, mis viib vaataja Jõgevamaa külla,

0: Vahialt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. Vanglas oli hea aeg maha võtta. Suures investeerimiskelmuses kahtlustatavad ja vahialt pääsenud krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus tutvustasid uut krüptoprojekti. Prokuratuuri sõnul joonistub meeste tegevuses välja muster, mille tõttu nad kinni peeti. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ja naine vaatavad telekast jäätantsu. Mees ütleb, vaat selle naisega teeksin ma alles vabakava. Naine lülitab järsu liigutusega teleri välja ja käratab, kõigepealt täida oma kohustuslik kava ja siis tee oma vabakava.
0: Terrorismi süüdistatav, Allah on tunnistaja, et ma ei tahtnud valvurit tappa. Terrorismikuritegude süüdistatav Jevgeni Andreenok ütles teisipäeval Harju maakohtus oma viimases sõnas, et ta ei tahtnud Tallinna vanglas valvurit tappa, millest teda süüdistatakse. Samuti ei olnud tal plaanis ühineda terroriorganisatsiooniga ISIS. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond IMF hoiatas teisipäeval, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Linnavalitsus investeerib miljoneid, et luua tänavate rookimiseks uus asutus, eraettevõtja näeb selles turu solkimist. Tartu linnavalitsus valmistub võtma märkimisväärset osa tänavahooldusest erasektorilt ära ja andma selle töö oma asutusele nimega Tartu linnahooldus. Erasektor näeb sellest arbetut turu solkimist, aga linnavalitsus lubab, et 5 miljoni suurune investeering toob maksumaksele kokkuhoidu. Vibecodia lõi mõne nädalaga Photoshopi ja MS Office'i tasuta koopiad. Kogenud arendaja lõi tehisaru abil vaid loetud nädalatega tasuta koopiad maailma kasutatuimatest programmidest, nagu Photoshop ja Microsoft Office. Käskluste toel loodud tarkvara tõstatab teoreetilise küsimuse, kas sarnast lähenemist saaks tulevikus rakendada ka inimesed näo peal, arutleb R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Piiks, piiks ja miljard läinud. Valitsus teeb kiirlaenu eelarvet. Järgmise aasta riigieelarve meenutab kangesti kiirlaenu võtmist. Olmeliste püsikulude jaoks võetakse laenu, riigiaparaadi kulutusi vähendada ei taheta ning arve sellise priiskamise eest pärandatakse meie lastele, kirjutab ettevõtja Andrus Kaarelson, Parempoolsed. Kuradikesed õlal, üks maailma kõmulisematest filmidest jõuab lõpuks Eestis kinno. Ken Russelli The Devils, 1971, linastub Tartus Elektriteatris sel nädalal ja järgmisel kuul. Devils on maineka filmiajakirja Sikt ja Sound värskeema numbri kaanelugu ja see jõuab eestlastega samal ajal publiku ette tsenseerimata kujul ka mujal. Tootmisjaoskond, noored kirjanikud lavastasid oma nägemuse maailma loomisest. Aparaaditehases korraldatud tootmiskoosolekul esitasid noored kirjandustegelased kujuteldavatele investoritele ettekandeid. Kuulda sai sellest, kuidas rotid muutusid koheva sabaga oravateks ja maailm on suur tool, millel jumal öösiti haub. Peagi saab tuntud moesõprade garderoobist endale pärleid jahtida. Pühapäeval toimub Tallinna vanalinnas esimest korda Sunday Bazaar, hubane ja stiilne miniturg, kus saab soetada põnevaid leide teiste inimeste garderoobidest ja kodudest. Oma riidekapi uksed avavad teiste seas ka tuntud moesõbrad Stella K. Wadowski ja Marie Wenzel. See oli kohatu ja lugupidamatu. Dopingukütid ei põlanud jalgratturit tülitada isegi väga dramaatilises olukorras. Austria profijalgrattur Valentina Kavallar kaotas septembris oma ema, kuid keset leina ja oma elu seni kõige raskemaid tunde ei ilmunud tema ukse taha mitte matusekorraldajad, vaid dopingukütid. Üllatav, et ta juba uue töö sai. Hiina koondis palkas olümpial purjutanud peatreeneri. Soome suusahüppekoondise peatreener Igor Medved sattus läinud talvel Milano Cortina olümpial halvakspanu alla, kui jäi end tähtsa võistluse eel purju.

0: Koondislane Antti Aalto rääkis nüüd Medvedi käitumisest soomlastega ning avaldas üllatust, et Sloveen on juba palgatud järgmise koondise etteotsa. Palju väärtuslikku, veel rohkem huvilisi ja tülisid. Kõigi märkide ja taustajuttude järgi on kõige tõenäolisem Jaan Elkenist kalleima elus oleva Eesti kunstniku teinud suurärimees Margus Linnamäe. Aga kindel ka olla ei saa, sest Eestis on tavaks, et oksjonitel võitja isikut ei öelda ja suurärimees Õhtulehe päringule ei vastanud. Tennise supertäht süüditas üllatuskaotuse järel palle ja ebaõnne. Vastane vastas toiliselt. Pärast vigastuspausi vormi koguva Carlos Alcarazi, ATP 3, teekond Shanghai kõrgeima taseme, ATP 1000 turniiril lõppes varakult teises ringis. Hispaania S üritas juhtunule leida ka kõrvalisi põhjuseid. Isa poja eest kosjas. Kirjanik Lembit Uustund, mina ei saanud ju minna, aga pulmadega oli kiire. Kirjanik ja kauaaegne merekapten Lembit Uustund usaldas oma isa, armastatud laululoojat Albert Uustundi sedavõrd, et saatis ta enda asemel tulevase abikaasa vanemate juurde kosja. Noorel meremehel polnud lihtsalt võimalik ise kohale minna. Karolin Veensalu filmist Musta pori näkku, Liisa ei jää poistele alla. Näitleja Karolin Veensalu kehastab filmis Musta pori näkku Liisat, kes satub kahe sõbra vahelisse armu kolmnurka. Kuigi lugu avaneb suuresti meeste vaatenurgast, ei ole Liisa sugugi tegelane, kes laseks teistel enda eest otsustada. Jalgpalliajakirjanik, sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora. Tallinna FC Levadia kindlustas 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli kõrgliiga hooaja lõppu meistritiitli. Eksperdid Kristjan Jaak Kangur ja Marek Lemsalu selgitasid ERR-ile, mis on Levadia tänavuse ülekaalu taga ja kui suurt rolli mängisid selles konkurentide probleemid. Alar Karise jalajälg, rahva president, kes jäi poliitikas üksi. Iga president jätab Eesti ühiskonda oma jälje. Selle tegeliku sügavust oskame hinnata alles aastate pärast, kui päevapoliitilised vaidlused on vaibunud ning üksikud otsused, kõned ja konfliktid asetunud pikemasse ajalukku. Alar Karis sobis oma aega, kuid see aeg osutus keerulisemaks, kui teda valides osati arvata, kirjutab Riigikogu liige Tõnis Mölder. Timoteus Sammul, filmis mängida meeldib, aga näitlemine pole minu teema. Filmis Musta pori näkku Mihkel Rauda kehastav Timoteus Sammul rääkis Ringvaates, et filmis mängida talle meeldib, aga näitlemist oma igapäevatööna ta ette ei kujuta. Kojameest kehastav Erling Eding meenutas, et pidi filmivõtete pärast terve suve kusekollaste juustega ringi käima. Ukraina sõltub Ühendriikidest kolmes olulises valdkonnas. USA president Donald Trump taasalustas ootamatult oma isikliku kättemaksuretke Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi vastu ja tõestas taas oma vankumatut poolehoidu Kremli juhile Vladimir Putinile, kirjutas esmaspäeval väljaanne.
1: The Telegraph.
0: Arstide palk ületab Eesti keskmist lausa kolmekordselt. Tervise Arengu Instituudi TAI märtsikuu andmetele tuginev palgastatistika toob välja, et tervishoiutöötajate aastane palgakasv on pidurdunud. Vaatamata sellele on arstide palk riigi keskmisest 3 korda ja õdedel 1,5 korda kõrgem, samas kui erasektori palgakasv teeb avalikule sektorile jõudsalt tuult alla. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks nali. Pastor küsib Jukult, kas sa enne söömist ka palvetad?
1: Ei, mu ema teeb päris korralikult süüa.
2: Puhkusereisist sai õudusunenägu, pisikesed putukad hakkasid lennukis inimesi hammustama. Austraalia ja Itaalia vahel lennanud Qantase kauglennureisijad pidid taluma tõelist õudusunenägu, kui lennuki pardalt avastati lutikad. Mitmed reisijad kurtsid hammustuste üle ning lennuk tuli põhjalikuks puhastamiseks teenistusest kõrvaldada. Mis toimub? Paul Aron võib kaotada juhiloa ja Normal valmistub Eestisse tulema. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Vormelisõitja vaidlus kaitseressursside ametiga jõudis kohtusse, kunstnike korraldatud erakorralisel oksjonil püstitati uus rekord ning populaarne Taani poeket teeb ettevalmistusi Eesti turule jõudmiseks.
3: Mustapolinäkku, kui olid 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis olid pidevalt mäluaugus. Filmil Mustapolinäkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noortefilm. Seda ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar kojamehe rollis. Nobeli majanduspreemia anti majanduse stabiilsuse uurimise eest. Seekordne majanduspreemia läks kahele Ameerika Ühendriikide majandusteadlasele, Stanfordi ülikooli professorile Robert E. Hallile ja Columbia ülikooli professorile Michael Woodfordile, kes on uurinud makromajandusliku stabiliseerimise mikroökonoomilised aluseid.
2: Miks jäävad Pärnumaa palgad Harjumaal makstavaile nii palju alla, olles madalamad isegi Eesti keskmisest? Statistika näitab, et Pärnumaa töökohtadel makstakse keskmiselt ligemale 700 eurot vähem kui Harjumaal ja üle 400 euro vähem kogu riigi tasemest. Neid ameteid, kus on võimalik teenida pealinna ja muu Eestiga võrdväärset palka, siin mail napib. Isegi tootmisinsener saab pealinna kolleegist umbes 400 eurot vähem. Mõnel erialal ulatub palgalõhe mitme tuhande euroni. Kihnu veeteed kaotas võitluse väikesaarte praamiliinide pärast ja sai takkapihta ligi 18 000 eurose arve. Väikesaarte praamiliine aastaid teenindanud Kihnu veeteed püüdis vaidlustada riigihanke võitnud tuuleliinide võitu, kuid tulutult. Küll tuleb hüvitada konkurentidele ligi 18 000 eurot õigusabikulusid.
3: Analüüs kinnitab Elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimamisteeriumi tellitud KPMG ja TalTechi analüüsi järgi on Elektrilevi 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud.

0: võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele.
1: Kui kitar kõneleb, jääb Viljandi kuulama. Möödunud 19. Viljandi kitarrifestivali meenutades tekib korduse tunne, sest masinavärk ja ülesehitus on timmitud väga heaks. Eksimatu muusikamaitse ja sidemete võrk lubab Ain Aganal, pealikul, nõudliku kõrvaga muusikasõbrale pakkuda kena nädala lõppu Viljandis. Pohlak kohtus Berliini Nooblis restoranis Kuuramiga, kuid vestluse sisu jäi saladuseks. Kas Sofian Kuuram liitub novembrikuus või kunagi hiljem Eesti jalgpallikoondisega? Siinne alajuht Aivar Pohlak sobitas värvika taustaga palluriga hiljuti Berliinis esmatutvust, ent millest õhtusöögil räägiti, selle jätavad mõlemad mehed enda teada.
0: Selgusid Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad, millisel kohal on eestlaste lemmikud. Taas on selgunud Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad ning edetabeli esiviisikusse jõudis ka kolm odav lennufirmat. Air Advisori värske uuring näitab, et soodsad piletihinnad ei tähenda tingimata järeleandmisi lennuohutuses.
1: President Madise esimesel välisvisiidil Lätti kaitsealasele koostööle loob vundamendi teadmine, et oleme vennad ja õed. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Ringvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel. WRC kalendris püsiv ralli Estonia vajab värskendust ja võiks kaaluda Tallinna plaani. Postimehe rallisaade Park Fermk vaatas tagasi nädalavahetusel Eesti rallihooaja lõpetanud Saarema rallile, millest üks saatejuhtidest ka ise osa võttis. Lisaks hakiti üksipulgi läbi järgmise aasta WRC kalender ning pakuti välja mitmeid huvitavaid ideid, kuidas Eesti emme-etapile veelgi rohkem värvi ja omanäolisust juurde anda. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Eigamägi Nairobi emmenist Keenia soove ei saa lõpuni eirata. Kergejõustik on pikalt otsinud viise ala populariseerimiseks ja nähtavuse suurendamiseks. Üks viimase aja jõulisemaid samme on Keeniale 3 aasta pärast maailmameistrivõistluste korraldusõiguse andmine. Mida sellest arvata? Pikkaaegne Eesti Kergejõustikuliidu president ja praegune Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi rääkis Vikerraadio saates Spordipühapäev, et ilmselt oli see mõningane kompromissotsus, aga Aafrikat tähelepanuta ei saagi jätta. NATO saaks sõjakorral Soome lahe Vene mereliiklusele sulgeda. Mis sellele järgneks? NATO saab muuta Venemaa laevaliikluse Läänemerel keeruliseks, aga sellest võib ohtu sattuda ka Balti riikide sõjaline varustamine ning tsiviillaevandus Läänemerel. Praegu pole veel kindel, kas välisminister Margus Tsahkna kiitleb välisajakirjanduses Eesti tugevuse või haavatavusega, kirjutab toimetaja Meelis Oitsalu. FIFA eiras oma põhikirja, et toetada president Infantino luksuslikku elustiili. Rahvusvaheline jalgpalliliit, FIFA, rikkus ise enda põhikirja, kui maksis organisatsiooni presidendile Gianni Infantinole 1 miljoni euro väärtuses lisapalka, ilma et oleks seda avalikult deklareerinud, kirjutab The Times. Kui naine saab presidendiks, miks mees oma karjääris sammu tagasi ei astu? Eesti sai uue presidendi. Ülle Madise ametis seastumine on kahtlemata ajalooline hetk, kuid selle päeva juures jäi mulle silma hoopis üks teine asjaolu. Oleme aastakümneid harjunud sellega, et meespresidendi kõrval seisab naine, kes on valmis oma senise elu ja karjääri ümber korraldama, et pühenduda riigipea toetamisele. Nüüd seisab Eesti presidendi kõrval mees, kellel on endal kõrge amet Euroopa Liidu kohtus. See paneb mõtlema, kas meie ühiskonnas kehtivad presidendi abikaasale ühesugused ootused sõltumata sellest, kas tegemist on mehe või naisega. Metsloomade populatsioonid on viimase poole sajandi jooksul vähenenud üle 70%, ometi pole me kõiki neid loendanudki. Populatsioonide elujõulisuse hindamine ning isendite loendamine on keeruline, kuid veelgi keerulisem on see siis, kui arvesse peab võtma kogu maailma. Teadlased uuendavad nüüd selle jälgimise meetodeid. Tehnoloogiahiiud valmistuvad Vargsi tehisaru põhjustatud katastroofiks. Microsofti juhi Satya Nadella hinnangul peab ühiskond

0: eeldama, et kõik tehisintellekti mudelid on küberturvalisuse mõttes läbivalt kompromiteeritud. Samal ajal võrdlevad aga suurte tehisintellekti ettevõtete tippjuhid väidetavalt omavahel ning päev pärast seda stsenaariume, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Traagiliselt surnud jäde kuudi poeg ostis PVC raha eest narkootikume. Kümmekond aastat tagasi vaid 27-aastasena emakakaelavähki surnud jäde kuudi noorem poeg Fredi tunnistab, et ostis Briti kuulsuste tõsielusarjas Celebrity Race Across the World osaledes PVC eelarve raha eest kanepit. Madise, tulevik ei ole tume ja segaduste aega tuleb oskuslikult ära kasutada. Ärgem laske hirmu ega lootusetust hinge, sest tulevik ei ole tume ja otsustatud, vaid me ehitame seda ise, ütles esmaspäeval ametivande andnud Ülle Madise Riigikogu ees oma esimeses presidendina peetud kõnes. Madise sõnul on vaja rohkem nalja, kergust ja vaimupidet. Putin valmistub Trumpilt veel kingitusi saama. Kõik saavad tänu USA presidendi enda septembris tehtud avaldustele aru, et tema eesmärk on saavutada mootorikütuste hinnalangus USA tanklates enne kongressi vahevalimisi ning täpselt nii saavad sellest kõik aru ka Venemaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Keskerakond ähvardab Isamaa esikohta, kuid peaministri tooli võib napsata hoopis kolmas. Toetusreitingute tipus madistavad Isamaa ja Keskerakond, kes võivad lisaks Tallinna linnale hakata juhtima ka riiki. Poliitkulissides aga ei ole maha maetud teisi võimuliite, mis jätaks tipuparteid sootuks valitsusest eemale. Spordipühapäev, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt? Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Pikas raadioloos väljendas oma arvamust kirglik spordimees ja USA murdmaakoondise määrdetiimi juht Oleg Ragilo, kelle arust kajastab ringhääling liigselt pallimänge ning jätab Eestit tähtsatel võistlustel esindavad sportlased varju.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine, sa lubasid 5 aastat tagasi köögis riiuli üles panna. Mees, ma ütlesin ju, et teen ära. Pole vaja iga poole aasta tagant meelde tuletada.
0: Tallinna linnapea Raudsepp, elektri ja kütteabi on laual. Kuku raadio saates Mõjukate tund ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, Isamaa, et linn kaalub kõrgete energiahindade mõju leevendamiseks mitmeid meetmeid. Intervjuus rääkis Raudsepp ka lauluväljakule 40-miljonilise toitlustusala rajamisest, kritiseeris Tammsaare muuseumi juures vana puu mahavõtmist ning kinnitas, et Tallinna haigla senine Lasnamäe suurhaigla projekt on jäädavalt lõppenud. Samuti leidis ta, et tühjenevad büroohooned tuleks kesklinnas muuta korteriteks, et vähendada autostumist. Odavamalt taevasse. Kaitsevägi soovib Turkish Airlines soodsamaid lennupileteid ja lisapagasit. Eesti Kaitsevägi ja Turkish Airlines on ette valmistanud koostöölepingu, mis võimaldaks kaitseväelastel lennata välismaale soodushinnaga. Kaitseväe pressiesindaja sõnul ei kaasne lepinguga kohustust reisida just Turkish Airlines. Ülemiste terminal valmib 2028 hoolimata raudtee ehituse venimisest. Kuigi Rail Balticu valmimistähtaeg on lükatud 2030. aastalt 2034. aastale, ei muuda see Ülemiste reisiterminali valmimistähtaega ning terminal saab valmis ülejärgmisel aastal. Üks president korraga, mida mäletab rahvas. Eestile on kombeks üks president korraga, kuulus Lennart Meri lause, mille ilmselt tegi surematumaks Alo Mattiiseni muusika taustal ekraani vahendusel noore peaministriga vastuolus olev president ise. Eile astus ametisse taasiseseisvunud riigi 6. president, kirjutab Priit Tammeraid Isamaa. Tartu turismisuvi tõi nii külastajate kui ka ööbimiste arvu kasvu. Statistikaameti andmetel peatusid selle aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94 593 külastajat, kes veetsid siin kokku enam kui 154 493 ööd. Võrreldes eelmise aasta suvega kasvas nii sise- kui välisturistide arv ning suurenes ka ööbimiste arv. Tartu majutusasutuste tubade täitumus püsis endiselt Tallinna järel Eesti ühe suuremana. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

kümme korda olema vanad ja hallid. Ja põld on ammu teiste käes. Ma tahan, et sa mäletad seda hommikut. Udu, kummikuid ja minu naeru.

0: loodusele jälile saada. Peaaegu 90 aastat tagasi Vaikse ookeani kohal kadunud Ameerika lenduri Amelia Earharti lennukit asub taas otsima uus ekspeditsioon. Teadlased loodavad leida Kiribati saarestikus asuva Nikumaroro saare laguuni põhjast lennuki rusud, mis võiksid lõpuks anda vastuse ühele lennundusajaloo suurimale mõistatusele. Millal tuleks madrats uue vastu vahetada? Hea madrats on selline, mis järgib inimese keha kuju, kuid toetab seda samal ajal nii, et selgroog püsib magades loomulikus asendis. Kuid isegi parim madrats kulub ning kui seda ignoreerida, võib tulemuseks olla kehvem unekvaliteet ning sagedased kaela- ja seljavalud. USA kohtunik käskis peatada riigi rahastatud Trumpi reklaamid. USA kohtunik keelas pühapäeval president Donald Trumpi administratsioonil kasutada riigieelarve raha poliitiliste reklaamide eest tasumiseks. Trumpi ülistavad telereklaamid, mille eest olid tasunud maksumaksjad, hakkasid eetrisse jõudma septembri lõpus ja tekitasid vastuseisu USA mõlemas peamises erakonnas. Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse. Bigbanki ühe omaniku Parvel Pruunsilla ja mööbliaida kaasomaniku Urmas Kooritsa tänavu jaanuaris asutatud osaühing V6 ärimaja asus rajama Rakvere linna külje alla põhjakeskuse naabrusesse kaubanduskeskust, mille plaanist sai kuulda juba 5 aasta eest. Puudega narvalanna aitab hädasolijaid, ehkki see on mõnikord ohtlik ja ta ise vajab abi. Jelena, kellel on puue, on juba mitu aastat aidanud teisi puudega inimesi, eakaid ja keerulisse olukorda sattunuid. Samal ajal elab narvalanna ise rasketes tingimustes, tema korteris pole vannituba ega sooja vett ning peamine sissetulek on puudetoetus. Hooldus- ja abistamistööga võivad aga kaasneda agressioon, konfliktid, ahistamine ja isegi vägivald. Keerulisel ajal kohviku avanud väikeettevõtja Andrus Holm, head kuud peavad halvad ära katma. Andrus Holm on tegelenud turundusega, töötanud meditsiinivaldkonnas, juhtinud inimesi ja suuri hooajalisi projekte ning olnud üle 10 aasta seotud toitlustusega. Nüüd peab ta koos õe Kristiinaga Tallinna kesklinnas kohvituba, kus küpsetised valmivad koha peal algusest lõpuni. Holm räägib, miks oli tema esimene vastus kohviku avamisele ei, miks teeb Eesti toitlustusettevõtete tulevik talle muret ja miks ei tohiks inimene kunagi loobuda suurelt unistamisest.
1: Järgmiseks üks nali. Mida see tähendab, mis see on, seisab, käib ja jookseb? See on argipäev Nõukogude Liidus, töö seisab, pudel käib ringi ja palk jookseb.
0: Euroopa gaasihind tõusis enam kui 3 aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla. Välisilm, Prantsusmaal jätkuvad 3 nädalat kestnud õpilaste meeleavaldused. Prantsusmaal on juba 3 nädalat kestnud üleriigilised koolinoorte meeleavaldused, millega protestitakse kehvade õpitingimuste vastu. Kohati on meeleavaldused muutunud vägivaldseks, valitsuse erinevad lubadused noori taltsutanud ei ole. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas, pilves selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Jordani rekordiline mängusärgi oksjon alistas Eesti Kunstnike Liidu oma enam kui 5-kordse marginaaliga. Läbi aegade ühe parema korvpalluri Michael Jordani paarkümmend aastat tagasi NBA finaalid üle elanud mängusärk läks oksjonil kaubaks 14 miljoni dollari ehk umbes 12,5 miljoni euro eest. Ülle Madise kleiti täiendas hinnaline ehtekomplekt. Ehtekunstnik, minu karge stiil võiks talle edaspidigi sobida. Ülle Madise sügavrohelise ametisse astumise kleidi kõrval väärivad lähemad pilku hõbedased detailid. Ehtekunstnik Kadi Kübarsepp räägib, kuidas kleidi autori valikust sündis eritellimus ning mis teeb presidendi kõrvarõngad ja mansetinööbid eriliseks. Minu karge stiil võiks talle sobida edaspidigi, sõnasta. Üks lihtne tegevus võib dementsuse eest

0: kaitsta, paljud inimesed juba teevad seda. Värske teadusuuring toob häid uudiseid neile, kes eelistavad valmistoitudele ise kodus süüa teha. Selgub, et see igapäevane tegevus võib olla seotud märkimisväärselt väiksema dementsusriskiga. Kõige üllatavam on aga see, et aju kaitsmiseks ei pea isegi eriti hea kokku olema. Kaitseministeerium jagab sõjafilmide tegijatele 250 000 eurot. Kaitseministeerium kuulutas välja kuni 250 000 euro suuruse eelarvega konkursi, toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Filmirežissöör Ilmar Raag paneb toetuse jagajatele südamele, et sõjafilmide puhul ei tohiks tegelikkust liigselt ilustada. Välisministeerium, riik ei saa vahetult suunata Silmeti äriotsuseid. Kuigi Välisministeerium väidab, et on avaldanud Silmetile survet Venemaa toormest loobumiseks, pole ettevõte seda seni teinud. Ministeerium selgitas ERR-ile, et riigil ei ole võimalik vahetult suunata Kanada kontserni kuuluva ettevõtte äriotsuseid ega pidevalt kontrollida ettevõtte tegevuse üksikasju.
1: Ilmselt siis õnnitlust tütre sünni puhul. Varro Vooglaid ootas Riigikogus töölaual kummaline üllatus. Riigikogu liiget Varro Vooglaid ootas istungi alguses töölaual salapärane kiri koos üsna ebatavalise lisaga. Poliitik jagas saadetisest fotot, kuid saatja isik jäi saladuseks, mingit muud sisu kirjal polnud. Elu24-le juhtunud kommenteerides jäi taga napisõnaliseks.
0: Prantsuse vasaktsentristid valisid oma presidendikandidaadiks Raphael Glucksmanni. Prantsusmaa vasaktsentristid valisid pühapäeval oma kandidaadiks eelseisvatel presidendivalimistel Euroopa parlamendi liikme Raphael Glucksmanni, kellest saab vasakpoolsete peamine alternatiiv vasakäärmuslaste liidrile Jean-Luc Mélenchonile. Naiivsele elunautlejale ei peagi korralikku palka maksma. Nii matame end sooja kisselli. Ühiskond, kus pingutamine ja raskuste ületamine võrdsustatakse alandamise ja põrguvaluga, mandub vaimselt, see hakkab tootma mitte ainult vähem raha, vaid ka kehvemat kultuuri, seadusandlust ja teadust. Kõik hakkavad otsima mingit kohta, kuhu limonaadipudel pihus pikali visata, samal ajal kui ümberringi kõik vaikselt laguneb, kirjutab ajakirjanik Sergei Metlev. Nobeli majandusauhinna laureaadid tõid makromajandusse tagasi tavainimese. Rootsi riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinna majanduse alal pälvisid sellel aastal ameeriklased Robert E. Hall ja Michael Woodford. Teadlased panid paika uuskensiaanliku majandusmudeli alused ning näitasid, et keskpangad ja valitsused suudavad majanduskriise paremini taltsutada, kui nad mõistavad üksikisikute igapäevaseid finantsotsuseid. 2 võitu ja 13 kaotust. Kas Läti klubid on saanud paremaks või Eesti omad jäänud kehvemaks? Eelmisel hooajal täienes Eesti-Läti korvpalliliiga koduleht turunduslikul eesmärgil terminiga rivaliteet, kus on kirjas ühe ja teise riigi klubide võidud duellides just naabermaa vastastega. Tänavusel hooajal sealt vastu vaatavad arvud on seni aga košmaarsed, Eestil 2 ja Lätil 13. Luikmel USA ja Venemaa kütusesobingust, Putin müüb kütust siseturu arvelt. Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vaheline tehing täiendava diiselkütuse tarnimiseks USA turule tekitab ekspertides nõutust. Eesti pangaökonomist Peeter Luikmel ütles välisilmas, et Venemaal valitseb terav kütusedefitsiit ning tehingu majanduslik ja poliitiline mõju jääb minimaalseks. Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga imporditava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu. Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks? Saatse Saapa uus ümbersõidutee on viimaks avatud. Vaata, milline kaua oodatud tee välja näeb. Aasta pärast Saatse Saapa läbiva tee sulgemist on Setomaal valminud uus ühendus, mida liiklejad saavad juba kasutada.

0: Setomaa vald jagas rõõmustavat uudist koos videoga, mis näitab värskelt avatud sõiduteed. Kuigi viimased ehitustööd veel käivad, on uus tee liiklusele avatud. Milline partei sai kolmandas kvartalis enim annetusi? Kes olid suurimad toetajad? Kõige enam kogus tänavu kolmandas kvartalis annetusi Isamaa, praktiliselt tühjade pihkudega jäi Eesti 200. Kes aga vana asja meenutab, sel silm peast välja, Reformierakonnal sigines hilinemisega aruandesse 500 000 eurot tulu. See normaalseks peetud haigus laastab 190 miljoni naise elu. Maailmas kannatab ligi 190 miljonit naist kroonilise ja piinava haiguse all, mille diagnoosimiseks võib kuluda üle aastakümne ning millele täielikku ravi ei leidu. Endometrioos põhjustab väljakannatamatut valu ja viljatust, kuid ühiskondliku teadmatuse ning vaevuste alahindamise tõttu jäävad paljud abita. Uudisteankur Liisa Aadussoo pani end proovile Masterchefis, elukaaslane Sander soovitas mul minna. Seitsmeste uudisteankur Liisa Aadussoo pani end proovile kokandussaates Masterchef, Eesti, kuid tema võistlus lõppes juba teises saates. Aega on täpselt nii vähe, kui paistab, surve on päris ning keegi ei tule sulle salaja midagi ette ütlema, räägib ta Õhtulehele. Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga. Pärast rasket Balti liiga nädalavahetust algavad sel nädalal käsipalli Eesti meeste käsipalli karikavõistlused, kus osaleb sel hooajal 7 meeskonda, Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, HC Kehra Horizon Pulp ja Paper, HC Viimsi Alexela, SKA Tapa ja Mustamäe käsipalliklubi. Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Köpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, Viimsi Alexela ja SKA Tapa. Sulanud polaarjää pani ka Lõuna-Koread katsetama uut laevateed. Lõuna-Korea konteinerlaev naasis pühapäeval katsereisilt läbi Arktika, katsetades merejää sulamise tõttu avanenud alternatiivset marsruuti ajal, mil Lähis-Ida konflikt häirib ülemaailmset laevaliiklust. Hiina on juba mõnda aega kaalunud uut mereteed Euroopa suunas.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üksiku saarekese randa ujus laevahuku läbi teinud mees. Ta ajas ennast vaevaga püsti ja komberdas liivasele rannale. Seal ootas teda tema naine, kes oli päästepaadiga varem saarele jõudnud. Kus sa olid?
2: Laev uppus juba eile.
0: Ihkab vabadusse. Alaealisena noore mehe tapnud ja surnukeha põletanud Karl Koiva, olen siin juba küllalt istunud, isapärandus ootab. Viru maakohtus arutati teisipäeval Karl Koiva tingimisi enne tähtaega vabastamist. Koiva mõisteti alaealisena süüdi koos kahe kaaslasega 21-aastase noormehe surnuks peksmises ja tema surnukeha põletamises. Vangla ega prokuratuur vabastamist ei toeta. Kus on Tallinna kodutud miljonärid? Miljonikortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Kuigi kinnisvaraturul käivad jutud uusarenduste aeglasemast müügist, näeb Eften Kapitali juht Viljar Arakas turul ka teistsugust pilti, seda just Tallinnat silmas pidades. Tema hinnangul leidub pealinna mereäärsetes uusarendustes üllatavalt palju kortereid, mille hind kerkib märkimisväärse hinnani. Doktoritöö, matemaatikaärevuse kujunemisel mängib rolli ka koolikeskkond. Tartu Ülikoolis valminud doktoritöös uuritud matemaatikaärevus on seotud õpilaste matemaatikatulemustega ning selle kujunemisel mängivad rolli nii õpilase enda uskumused ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused kui ka koolikeskkond. Loomakaitsjad on uue seaduse eel ahastuses, kas ma tõesti pean oma elutöö lõpetama? Suvel vedasid loomakaitsjad Riigikogu maaelukomisjoniga vägikaigast uue plaanitava loomakaitseseaduse üle, mis potentsiaalselt tähendaks paljude mtüde hukku. Nüüd paistab, et seadusandjad on kirstukaane sisse löönud viimase naela. Loomakaitsjad ahastuses, uued nõuded võivad abivajavad kassid hätta jätta. Eestimaa Loomakaitseliit ja ligi 30 loomapäästeorganisatsiooni kutsuvad Riigikogu üles plaanitavaid loomakaitseseaduse muudatusi praegusel kujul mitte toetama, sest uued nõuded võivad vabatahtlike tööd raskendada ja abivajavad loomad hoopis hätta jätta.

Tallinnas jäljetult kadunud 20-aastasest Vanessast pole ühtegi vihjet, see ei ole tavapärane. Pühapäeva õhtul Tallinnas kadunuks jäänud 20-aastasest Vanessast pole endiselt jälgegi. Möödunud on juba 2 ööpäeva, kuid neiu asukoha kohta pole saabunud ainsatki vihjet. Sa kadunud esindaja Aare Rüütel tunneb olukorra pärast muret, sest ilma uue infota pole võimalik otsinguid konkreetsele piirkonnale suunata. Kivioja täispika Emmy debüüdist järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada. Kontroll, millest ei teadnud isegi eliitkooli juht, riik uurib õpetajate tausta iga 10 päeva järel. Mõned Tartu haridustöötajad avastasid, et Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Eesti hariduse infosüsteem EHIS teeb nende kohta iga 10 päeva järel karistusregistrisse päringuid. Selgub, et Haridusministeerium on haridustöötajate tausta automaatselt kontrollinud juba 9 aastat, kuid isegi 2 Tartu tuntud gümnaasiumi direktorile tuli selline asi üllatusena. Ülle Madise esimesel välisvisiidil, nalja on saanud palju, aga nalja ma olen päev otsa oodanudki. Teisipäeval lendas värske Eesti president Ülle Madise Lätti. Ma olen täiesti veendunud, et proua presidendi ametiaja jooksul meie koostöö aina tugevneb, ütles Läti riigipea Edgars Rinkvis pärast kohtumist Madisega. Üle poole Eesti elanikest ostaks võimaluse korral kodu Harjumaale. Kuhu aga ei kiputa pea üldse? Norstati läbi viidud uuringust selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase sõnul on selgelt näha, et elukoha valikul tõmbavad inimesi eelkõige suuremad keskused ja nende lähiümbrus. Milleks riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon, kui otsustajaks on ministrid ja kantslerid? Milleks on riigikantselei juures tippjuhtide kompetentsikeskus, kes justkui sõltumatult hindab ja valib riigile juhtiv töötajaid, kui tööle võetakse ikkagi kandidaat, kes on tulevase ülemusega olnud varasemas elus tihedalt seotud? Rahatarkuse edendajad, mitusada tuhat eurot portfellis ei pea tulema tatra peal elamisega. Investeerimisplatvormi Investingwoman eestvedajad rääkisid investor Toomase tunnis rahatarkuse edendamisest venekeelses kogukonnas ning sellest, miks soov saada kiiresti rikkaks. Inforuumist isoleeritus ja keerulised reeglid teevad inimesed petturitele kergeks saagiks. Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootja Li Auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21-tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jaheda ja kohvi kuumana. Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeoleku teenistuse MI5 juhi Ken Kallumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas PVC. Maakler, AI-piltidega ilustatud müügikuulutus on korteri striptiis. Kindlasti olete sattunud kinnisvara müügikuulutustele, kus hägused pildid tekitavad küsimuse, kas see on päris või AI-pilt. Kui ka hind tundub odav, võib tegemist olla kuulutusega, kus tegelikkus erineb maalitust. See võib potentsiaalse ostuhuvilise kohale kutsuda, kuid järgneda võib pettumus, mis kuidagi ei aita kinnisvara kiiremini müüa. Kuidas ma lasin endaga nii teha? Iluravi Türgis jättis naisele põletikus hambad ja armilise näo. Heli Helmoja sõitis Türki, et saada Eestis 24 000 eurot maksev hambaravi märksa odavamalt. Nüüd ütleb Eesti hambaarst, et kogu töö tuleks ümber teha. Samas kliinikus käinud Eesti kuulsused aga kiidavad teenuseid. Legendaarne kunstnik Ludmilla Siim räägib õnnetusest, võitlesin terapeudiga. Pidin terveks saama, et edasi luua. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonil müüdi Ludmilla Siimu maal rõdu

0: 20 000 euroga, see püstitas Eesti naiskunstniku teose uue oksjonirekordi. Erakordselt pöörase kunstniku teekonnaga Ludmilla on elanud Soomes juba üle 50 aasta ja jätkab aktiivselt töötamist. Kutid seavad ohtu Saudi-Araabia tulevikuambitsioonid. Iraani toetatud Jeemeni Huti mässulised hoogustavad rünnakuid Saudi-Araabia taristu vastu, ohustades kuningriigi julgeolekut, naftaeksporti ja majanduse moderniseerimise eesmärke. Huttide rünnakud seavad nüüd tõsiselt ohtu ka kroonprints Mohammed bin Salmani ambitsioonikad majandusplaanid. Homme. Amburi kuu toob päeva rohkem optimismi, liikumisvajadust ja soovi tavapärasest rutiinist välja murda. Hea aeg uute ideede uurimiseks, tulevikuplaanide tegemiseks ja inimestega suhtlemiseks, kes inspireerivad sind teistmoodi mõtlema. Samas tasub jälgida, et suur entusiasm ei paneks lubama rohkem, kui tegelikult jõuad. Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt, aga mitte kauaks.

0: suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

Just jõustub kommertslennufirma Ryanair reisijatele oluline muudatus, lennujaama suletakse registreerimis- ja pagasilauad senisest varem. Kui varasemalt sai äraantavad pagasit üle anda kuni 40 minutit enne lennuplaani pärast väljumist, siis uue korra kohaselt sulguvad lauad täpselt 60 minutit enne õhkutõusu. Perekond Parve pälvis ajaloolise tunnustuse, ükski Eesti paberväljaanne pole varem midagi sellist saavutanud. Kirjanik Jesper Parve ja tema abikaasa, lasteraamatute autor ning illustraator Mari Ojasaar Parve said esmaspäeval Saku mõisas toimunud fotosessioonil suure üllatuse osaliseks. Nimelt selgus, et nende kirjastuse lasteajakiri Mõtle, mängi, avasta on võitnud maineka rahvusvahelise ajakirjandusauhinna. Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling. Madise hoidus otsesõnu USA Vene diislitehingut kommenteerimast. President Ülle Madise hoidus infopuudusele viidates otseselt kommenteerimast USA ja Venemaa diislitehingut, millest nädalavahetusel teatas president Donald Trump, kuid rõhutas, et kõik, mis Venemaa tugevdab ja Ukrainat nõrgendab, on halb. Erik Hermaküla kehastub Hendrik Salsalleriks. Mässajahinge on minus ka. Kõik sõprused saavad mingil hetkel proovile pandud. Ka see sõprus pannakse proovile, ütleb Erik Hermaküla, kes kehastab filmis Musta pori näkku Hendrik Salsallerit. Täpsemalt Mihkel Raua sõpra, kelles saab ühtlasi ka tema rivaal, sest ühise muusikakire kõrval hakkavad rolli mängima isiklikud ambitsioonid. Oled kulukas patsient või ei saa endaga hakkama? Riik hakkab sulle riskiskoori määrama. Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna parem koostöö on vajalik ning keerulise abivajadusega inimeste varasem märkamine ja toetamine igati tervitatav eesmärk. Ent mis võiks juhtuda, kui sinu järgmine arstivisiit lõpeb diagnoosi kõrval ka riigi antud riskitunnusega? Nii küsivad vandeadvokaadid Garri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson. 7 Hispaania salajast pärlit, linnad, millest sa polnud varem kuulnudki. Hispaania on pikka aega olnud eurooplaste meelispaik unistuste pensionipõlve veetmiseks. Kuigi paljud suunduvad harjumuspäraselt massiturismist üleajavatesse Costa del Soli või Benidormi, otsib üha enam elunautijaid midagi autentsemat, vaiksemat ja taskukohasemat. Värske uuringu põhjal on Hispaania kohaliku elurütmi, rikka ajaloo ja kaunite maastike nautimiseks parimad just need väikesed, alla 50 000 elanikuga, linnad, kus ajaloolised linnasüdamed on jalgsi läbitavad ning loodus algab otse koduuksest välja astudes. Musta mere lukk kadunud on ligi kolmandik maailma nisuekspordist. Hormusi väina sulgemine on toonud kaasa energiakriisi ning tõstnud nafta ja gaasi hinda. Kuid viimastel kuudel on üha jõulisemalt fookusesse tõusnud teinegi strateegiline kaup, teravili. Nisu ja teiste põhikultuuride hinnad on aasta algusega võrreldes kerkinud 20-25% ning surve ei näita raugemise märke. Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Bourg en Bresse'i 93-89. Trumpi teadaanded energiarahust ja kütusediilist. USA president kirjutas pühapäeval sotsiaalmeedias, alates käesolevast hetkest kehtib Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas energeetiline relvarahu. Mõlemad pooled on sellega nõustunud. Kiiev seda ei teadnud. Vene tuuma energeetikakomissjoni aseesimehe sõnul ei teadnud ka Vene Föderatsioon kavandatavast energiarelvarahust midagi. Venemaa ründas vahetult pärast seda Harkivi elektrijaama. Aina kasvavate hindade kiuste tahab Siurut ehitada 9 firmat. Keskparki kultuurikeskuse Siuru ehitamiseks välja kuulutatud riigihanke esimeses etapis esitas taotluse 9 ettevõtet. Ehitushanke eeldatav maksumus on 88 miljonit eurot, kuid ehitushindade kallinemine ja tulevased aktsiisitõusud võivad töö lõpphinda mõjutada.

0: Traagiliselt surnud jädekuudi poeg ostis PVC raha eest narkootikume. Kümmekond aastat tagasi vaid 27-aastasena emakakaelavähki surnud jädekuudi noorem poeg Fredi tunnistab, et ostis Briti kuulsuste tõsielusarjas Celebrity Race Across the World osaledes PVC eelarve raha eest kanepit.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sõitis kuurorti. Seal ajas ta naisi taga ja kakles teiste austajatega. Üks kutt lõi tal silma välja. Mehele pandi kunstsilm. Sõitis mees 3 nädala pärast koju ja mõtles, et mida ta naisele ütleb. Perroonil nägi ta vastu tulevat naist. Ta ei jõudnud veel tervitadagi, kui naine ütles, Hannes, ära vaata mind niisuguse pilguga, ma räägin sulle ise kõik ära.
0: Arstide palk ületab Eesti keskmist lausa 3-kordselt. Tervise Arengu Instituudi TAI märtsikuu andmetele tuginev palgastatistika toob välja, et tervishoiutöötajate aastane palgakasv on pidurdunud. Vaatamata sellele on arstide palk riigi keskmisest 3 korda ja õdedel 1,5 korda kõrgem, samas kui erasektori palgakasv teeb avalikule sektorile jõudsalt tuult alla. Linnavalitsus investeerib miljoneid, et luua tänavate rookimiseks uus asutus, eraettevõtja näeb selles turu solkimist. Tartu linnavalitsus valmistub võtma märkimisväärset osa tänavahooldusest erasektorilt ära ja andma selle töö oma asutusele nimega Tartu linnahooldus. Erasektor näeb sellest arbetut turu solkimist, aga linnavalitsus lubab, et 5 miljoni suurune investeering toob maksumaksele kokkuhoidu.
2: Ester Karuse, Madise mõjub idealistliku ja isegi pisut romantilisena. Eesti Vabariigi presidendi amet on palju enamat kui riigi esindamine pidulikel sündmustel ja välisvisiitidel. President peab olema põhiseaduse hoidja, ühiskonna ühendaja ning vajadusel ka hääl, mis juhib tähelepanu probleemidele, mida igapäevases poliitilises võitluses kiputakse unustama.
0: Ihaste sillal lendas vastutuleva sõiduki koormast vineerplaat otse auto pihta. Eelmise nädala hommikul Ihaste sillale sõitnud Anneli Haan nägi ühtäkki enda poole lendamas 2 suurt vineerplaati. Üks kukkus küll sõiduteele, teine põrutas vastu tema autot. Naine pääses ehmatusega, kuid sõiduki parandamine läheb maksma ligi 3000 eurot.
2: Analüüs kinnitab Elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimaministeeriumi tellitud KPMG ja TalTechi analüüsi järgi on Elektrilevi 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud. Võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele. Sensatsiooniliselt hea väravavaht. Heinameistri teos teenis Saksamaa meedialt kõrged hinded. Saksamaa jalgpalli Bundesliga 5. voorus reedesel kohtumisel Bremeni Werder Dortmundi Borussia 2-2 üheks peategelaseks tõusnud Karl Jakob Hein sai kõvasti kiita ka 4 korda maailmameistriks tulnud maa jalgpalliajakirjanduselt.
0: Foto, Raigo Pajula president, Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in this post, please visite sitte to participate in this postis poll. Vastuseid ootame kuni ülehomseni. Toimetas Sander Soomaadhe post lugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina. Appeared first on Telegram. Prokuratuur saatis rahapesuteenuse osutamises süüdistatava mehe kohtu alla. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodaniku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluutatehinguid enam kui 861 000 euro väärtuses. Kuidas miljardite eest maailm hävitada ja see jandiks pöörata? 1 aasta oodatumaid filme, Oscari võitjast lavastaja ja maailma suurimast filmitähest peaosatäitja koostöös valminud Ticker on saanud kolki kriitikutelt ja prantsatanud näoli vastu asfalti kinokassas. Kas tegemist on ühe filmiajaloo suurima läbikukkumisega? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega sooja 9-13 kraadi

0: öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Miks jäävad Pärnumaa palgad Harjumaal makstavaile nii palju alla, olles madalamad isegi Eesti keskmisest? Statistika näitab, et Pärnumaa töökohtadel makstakse keskmiselt ligemale 700 eurot vähem kui Harjumaal ja üle 400 euro vähem kogu riigi tasemest. Neid ameteid, kus on võimalik teenida pealinna ja muu Eestiga võrdväärset palka, siin mail napib. Isegi tootmisinsener saab pealinna kolleegist umbes 400 eurot vähem. Mõnel erialal ulatub palgalõhe mitme tuhande euroni.
1: Kasuks tuleb kiire ja täpne laskmine. Eesti laskesuusatajad panevad end Saksamaal proovile supersprindis. Eesti laskesuusatajad Regina Ermits, Susan Külm, Rene Sahkna ja Mark Markos kehva võistlevad laupäeval ja pühapäeval Saksamaal Münchenis loob Poan festivalil supersprindis, kus määravaks saab kiire ning täpne laskmine tiirudes.
0: Kanada läheneb. Naftarikka provintsi elanikud kaaluvad iseseisvumist. Nafta on teinud Albertast ühe Kanada jõukama provintsi. Ometi tahab osa sealsest rahvast just musta kulla tõttu Kanadast lahku lüüa. Separatistide hinnangul lõikab kaugel Ottavas asuv keskvalitsus nende rikkuselt kasu, kuid takistab samal ajal selle kasvatamist. Nüüd on aastakümneid vindunud tüli jõudnud rahvahäletuseni. Eigamägi Nairobi emmenist Keenia soove ei saa lõpuni eirata. Kergejõustik on pikalt otsinud viise ala populariseerimiseks ja nähtavuse suurendamiseks. Üks viimase aja jõulisemaid samme on Keeniale 3 aasta pärast maailmameistrivõistluste korraldusõiguse andmine. Mida sellest arvata? Pikkaaegne Eesti Kergejõustikuliidu president ja praegune Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi rääkis Vikerraadio saates Spordipühapäev, et ilmselt oli see mõningane kompromissotsus, aga Aafrikat tähelepanuta ei saagi jätta. Edukaks ei saa kunstnik, kes kõige ilusamaid töid maalib, vaid see, kes oskab endale nime teha. Loomeinimene on tänapäeval bränd ja seetõttu tuleb osata end müüa, seda õpetatakse isegi ülikoolis eraldi kursusena. On tagumine aeg, et ka vanem põlvkond minetaks võltshäbi ja õpiks ennast ise tutvustama. President Madise sõitis Lätti esimesele välisvisiidile. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Rinkvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel. Kas Madise soovib teha riigikaitse nõukogus teist riigikantseleid? Korra on juba proovitud. President Ülle Madise algatus hakata korraldama senisest regulaarsemalt riigipeale nõu andva riigikaitse nõukogu istungeid on tervitatav. Arvestades, et välis- ja julgeolekupoliitika praktika pole Madise tugevus ning tal puudub valdkondlik praktiline kogemus, ongi presidendil mõistlik lasta endale tihemini nõu anda, kirjutab Fookuse võimu ja julgeoleku toimetaja Meelis Oitsalu. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Klient, kelner, selles supis ujub kärbes, kelner, ärge muretsege. Ämblik teie leiva peal püüab ta kohe kinni.
1: Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud. Pohlak kohtus Berliini Nooblis restoranis Kuuramiga, kuid vestluse sisu jäi saladuseks. Kas Sofjan Kuuram liitub novembrikuus või kunagi hiljem Eesti jalgpallikoondisega? Siinne alajuht Aivar Pohlak sobitas värvika taustaga palluriga hiljuti Berliinis esmatutvust, ent millest õhtusöögil räägiti, selle jätavad mõlemad mehed enda teada. Mis toimub? Paul Aron võib kaotada juhiloa ja Normal valmistub Eestisse tulema. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Vormelisõit ja vaidlus kaitseressursside ametiga jõudis kohtusse, kunstnike korraldatud erakorralisel oksjonil püstitati uus rekord ning populaarne Taani poeket teeb ettevalmistusi Eesti turule jõudmiseks. Nõmmel ei liigu migrante teistest Tallinna linnaosadest rohkem. Tallinnas Nõmmel on viimastel kuudel tabatud kaks ebaseaduslike sisserändajate gruppi, kuid politsei ja piirivalveameti PEPA sõnul pole linnaosas teiste piirkondadega võrreldes rohkem migrante liikvel. Alates suve keskpaigast on politsei Eestis kinni pidanud 83 migrantide gruppi. Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. Superjõu ambitsioonidega Xi saadab Hiina salakavala võlaspiraali sügavustesse. Hiina liider Xi Jinping on võtnud endale pähe ehitada Hiina tehnoloogiliseks ja sõjaliseks superjõuks ning kulutada selleks triljoneid dollareid, tekitades ohtliku võlaspiraali, mis lämmatab majandust kodumaal ja kahjustab kaubanduspartnereid kogu maailmas. Kevin Pesur saavutas Hiina driftisarja etapil teise koha. Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid Hiinas Shengzhous toimunud Royal Drift sarja neljandal etapil. Pesur saavutas individuaalarvestuses teise koha ning aitas oma meeskonna etapi võiduni, Randalu jõudis aga 16 parema hulka. Kongo endine president liitus mässulistega ja tahab valitsust kukutada. Kongo TV endine president Joseph Kabila on alustanud oma mantlipärija Felix Tshisekedi

0: vastu teravat vägikaikavedu. Nimelt otsustas mullu tagasel ja surma mõistetud Kabila hakata juhtima uut mässuliste koalitsiooni, mis lubab valitsuse kasvu jõuga kukutada. Putin valmistub Trumpilt veel kingitusi saama. Kõik saavad tänu USA presidendi enda septembris tehtud avaldustele aru, et tema eesmärk on saavutada mootorikütuste hinnalangus USA tanklates enne kongressi vahevalimisi ning täpselt nii saavad sellest kõik aru ka Venemaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Muusikud harjutavad Pärnus Paavo Järvi käe all Aasia turneeks. Eesti festivaliorkestri EFO Aasia turneed hakati ette valmistama kahe aasta eest. Praegu teevad 83 muusikut Pärnu kontserdimajas proove, nädala lõpus annavad kontserdi Tallinnas Estonias ja siis algab juba sõit teisele poole maakera. Kas muusikud viiakse kohal erilennuga? Tahaks jõuda nii kaugele, muigab EFO asutaja ning dirigent Paavo Järvi. Timoteo Sammul, filmis mängida meeldib, aga näitlemine pole minu teema. Filmis Mustapori näkku Mihkel Rauda kehastav Timoteo Sammul rääkis Ringvaates, et filmis mängida talle meeldib, aga näitlemist oma igapäevatööna ta ette ei kujuta. Kojameest kehastav Erling Eding meenutas, et pidi filmivõtete pärast terve suve kusekollaste juustega ringi käima. Tegijal juhtub. Elis Lubja peadpööritavast Missi karussellist sattusin bussiriietega Kambodža luksushotelli õhtusöögile. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab Miss Elis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsuse auhinna. Ta jõudis talendikategoorias 16 parima ja sotsiaalse mõjuprojekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt. Tallinnas jäljetult kadunud 20-aastasest Vanessast pole ühtegi vihjet, see ei ole tavapärane. Pühapäeva õhtul Tallinnas kadunuks jäänud 20-aastasest Vanessast pole endiselt jälgegi. Möödunud on juba 2 ööpäeva, kuid neiu asukoha kohta pole saabunud ainsatki vihjet. Sa kadunud esindaja Aare Rüütel tunneb olukorra pärast muret, sest ilma uue infota pole võimalik otsinguid konkreetsele piirkonnale suunata. Nullimpulsis, miks haritud noored ei leia tööd. Selle nädala ETV saates Impuls arutlevad teemal, miks haritud noored ei leia tööd, töötukassa juht Gert Tiivas, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, riigikantselei nõunik Monika Tamla, Eesti Kunstiakadeemia rektor Hilka Hiop, tööd otsiv noor Keeli Parts ja tööandjate keskliidu juht Hando Sutter. Naabrite aastatepikkune omavaheline vaen muutis 4 lapsega pere elupõrguks, kõik see kius on väljakannatamatu. Tänases kuu-uurijas võeti luubi alla Harku vallas elava pere aastatepikkune tüli naabrite ja aiandusühistuga, mis on läinud sedavõrd teravaks, et rahulikust kodusest elust ei saa pere sõnul enam juttugi olla. Elektriarvete ümber lahvatanud konflikt on jõudnud kohtusse ning toonud pere ukse taha nii lastekaitse, keskkonnaameti kui ka politsei kiirreageerijad. Nad teevad seda nagu kambas, siis sellele vastu enam üksi ei saa, kirjeldab 4 lapse ema Piret Langerpaur oma olukorda. Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg. Vahialt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. Vanglas oli hea aeg maha võtta. Suures investeerimiskelmuses kahtlustatavad ja vahialt pääsenud krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus tutvustasid uut krüptoprojekti. Prokuratuuri sõnul joonistub meeste tegevuses välja muster, mille tõttu nad kinni peeti.
1: EY-partner on uuring, tehisaru kasvatab tootlikkust, kuid kasu ei jõua alati ettevõtete finantstulemustesse. EY-Partneroni värskest rahvusvahelisest tegevjuhtide uuringust CEO Outlook selgub, et tehisaru on viimase aasta jooksul olnud ettevõtete suurim tootlikkuse kasvuallikas. Samas tunnistab ligi veerand juhtidest, et neil on keeruline muuta tootlikkuse kasv mõõdetavaks finantstulemuseks.
0: Manchester City sohitegemine võis teistele klubidele maksma minna kuni miljard eurot. Manchester City jalgpallur

0: jalgpalliklubi mõisteti hiljuti süüdi 115 finantsreegli rikkumises vahemikus 2009-2018. Ehk nende selle aja jooksul võidetud 3 Inglismaa meistritiitlit, 1 Inglismaa karikas ja 3 liigakarikat ning muud saavutused ei tulnud ausal moel. Kui palju võisid seetõttu kannatada teised Inglise klubid? Välisministeerium, riik ei saa vahetult suunata Silmeti äriotsuseid. Kuigi Välisministeerium väidab, et on avaldanud Silmetile survet Venemaa toormest loobumiseks, pole ettevõte seda seni teinud. Ministeerium selgitas ERR-ile, et riigil ei ole võimalik vahetult suunata Kanada kontserni kuuluva ettevõtte äriotsuseid ega pidevalt kontrollida ettevõtte tegevuse üksikasju.
1: Ilmselt siis õnnitlust tütre sünni puhul. Varro Vooglaid ootas Riigikogus töölaual kummaline üllatus. Riigikogu liiget Varro Vooglaid ootas istungi alguses töölaual salapärane kiri koos üsna ebatavalise lisaga. Poliitik jagas saadetisest fotot, kuid saatja isik jäi saladuseks, mingit muud sisu kirjal polnud. Elu24-le juhtunud kommenteerides jäi taga napisõnaliseks.
0: Kus on Tallinna kodutud miljonärid? Miljonikortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Kuigi kinnisvaraturul käivad jutud uusarenduste aeglasemast müügist, näeb Eften Kapitali juht Viljar Arakas turul ka teistsugust pilti, seda just Tallinnat silmas pidades. Tema hinnangul leidub pealinna mereäärsetes uusarendustes üllatavalt palju kortereid, mille hind kerkib märkimisväärse hinnani. Kuidas ma lasin endaga nii teha? Iluravi Türgis jättis naisele põletikus hambad ja armilise näo. Heli Helmoja sõitis Türki, et saada Eestis 24 000 eurot maksev hambaravi märksa odavamalt. Nüüd ütleb Eesti hambaarst, et kogu töö tuleks ümber teha. Samas kliinikus käinud Eesti kuulsused aga kiidavad teenuseid.
2: Järgmiseks üks nali. Kes viimasena naerab, ei saanud ilmselt naljast aru.
0: Pensionisääste paisutas tugevam dollar. Pika horisondiga koguja jaoks lühiajaline müra. Indeksi pensionifondid on sel aastal taas tootluse poolest esirinnas, edestades esmapilgul isegi suuri Euroopa ja USA aktsiaindekseid. On põhjust rõõmustada, teisalt mängivad siin oma rolli lihtsalt valuutaturu keerdkäigud. Loomakaitsjad ahastuses, uued nõuded võivad abivajavad kassid hätta jätta. Eestimaa Loomakaitse Liit ja ligi 30 loomapäästeorganisatsiooni kutsuvad Riigikogu üles plaanitavaid loomakaitseseaduse muudatusi praegusel kujul mitte toetama, sest uued nõuded võivad vabatahtlike tööd raskendada ja abivajavad loomad hoopis hätta jätta. Ar-Riyadi rahvusvahelist lennujaama tabas taas rünnak. Saudi Araabia juhitav koalitsioon, mis võitleb Iraani toetatavate huttide mässuliste vastu Jeemenis, teatas, et Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama reisiterminali tabas pühapäeval taas lõhkekeha. Päev varem oli sama terminali riigi pealinnas tabanud rakett, mille plahvatuses hukkus 12 inimest. Huttid on nende rünnakute ees vastutuse võtnud. Pealtnäha süütud joogid, mis nurjavad su plaani kaalu langetada. Enamik kaalulangetusnõuandeid keskendub sellele, mida me sööme. Loeme kaloreid, jälgime portsjonite suurust ja mõtleme hoolikalt läbi, mida taldrikule tõsta. Seejuures kipuvad aga ununema joogid. Mõni pealtnäha süütu märjuke sisaldab üllatavalt palju kaloreid. Noorte seeriavõistluselt toodi Viljandisse 4 kuldmedalit. Laupäeval peeti Türi Konesko spordihoones 163 noore osalusel 20 noorte vabamaadluse seeriavõistluse kolmas etapp, millele lisasid rahvusvahelist kaalu lõunanaabrid ning Viljandi spordikooli ja tuleviku maadlusklubi 12 liikmelisest esindusest naasid peaaegu pooled koju medaliga. Kivioja täispika Emmini debüüdist järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada. Uudisteankur Liisa Aadussoo pani end proovile Masterchefis, elukaaslane Sander soovitas mul minna. Seitsmeste uudisteankur Liisa Aadussoo pani end proovile kokandussaates Masterchef, Eesti, kuid tema võistlus lõppes juba teises saates. Aega on täpselt nii vähe, kui paistab, surve on päris ning keegi ei tule sulle salaja midagi ette ütlema, räägib ta Õhtulehele. Kui naine saab

0: presidendiks, miks mees oma karjääris sammu tagasi ei astu. Eesti sai uue presidendi. Ülle Madise ametisse astumine on kahtlemata ajalooline hetk, kuid selle päeva juures jäi mulle silma hoopis üks teine asjaolu. Oleme aastakümneid harjunud sellega, et meespresidendi kõrval seisab naine, kes on valmis oma senise elu ja karjääri ümber korraldama, et pühenduda riigipea toetamisele. Nüüd seisab Eesti presidendi kõrval mees, kellel on endal kõrge amet Euroopa Liidu kohtus. See paneb mõtlema, kas meie ühiskonnas kehtivad presidendi abikaasale ühesugused ootused sõltumata sellest, kas tegemist on mehe või naisega. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
1: Ratso, kuuled sa? Ma tulin jälle. Su silmad on nagu kaev,

0: Riik hakkab sulle riskiskoori määrama. Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna parem koostöö on vajalik ning keerulise abivajadusega inimeste varase märkamine ja toetamine igati tervitatav eesmärk. Ent mis võiks juhtuda, kui sinu järgmine arstivisiit lõpeb diagnoosi kõrval ka riigi antud riskitunnusega? Nii küsivad vandeadvokaadid Garri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson. Haapsalu UNESCO nimekirja. Mammi, puust südalinna taolist on raske leida, see vääriks rahvusvahelist tunnustust. Mammi on rohkem kui korra rääkinud ja kirjutanud sellest, et Haapsalu on maailma armsaim linnake. Aga sellest eelkõige Haapsalu asukohaga seoses, linnake asub keset merd. Ükskõik, kus suunas minna, ikka tuleb meri vastu. Teise mätta otsast, noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling. Ühest naisest see lugu, kellest peetakse lugu. Presidendi ametisse astunud Ülle Madisest valmis lustakas valss. Esmaspäeval presidendi ametisse astunud Ülle Madise sai erilise muusikalise tervituse ansamblilt Krullikad. Värske pala Madise Ülle valss on sotsiaalmeedias rohkelt positiivsed tagasisidet pälvinud ning toonud kuulajatelt hulga kiidusõnu. Uuring, varasema kogemuse nõiaring jätab Eesti noored töötuks. Eesti noored ei pääse peale kooli lõppu tööturule, sest tööandja ootab neilt varasemat kogemust. Juniorpositsioone asendab aga sageli juba tehisaru. Lahendusena saaksid tööandjad pakkuda tasustatud praktikakohti ning kool ja pere suunata noore valikuid senisest varasema seas, selgub hiljutisest uuringust.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb vennike tsirkuse pomo jutule. No pomo siis küsib, et mida te ka teha oskate. Vend, et mina ise eriti ei oskagi, aga mul on kodus bänd, siga laulab ja koer taob trummi. Tsirkuse pomo ei usu. Vend kutsub pomo koju ongi, siga laulab ja koer taob trummi. Pomo vaatab tunni, vaatab veel teisegi tunni, siis küsib, et see ei saa ju aus mäng olla, miski trikk peab ikke sees olema. Vend siis vaikselt ütleb, et on jah tegelikult, see siga eriti viisi ei pea, koer taob trummi ja laulab kah.
0: Oleksin saanud 18 000 krooni, aga sain 2200. Mare Patsman lõi et vukse jalaga kinni ja marssis minema. Mõni inimene läheb pensionile, mõni läheb närvi ja mõni lööb lihtsalt jalaga ukse kinni. Eesti televisiooni legendaarne krimikunstnik Mare Patsman kuulub ilmselgelt viimasesse kategooriasse. Tänavu oktoobris täitub tal 50 aastat ETV-s krimikunsti tegemisest, aga ärge kujutage ettegi, et see särtsakas naine kavatseks nüüd pintslid nurka visata ja kodus ripsmeid värvima hakata. Esiteks pole tal kodus isegi ripsmetuši. Teiseks on Marel tegemist rohkem kui mõnel poole nooremal naisterahval. Briti luurejuht hoiatas Venema, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeoleku teenistuse MI5 juhi Ken Kallumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas PBS-i. Loomakaitsjad on uue seaduse eel ahastuses, kas ma tõesti pean oma elutöö lõpetama. Suvel vedasid loomakaitsjad Riigikogu maaelukomisjoniga vägikaigast uue plaanitava loomakaitseseaduse üle, mis potentsiaalselt tähendaks paljude mtüde hukku. Nüüd paistab, et seadusandjad on kirstukaane sisse löönud viimase naela. Kolm suurt liikmesriiki tahavad ELi õigusaktidele hädapidurit. Saksamaa, Itaalia ja Belgia juhid tegid esmaspäeval ettepaneku luua Euroopa Liidus hädapidurimehhanism, mis võimaldaks liikmesriikidel peatada uute õigusaktide vastuvõtmise, kui need osutuvad valitsustele ja ettevõtetele liiga koormavaks. Uhkete eesmärkide nimel peab Levadia säilitama meistritiitli vundamendiks olnud Eesti jalgpallurite tuumiku. FC Levadia kindlustas pühapäeval klubi ajaloo 12. meistritiitli võimsamalt, kui nad ise või keegi teine seda varem on suutnud, kuldmedal sai selgeks juba 6 vooru enne tšempionaadi lõppu ehk ajal, kui 16,7.

0: 7% mänge veel pidamata. Senaator Klobuchar lubab Minnesotale mõõdukamat kurssi. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Minnesota osariigi juhtimine on muutunud oluliseks teemaks enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Demokraadist kubernerikandidaat ja senaator Amy Klobuchar püüab pakkuda mõõdukat valimisprogrammi, samal ajal kui vabariiklased kasutavad osariigi probleeme konkurentide kritiseerimiseks. Maarja Nuut, igas helis võib peituda terve maailm. Plektrumi külastas muusik Maarja Nuut, kes rääkis kuulamisest, tajumisest, pärimusest, paigatunnetusest ja oma loomeprotsessist. Teekonnal klassikalisest viiulist India raagade, Eesti pärimusmuusika ja elektroonikani on teda juhtinud uudishimu ning soov mõista ka seda, millest ta kohe aru ei saa. Tehnoloogiahiiud valmistuvad Varksi tehisaru põhjustatud katastroofiks. Microsofti juhi Satya Nadella hinnangul peab ühiskond eeldama, et kõik tehisintellekti mudelid on küberturvalisuse mõttes läbivalt kompromiteeritud. Samal ajal võrdlevad aga suurte tehisintellekti ettevõtete tippjuhid väidetavalt omavahel ning päev pärast seda stsenaariume, vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port.
1: Selgusid Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad, millisel kohal on eestlaste lemmikud? Taas on selgunud Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad ning edetabeli esiviisikusse jõudis ka 3 odav lennufirmat. Air Advisori värske uuring näitab, et soodsad piletihinnad ei tähenda tingimata järeleandmisi lennuohutuses.
0: Me liigume anarhia poole. Tallinna 21. koolis murdis 8-aastane tüdruk ninaluu, isa süüdistab ühiskonnas levivat karistamatust. Eile eetris olnud kuuuurija saates rääkis 3 lapse isa Mark Luts murettekitavast juhtumist Tallinna 21. koolis, kus tema 8-aastane tütar sai vahetunnis toimunud kokkupõrkes ninalumurru. Isa sõnul ei ole tegemist pelgalt ühe õnnetusjuhtumiga, vaid märgiga sellest, et Eesti koolides väljub laste käitumine üha enam kontrolli alt. Kontroll, millest ei teadnud isegi eliitkooli juht, riik uurib õpetajate tausta iga 10 päeva järel. Mõned Tartu haridustöötajad avastasid, et Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Eesti hariduse infosüsteem, EHIS, teeb nende kohta iga 10 päeva järel karistusregistrisse päringuid. Selgub, et Haridusministeerium on haridustöötajate tausta automaatselt kontrollinud juba 9 aastat, kuid isegi 2 Tartu tuntud gümnaasiumi direktorile tuli selline asi üllatusena. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Millal tuleks madrats uue vastu vahetada? Hea madrats on selline, mis järgib inimese keha kuju, kuid toetab seda samal ajal nii, et selgroog püsib magades loomulikus asendis. Kuid isegi parim madrats kulub ning kui seda ignoreerida, võib tulemuseks olla kehvem unekvaliteet ning sagedased kaela- ja seljavalud. Üüratult kaua kestev mäng, õhuhäired ja Putin Hudernlo. Ukraina jalgpall elab keset sõda. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 101. Episoodis käis külas Postimehe uudistetoimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen, kes Ukraina klubivuti huvilisena avas sealse jalgpalli tausta, rääkides muuhulgas huvitavast kogemusest staadionilt. Tööd pole tehtudki, aga juba palk tõuseb. Presidendi kantselei direktori töötasu tekitas sotsiaalmeedias pahameelt. Värskelt ametisse astunud president Ülle Madise määras oma kantselei uue direktori Paavo Nõgene kuupalgaks 8000 eurot ehk ligi 2000 eurot rohkem, kui teenis tema eelkäija. Otsus on tekitanud Facebookis, Redditis ja Threadsis kriitikat, kus enim küsimusi tekitab palgaotsus ajastus. Vägev tegu rahva jaoks. Aitäh! Ironiseerib üks sotsiaalmeedia kasutaja. Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja

0: Ikla ründamises vahendab Temesi. Tallinna peab ülemiste kruntide eest maksma pro kapitalile üle miljoni. Kohus otsustas, et Tallinna 3 aastat tagasi määratud sundvõõrandamistasu pro kapitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp Isamaa. Ihkab vabadusse. Alaealisena noore mehe tapnud ja surnukeha põletanud Karl Koiva, olen siin juba küllalt istunud, isapärandus ootab. Viru maakohtus arutati teisipäeval Karl Koiva tingimisi enne tähtaega vabastamist. Koiva mõisteti alaealisena süüdi koos 2 kaaslasega 21-aastase noormehe surnuks peksmises ja tema surnukeha põletamises. Vangla ega prokuratuur vabastamist ei toeta. Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga. Pärast rasket Balti liiga nädalavahetust algavad sel nädalal käsipalli Eesti meeste käsipalli karikavõistlused, kus osaleb sel hooajal 7 meeskonda, Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, HC Kehra Horizon Pulp ja Paper, HC Viimsi Aleksela, SK Tapa ja Mustamäe käsipalliklubi. Mis toimub välismaal? Hitler Mussolini sai linnapeaks ja õpilaste protestid lõppesid vigastustega. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Peruus võitis linnapeavalimised Hitler Mussolini, Prantsusmaal sai õpilaste protestidel vigastada 100 inimesi ning Venemaal uuritakse koerte surmadega seotud vaktsiiniskandaali. Puudega narvalanna aitab hädasolijaid, ehkki see on mõnikord ohtlik ja ta ise vajab abi. Jelena, kellel on puue, on juba 2 aastat aidanud teisi puudega inimesi, eakaid ja keerulisse olukorda sattunuid. Samal ajal elab narvalanna ise rasketes tingimustes, tema korteris pole vannituba ega sooja vett ning peamine sissetulek on puudetoetus. Hooldus- ja abistamistööga võivad aga kaasneda agressioon, konfliktid, ahistamine ja isegi vägivald.
1: Järgmiseks üks nali. Üleni verine jänes astus kõrtsi, kes peksa tahab saada. Kõik jäid vait. Lõpuks tõusis lõvi, mina tahan. Jänes vibutas pöidlaga ukse suunas, väljas antakse.
0: Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Köpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, Viimsi Aleksela ja SK Tapa. Jordani rekordiline mängusärgi oksjon alistas Eesti Kunstnike Liidu oma enam kui 5-kordse marginaaliga. Läbi aegade ühe parema korvpalluri Michael Jordani 20 aastat tagasi NBA finaalid üle elanud mängusärk läks oksjonil kaubaks 14 miljoni dollari ehk umbes 12,5 miljoni euro eest. WRC kalendris püsiv ralli Estonia vajab värskendust ja võiks kaaluda Tallinna plaani. Postimehe rallisaade Park Fermk vaatas tagasi nädalavahetusel Eesti rallihooaja lõpetanud Saaremaa rallile, millest üks saatejuhtidest ka ise osa võttis. Lisaks hakiti üksipulgi läbi järgmise aasta WRC kalender ning pakuti välja mitmeid huvitavaid ideid, kuidas Eesti ME-etapile veelgi rohkem värvi ja omanäolisust juurde anda. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Parim kandidaat ei pruugi tööd otsida, kuidas panna teda tööpakkumist märkama. Inimene, keda ettevõte kõige rohkem palgata tahaks, võib samal ajal olla see, kes töökuulutusi kõige vähem vaatab. Ta ei plaani töökohta vahetada, ei käi regulaarselt tööportaalides ja võib olla oma praeguses rollis täiesti rahul. See ei tähenda aga, et hea pakkumine teda liikuma ei paneks. Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootja Li Auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21-tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jaheda ja kohvi kuumana.
2: Madise tõstis presidendi kantselei direktori palga 8000 eurole. Esmaspäeval ametisse vannutatud president Ülle Madise määras oma kantseli ülema Paavo Nõgene palgaks 8000 eurot kuus. Seega on Nõgene palk ligi 33% kõrgem kui varasema presidendi kantselei juhi Kristes.

0: Sipo 6000 eurone kuutasu.
1: Peagi saab tuntud moesõprade garderoobist endale pärleid jahtida. Pühapäeval toimub Tallinna vanalinnas esimest korda Sunday Bazaar, hubane ja stiilne miniturg, kus saab soetada põnevaid leide teiste inimeste garderoobidest ja kodudest. Oma riidekapi uksed avavad teiste seas ka tuntud moesõbrad Stella K. Wadowski ja Marie Ventsel. Üks president korraga, mida mäletab rahvas. Eestile on kombeks üks president korraga, kuulus Lennart Meri lause, mille ilmselt tegi surematumaks Alo Mattiiseni muusikataustal, et ekraani vahendusel noore peaministriga vastuolus olev president ise. Eile astus ametisse taasiseseisvunud riigi kuues president, kirjutab Priit Tammeraid Isamaa. Tapiku loeb, seal, kus pole kooli, poodi ega levi, hoiab tsivilisatsiooni raamatukogu. Tallinnas Kumu auditooriumis linastub järgmisel nädalal režissööride Nora Tuisu ja Erik Kiviselja dokumentaalfilm Tapiku loeb, mis viib vaataja Jõgevamaa külla, kus pole enam ammupoodi ega kooli. Tapiku külas saab veel riigiga suhelda raamatukogus, kus napib küll helistamiseks levi, kuid selle korvavad raamatukoguhoidja hiie ja kogukonnavaim. Musta mere lukk kadunud on ligi kolmandik maailma nisuekspordist. Hormuzi väina sulgemine on toonud kaasa energiakriisi ning tõstnud nafta ja gaasi hinda. Kuid viimastel kuudel on üha jõulisemalt fookusesse tõusnud teinegi strateegiline kaup teravili. Nisu ja teiste põhikultuuride hinnad on aasta algusega võrreldes kerkinud 20-25% ning surve ei näita raugemise märke. Amelia Earharti kadunud lennuki otsingud algavad taas, teadlased loodavad saladusele jälile saada. Peaaegu 90 aastat tagasi Vaikse ookeani kohal kadunud Ameerika lenduri Amelia Earharti lennukit asub taas otsima uus ekspeditsioon. Teadlased loodavad leida Kiribati saarestikus asuva Nikumaroro saare laguuni põhjast lennuki rusud, mis võiksid lõpuks anda vastuse ühele lennundusajaloo suurimale mõistatusele. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

palju väärtuslikku, veel rohkem huvilisi ja tülisid. Kõigi märkide ja taustajuttude järgi on kõige tõenäolisem Jaan Elkenist kalleima elus oleva Eesti kunstniku teinud suurärimees Margus Linnamäe. Aga kindel ka olla ei saa, sest Eestis on tavaks, et oksjonitel võitja isikut ei öelda ja suurärimees Õhtulehe päringule ei vastanud. Eestis ainulaadse vigastuse saanud vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eriline, sest ta naasis peaaegu poole aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud. Üks lihtne tegevus võib dementsuse eest kaitsta, paljud inimesed juba teevad seda. Värske teadusuuring toob häid uudiseid neile, kes eelistavad valmistoitudele ise kodus süüa teha. Selgub, et see igapäevane tegevus võib olla seotud märkimisväärselt väiksema dementsusriskiga. Kõige üllatavam on aga see, et aju kaitsmiseks ei pea isegi eriti hea kokku olema. Ott Järvela, siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta. Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Saates sai sõna Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela, kes rääkis valikukriteeriumidest just erameedia perspektiivist. Vibecodia lõi mõne nädalaga Photoshopi ja MesOfficei tasuta koopiad. Kogenud arendaja lõi tehisaru abil vaid loetud nädalatega tasuta koopiad maailma kasutatuimatest programmidest nagu Photoshop ja Microsoft Office. Käskluste toel loodud tarkvara tõstatab teoreetilise küsimuse, kas sarnast lähenemist saaks tulevikus rakendada ka inimesed näo peal, arutleb R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Rahatarkuse edendajad, mitu 100 000 eurot portfellis ei pea tulema Tatra peal elamisega. Investeerimisplatvormi Investingwoman eestvedajad rääkisid investor Toomase tunnis rahatarkuse edendamisest venekeelses kogukonnas ning sellest, miks soov saada kiiresti rikkaks. Inforuumist isoleeritus ja keerulised reeglid teevad inimesed petturitele kergeks saagiks. Tennise supertäht süüditas üllatuskaotuse järel palle ja ebaõnne. Vastane vastas toiliselt. Pärast vigastuspausi vormi koguva Carlos Alcarazi, ATP 3, teekond Shanghai kõrgeima taseme, ATP 1000 turniiril lõppes varakult teises ringis. Hispaania S üritas juhtunule leida ka kõrvalisi põhjuseid. Trell, islandlane ja hollandlane vedasid Leedu klubi eurosarjas esimese võiduni.

0: Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas sai vana maailma tugevuselt teises kolmandas sarjas Eurocup esimese võidu, alistades kodus valitseva meistri Bourg en Bresse'i 93-89. Tallinn peab ülemiste kruntide eest maksma Pro Capitalile üle miljoni. Kohus otsustas, et Tallinna kolm aastat tagasi määratud sundvõõrandamistasu Pro Capitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp Isamaa. IMF hoiatab maailma finantssüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond IMF hoiatas teisipäeval, et ülemaailmne finantssüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Perekond Parve pälvis ajaloolise tunnustuse, ükski Eesti paberväljaanne pole varem midagi sellist saavutanud. Kirjanik Jesper Parve ja tema abikaasa, lasteraamatute autor ning illustraator Mari Ojasaar Parve said esmaspäeval Saku mõisas toimunud fotosessioonil suure üllatuse osaliseks. Nimelt selgus, et nende kirjastuse lasteajakiri Mõtle, mängi, avasta on võitnud maineka rahvusvahelise ajakirjandusauhinna. Tallinna pressikonverentsil liiklusteemad ja teetööd. Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil on täna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Monika Haukanõmm, Kristjan Järvan ja Joel Jesse ning Tallinna linnavolikogu kantseleijuhataja Keiu Friedenthal. Algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Farmaatsiatööstuse kingitused mõjuvad arstidele, tasuta lõunaid pole tõesti olemas. Kas ravimifirma pakutud tasuta lõuna võib mõjutada arsti otsust patsiendile ravimi väljakirjutamisel? Kuigi paljud arstid usuvad, et nad on erapooletud, näitab 93 teadusuuringu laiaulatuslik analüüs vastupidist. Uuringust selgub otsene seos, mida rohkem kingitusi ja soodustusi arst ravimifirmalt saab, seda sagedamini eelistab ta just selle firma tooteid, mis ei pruugi olla patsiendi jaoks alati parimad või soodsaimad. USA kohtunik käskis peatada riigi rahastatud Trumpi reklaamid. USA kohtunik keelas pühapäeval president Donald Trumpi administratsioonil kasutada riigieelarve raha poliitiliste reklaamide eest tasumiseks. Trumpi ülistavad telereklaamid, mille eest olid tasunud maksumaksjad, hakkasid eetrisse jõudma septembri lõpus ja tekitasid vastuseisu USA mõlemas peamises erakonnas. Välisilm, luurejuht Hanningu tekitatud konkreetne kahju alles selgub. Saksamaa endine luurejuht August Hanning peeti eelmisel nädalal kinni kahtlustatuna spionaažis ja riigireetmises. Tema tekitatud konkreetse kahju ulatus pole veel selge, Saksamaa julgeolekuasutuste ja riigimaine kahju võib aga juba praegu hinnata tohutuks.
1: Tunnen kergendust, et hooaeg lõppes. Mis saab viimaks väsinud Tierinio Villist edasi? Üle-eelmisel aastal ihaldatud autoralli M-sarja tiitli võitnud Thierry Neuvillei kaks järgmist hooaega läksid aia taha. Suvel 38. sünnipäeva tähistanud belglane ei salga, et maakeeli öeldes kopp on ees.
0: FIFA eiras oma põhikirja, et toetada president Infantino luksuslikku elustiili. Rahvusvaheline jalgpalliliit, FIFA, rikkus iseenda põhikirja, kui maksis organisatsiooni presidendile Gianni Infantinole mitme miljoni euro väärtuses lisapalka, ilma et oleks seda avalikult deklareerinud, kirjutab The Times. Üle poole Eesti elanikest ostaks võimaluse korral kodu Harjumaale. Kuhu aga ei kiputa pea üldse? Norstati läbi viidud uuringust selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase sõnul on selgelt näha, et elukoha valikul tõmbavad inimesi eelkõige suuremad keskused ja nende lähiümbrus. Ülle Madise kleiti täiendas hinnaline ehtekomplekt. Ehtekunstnik, minu karge stiil võiks talle edaspidigi sobida. Ülle Madise sügavrohelise ametisse astumise kleidi kõrval väärivad lähemad pilku hõbedased detailid. Ehtekunstnik Kadi Kübarsepp räägib, kuidas kleidi autori valikust sündis eritellimus ning mis teeb presidendi kõrvarõngad ja mansetinööbid eriliseks. Minu karge stiil võiks talle sobida edaspidigi, sõnas ta.

0: Alar Karise jalajälg, rahva president, kes jäi poliitikas üksi. Iga president jätab Eesti ühiskonda oma jälje. Selle tegelikku sügavust oskame hinnata alles aastate pärast, kui päevapoliitilised vaidlused on vaibunud ning üksikud otsused, kõned ja konfliktid asetunud pikemasse ajalukku. Alar Karis sobis oma aega, kuid see aeg osutus keerulisemaks, kui teda valides osati arvata, kirjutab Riigikogu liige Tõnis Mölder. Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi miljoni barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuseeksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel. Tartu turismisuvi tõi nii külastajate kui ka ööbimiste arvu kasvu. Statistikaameti andmetel peatusid selle aasta suvekuudel Tartu majutusasutustes 94 593 külastajat, kes veetsid siin kokku enam kui 154 493 ööd. Võrreldes eelmise aasta suvega kasvas nii sise- kui välisturistide arv ning suurenes ka ööbimiste arv. Tartu majutusasutuste tubade täitumus püsis endiselt Tallinna järel Eesti ühe suuremana. Pidamatus pole häbiasi, naised ootavad abi otsimisega üle 6 aasta. Beebimähkmetest räägitakse ühiskonnas vabalt, kuid täiskasvanute uriinipidamatus on teema, mida mainitakse pigem sosinal kui üldse. Häbi tõttu ootavad naised uuringute järgi abi otsimisega keskmiselt 6,5 aastat. Statistika näitab aga, et tegelikkuses on tegemist äärmiselt levinud tervisemurega. Harri Tiido, Prantsusmaa julgeoleku nägemus aastaks 2035. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Prantsusmaa nägemus riigikaitse- ja julgeolekupoliitikast. 9 aasta pärast nähakse Prantsusmaa tegutsemas praegusest ebastabiilsemas keskkonnas, mida iseloomustavad relvastuse kaasajastamine, jõupoliitika tagasitulek ja Venemaa tuumaähvardused, märgib Tiido. Kaubanduskeskustes toimunud muusikavaikuse aktsioon vallandas ootamatu reaktsiooni, tehke seda iga päev. Kuu alguses toimunud aktsioon, kus Tallinna erinevates kaubanduskeskustes ei mängitud 15 minutit muusikat, et näidata inimestele, kui iseenesest mõistetavalt muusikat võetakse, pani ostajad mõtlema, et muusikat avalikus ruumis enam üldse ei mängita. Cambridge'i innovatsiooniprofessor, kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchal.
1: Poola saatis hiljutiste noorünnakute järel koolidesse 20 000 politseinikku. Poola võimud käivitasid esmaspäeval ulatusliku politseioperatsiooni turvalisuse tagamiseks koolides pärast seda, kui eelmisel nädalal oli 3 eri koolis toimunud noarünnak. Koolidesse saadeti üle 20 000 politseiniku. Nobeli majanduspreemia anti majanduse stabiilsuse uurimise eest. Seekordne majanduspreemia läks kahele Ameerika Ühendriikide majandusteadlasele, Stanfordi ülikooli professorile Robert E. Hallile ja Columbia ülikooli professorile Michael Watfordile, kes on uurinud makromajandusliku stabiliseerimise mikroökonoomilised aluseid.
0: Saatse Saapa uus ümbersõidutee on viimaks avatud. Vaata, milline kaua oodatud tee välja näeb. Aasta pärast Saatse Saapa läbiva tee sulgemist on Setomaal valminud uus ühendus, mida liiklejad saavad juba kasutada. Setomaa vald jagas rõõmustavat uudist koos videoga, mis näitab värskelt avatud sõiduteed. Kuigi viimased ehitustööd veel käivad, on uus tee liiklusele avatud. Rootsi aktivist Greta Thunberg ühines Prantsusmaa kooliprotestidega. Rootsi aktivist Greta Thunberg osales teisipäeval Prantsusmaa pealinna lähistel barrikadeeritud keskkooli ees toimunud õpilaste meeleavaldusel, suurendades nädalaid kestnud paremate õppetingimuste nimel toimuva liikumise nähtavust. Tallinna linnapea Raudsepp, elektri- ja kütteabi on laual. Kuku raadio saates Mõjukate tund ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, Isamaa, et linn kaalub kõrgete energiahindade mõju leevendamiseks mitmeid meetmeid.

Intervjuus rääkis Raudsepp ka lauluväljakule 40-miljonilise toitlustusala rajamisest, kritiseeris Tammsaare muuseumi juures vana puu mahavõtmist ning kinnitas, et Tallinna haigla senine Lasnamäe suurhaigla projekt on jäädavalt lõppenud. Samuti leidis ta, et tühjenevad büroo

0: Terviseportaali paradoks, need, kes vajavad seda kõige rohkem, kasutavad seda kõige vähem. Hiljuti selgus, et suurel osal Eesti elanikest on raskusi terviseinfo mõistmisega. Värske uuring toob esile veel ühe murettekitava suundumuse, see, kust inimesed tervisemuredele vastuseid otsivad, erineb põlvkonniti märkimisväärselt. Samal ajal kui noored otsivad tervisenõu tehisarult, ei jõua osa eakaid ja kroonilisi haigusi põdevaid inimesi isegi riikliku terviseportaali.
1: Järgmiseks üks nali. Kes viimasena naerab, ei saanud ilmselt naljast aru.
0: Üle poole Eesti elanikest ostaks võimaluse korral kodu Harjumaale. Kuhu aga ei kiputa pea üldse? Norstati läbi viidud uuringust selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase sõnul on selgelt näha, et elukoha valikul tõmbavad inimesi eelkõige suuremad keskused ja nende lähiümbrus. 7 Hispaania salajast pärlit, linnad, millest sa polnud varem kuulnudki. Hispaania on pikka aega olnud eurooplaste meelispaik unistuste pensionipõlve veetmiseks. Kuigi paljud suunduvad harjumuspäraselt massiturismist üleajavatesse Costa del Soli või Benidormi, otsib üha enam elunautijaid midagi autentsemat, vaiksemat ja taskukohasemat. Värske uuringu põhjal on Hispaania kohaliku elurütmi, rikka ajaloo ja kaunite maastike nautimiseks parimad just need väikesed, alla 50 000 elanikuga, linnad, kus ajaloolised linnasüdamed on jalgsi läbitavad ning loodus algab otse koduuksest välja astudes. Uuring, varasema kogemuse nõiaring jätab Eesti noored töötuks. Eesti noored ei pääse peale kooli lõppu tööturule, sest tööandja ootab neilt varasemat kogemust. Juniorpositsioone asendab aga sageli juba tehisaru. Lahendusena saaksid tööandjad pakkuda tasustatud praktikakohti ning kool ja pere suunata noore valikuid senisest varasema seas, selgub hiljutisest uuringust. Homme. Amburi kuu toob päeva rohkem optimismi, liikumisvajadust ja soovi tavapärasest rutiinist välja murda. Hea aeg uute ideede uurimiseks, tulevikuplaanide tegemiseks ja inimestega suhtlemiseks, kes inspireerivad sind teistmoodi mõtlema. Samas tasub jälgida, et suur entusiasm ei paneks lubama rohkem, kui tegelikult jõuad. Rahatarkuse edendajad, mitu 100 000 eurot portfellis ei pea tulema tatra peal elamisega. Investeerimisplatvormi Investing Woman eestvedajad rääkisid investor Toomase tunnis rahatarkuse edendamisest venekeelses kogukonnas ning sellest, miks soov saada kiiresti rikkaks. Inforuumist isoleeritus ja keerulised reeglid teevad inimesed petturitele kergeks saagiks. Vaata, milliseks kujuneb tulevikus Pirita jõe suudmeala. Tallinna Olümpiapurjespordikeskus ASSI ja Arhitektide Liidu korraldatud Topi tänava 11 ja 13 ehk Pirita jõesuudme ala arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Salto tööspinn, mis näeb alale ette elamud, ärid, hotelli ja promenaadi. Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. Vanglas oli hea aeg maha võtta. Suures investeerimiskelmuses kahtlustatavad ja vahi alt pääsenud krüptoärimehed Martin Mander ja Sulev Kohjus tutvustasid uut krüptoprojekti. Prokuratuuri sõnul joonistub meeste tegevuses välja muster, mille tõttu nad kinni peeti. Pahad tüdrukud vallutavad ekraani, sügis näitab naiste tumedat poolt. Netflix on toonud vaid kahenädalase vahega ekraanile kaks uut seriaali, mille tegevus viib meid 19. sajandi lõppu Ameerikasse ning mille keskmes on kaks naist, kes ei kavatsegi leppida neile ühiskonna poolt määratud rolliga. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas, pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m.
2: Analüüs kinnitab Elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimaministeeriumi tellitud KPMG ja TalTechi analüüsi järgi on Elektrilevi 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud. Võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada

0: tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele. Y-Parthenoni uuring, tehisaru kasvatab tootlikkust, kuid kasu ei jõua alati ettevõtete finantstulemustesse. Y-Parthenoni värskest rahvusvahelisest tegevjuhtide uuringust CEO Outlook selgub, et tehisaru on viimase aasta jooksul olnud ettevõtete suurim tootlikkuse kasvuallikas. Samas tunnistab ligi veerand juhtidest, et neil on keeruline muuta tootlikkuse kasv mõõdetavaks finantstulemuseks.
1: Tehnoloogiahiiud valmistuvad Varksi tehisaru põhjustatud katastroofiks. Microsofti juhi Satya Nadella hinnangul peab ühiskond eeldama, et kõik tehisintellekti mudelid on küberturvalisuse mõttes läbivalt kompromiteeritud. Samal ajal võrdlevad aga suurte tehisintellekti ettevõtete tippjuhid väidetavalt omavahel ning päev pärast seda stsenaariume vahendab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Haapsalu UNESCO nimekirja. Mammi, puust südalinna taolist on raske leida, see vääriks rahvusvahelist tunnustust. Mammi on rohkem kui korra rääkinud ja kirjutanud sellest, et Haapsalu on maailma armsaim linnake. Aga sellest eelkõige Haapsalu asukohaga seoses, linnake asub keset merd. Ükskõik, kus suunas minna, ikka tuleb meri vastu. Tennise supertäht süüditas üllatuskaotuse järel palle ja ebaõnne. Vastane vastas toiliselt. Pärast vigastuspausi vormi koguva Carlos Alcarazi, ATP 3, teekond Shanghai kõrgeima taseme, ATP 1000 turniiril lõppes varakult teises ringis. Hispaania S üritas juhtunule leida ka kõrvalisi põhjuseid. Alar Karise jalajälg, rahva president, kes jäi poliitikas üksi. Iga president jätab Eesti ühiskonda oma jälje. Selle tegeliku sügavust oskame hinnata alles aastate pärast, kui päevapoliitilised vaidlused on vaibunud ning üksikud otsused, kõned ja konfliktid asetunud pikemasse ajalukku. Alar Karis sobis oma aega, kuid see aeg osutus keerulisemaks, kui teda valides osati arvata, kirjutab Riigikogu liige Tõnis Mölder. Perekond Parve pälvis ajaloolise tunnustuse, ükski Eesti paberväljaanne pole varem midagi sellist saavutanud. Kirjanik Jesper Parve ja tema abikaasa, lasteraamatute autor ning illustraator Mari Ojasaar Parve said esmaspäeval Saku mõisas toimunud fotosessioonil suure üllatuse osaliseks. Nimelt selgus, et nende kirjastuse lasteajakiri Mõtle, mängi, avasta on võitnud maineka rahvusvahelise ajakirjandusauhinna. Teise mätta otsast noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja. Eelmisel aastal pani Eestis süütegusid toime ligi 4000 noort, samas kui korduvaid kuritegusid sooritas neist vaid 75 last. Noorte kuritegevus on seega vaid kitsa riskirühma murekoht, mis nõuab vangla asemel isiklikumaid lahendusi, arutlesid kriminoloog Anna Markina ja kliiniline lastepsühholoog Iris Velling. Amelia Earharti kadunud lennuki otsingud algavad taas, teadlased loodavad saladusele jälile saada. Peaaegu 90 aastat tagasi Vaikse ookeani kohal kadunud Ameerika lenduri Amelia Earharti lennukit asub taas otsima uus ekspeditsioon. Teadlased loodavad leida Kiribati saarestikus asuva Nicu Maroro saare laguuni põhjast lennuki rusud, mis võiksid lõpuks anda vastuse ühele lennundusajaloo suurimale mõistatusele. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

käed on karedad, mu hääl on kui kruus, mu päevad on pikkad ja külmad. Aga koju kui jõuan, siis ukse taga on kaks väikest rohelist silma. Ta mahub mu pihku, nii väike ta on, ta käpad kui sametis padjad. Ta ronib mu rinnale, keerab end kerra ja hakkab siis tasada laulma. Nurr, nurr, mu väike nurr, sa teed ainult

0: Järgmiseks üks nali. Kui aru natukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
1: Poola saatis hiljutiste noorünnakute järel koolidesse 20 000 politseinikku. Poola võimud käivitasid esmaspäeval ulatusliku politseioperatsiooni turvalisuse tagamiseks koolides pärast seda, kui eelmisel nädalal oli kolmes eri koolis toimunud noorünnak. Koolidesse saadeti üle 20 000 politseinikku.
2: Kus on Tallinna kodutud miljonärid? Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Kuigi kinnisvaraturul käivad jutud uusarenduste aeglasemast müügist, näeb Eften Kapitali juht Viljar Arakas turul ka teistsugust pilti, seda just Tallinnat silmas pidades. Tema hinnangul leidub pealinna mereäärsetes uusarendustes üllatavalt palju kortereid, mille hind kerkib märkimisväärse hinnani. Ülle Madise kleiti täiendas hinnaline ehtekomplekt. Ehtekunstnik, minu karge stiil võiks talle edaspidigi sobida. Ülle Madise sügavrohelise ametisse astumise kleidi kõrval väärivad lähemad pilku hõbedased detailid. Ehtekunstnik Kadi Kübarsepp räägib, kuidas kleidi autori valikust sündis eritellimus ning mis teeb presidendi kõrvarõngad ja mansetinööbid eriliseks. Minu karge stiil võiks talle sobida edaspidigi, sõnasta. Rootsi aktivist Greta Thunberg ühines Prantsusmaa kooliprotestidega. Rootsi aktivist Greta Thunberg osales teisipäeval Prantsusmaa pealinna lähistel barrikadeeritud keskkooli ees toimunud õpilaste meeleavaldusel, suurendades nädalaid kestnud paremate õppetingimuste nimel toimuva liikumise nähtavust. Kivioja täispika Emily debüüdist järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada. Kongo endine president liitus mässulistega ja tahab valitsust kukutada. Kongo TV endine president Joseph Kabila on alustanud oma mantlipärija Felix Tshisekedi vastu teravat vägikaikavedu. Nimelt otsustas mullu tagasel ja surma mõistetud Kabila hakata juhtima uut mässuliste koalitsiooni, mis lubab valitsuse kas või jõuga kukutada. Nullimpulsis, miks haritud noored ei leia tööd? Selle nädala ETV saates Impuls arutlevad teemal, miks haritud noored ei leia tööd, töötukassa juht Kert Tiivas, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, riigikantselei nõunik Monika Tamla, Eesti Kunstiakadeemia rektor Hilka Hiop, tööd otsiv noor Keeli Parts ja tööandjate keskliidu juht Hando Sutter. Naiivsele elunautlejale ei peagi korralikku palka maksma. Nii matame end sooja kisselli. Ühiskond, kus pingutamine ja raskuste ületamine võrdsustatakse alandamise ja põrguvaluga,

0: mandub vaimselt, see hakkab tootma mitte ainult vähem raha, vaid ka kehvemat kultuuri, seadusandlust ja teadust. Kõik hakkavad otsima mingit kohta, kuhu limonaadipudel pihus pikali visata, samal ajal kui ümberringi kõik vaikselt laguneb, kirjutab ajakirjanik Sergei Metlev. Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg. Piiks, piiks ja miljard läinud. Valitsus teeb kiirlaenu eelarvet. Järgmise aasta riigieelarve meenutab kangesti kiirlaenu võtmist. Olmeliste püsikulude jaoks võetakse laenu, riigiaparaadi kulutusi vähendada ei taheta ning arve sellise priiskamise eest pärandatakse meie lastele, kirjutab ettevõtja Andrus Kaarelson, parempoolsed. Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga. Pärast rasket Balti liiga nädalavahetust algavad sel nädalal käsipalli Eesti meeste käsipalli karikavõistlused, kus osaleb sel hooajal 7 meeskonda, Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, HC Kehra Horizon Pulp ja Paper, HC Viimsi Aleksela, Skra Tapa ja Mustamäe käsipalliklubi.
1: Need on suurimad inimkonda varitsevad ohud aastaks 2100. Tuntud meditsiiniajakirjas ilmunud värske raport hoiatab, et aastaks 2100 võivad inimkonna maamunalt pühkida mitmed kriitilised ohud. Kuigi teatud sündmuste esinemise tõenäosus on praegu väike, on nende tagajärjed meie liigile laastavad, mistõttu vajab maailm ellujäämiseks enamat kui lihtsalt uusi tehnoloogiaid.
0: FIFA eiras oma põhikirja, et toetada president Infantino luksuslikku elustiili. Rahvusvaheline jalgpalliliit, FIFA, rikkus iseenda põhikirja, kui maksis organisatsiooni presidendile Gianni Infantinole mitme miljoni euro väärtuses lisapalka, ilma et oleks seda avalikult deklareerinud, kirjutab The Times. Kaubanduskeskustes toimunud muusikavaikuse aktsioon vallandas ootamatu reaktsiooni, tehke seda iga päev. Kuu alguses toimunud aktsioon, kus Tallinna erinevates kaubanduskeskustes ei mängitud 15 minutit muusikat, et näidata inimestele, kui iseenesest mõistetavalt muusikat võetakse, pani ostajad mõtlema, et muusikat avalikus ruumis enam üldse ei mängita. Eestis ainulaadse vigastuse saanud vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eriline, sest ta naasis peaaegu poole aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud. Musta mere lukk kadunud on ligi kolmandik maailma nisuekspordist. Hormuzi väina sulgemine on toonud kaasa energiakriisi ning tõstnud nafta ja gaasi hinda. Kuid viimastel kuudel on üha jõulisemalt fookusesse tõusnud teinegi strateegiline kaup, teravili. Nisu ja teiste põhikultuuride hinnad on aasta algusega võrreldes kerkinud 20-25% ning surve ei näita raugemise märke. Me liigume anarhia poole. Tallinna 21. koolis murdis 8-aastane tüdruk ninaluu, isa süüdistab ühiskonnas levivat karistamatust. Eile eetris olnud Kuuuurija saates rääkis kolme lapse isa Mark Luts murettekitavast juhtumist Tallinna 21. koolis, kus tema 8-aastane tütar sai vahetunnis toimunud kokkupõrkes ninalumurru. Isa sõnul ei ole tegemist pelgalt ühe õnnetusjuhtumiga, vaid märgiga sellest, et Eesti koolides väljub laste käitumine üha enam kontrolli alt. Manchester City sohitegemine võis teistele klubidele maksma minna kuni miljard eurot. Manchester City jalgpalliklubi mõisteti hiljuti süüdi 115 finantsreegli rikkumises vahemikus 2009-2018. Ehk nende selle aja jooksul võidetud 3 Inglismaa meistritiitlit, 1 Inglismaa karikas ja 3 liigakarikat ning muud saavutused ei tulnud ausal moel. Kui palju võisid seetõttu kannatada teised Inglise klubid? Kaur Kenderi kõmulise teose Untitled 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Ülehomme õhtul toimub teatris ekspeditsioon aktsioon 1. Kirjandustund riigi kulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mor.

0: Peaminister Kristen Michal õnnitles sotsiaalmeedias Ülle Madist, Eesti sai väga ägeda ja optimistliku tuleviku vaatava presidendi. Peaminister Kristen Michal õnnitles Ülle Madiset presidendiks saamise puhul, nimetades teda optimistlikuks tuleviku vaatavaks riigipeaks. Michal jagas ka Madise sõnu, et tulevik ei ole ette määratud, vaid inimesed ehitavad selle ise. Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootja Li Auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21 tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jaheda ja kohvi kuumana. Oled kulukas patsient või ei saa endaga hakkama? Riik hakkab sulle riskiskoori määrama. Tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna parem koostöö on vajalik ning keerulise abivajadusega inimeste varase märkamine ja toetamine igati tervitatav eesmärk. Ent mis võiks juhtuda, kui sinu järgmine arstivisiit lõpeb diagnoosi kõrval ka riigi antud riskitunnusega? Nii küsivad vandeadvokaadid Garri Ginter ja Allar Jõks ning Eesti Arstide Liidu president Neeme Tõnisson. Puhkusereisist sai õudusunenägu, pisikesed putukad hakkasid lennukis inimesi hammustama. Austraalia ja Itaalia vahel lennanud Qantase kauglennureisijad pidid taluma tõelist õudusunenägu, kui lennuki pardalt avastati lutikad. Mitmed reisijad kurtsid hammustuste üle ning lennuk tuli põhjalikuks puhastamiseks teenistusest kõrvaldada. Välisilm, Prantsusmaal jätkuvad 3 nädalat kestnud õpilaste meeleavaldused. Prantsusmaal on juba 3 nädalat kestnud üleriigilised koolinoorte meeleavaldused, millega protestitakse kehvade õpitingimuste vastu. Kohati on meeleavaldused muutunud vägivaldseks, valitsuse erinevad lubadused noori taltsutanud ei ole.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Sõber küsib, kuidas abielu läheb, mees, suurepäraselt. Me jagame kõik võrdselt, kuidas, tema teeb otsused ja mina olen nendega võrdselt nõus.
0: Kaamerad on kõikjal ja nüüd häkitakse neid kasutuseks sõjas. Kui USA ja Iisrael selle aasta algupoole Iraani pommitasid, otsustas üks farmer Iisraeli põhjaosas korra kaeda, kuidas kanadel käsi käib. Ta avas oma nutitelefonis puuride juurde paigutatud kaamera äpi ning jahmus, avastades selle araabiakeelseks muutunud olevat. Kanakasvataja võttis ühendust Iisraeli riikliku küberdirektoraadiga, kes omakorda avastas, et häkkerid tema Hiinas valmistatud kaamera oma kontrolli alla olid võtnud.
2: 3 nädalat kadunud olnud Keanu leiti Tartus sügavast katmata kaevust. Koeralugu on tõsine hoiatus maaomanikele. Tartumaal Tammistus ligi 3 nädalat kadunud olnud peagle Keanu on leitud ja jõudnud tagasi pere juurde. Koeraomaniku sõnul veetis loom suure osa sellest ajast kõrge rohu sisse peidetud katmata kaevus. Loomaarsti juures tehtud kontrolli järel tundub, et vapra koera tervis on imekombel peaaegu korras.
0: Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises läksid Kristiine spordihallis vastamisi HC Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Kõpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Weiss, Kviimsi Alexela ja Skää Tapa.
2: Madise tõstis presidendi kantselei direktori palga 8000 eurole. Esmaspäeval ametisse vannutatud president Ülle Madise määras oma kantseli ülema Paavo Nõgene palgaks 8000 eurot kuus. Seega on Nõgene palk ligi 33% kõrgem kui varasema presidendi kantselei juhi Krista Sibo 6000 eurone kuutasu.
0: Tapiku loeb, seal, kus pole kooli, poodi ega levi, hoiab tsivilisatsiooni raamatukogu. Tallinnas Kumu auditooriumis linastub järgmisel nädalal režissööride Nora Tuisu ja Erik Kiviselja dokumentaalfilm Tapiku loeb, mis viib vaataja Jõgevamaa külla, kus pole enam ammupoodi ega kooli. Tapiku külas saab veel riigiga suhelda raamatukogus, kus napib küll helistamiseks levi, kuid selle korvavad raamatukoguhoidja hiie ja kogukonnavaim. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.

Üüratult kaua kestev mäng, õhuhäired ja Putin Hudernlo. Ukraina jalgpall elab keset sõda. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 101. episoodis käis külas Postimehe uudistetoimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen, kes Ukraina klubivuti huvilisena avas sealse jalgpalli tausta, rääkides muuhulgas huvitavast kogemusest staadionilt. Karmen Joller, väide terviseandmete kontrollimatust jagamisest on vale. Arstile peab saama rääkida ka kõige isiklikumast murest, kartmata, et see jõuab kõrvaliste kõrvu. Terviseandmete kaitse tugevdamiseks on uus seadus Riigikokku saadetud, kuid ka praegu ei ole ega ole kunagi olnud olukorda, kus oleks vaba võimalus tuttava ametniku käest näiteks naabrinaise või kohtingukaaslase terviseandmeid küsida. Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeoleku teenistuse MI5 juhi Ken McCallumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas BBC. Tallinna pressikonverentsil liiklusteemad ja teetööd. Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil on täna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Monika Haukanõmm, Kristjan Järvan ja Joel Jesse ning Tallinna linnavolikogu kantseleijuhataja Keiu Friedenthal. Algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Ekspert hoiatab, neid vigu tehakse lemmiku toitmisel kõige sagedamini. Yorkshire'i terjereid, takse, puudleid ja teisi väikest õugu koeri on lihtne üle toita, kuid sama lihtne on jätta neile andmata piisav energiakogus. Lemmikloomade toitumisnõustaja sõnul on pisematel koertel kiirem ainevahetus ja väiksem magu, mistõttu vajavad nad teistsugust toitu ja toitmisrütmi kui suured tõud.

0: Terrorismi süüdistatav, Allah on tunnistaja, et ma ei tahtnud valvurit tappa. Terrorismi kuritegude süüdistatav Jevgeni Andrejenok ütles teisipäeval Harju maakohtus oma viimases sõnas, et ta ei tahtnud Tallinna vanglas valvurit tappa, millest teda süüdistatakse. Samuti ei olnud tal plaanis ühineda terroriorganisatsiooniga ISIS. Noorte seeriavõistluselt toodi Viljandisse 4 kuldmedalit. Laupäeval peeti Türi Konesko spordihoones 163 noore osalusel 20 noorte vabamaadluse seeriavõistluse kolmas etapp, millele lisasid rahvusvahelist kaalu lõunanaabrid ning Viljandi spordikooli ja tuleviku maadlusklubi 12 liikmelisest esindusest naasid peaaegu pooled koju medaliga. Legendaarne kunstnik Ludmilla Siim räägib õnnetusest, võitlesin terapeudiga. Pidin terveks saama, et edasi luua. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonil müüdi Ludmilla Siimu maal rõdu 150 000 euroga, see püstitas Eesti naiskunstniku teose uue oksjonirekordi. Erakordselt pöörase kunstniku teekonnaga Ludmilla on elanud Soomes juba üle 50 aasta ja jätkab aktiivselt töötamist. Prantsuse muuseumist röövitud hinnalised maalid leiti valeseina tagant. Möödunud kuul varastati Lõuna-Prantsusmaa muuseumist maalikunstniku Pierre-Auguste Renoir 2 teost. Esmaspäeval teatas prokuratuur, et maalid leiti erakordsest peidukohast, teosed olid müüritud ühe kahtlustatava kodus valeseina taha. Peidik oli ehitatud nii osavalt, et politsei ei suutnud seda esimese läbiotsimise ajal leida. Karolin Veensalu filmist Musta pori näkku, Liisa ei jää poistele alla. Näitleja Karolin Veensalu kehastab filmis Musta pori näkku Liisat, kes satub kahe sõbra vahelisse armukolmnurka. Kuigi lugu avaneb suuresti meeste vaatenurgast, ei ole Liisa sugugi tegelane, kes laseks teistel enda eest otsustada. Pohlak kohtus Berliini Nooblis restoranis Kuuramiga, kuid vestluse sisu jäi saladuseks. Kas Sofian Kuuram liitub novembrikuus või kunagi hiljem Eesti jalgpallikoondisega? Sinna alajuht Aivar Pohlak sobitas värvika taustaga palluriga hiljuti Berliinis esmatutvust, ent millest õhtusöögil räägiti, selle jätavad mõlemad mehed enda teada.
1: Järgmiseks üks nali. Kullake, kui ma juhtun surema, kas sa nutad mu pärast? Muidugi, sa ju tead, et ma vesistan iga tühja asja pärast.
0: Tallinna linnapea Raudsepp, elektri- ja kütteabi on laual. Kuku raadio saates Mõjukate tund ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp Isamaa, et linn kaalub kõrgete energiahindade mõju leevendamiseks mitmeid meetmeid. Intervjuus rääkis Raudsepp ka lauluväljakule 40 miljonilise toitlustusala rajamisest, kritiseeris Tammsaare muuseumi juures vana puu mahavõtmist ning kinnitas, et Tallinna haigla senine Lasnamäe suurhaigla projekt on jäädavalt lõppenud. Samuti leidis ta, et tühjenevad büroohooned tuleks kesklinnas muuta korteriteks, et vähendada autostumist. Seiklusportlased, ränk rada ja unepuudus võivad viia hallutsinatsioonideni. Seiklusporti maailmameistritiitli koju toonud Timmo Tammemäe rääkis Ringvaates, et rada oli 6 ööpäeva ja 500 kilomeetrit pikk ning selle aja jooksul magati 6 tundi. Kolmanda koha saanud Lauri Tammemäe sõnul tuli ka seda ette, et kurnatuse tõttu hakkas ta nägema hallutsinatsioone. Üks lihtne tegevus võib dementsuse eest kaitsta, paljud inimesed juba teevad seda. Värske teadusuuring toob häid uudiseid neile, kes eelistavad valmistoitudele ise kodus süüa teha. Selgub, et see igapäevane tegevus võib olla seotud märkimisväärselt väiksema dementsusriskiga. Kõige üllatavam on aga see, et aju kaitsmiseks ei pea isegi eriti hea kokk olema. Ihaste sillal lendas vastutuleva sõiduki koormast vineerplaat otse auto pihta. Eelmise nädala hommikul Ihaste sillale sõitnud Anneli Haan nägi ühtäkki enda poole lendamas kahte suurt vineerplaati. Üks kukkus küll sõiduteele, teine põrutas vastu tema autot. Naine pääses ehmatusega, kuid sõiduki parandamine läheb maksma ligi 3000 eurot. Tööd pole tehtudki, aga juba palk tõuseb. Presidendi kantselei direktori töötasu tekitas sotsiaalmeedias pahameelt. Värskelt ametisse astunud president Ülle Madise määras oma kantselei uue direktori Paavo Nõgene kuupalgaks 8000 eurot ehk ligi 2000 eurot rohkem, kui teenis tema eelkäija. Otsus on tekitanud Facebookis, Redditis ja Threadsis kriitikat, kus enim küsimusi tekitab palgaotsuse ajastus. Vägev tegu rahva jaoks.

0: ironiseerib üks sotsiaalmeedia kasutaja. Foto: Raigo Pajula president. Eesti presidendina astus täna ametisse senine õiguskantsler Ülle Madise, kes võttis koroonapettuse ajal julgelt sõna koroonapiirangute vastu, ent samas ei võtnud pärast seda menetlusse koroonakriisi raames toime pandud inimsuse vastaseid kuritegusid. Vasta küsitlusele siin, note, tere is abol embedded vit in dispost, please visite sitte to participate in dispostis poll. Vastuseid ootame kuni homseni. Toimetas Sander Soomaadhe post lugeja küsitlus, mida ootad Ülle Madiselt Eesti presidendina? Appeared first on Telegram.
1: Nobeli majanduspreemia anti majanduse stabiilsuse uurimise eest. Seekordne majanduspreemia läks kahele Ameerika Ühendriikide majandusteadlasele, Stanfordi ülikooli professorile Robert E. Hallile ja Columbia ülikooli professorile Michael Woodfordile, kes on uurinud makromajandusliku stabiliseerimise mikroökonoomilised aluseid.
0: Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglaja ründamises, vahendab TMS-i. Välisilm, luurejuht Hanningu tekitatud konkreetne kahju alles selgub. Saksamaa endine luurejuht August Hanning peeti eelmisel nädalal kinni kahtlustatuna spionaažis ja riigireetmises. Tema tekitatud konkreetse kahju ulatus pole veel selge, Saksamaa julgeolekuasutuste ja riigimainekahju võib aga juba praegu hinnata tohutuks. Palju väärtuslikku, veel rohkem huvilisi ja tülisid. Kõigi märkide ja taustajuttude järgi on kõige tõenäolisem Jaan Elkenist kalleima elus oleva Eesti kunstniku teinud suurärimees Margus Linnamäe. Aga kindel ka olla ei saa, sest Eestis on tavaks, et oksjonitel võitja isikut ei öelda ja suurärimees Õhtulehe päringule ei vastanud. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas, pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Muusikud harjutavad Pärnus Paavo Järvi käe all Aasia turneeks. Eesti festivaliorkestri EFO Aasia turneed hakati ette valmistama kahe aasta eest. Praegu teevad 83 muusikut Pärnu kontserdimajas proove, nädala lõpus annavad kontserdi Tallinnas Estonias ja siis algab juba sõit teisele poole maakera. Kas muusikud viiakse kohale erilennuga? Tahaks jõuda nii kaugele, muigab EFO asutaja ning dirigent Paavo Järvi. Prokuratuur saatis rahapesuteenuse osutamises süüdistatava mehe kohtu alla. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodanikku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. Kolme kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluutatehinguid enam kui 861 000 euro väärtuses. Traagiliselt surnud Jade Kuudi poeg ostis Pepsi raha eest narkootikume. Kümmekond aastat tagasi vaid 27-aastasena emakakaelavähki surnud Jade Kuudi noorem poeg Fredi tunnistab, et ostis Briti kuulsuste tõsielusarjas Celebrity Race Across the World osaledes Pepsi eelarve raha eest kanepit. Ülle Madise esimesel välisvisiidil, nalja on saanud palju, aga nalja ma olen päev otsa oodanudki. Teisipäeval lendas värske Eesti president Ülle Madise Lätti. Ma olen täiesti veendunud, et proua presidendi ametiaja jooksul meie koostöö aina tugevneb, ütles Läti riigipea Edgars Rinkvis pärast kohtumist Madisega. Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks? Jalgpalli ajakirjanik, sellise Levadiaga oleks olnud hädas ka väga hea Flora. Tallinna FC Levadia kindlustas 6 mänguvooru enne koduse jalgpalli kõrgliiga hooaja lõppu meistritiitli. Eksperdid

Kristjan Jaak Kangur ja Marek Lemsalu selgitasid ERR-ile, mis on Levadia tänavuse ülekaalu taga ja kui suurt rolli mängisid selles konkurentide probleemid. Odavamalt taevasse. Kaitsevägi soovib Turkish Airlines soodsamaid lennupileteid ja lisapagasit. Eesti Kaitsevägi ja Turkish Airlines on ette valmistanud koostöölepingu, mis võimaldaks kaitseväelastel lennata välismaale soodushinnaga. Kaitseväe pressiesindaja sõnul ei kaasne lepinguga kohustust reisida just Turkish Airlines. President Madise esimesel välisvisiidil Lätti kaitsealasele koostööle loob vundamendi teadmine, et oleme vennad ja õed. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Rinkvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel. Tegijal juhtub. Elis Lubja peadpööritavast Missi karussellist sattusin bussiriietega Kambodža luksushotelli õhtusöögile. Iseendaks jäämine teeb elu palju lihtsamaks. Teatab Miss Elis Lubja, kes esindas Eestit Kambodžas toimunud rahvusvahelisel Universal Woman 2026 võistlusel ja pälvis autentsuse auhinna. Ta jõudis talendikate koorias 16 parima ja sotsiaalse mõju projekti kategoorias 20 parima sekka. Kõik ei läinud aga siiski plaanipäraselt. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks nali. Stirlits kõndis mööda metsa ja otsis seeni. Otsis aga midagi ei leidnud. Ilmselt pole hooaeg, mõtles ta ja istus lumehange.
1: Air Baltiku kahjum üha süveneb. Läti lennufirma Air Baltic suurendas tänavu esimesel poolaastal käivet, kuid lõpetas kuus kuud 128,2 miljoni euro suuruse kahjumiga. Aasta varem oli ettevõtte sama perioodi kahjum vaid 1,7 miljonit eurot. Eelmise aasta kokkuvõttes kujunes Air Balticu puhaskahjumiks siiski 44,3 miljonit eurot. Seda viga ei tohi novembrikuust alates teha, Ryanair karmistas olulist piirangut. Alates järgmisest kuust jõustub kommertslennufirma Ryanair reisijatele oluline muudatus, lennujaamas suletakse registreerimis- ja pagasilauad senisest varem. Kui varasemalt sai ära antavad pagasit üle anda kuni 40 minutit enne lennuplaani pärast väljumist, siis uue korra kohaselt sulguvad lauad täpselt 60 minutit enne õhkutõusu. Parvel Pruunsild ja Urmas Koorits ehitavad Rakvere külje alla suure kaubanduskeskuse. Bigbanki ühe omaniku Parvel Pruunsilla ja mööbliaida kaasomaniku Urmas Kooritsa tänavu jaanuaris asutatud osaühing V6 ärimaja asus rajama Rakvere linnakülje alla põhjakeskuse naabrusesse kaubanduskeskust, mille plaanist sai kuulda juba 5 aasta eest. IMF hoiatab maailma finantsüsteemi ähvardavate küberohtude eest. Rahvusvaheline valuutafond IMF hoiatas teisipäeval, et ülemaailmne finantsüsteem seisab silmitsi kõrgenenud riskidega, sealhulgas võimaliku tehisaruga seotud turukorrektsiooni ja küberohtudega, millel võivad olla tõsised tagajärjed. Eigamägi Nairobi emmenist, Keenia soove ei saa lõpuni eirata. Kergejõustik on pikalt otsinud viise ala populariseerimiseks ja nähtavuse suurendamiseks. Üks viimase aja jõulisemaid samme on Keeniale 3 aasta pärast maailmameistrivõistluste korraldusõiguse andmine. Mida sellest arvata? Pikkaaegne Eesti Kergejõustikuliidu president ja praegune Eesti Olümpiakomitee president Erich Teigamägi rääkis Vikerraadio saates Spordipühapäev, et ilmselt oli see mõningane kompromissotsus, aga Aafrikat tähelepanuta ei saagi jätta. Saks soovitab presidendil Trumpi suhtes rahulolematust mitte maha vaikida. Kui Eesti ei ole rahul Donald Trumpi sõnavõttude ja käitumisega, tuleks seda ka avalikult väljendada, sõnas presidendi julgeoleku nõunik Rainer Saks Ringvaat.

0: mõttes. Tema sõnul on Trumpi frustratsioon Vene naftatehaste ründamise osas kantud siseriiklikust soovist hoida kütusehinnad enne USA valimisi all. See oli kohatu ja lugupidamatu. Dopingukütid ei põlanud jalgratturit tülitada isegi väga dramaatilises olukorras. Austria profijalgrattur Valentina Cavallar kaotas septembris oma ema, kuid keset leina ja oma elu seni kõige raskemaid tunde ei ilmunud tema ukse taha mitte matusekorraldajad, vaid dopingukütid. Saatse saapa uus ümbersõidutee on viimaks avatud. Vaata, milline kaua oodatud tee välja näeb. Aasta pärast Saatse saapa läbiva tee sulgemist on Setomaal valminud uus ühendus, mida liiklejad saavad juba kasutada. Setomaa vald jagas rõõmustavat uudist koos videoga, mis näitab värskelt avatud sõiduteed. Kuigi viimased ehitustööd veel käivad, on uus tee liiklusele avatud. Keerulisel ajal kohviku avanud väikeettevõtja Andrus Holm, head kuud peavad halvad ära katma. Andrus Holm on tegelenud turundusega, töötanud meditsiinivaldkonnas, juhtinud inimesi ja suuri hooajalisi projekte ning olnud üle 10 aasta seotud toitlustusega. Nüüd peab ta koos õe Kristiinaga Tallinna kesklinnas kohvituba, kus küpsetised valmivad kohapeal algusest lõpuni. Holm räägib, miks oli tema esimene vastus kohviku avamisele ei, miks teeb Eesti toitlustusettevõtete tulevik talle muret ja miks ei tohiks inimene kunagi loobuda suurelt unistamisest. Linnavalitsus investeerib miljoneid, et luua tänavate rookimiseks uus asutus, eraettevõtja näeb selles turu solkimist. Tartu linnavalitsus valmistub võtma märkimisväärset osa tänavahooldusest erasektorilt ära ja andma selle töö oma asutusele nimega Tartu linnahooldus. Erasektor näeb sellest arbetut turu solkimist, aga linnavalitsus lubab, et 5 miljoni suurune investeering toob maksumaksjale kokkuhoidu. Timotheus Sammul, filmis mängida meeldib, aga näitlemine pole minu teema. Filmis Mustapori näkku Mihkel Rauda kehastav Timotheus Sammul rääkis Ringvaates, et filmis mängida talle meeldib, aga näitlemist oma igapäevatööna ta ette ei kujuta. Kojameest kehastav Erling Eding meenutas, et pidi filmivõtete pärast terve suve kusekollaste juustega ringi käima. Milleks Riigikantselei tippjuhtide valikukomisjon, kui otsustajaks on ministrid ja kantslerid? Milleks on Riigikantselei juures tippjuhtide kompetentsikeskus, kes justkui sõltumatult hindab ja valib riigile juhtiv töötajaid, kui tööle võetakse ikkagi kandidaat, kes on tulevase ülemusega olnud varasemas elus tihedalt seotud? Putin valmistub Trumpilt veel kingitusi saama. Kõik saavad tänu USA presidendi enda septembris tehtud avaldustele aru, et tema eesmärk on saavutada mootorikütuste hinnalangus USA tanklates enne kongressi vahevalimisi ning täpselt nii saavad sellest kõik aru ka Venemaal, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed.
1: Selgusid Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad, millisel kohal on eestlaste lemmikud? Taas on selgunud Euroopa kõige turvalisemad lennufirmad ning edetabeli esiviisikusse jõudis ka 3 odavlennufirmat. Air Advisori värske uuring näitab, et soodsad piletihinnad ei tähenda tingimata järeleandmisi lennuohutuses.
0: Maarja Nuut, igas helis võib peituda terve maailm. Plektrummi külastas muusik Maarja Nuut, kes rääkis kuulamisest, tajumisest, pärimusest, paigatunnetusest ja oma loomeprotsessist. Teekonnal klassikalisest viiulist India raagade, Eesti pärimusmuusika ja elektroonikani on teda juhtinud uudishimu ning soov mõista ka seda, millest ta kohe aru ei saa. Euroopa gaasihind tõusis enam kui 3 aasta kõrgeimale tasemele. Euroopa maagaasi hind on tõusnud 87 euroni megavatt-tunni eest, sest Katari veeldatud maagaasi tarnete katkemine ja talve eel tavapärasest väiksemad varud hoiavad turgu pinges. Gaasivarud on viimastel nädalatel oodatust kiiremini täitunud, kuid jäävad ajaloolisele keskmisele selgelt alla. Kui naine saab presidendiks, miks mees oma karjääris sammu tagasi ei astu? Eesti sai uue presidendi. Ülle Madise ametis seastumine on kahtlemata ajalooline hetk, kuid selle päeva juures jäi mulle silma hoopis üks teine asjaolu. Oleme aastakümneid harjunud sellega, et meespresidendi kõrval seisab naine, kes on valmis oma senise elu ja karjääri ümber korraldama, et pühenduda riigipea toetamisele. Nüüd seisab Eesti presidendi kõrval mees, kellel on endal kõrge amet Euroopa Liidu kohtus. See paneb mõtlema, kas meie ühiskonnas kehtib

Vaat presidendi abikaasale ühesugused ootused sõltumata sellest, kas tegemist on mehe või naisega. Tallinna peab ülemiste kruntide eest maksma pro kapitalile üle miljoni. Kohus otsustas, et Tallinna 3 aastat tagasi määratud sundvõõrandamistasu pro kapitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp Isamaa. Loomakaitsjad on uue seaduse eel ahastuses, kas ma tõesti pean oma elutöö lõpetama. Suvel vedasid loomakaitsjad Riigikogu maaelukomisjoniga vägikaigast uue plaanitava loomakaitseseaduse üle, mis potentsiaalselt tähendaks paljude mtüde hukku. Nüüd paistab, et seadusandjad on kirstukaane sisse löönud viimase naela. Mustapori näkku, Raua raamatust sai muretu suvine noortekomöödia. Mustapori näkku uhkel esilinastusel käisid teiste seas tublid ajakirjanikud Postimehe kultuuritoimetusest. Kultuuritoimetuse juht Hendrik Alla, kes alles ka Raua raamatu üle luges, astus koos Heili Sibritsaga kaamera ette ja räägib meile, mida ta Jaak Ilmi filmiversioonist arvas. Eesti sportvõimlejad unistavad Pilesi eeskujul tiitlivõistlustel naasta. Suveolümpiamängude ühe suurala sportvõimlemise maailmameistrivõistlused toimuvad järgmisel nädalal Rotterdamis. Eesti loodab alatiitlivõistlustele oma sportlasega naasta poole aasta pärast, kui Jerevanis peetakse Euroopa meistrivõistlused. Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega. Kanada läheneb. Naftarikka provintsi elanikud kaaluvad iseseisvumist. Nafta on teinud Albertast ühe Kanada jõukama provintsi. Ometi tahab osa sealsest rahvast just musta kulla tõttu Kanadast lahku lüüa. Separatistide hinnangul lõikab kaugel Ottavas asuv keskvalitsus nende rikkuselt kasu, kuid takistab samal ajal selle kasvatamist. Nüüd on aastakümneid vindunud tüli jõudnud rahvahäletuseni. Madise hoidus otsesõnu USA-Vene diislitehingut kommenteerimast. President Ülle Madise hoidus infopuudusele viidates otseselt kommenteerimast USA ja Venemaa diislitehingut, millest nädalavahetusel teatas president Donald Trump, kuid rõhutas, et kõik, mis Venemaad tugevdab ja Ukrainat nõrgendab, on halb. Marti Kras, kuldne ring linnast väljas tõmbab elu endale kesklinna ähvardavad tondilossid. Tallinna kesklinnast sõidavad igal õhtul tuhanded inimesed koju Peetrisse, Viimsisse, Harkusse ja mujale kuldsesse ringi. Samal ajal arutame kesklinnas selle üle, kas tühjenevatesse büroohoonetesse ikka saab eluruume teha. Selles vastuolus on päris hästi kokku võetud üks Tallinna arengu põhiprobleeme. Töötukassa, tööturg tugevneb, töötute arv püsib alla 40 000. Kolmanda kvartali näitajad viitavad tööturu mõningasele tugevnemisele. Töötuid on vähem, tööpakkumisi rohkem ning konkurents vabadele töökohtadele leevenenud. Samas erinevad tööleidmise võimalused valdkonniti märkimisväärselt. WRC kalendris püsiv ralli Estonia vajab värskendust ja võiks kaaluda Tallinna plaani. Postimehe rallisaade Park Fermk vaatas tagasi nädalavahetusel Eesti rallihooaja lõpetanud Saaremaa rallile, millest üks saatejuhtidest ka ise osa võttis. Lisaks hakiti üksipulgi läbi järgmise aasta WRC kalender ning pakuti välja mitmeid huvitavaid ideid, kuidas Eesti ME-etapile veelgi rohkem värvi ja omanäolisust juurde anda. Saatejuhid on Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Kui teie võtsite ära meie sinepi, president Ülle Madise tõgas Riias sõbralikult lätlasi. Läti sotsiaalmeedia platvormidel levib kulutulena vaimukas videoklipp äsja ametisse astunud Eesti presidendi Ülle Madise esimesest ametlikust visiidist Riiga, kus ta võttis sõbralikult luubi alla kahe naaberriigi majandussuhted ja toidutööstuse vägikaikaveo. Milline partei sai kolmandas kvartalis enim annetusi? Kes olid suurimad toetajad? Kõige enam kogus tänavu kolmandas kvartalis annetusi Isamaa, praktiliselt tühjade pihkudega, jäi Eesti 200. Kes aga vana asja meenutab, sel silm peast välja, Reformierakonnal sigines hilinemisega aruandesse 500 000 eurot

Kolmapäeval võib mõnel pool Eestis vihma sadada. Eeloleval ööl taandub kõrgrõhuhari Eesti kohalt itta. Seda hakkab survestama Lõuna-Skandinaaviast lähenev madalrõhkkond, mis päeval Läänemerele jõuab. Kui öösel sajab vähest vihma vaid kohati, siis päeval liiguvad tihedamad sajupilved läänest itta üle mandri. Kuidas miljardite eest maailm hävitada ja see jandiks pöörata? Üks aasta oodatumaid filme, Oscari võitjast lavastaja ja maailma suurimast filmitähest peaosatäitja koostöös valminud Tiker on saanud kolki kriitikutelt ja prantsatanud näoli vastu asfalti kinokassas. Kas tegemist on ühe filmiajaloo suurima läbikukkumisega? Fitnessilaval 10 000 euroses kleidis säranud Brigitta Anton ringlevatest kuulujuttudest, see on absurdne väljamõeldis. Pärast Fitlab kuppi ilmus meedias, et Brigitta Anton säras laval 10 000 eurot maksvas kleidis. Üks Sparta staažikamaid treenereid oli sellest hinnaväitest kuuldes väga üllatunud. Räägib toimetusele üks allikas, kelle sõnul sahistatakse kuluaarides Brigitta kleidist, kust inimesed tulevad selliste asjade peale. Hoiab Brigitta Anton levivatest kõlakatest kuuldes peast kinni. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud. Ihkab vabadusse. Alaealisena noore mehe tapnud ja surnukeha põletanud Karl Koiva, olen siin juba küllalt istunud, isapärandus ootab. Viru maakohtus arutati teisipäeval Karl Koiva tingimisi enne tähtaega vabastamist. Koiva mõisteti alaealisena süüdi koos kahe kaaslasega 21-aastase noormehe surnuks peksmises ja tema surnukeha põletamises. Vangla ega prokuratuur vabastamist ei toeta. Kontroll, millest ei teadnud isegi eliitkooli juht, riik uurib õpetajate tausta iga 10 päeva järel. Mõned Tartu haridustöötajad avastasid, et Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Eesti hariduse infosüsteem EHIS teeb nende kohta iga 10 päeva järel karistusregistrisse päringuid. Selgub, et Haridusministeerium on haridustöötajate tausta automaatselt kontrollinud juba 9 aastat, kuid isegi kahe Tartu tuntud gümnaasiumi direktorile tuli selline asi üllatusena. Loomakaitsjad ahastuses, uued nõuded võivad abivajavad kassid hätta jätta. Eestimaa Loomakaitse Liit ja ligi 30 loomapäästeorganisatsiooni kutsuvad Riigikogu üles plaanitavaid loomakaitseseaduse muudatusi praegusel kujul mitte toetama, sest uued nõuded võivad vabatahtlike tööd raskendada ja abivajavad loomad hoopis hätta jätta. Kutid seavad ohtu Saudi Araabia tulevikuambitsioonid. Iraani toetatud Jeemeni Huti mässulised hoogustavad rünnakuid Saudi Araabia taristu vastu, ohustades kuningriigi julgeolekut, naftaeksporti ja majanduse moderniseerimise eesmärke. Huttide rünnakud seavad nüüd tõsiselt ohtu ka kroonprints Mohammed bin Salmani ambitsioonikad majandusplaanid. Kaks korda kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme Kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks 2 korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima. Ott Järvela, siiras lugu on spordiajakirjanduses kõige kõvem valuuta. Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Saates sai sõna Postimehe sporditoimetuse juht Ott Järvela, kes rääkis valikukriteeriumidest just erameedia perspektiivist. Doktoritöö, matemaatikaärevuse kujunemisel mängib rolli ka koolikeskkond. Tartu Ülikoolis valminud doktoritöös uuritud matemaatikaärevus on seotud õpilaste matemaatika tulemustega ning selle kujunemisel mängivad rolli nii õpilase enda uskumused ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused kui ka koolikeskkond. Mis toimub välismaal? Hitler Mussolini sai linnapeaks ja õpilaste protestid lõppesid vigastustega. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest välismaal. Peruus võitis linnapeavalimised Hitler Mussolini, Prantsusmaal sai õpilaste protestidel vigastada

sadu inimesi ning Venemaal uuritakse koerte surmadega seotud vaktsiiniskandaali. Suvel Pärnu jõe ääres alaealist peksnud meeste juhtum jõuab kohtusse, üks ründajatest ähvardas hiljuti teist meest relvalaadse esemega. Tänavu juunis tungisid täiskasvanud mehed Pärnu südalinnas kallale kolmele noorele, kellest ühte peksid eriti jõhkralt. Peksetest ühe võttis politsei järgmise vägivallateo järel vahi alla. President Madise sõitis Lätti esimesele välisvisiidile. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Ringvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel. Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund. Isa poja eest kosjas. Kirjanik Lembit Uustund, mina ei saanud ju minna, aga pulmadega oli kiire. Kirjanik ja kauaaegne merekapten Lembit Uustund usaldas oma isa, armastatud laululoojat Albert Uustundi sedavõrd, et saatis

0: Piiks-piiks ja miljard läinud. Valitsus teeb kiirlaenu eelarvet. Järgmise aasta riigieelarve meenutab kangesti kiirlaenu võtmist. Olmeliste püsikulude jaoks võetakse laenu, riigiaparaadi kulutusi vähendada ei taheta ning arve sellise priiskamise eest pärandatakse meie lastele, kirjutab ettevõtja Andrus Kaarelson, Parempoolsed.
1: Järgmiseks üks nali. Kallis, käi poes ära. Aga mu kullake, väljas on selline vihm, et hea peremees ei aja koeragi välja. Heldeke, mine siis ilma koerata.
0: Puhkusereisist sai õudusunenägu, pisikesed putukad hakkasid lennukis inimesi hammustama. Austraalia ja Itaalia vahel lennanud Kantase kauglennu reisijad pidid taluma tõelist õudusunenägu, kui lennuki pardalt avastati lutikad. Mitmed reisijad kurtsid hammustuste üle ning lennuk tuli põhjalikuks puhastamiseks teenistusest kõrvaldada. Pealtnäha ootamatu radiaatorileke jättis koduomaniku hüvitiseta. Kodukindlustuselt oodatakse eelkõige kaitset ootamatute õnnetuste eest. Aga mis juhtub siis, kui kodus hakkab järsku lekkima keskkütteradiaator ning vesi rikub põranda ja seinad? Kas tegemist on kindlustusjuhtumiga või loetakse selline kahju hoopis seadme kulumise tagajärjeks? Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Uhkete eesmärkide nimel peab Levadia säilitama meistritiitli vundamendiks olnud Eesti jalgpallurite tuumiku. FC Levadia kindlustas pühapäeval klubi ajaloo 12. meistritiitli võimsamalt, kui nad ise või keegi teine seda varem on suutnud. Kuldmedal sai selgeks juba 6 vooru enne championaadi lõppu ehk ajal, kui 16,7% mänge veel pidamata. Muusikud harjutavad Pärnus Paavo Järvi käe all Aasia turneeks. Eesti festivaliorkestri EFO Aasia turneed hakati ette valmistama 2 aasta eest. Praegu teevad 83 muusikut Pärnu kontserdimajas proove, nädala lõpus annavad kontserdi Tallinnas Estonias ja siis algab juba sõit teisele poole maakera. Kas muusikud viiakse kohal erilennuga? Tahaks jõuda nii kaugele, muigab EFO asutaja ning dirigent Paavo Järvi. Põllumehi ähvardab ebameeldiv üllatus, töökorras traktor võib järgmisel kuul registrist kaduda. Riik tahab vabaneda registrit koormavatest kümnetest tuhandetest fantoomsõidukitest ning järgmisel kuul kustutatakse automaatselt registrist sõidukid ja haagised, mille kanne oli tänavu juulis seisuga olnud peatatud üle 7 aasta. See puudutab ka vanemat põllumajandustehnikat, mille registrikanne on peatatud ja millega avalikul teel ei sõideta, kuid millega tehakse põllul endiselt tööd. Pidamatus pole häbiasi, naised ootavad abi otsimisega üle 6 aasta. Beebimähkmetest räägitakse ühiskonnas vabalt, kuid täiskasvanute uriinipidamatus on teema, mida mainitakse pigem sosinal kui üldse. Häbi tõttu ootavad naised uuringute järgi abi otsimisega keskmiselt 6,5 aastat. Statistika näitab aga, et tegelikkuses on tegemist äärmiselt levinud tervisemurega. Maarja Nuut, igas helis võib peituda terve maailm. Plektrummi külastas muusik Maarja Nuut, kes rääkis kuulamisest, tajumisest, pärimusest, paigatunnetusest ja oma loomeprotsessist. Teekonnal klassikalisest viiulist India raagade, Eesti pärimusmuusika ja elektroonikani on teda juhtinud uudishimu ning soov mõista ka seda, millest ta kohe aru ei saa. Kutid seavad ohtu Saudi Araabia tuleviku ambitsioonid. Iraani toetatud Jeemeni Huti mässulised hoogustavad rünnakuid Saudi Araabia taristu vastu, ohustades kuningriigi julgeolekut, naftaeksporti ja majanduse moderniseerimise eesmärke. Huttide rünnakud seavad nüüd tõsiselt ohtu ka kroonprints Mohammed bin Salmani ambitsioonikad majandusplaanid. Eestis ainulaadse vigastuse saanud vapruse kapten naasis väljakule. Piltlikult öeldes tuli jalg otsast ära. Pärnu vapruse kapteni Magnus Villota jaoks oli möödunud laupäev eriline, sest ta naasis peaaegu poole aasta järel väljakule, olles paranenud vigastusest, mille sarnast pole tema sõnul Eestis varem nähtud. Loomakaitsjad on uue seaduse eel ahastuses, kas ma tõesti pean oma elutöö lõpetama?

0: ma. Suvel vedasid loomakaitsjad Riigikogu maaelukomisjoniga vägikaigast uue plaanitava loomakaitseseaduse üle, mis potentsiaalselt tähendaks paljude mtüde hukku. Nüüd paistab, et seadusandjad on kirstukaane sisse löönud viimase naela. Timotheus Sammul, filmis mängida meeldib, aga näitlemine pole minu teema. Filmis Mustapori näkku Mihkel Rauda kehastav Timotheus Sammul rääkis Ringvaates, et filmis mängida talle meeldib, aga näitlemist oma igapäevatööna ta ette ei kujuta. Kojameest kehastav Erling Eding meenutas, et pidi filmivõtete pärast terve suve kusekollaste juustega ringi käima. Doktoritöö, matemaatikaärevuse kujunemisel mängib rolli ka koolikeskkond. Tartu Ülikoolis valminud doktoritöös uuritud matemaatikaärevus on seotud õpilaste matemaatika tulemustega ning selle kujunemisel mängivad rolli nii õpilase enda uskumused ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused kui ka koolikeskkond. Milline talv tuleb? Teistes linnades võib olla parem kui mullu, Kievis aga kõige raskem. Ukraina soojusenergiaklastri presidendi Anatoli Korši sõnul hävitab vaenlane ulatuslikult energiataristu objekte ning ametivõimud alustasid Kievi talveks ettevalmistamist liiga hilja. Tema hinnangul ohustavad hilinenud otsused ja Venemaa rünnakud tõsiselt pealinna soojusvarustust. Jordani rekordiline mängusärgi oksjon alistas Eesti Kunstnike Liidu oma enam kui viiekordse marginaaliga. Läbi aegade ühe parema korvpalluri Michael Jordani paarkümmend aastat tagasi NBA finaalid üle elanud mängusärk läks oksjonil kaubaks 14 miljoni dollari ehk umbes 12,5 miljoni euro eest. Meie eluaja suuri mull. Miljardärid jäävad eri meelt, kui kaua börsipidu kestab. Üha rohkem miljardäridest investoreid hoiatab tehisintellekti mulli eest. Kuna aktsiaturud püstitavad endiselt rekordeid, seisavad investorid küsimuse ees, kas võtta kasum juba praegu välja või kasutada tõusulainet edasi. Üüratult kaua kestev mäng, õhuhäired ja Putin Hudernlo. Ukraina jalgpall elab keset sõda. Postimehe jalgpalliteemalise taskuhäälingu Kesktormajad 101. Episoodis käis külas Postimehe uudistetoimetuse ajakirjanik Tarvo Matsen, kes Ukraina klubivuti huvilisena avas sealse jalgpalli tausta, rääkides muuhulgas huvitavast kogemusest staadionilt. Tallinnas jäljetult kadunud 20-aastasest Vanessast pole ühtegi vihjet, see ei ole tavapärane. Pühapäeva õhtul Tallinnas kadunuks jäänud 20-aastasest Vanessast pole endiselt jälgegi. Möödunud on juba kaks ööpäeva, kuid neiu asukoha kohta pole saabunud ainsatki vihjet. Sa kadunud esindaja Aare Rüütel tunneb olukorra pärast muret, sest ilma uue infota pole võimalik otsinguid konkreetsele piirkonnale suunata. Karmen Joller, väide terviseandmete kontrollimatust jagamisest on vale. Arstile peab saama rääkida ka kõige isiklikumast murest, kartmata, et see jõuab kõrvaliste kõrvu. Terviseandmete kaitse tugevdamiseks on uus seadus Riigikokku saadetud, kuid ka praegu ei ole ega ole kunagi olnud olukorda, kus oleks vaba võimalus tuttava ametniku käest näiteks naabrinaise või kohtingukaaslase terviseandmeid küsida. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Ja siin me näeme keskealist seltskonda loomaaias. Nad liiguvad vaikselt. Aga mitte kauaks.

0: ma suren, aidake.
1: Ja siis tuleb loomatalitaja, kummikud jalas, ämber käes. Ta vaatab seda seltskonda, vangutab vaikselt pead. Igal aastal, ütleb ta, igal aastal üks selline ja läheb tagasi hüvenide juurde.

0: Järgmiseks üks nali. Kaebealune, rääkige kohtule oma keskpanga röövimise plaanist.
1: Ma ei saa, teie ausus, saalis on palju minu konkurente.
2: President Madise esimesel välisvisiidil Lätti kaitsealasele koostööle loob vundamendi teadmine, et oleme vennad ja õed. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Rinkvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel. Terrorismi süüdistatav, Allah on tunnistaja, et ma ei tahtnud valvurit tappa. Terrorismi kuritegude süüdistatav Jevgeni Andreenok ütles teisipäeval Harju maakohtus oma viimases sõnas, et ta ei tahtnud Tallinna vanglas valvurit tappa, millest teda süüdistatakse. Samuti ei olnud tal plaanis ühineda terroriorganisatsiooniga ISIS. Legendaarne kunstnik Ludmilla Siim räägib õnnetusest, võitlesin terapeudiga. Pidin terveks saama, et edasi luua. Eesti Kunstnike Liidu toetusoksjonil müüdi Ludmilla Siimu maal rõdu 150 000 euroga, see püstitas Eesti naiskunstniku teose uue oksjonirekordi. Erakordselt pöörase kunstniku teekonnaga Ludmilla on elanud Soomes juba üle 50 aasta ja jätkab aktiivselt töötamist. Ülle Madiset kiitev Anu Saagim rääkis, mida ta ise Eesti presidendina ette võtaks. Anu Saagim iseloomustab värsket Eesti Vabariigi presidenti soojade sõnadega. Eesti elukohta ütles ta, et tihtipeale elavad inimesed majanduslikult hästi siis, kui nad teevad mitut asja korraga, ning eriti on tal kahju vanemast generatsioonist, kes on pidanud elus väga palju tööd rabama. Amelia Earharti kadunud lennuki otsingud algavad taas, teadlased loodavad saladusele jälile saada. Peaaegu 90 aastat tagasi Vaikse ookeani kohal kadunud Ameerika lenduri Amelia Earharti lennukit asub taas otsima uus ekspeditsioon. Teadlased loodavad leida Kiribati saarestikus asuva Nikku Maroro saare laguuni põhjast lennuki rusud, mis võiksid lõpuks anda vastuse ühele lennundusajaloo suurimale mõistatusele. Üks president korraga, mida mäletab rahvas. Eestile on kombeks üks president korraga, kuulus Lennart Meri lause, mille ilmselt tegi surematumaks Alo Mattiiseni muusika taustal ETV ekraani vahendusel noore peaministriga vastuolus olev president ise. Eile astus ametisse taasiseseisvunud riigi kuues president, kirjutab Priit Tammeraid Isamaa. Tartu kihutab oma inimeste kulul sügavale sotsialismisohu. Tartu linnajuhid paistavad kapitalistlikust elukorraldusest väsinud olevat. Kui paljudes lääneriikides avaldub sarnane hoiak agressiivsetes meeleavaldustes ja punalippude lehvitamises, siis Tartu

0: pettus kogu rahvale kuuluvate uute ettevõtete loomises. Eesti riik on nagu brontosaurus, aga võiks ideaalis olla nagu inimene või vähemalt karu. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV veebisaates Põhimõtted ja riik arutab Veiko Lukman kolmapäeviti koos Põhimõttekoja raportite autoritega, kuidas teha Eesti riigi juhtimine paremaks. Samateemalisi arvamuslugusid on võimalik lugeda samuti kolmapäeviti ilmuvast Fookusest Põhimõtted ja riik. Edukaks ei saa kunstnik, kes kõige ilusamaid töid maalib, vaid see, kes oskab endale nime teha. Loomeinimene on tänapäeval bränd ja seetõttu tuleb osata end müüa, seda õpetatakse isegi ülikoolis eraldi kursusena. On tagumine aeg, et ka vanem põlvkond minetaks võltshäbi ja õpiks ennast ise tutvustama. USA kohtunik käskis peatada riigi rahastatud Trumpi reklaamid. USA kohtunik keelas pühapäeval president Donald Trumpi administratsioonil kasutada riigieelarve raha poliitiliste reklaamide eest tasumiseks. Trumpi ülistavad telereklaamid, mille eest olid tasunud maksumaksjad, hakkasid eetrisse jõudma septembri lõpus ja tekitasid vastuseisu USA mõlemas peamises erakonnas. Kui kitar kõneleb, jääb Viljandi kuulama. Möödunud 19. Viljandi kitarifestivali meenutades tekib korduse tunne, sest masinavärk ja ülesehitus on timmitud väga heaks. Eksimatu muusikamaitse ja sidemete võrk lubab Ain Aganal, pealikul, nõudliku kõrvaga muusikasõbrale pakkuda kena nädala lõppu Viljandis. Naiivsele elunautlejale ei peagi korralikku palka maksma. Nii matame end sooja kisselli. Ühiskond, kus pingutamine ja raskuste ületamine võrdsustatakse alandamise ja põrguvaluga, mandub vaimselt, see hakkab tootma mitte ainult vähem raha, vaid ka kehvemat kultuuri, seadusandlust ja teadust. Kõik hakkavad otsima mingit kohta, kuhu limonaadipudel pihus pikali visata, samal ajal kui ümberringi kõik vaikselt laguneb, kirjutab ajakirjanik Sergei Metlev. Seda viga ei tohi novembrikuust alates teha, Rea Nair karmistas olulist piirangut. Alates järgmisest kuust jõustub kommertslennufirma Rea Nair reisijatele oluline muudatus, lennujaamas suletakse registreerimis- ja pagasilauad senisest varem. Kui varasemalt sai äraantavat pagasit üle anda kuni 40 minutit enne lennuplaani pärast väljumist, siis uue korra kohaselt sulguvad lauad täpselt 60 minutit enne õhkutõusu. Ülemiste terminal valmib 2028 hoolimata raudtee ehituse venimisest. Kuigi Rail Balticu valmimistähtaeg on lükatud 2030. aastalt 2034. aastale, ei muuda see Ülemiste reisiterminali valmimistähtaega ning terminal saab valmis ülejärgmisel aastal. Piret Väinsalu, energiasuveräänsus on Eesti ja Euroopa ühine julgeolekuhuvi. Iga importitava energiaühikuga liigub tarbijate ja ettevõtete raha Euroopa Liidust välja, toites sageli režiime, mis on Euroopa Liidu suhtes vaenulikud. Lisaks hoiab see kütuste ja energia hinda tarbijate jaoks ebamõistlikult kõrgena, kirjutab Piret Väinsalu. Isa poja eest kosjas. Kirjanik Lembit Uustund, mina ei saanud ju minna, aga pulmadega oli kiire. Kirjanik ja kauaaegne merekapten Lembit Uustund usaldas oma isa, armastatud laululoojat Albert Uustundi sedavõrd, et saatis ta enda asemel tulevase abikaasa vanemate juurde kosja. Noorel meremehel polnud lihtsalt võimalik ise kohale minna. President Madise sõitis Lätti esimesele välisvisiidile. President Ülle Madise kohtub oma esimesel välisvisiidil Riias Läti riigipea Edgars Rinkvisiga, Seimi esimehe Taiga Mierja ning peaminister Andris Kulbergsiga. Riigipead annavad ühise pressikonverentsi, mida saab jälgida otsepildis Õhtulehe vahendusel.
1: Mustapori näkku, kui olid 80-ndatel Eesti rockmuusik, siis olid pidevalt mäluaugus. Filmil Mustapori näkku on potentsiaali olla menukas nostalgia ja noortefilm. Seda ei saa siiski võrrelda sisukuselt palju rammusama Mihkel Raua samanimelise autobiograafilise teosega. Tähelepanuväärseima rolli teeb Erling Eding Punkar kojamehe rollis.
0: Kaur Kenderi kõmulise teose Untitled 12 lugu jõuab teatrilavale. Teatris ekspeditsioon algab uus sari. Ülehomme õhtul toimub teatris ekspeditsioon aktsioon 1. Kirjandustund riigi kulul lavastatud lugemine Kaur Kenderi kohtuistungi ekspertide ütlustest. See on esimene osa aktsioonide sarjast kontra Bonos Mores.

0: pealtnäha süütud joogid, mis nurjavad su plaani kaalu langetada. Enamik kaalulangetusnõuandeid keskendub sellele, mida me sööme. Loeme kaloreid, jälgime portsjonite suurust ja mõtleme hoolikalt läbi, mida taldrikule tõsta. Seejuures kipuvad aga ununema joogid. Mõni pealtnäha süütu märjuke sisaldab üllatavalt palju kaloreid. Kuidas ma lasin endaga nii teha? Iluravi Türgis jättis naisele põletikus hambad ja armilise näo. Heli Helmoja sõitis Türki, et saada Eestis 24 000 eurot maksev hambaravi märksa odavamalt. Nüüd ütleb Eesti hambaarst, et kogu töö tuleks ümber teha. Samas kliinikus käinud Eesti kuulsused aga kiidavad teenuseid. Kanada läheneb. Naftarikka provintsi elanikud kaaluvad iseseisvumist. Nafta on teinud Albertast ühe Kanada jõukama provintsi. Ometi tahab osa sealsest rahvast just musta kulla tõttu Kanadast lahku lüüa. Separatistide hinnangul lõikab kaugel Ottavas asuv keskvalitsus nende rikkuselt kasu, kuid takistab samal ajal selle kasvatamist. Nüüd on aastakümneid vindunud tüli jõudnud rahvahääletuseni. Luikmel USA ja Venemaa kütuse sobingust, Putin müüb kütust siseturu arvelt. Ameerika Ühendriikide ja Venemaa vaheline tehing täiendava diiselkütuse tarnimiseks USA turule tekitab ekspertides nõutust. Eesti panga ökonomist Peeter Luikmel ütles välisilmas, et Venemaal valitseb terav kütuse defitsiit ning tehingu majanduslik ja poliitiline mõju jääb minimaalseks.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Jänes tuleb hundi juurde. Hunt, anna mulle tikku. Hunt, milleks, jänes, tahan metsa põlema panna. Hunt, kas sa oled hull? Jänes, ei, lihtsalt külm on see.
0: Tootmisjaoskond, noored kirjanikud lavastasid oma nägemuse maailma loomisest. Aparaaditehases korraldatud tootmiskoosolekul esitasid noored kirjandustegelased kujuteldavatele investoritele ettekandeid. Kuulda sai sellest, kuidas rotid muutusid koheva sabaga oravateks ja maailm on suur tool, millel jumal öösiti haub. Reisija kurdab uue Elroni rongi vilina üle, see muudab sõidu piinaks. Toimetuse poole pöördus reisija, kelle sõnul kostab Elroni uutes Škoda 21 EV rongides alates umbes 90 km kiirusest vagunite ühenduskoha juures kõrget vilinat. Mehe sõnul muudab heli sõidu ebamugavaks. Samasuguse murega on toimetuse poole pöördunud ka teised lugejad. Tallinn peab ülemiste kruntide eest maksma Pro Capitalile üle miljoni. Kohus otsustas, et Tallinna 3 aastat tagasi määratud sundvõõrandamistasu Pro Capitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp, Isamaa. Kuradikesed õlal, üks maailma kõmulisematest filmidest, jõuab lõpuks Eestis kinno. Ken Russelli The Devils 1971 linastub Tartus Elektriteatris sel nädalal ja järgmisel kuul. Devils on maineka filmiajakirja Sikt ja Sound värskeema numbri kaanelugu ja see jõuab eestlastega samal ajal publiku ette tsenseerimata kujul ka mujal. 2 võitu ja 13 kaotust. Kas Läti klubid on saanud paremaks või Eesti omad jäänud kehvemaks? Eelmisel hooajal täienes Eesti-Läti korvpalliliiga koduleht turunduslikul eesmärgil terminiga rivaliteet, kus on kirjas ühe ja teise riigi klubide võidud duellides just naabermaa vastastega. Tänavusel hooajal sealt vastu vaatavad arvud on seni aga košmaarsed, Eestil 2 ja Lätil 13.
2: Nobeli majanduspreemia anti majanduse stabiilsuse uurimise eest. Seekordne majanduspreemia läks kahele Ameerika Ühendriikide majandusteadlasele, Stanfordi ülikooli professorile Robert E. Hallile ja Columbia ülikooli professorile Michael Woodfordile, kes on uurinud makromajandusliku stabiliseerimise mikroökonoomilised aluseid.
0: Näitleja Selma Blairi lennureis lõppes vahistamisega, staar ründas ning hammustas stjuardesse ja politseiniku. Näitleja Selma Blair sattus pühapäeval Delta lennul füüsilisse konflikti meeskonna liikmetega. Nimelt hammustas ta väidetavalt üht stjuardessi ja lõi teist. Hiljem esitati Blairile süüdistus ka politseiniku ja haiglae ründamises, vahendab TMS-i. Pohlak kohtus Berliini Nooblis restoranis Kuuramiga, kuid vestluse sisu jäi saladuseks. Kas Sofian Kuuram liitub novembrikuus või kunagi hiljem Eesti jalgpallikoondisega?

0: Sinna alajuht Aivar Pohlak sobitas värvika taustaga palluriga hiljuti Berliinis esmatutvust, ent millest õhtusöögil räägiti, selle jätavad mõlemad mehed enda teada. Välisilm, luurejuht Hanningu tekitatud konkreetne kahju alles selgub. Saksamaa endine luurejuht August Hanning peeti eelmisel nädalal kinni kahtlustatuna spionaažis ja riigireetmises. Tema tekitatud konkreetse kahju ulatus pole veel selge, Saksamaa julgeolekuasutuste ja riigimainekahju võib aga juba praegu hinnata tohutuks. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
1: Ratso.

Ratsu, ma pole kunagi olnud nii vaba kui siin su kõrval vaikides.

0: läksid Kristiine spordihallis vastamisi Hetze Kehra, Horizon Pulp ja Paper ja Mustamäe Köpka. Lisaks neile osalevad turniiril sel hooajal veel Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Weiss, Kviimsi Alexela ja Skä Tapa. Puudega narvalanna aitab hädasolijaid, ehkki see on mõnikord ohtlik ja ta ise vajab abi. Jelena, kellel on puue, on juba mitu aastat aidanud teisi puudega inimesi, eakaid ja keerulisse olukorda sattunuid. Samal ajal elab narvalanna ise rasketes tingimustes, tema korteris pole vannituba ega sooja vett ning peamine sissetulek on puudetoetus. Hooldus- ja abistamistööga võivad aga kaasneda agressioon, konfliktid, ahistamine ja isegi vägivald. Nullimpulsis, mis haritud noored ei leia tööd. Selle nädala ETV saates Impuls arutlevad teemal, miks haritud noored ei leia tööd, Töötukassa juht Gert Tiivas, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, Riigikantselei nõunik Monika Tamla, Eesti Kunstiakadeemia rektor Hilka Hiop, tööd otsiv noor Keili Parts ja tööandjate keskliidu juht Hando Sutter. Calypso Baroin, Prantsusmaa tudengirahutustest Prantsuse tudengi pilgu läbi. Prantsusmaal toimuvate tudengiprotestide kajastamise viis on oluline. Keskenduda ei tohiks vaid kaasneva vägivalla ja kahjude kajastamisele, jättes tahaplaanile rahutuste algpõhjused, kirjutab Eestis õppiv Prantsuse tudeng Calypso Baroin.
1: Ilmselt siis õnnitlus tütre sünni puhul. Varro Vooglaid ootas Riigikogus töölaual kummaline üllatus. Riigikogu liiget Varro Vooglaid ootas istungi alguses töölaual salapärane kiri koos üsna ebatavalise lisaga. Poliitik jagas saadetisest fotot, kuid saatja isik jäi saladuseks, mingit muud sisu kirjal polnud. Elu 24-le juhtunud kommenteerides jäi taga napisõnaliseks.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja, kui sul on 10 eurot ja sa küsid isalt veel 10, kui palju sul siis on, Juku, 10 eurot. Õpetaja, sa ei oska matemaatikat, Juku, teie ei tunne minu isa.
0: Odavamalt taevasse. Kaitsevägi soovib Turkish
3: Airlines
0: soodsamaid lennupileteid ja lisapagasit. Eesti Kaitsevägi ja Turkish
3: Airlines
0: on ette valmistanud koostöölepingu, mis võimaldaks kaitseväelastel lennata välismaale soodushinnaga. Kaitseväe pressiesindaja sõnul ei kaasne lepinguga kohustust reisida just Turkish
3: Airlines.
0: Millal tuleks madrats uue vastu vahetada? Hea madrats on selline, mis järgib inimese keha kuju, kuid toetab seda samal ajal nii, et selgroog püsib magades loomulikus asendis. Kuid isegi parim madrats kulub ning kui seda ignoreerida, võib tulemuseks olla kehvem unekvaliteet ning sagedased kaela- ja seljavalud. Pariis või Peking? Euroopa suurimal autonäitusel domineerivad nüüd Hiina sõiduriistad. Luksautotootjali auto, peakorteriga Pekingis, pruukis Pariisi autonäitust suurustamaks liiklusvahendiga, mille esistmed suudavad istujat masseerida. Tagareisijad võivad vaadata videoid 21-tollisel ekraanil ning keskkonsool hoiab su energiajoogi jaheda ja kohvi kuumana. Mis toimub? Paul Aron võib kaotada juhiloa ja Normal valmistub Eestisse tulema. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni nädala olulisemad ja põnevaimad uudised. Vormelisõit ja vaidlus kaitseressursside ametiga jõudis kohtusse, kunstnike korraldatud erakorralisel oksjonil püstitati uus rekord ning populaarne Taani poeget teeb ettevalmistusi Eesti turule jõudmiseks. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 8-10 kraadi, öösel vähene pilvisus, õhutemperatuur 4-10 kraadi. Homme Tallinnas, pilve selgimistega, sooja 9-13 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 2-11 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagu- ja lõunatuul 14, puhanguti 20 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-2,5 m. Kumb sõda mõjutab diislikütuse hindu rohkem, kas Ukraina või Iraani? Diislikütuse eksport maailmaturule on aastaga vähenenud ligi miljoni barreli võrra päevas. Ekspordistatistika kinnitab, et Iraani sõja tõttu on Pärsia lahe riikide tarned kahanenud rohkem kui Venemaa kütuseeksport Ukraina droonirünnakute tagajärjel. Uuring, varasema kogemuse nõiaring jätab Eesti noored töötuks. Eesti noored ei pääse peale kooli lõppu tööturule, sest tööandja ootab neilt varasemat kogemust. Junior positsioone asendab aga sageli juba tehisaru. Lahendusena saaksid tööandjad pakkuda tasustatud praktikakohti ning kool ja pere suunas.

Kehra alustas käsipalli karikasarja kindla võiduga. Teisipäeval algasid Eesti meeste karikavõistlused käsipallis, kus esimeses kohtumises

0: suunata noore valikuid senisest varasemas eas, selgub hiljutisest uuringust.
1: Analüüs kinnitab Elektrilevi võrgu uuendamise vajadust. Kliimaministeeriumi tellitud KPMG ja TalTechi analüüsi järgi on Elektrilevi 10 aasta arengukavas kavandatud investeeringute põhisuund põhjendatud. Võrgu uuendamine on vajalik elektrikatkestuste vähendamiseks ning uute tarbijate ja tootjate ühendamiseks. Samas tuleb investeeringud seada tähtsuse järjekorda, lähtudes nende kiireloomulisusest ja mõjust võrgu töökindlusele.
0: Üks lihtne tegevus võib dementsuse eest kaitsta, paljud inimesed juba teevad seda. Värske teadusuuring toob häid uudiseid neile, kes eelistavad valmistoitudele ise kodus süüa teha. Selgub, et see igapäevane tegevus võib olla seotud märkimisväärselt väiksema dementsusriskiga. Kõige üllatavam on aga see, et aju kaitsmiseks ei pea isegi eriti hea kokku olema. Milline partei sai kolmandas kvartalis enim annetusi? Kes olid suurimad toetajad? Kõige enam kogus tänavu kolmandas kvartalis annetusi Isamaa, praktiliselt tühjade pihkudega jäi Eesti 200. Kes aga vana asja meenutab, sel silm peast välja, Reformierakonnal sigines hilinemisega aruandesse 500 000 eurot tulu. Ühest naisest see lugu, kellest peetakse lugu. Presidendi ametisse astunud Ülle Madisest valmis lustakas valss. Esmaspäeval presidendi ametisse astunud Ülle Madise sai erilise muusikalise tervituse ansamblil Krullikad. Värske pala Madise Ülle valss on sotsiaalmeedias rohkelt positiivsed tagasisidet pälvinud ning toonud kuulajatelt hulga kiidusõnu. Prokuratuur saatis rahapesuteenuse osutamises süüdistatava mehe kohtu alla. Prokuratuur süüdistab 47-aastast Valgevene kodanikku suures ulatuses korduvas ja grupiviisilises rahapesus. 3 kuu jooksul tegi mees sularaha ja krüptovaluutatehinguid enam kui 861 000 euro väärtuses. Keerulisel ajal kohviku avanud väikeettevõtja Andrus Holm, head kuud peavad halvad ära katma. Andrus Holm on tegelenud turundusega, töötanud meditsiinivaldkonnas, juhtinud inimesi ja suuri hooajalisi projekte ning olnud üle 10 aasta seotud toitlustusega. Nüüd peab ta koos õe Kristiinaga Tallinna kesklinnas kohvituba, kus küpsetised valmivad kohapeal algusest lõpuni. Holm räägib, miks oli tema esimene vastus kohviku avamisele ei, miks teeb Eesti toitlustusettevõtete tulevik talle muret ja miks ei tohiks inimene kunagi loobuda suurelt unistamisest. Nobeli majandusauhinna laureaadid tõid makromajandusse tagasi tavainimese. Rootsi riigipanga Alfred Nobeli mälestusauhinna majanduse alal pälvisid sellel aastal ameeriklased Robert E. Hall ja Michael Woodford. Teadlased panid paika uuskensiaanliku majandusmudeli alused ning näitasid, et keskpangad ja valitsused suudavad majanduskriise paremini taltsutada, kui nad mõistavad üksikisikute igapäevaseid finantsotsuseid. See oli kohatu ja lugupidamatu. Dopingukütid ei põlanud jalgratturit tülitada isegi väga dramaatilises olukorras. Austria profijalgrattur Valentina Kavallar kaotas septembris oma ema, kuid keset leina ja oma elu seni kõige raskemaid tunde ei ilmunud tema ukse taha mitte matusekorraldajad, vaid dopingukütid. Tapiku loeb, seal, kus pole kooli, poodi ega levi, hoiab tsivilisatsiooni raamatukogu. Tallinnas Kumu auditooriumis linastub järgmisel nädalal režissööride Nora Tuisu ja Erik Kiviselja dokumentaalfilm Tapiku loeb, mis viib vaataja Jõgevamaa külla, kus pole enam ammupoodi ega kooli. Tapiku külas saab veel riigiga suhelda raamatukogus, kus napib küll helistamiseks levi, kuid selle korvavad raamatukoguhoidja hiie ja kogukonnavaim. Soodne Türgi hambaravi muutus õudusunenäoks, Eesti naine kaotas tervise ja 30 000 eurot. Sotsiaalmeedias levivad reklaamid, milles tuntud eestlased, teiste seast sellist Silvia Ilves ja stilist Xenia Fokin, kiidavad Türgi kliinikute teenuseid. Silvia Ilves on Türgis tehtud hammastega küll väga rahul, kuid samade arstide juures käinud helikogemus on hoopis teistsugune. Tema lugu jõuab vaatajateni teisipäeval Kanal 2 saates Täistund. Kivioja täispika Emmy debüüdist, järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida. Kuulsa Hawaii Ironmani ehk täispika triatloni maailmameistrivõistluste debüüdil 22. koha teeninud Kaidi Kivioja sõnul oli katsumus erakordselt raske, kuid ta tahab kindlasti tulevikus konas oma tulemust parandada. Rootsi

0: Vist Greta Thunberg ühines Prantsusmaa kooliprotestidega. Rootsi aktivist Greta Thunberg osales teisipäeval Prantsusmaa pealinna lähistel barrikadeeritud keskkooli ees toimunud õpilaste meeleavaldusel, suurendades nädalaid kestnud paremate õppetingimuste nimel toimuva liikumise nähtavust. Kolmapäeval võib mõnel pool Eestis vihma sadada. Eeloleval ööl taandub kõrgrõhuhari Eesti kohal titta. Seda hakkab survestama Lõuna-Skandinaaviast lähenev madalrõhkkond, mis päeval Läänemerele jõuab. Kui öösel sajab vähest vihma vaid kohati, siis päeval liiguvad tihedamad sajupilved läänest itta üle mandri.
1: Kolm nädalat kadunud olnud Keanu leiti Tartus sügavast katmata kaevust. Koeralugu on tõsine hoiatus maaomanikele. Tartumaal Tammistus ligi kolm nädalat kadunud olnud peagle Keanu on leitud ja jõudnud tagasi pere juurde. Koeraomaniku sõnul veetis loom suure osa sellest ajast kõrge rohu sisse peidetud katmata kaevus. Loomaarsti juures tehtud kontrolli järel tundub, et vapra koera tervis on imekombel peaaegu korras.
0: Ihkab vabadusse. Alaealisena noore mehe tapnud ja surnukeha põletanud Karl Koiva, olen siin juba küllalt istunud, isapärandus ootab. Viru maakohtus arutati teisipäeval Karl Koiva tingimisi enne tähtaega vabastamist. Koiva mõisteti alaealisena süüdi koos kahe kaaslasega 21-aastase noormehe surnuks peksmises ja tema surnukeha põletamises. Vangla ega prokuratuur vabastamist ei toeta. Mustapori näkku, Raua raamatust sai muretu suvine noorte komöödia. Mustapori näkku uhkel esilinastusel käisid teiste seas tublid ajakirjanikud Postimehe kultuuritoimetusest. Kultuuritoimetuse juht Hendrik Alla, kes alles ka Raua raamatu üle luges, astus koos Heili Sibritsaga kaamera ette ja räägib meile, mida ta Jaak Ilmi filmiversioonist arvas.
2: Järgmiseks üks nali. Külaline, teie koer vaatab mind nii kurjasti. Peremees, ärge pange teda tähele, ta vaatab alati kurjasti, kui keegi tema kausist sööb.
0: Kaubanduskeskustes toimunud muusikavaikuse aktsioon vallandas ootamatu reaktsiooni, tehke seda iga päev. Kuu alguses toimunud aktsioon, kus Tallinna erinevates kaubanduskeskustes ei mängitud 15 minutit muusikat, et näidata inimestele, kui isenesest mõistetavalt muusikat võetakse, pani ostajad mõtlema, et muusikat avalikus ruumis enam üldse ei mängita. Kontroll, millest ei teadnud isegi eliitkooli juht, riik uurib õpetajate tausta iga 10 päeva järel. Mõned Tartu haridustöötajad avastasid, et Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav Eesti hariduse infosüsteem, EHIS, teeb nende kohta iga 10 päeva järel karistusregistrisse päringuid. Selgub, et Haridusministeerium on haridustöötajate tausta automaatselt kontrollinud juba 9 aastat, kuid isegi kahe Tartu tuntud gümnaasiumi direktorile tuli selline asi üllatusena. Peaminister Kristen Michal õnnitles sotsiaalmeedias Ülle Madist, Eesti sai väga ägeda ja optimistliku, tulevikku vaatava presidendi. Peaminister Kristen Michal õnnitles Ülle Madiset presidendiks saamise puhul, nimetades teda optimistlikuks tulevikku vaatavaks riigipeaks. Michal jagas ka Madise sõnu, et tulevik ei ole ette määratud, vaid inimesed ehitavad selle ise. Senaator Klobuchar lubab Minnesotale mõõdukamat kurssi. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Minnesota osariigi juhtimine on muutunud oluliseks teemaks enne novembris toimuvaid vahevalimisi. Demokraadist kuberneerikandidaat ja senaator Amy Klobuchar püüab pakkuda mõõdukat valimisprogrammi, samal ajal kui vabariiklased kasutavad osariigi probleeme konkurentide kritiseerimiseks. Kongo endine president liitus mässulistega ja tahab valitsust kukutada. Kongo TV endine president Joseph Kabila on alustanud oma mantlipärija Felix Tshisekedi vastu teravat vägikaikavedu. Nimelt otsustas mullu tagasel ja surma mõistetud Kabila hakata juhtima uut mässuliste koalitsiooni, mis lubab valitsuse kasvu jõuga kukutada. Välisilm, Prantsusmaal jätkuvad kolm nädalat kestnud õpilaste meeleavaldused. Prantsusmaal on juba kolm nädalat kestnud üleriigilised koolinoorte meeleavaldused, millega protestitakse kehvade õpitingimuste vastu. Kohati on meeleavaldused muutunud vägivaldseks, valitsuse erinevad lubadused noori taltsutanud ei ole. Keskerakond ähvardab Isamaa esikohta, kuid peaministri tooli võib napsata hoopis kolmas. Toetusreitingute tipus madistavad Isamaa ja Keskerakond, kes võivad lisaks Tallinna linnale hakata juhtima ka riiki. poliitkulisside

0: aga ei ole maha maetud teisi võimuliite, mis jätaks tipuparteid sootuks valitsusest eemale. Palju väärtuslikku, veel rohkem huvilisi ja tülisid. Kõigi märkide ja taustajuttude järgi on kõige tõenäolisem Jaan Elkenist kalleima elus oleva Eesti kunstniku teinud suurärimees Margus Linnamäe. Aga kindel ka olla ei saa, sest Eestis on tavaks, et oksjonitel võitja isikut ei öelda ja suurärimees Õhtulehe päringule ei vastanud. Tallinna peab ülemiste kruntide eest maksma Pro Capitalile üle miljoni. Kohus otsustas, et Tallinna 3 aastat tagasi määratud sundvõõrandamistasu Pro Capitalile ei olnud piisav ning määras uueks tasuks 1,3 miljonit eurot, mille Tallinn kavatseb tasuda, ütles linnapea Peeter Raudsepp Isamaa. 2 korda Kalju vastu juhtima läinud Pärnu pidi leppima viigiga, laagri alistas Nõmme Unitedi. Pärnu Vaprus mängis teisipäeva õhtul jalgpalli Premium liiga 31. voorus Pärnu rannastaadionil Nõmme Kaljuga 2-2 viiki, kuigi läks 2 korda Sten Jakob Viidase löödud väravast juhtima. Nullimpulsis, miks haritud noored ei leia tööd? Selle nädala ETV saates Impuls arutlevad teemal, miks haritud noored ei leia tööd, töötukassa juht Kert Tiivas, majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, riigikantselei nõunik Monika Tamla, Eesti Kunstiakadeemia rektor Hilka Hiop, tööd otsiv noor Keeli Parts ja tööandjate keskliidu juht Hando Sutter. Metsloomade populatsioonid on viimase poole sajandi jooksul vähenenud üle 70%, ometi pole me kõiki neid loendanudki. Populatsioonide elujõulisuse hindamine ning isendite loendamine on keeruline, kuid veelgi keerulisem on see siis, kui arvesse peab võtma kogu maailma. Teadlased uuendavad nüüd selle jälgimise meetodeid. Kuidas Elfin Evansist sai igavene teine ja lõpuks ikkagi esimene? Kui tänavu lõpuks autoralli maailmameistriks tulnud Elfin Evansil olnuks vähem ebaõnne või rohkem õnne, võinuks ta võita tiitli juba 6 aastat varem. Paraku läks toona teistmoodi ning järgnes veel mitu südant lõhestava lõpuga hooaega, kus esikoht oli nii lähedal, kuid jäi kättesaamatuks. Prantsuse vasaktsentristid valisid oma presidendikandidaadiks Raphaël Glucksmanni. Prantsusmaa vasaktsentristid valisid pühapäeval oma kandidaadiks eelseisvatel presidendivalimistel Euroopa Parlamendi liikme Raphaël Glucksmanni, kellest saab vasakpoolsete peamine alternatiiv vasakäärmuslaste liidrile Jean-Luc Mélenchonile. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.
1: Jõu pani jopet jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

0: Karolin Veensalu filmist Musta pori näkku, Liisa ei jää poistele alla. Näitleja Karolin Veensalu kehastab filmis Musta pori näkku Liisat, kes satub kahe sõbra vahelisse armu kolmnurka. Kuigi lugu avaneb suuresti meeste vaatenurgast, ei ole Liisa sugugi tegelane, kes laseks teistel enda eest otsustada. Kaljulaid, Karise ja Välisministeeriumi koostöö puudumine oli viga. Poliitikud ootavad värkselt ametisse asunud presidendilt Ülle Madiselt suuremat rolli välis- ja julgeolekupoliitikas, kuid see ei tähenda laiemate volituste andmist. Küll aga võiks president arusaamatuste ja erimeelsuste vältimiseks kohtuda tihedamalt nii ministrite kui ka Riigikogu liikmetega.
1: Need on suurimad inimkonda varitsevad ohud aastaks 2100. Tuntud meditsiiniajakirjas ilmunud värske raport hoiatab, et aastaks 2100 võivad inimkonna maamunalt pühkida mitmed kriitilised ohud. Kuigi teatud sündmuste esinemise tõenäosus on praegu väike, on nende tagajärjed meie liigile laastavad, mistõttu vajab maailm ellujäämiseks enamat kui lihtsalt uusi tehnoloogiaid.
0: Rahatarkuse edendajad, mitu 100 000 eurot portfellis ei pea tulema tatra peal elamisega. Investeerimisplatvormi InvestingWoman eestvedajad rääkisid investor Toomase tunnis rahatarkuse edendamisest venekeelses kogukonnas ning sellest, miks soov saada kiiresti rikkaks. Inforuumist isoleeritus ja keerulised reeglid teevad inimesed petturitele kergeks saagiks. Arvi Hamburg, miks investeerib Google Soome, mitte Eestisse? Soome elektritootmise struktuur tõestab, et tuumaenergia ja kasvav tuuleelektrijaamade toodang mahuvad samasse süsteemi väga hästi. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohast on mõistlik mitmekesine elektritootmise struktuur erinevate tootmistehnoloogiate kasutamine, kirjutab Arvi Hamburg. Käsipalli Eesti karikavõistlused algavad intriige täis vastasseisuga. Pärast rasket Balti liiga nädalavahetust algavad sel nädalal käsipalli Eesti meeste käsipalli karikavõistlused, kus osaleb sel hooajal 7 meeskonda, Põlva Serviti, Tallinna Mistra, Viljandi HC Leonhard Veis, HC Kehra Horizon Pulp ja Paper, HC Viimsi Aleksela, Skra Tapa ja Mustamäe käsipalliklubi. Kus on Tallinna kodutud miljonärid? Miljoni kortereid on kümneid, ostjaid märksa vähem. Kuigi kinnisvaraturul käivad jutud uusarenduste aeglasemast müügist, näeb Eften Kapitali juht Viljar Arakas turul ka teistsugust pilti, seda just Tallinnat silmas pidades. Tema hinnangul leidub pealinna mereäärsetes uusarendustes üllatavalt palju kortereid, mille hind kerkib märkimisväärse hinnani. Kevin Pesur saavutas Hiina driftisarja etapil teise koha. Eesti driftisõitjad Kevin Pesur ja Oliver Randalu osalesid Hiinas Shengshous toimunud Royal Drift sarja neljandal etapil. Pesur saavutas individuaalarvestuses teise koha ning aitas oma meeskonna etapi võiduni, Randalu jõudis.

0: jõudis aga 16 parema hulka. Ametiühingud soovivad, et alampalk tõuseks üle 1000 euro. Ametiühingute keskliit ja tööandjate keskliit alustasid läbirääkimisi järgmise aasta miinimumpalga üle. Ametiühingu soovil tõuseks alampalk esimest korda üle 1000 euro kuus. Tööandjate hinnangul on pakutud tõusnurk liiga järsk, kuid oma pakkumist nad täna veel ei teinud. Üks väike magusakapp ajab viljandlased järjekorda. Pühapäeviti neljapaiku ilmub ühe Viljandi järve lähedal asuva eramaja ette kapp, mis on täidetud saiakeste ja küpsistega. Selleks ajaks on sinna sageli kogunenud juba järjekord magusasõpradest, kes loodavad endale sealt midagi meelepärast kaasa haarata. Kapitäis küpsetisi kaob enamasti poole tunniga. Tallinna pressikonverentsil liiklusteemad ja teetööd. Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil on täna linnapea Peeter Raudsepp, abilinnapead Monika Haukanõmm, Kristjan Järvan ja Joel Jesse ning Tallinna linnavolikogu kantseleijuhataja Keiu Friedenthal. Algavad pressikonverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Pahad tüdrukud vallutavad ekraani, sügis näitab naiste tumedat poolt. Netflix on toonud vaid kahenädalase vahega ekraanile kaks uut seriaali, mille tegevus viib meid 19. sajandi lõppu Ameerikasse ning mille keskmes on kaks naist, kes ei kavatsegi leppida neile ühiskonna poolt määratud rolliga. Vaata, milliseks kujuneb tulevikus Pirita jõe suudmeala. Tallinna Olümpiapurjespordikeskus AS-i ja arhitektide liidu korraldatud Topi tänava 11 ja 13 ehk Pirita jõesuudme ala arhitektuurivõistluse võitis arhitektuuribüroo Salto tööspinn, mis näeb alale ette elamud, ärid, hotelli ja promenaadi. Spordipühapäev, kas väiksemate alade tulemusi kajastatakse piisavalt? Vikerraadio spordisaates Spordipühapäev tuli sel korral jutuks see, kuidas Eesti sporditoimetused teemade kajastamisel valikuid teevad. Pikas raadioloos väljendas oma arvamust kirglik spordimees ja USA murdmaakoondise määrdetiimi juht Oleg Ragilo, kelle arust kajastab ringhääling liigselt pallimänge ning jätab Eestit tähtsatel võistlustel esindavad sportlased varju. Harry Tiido, Prantsusmaa julgeoleku nägemus aastaks 2035. Vikerraadio saatesarjas Harry Tiido taustajutud on seekord vaatluse all Prantsusmaa nägemus riigikaitse ja julgeoleku poliitikast. 9 aasta pärast nähakse Prantsusmaa tegutsemas praegusest ebastabiilsemas keskkonnas, mida iseloomustavad relvastuse kaasajastamine, jõupoliitika tagasitulek ja Venemaa tuumaähvardused, märgib Tiido. Ülepoole Eesti elanikest ostaks võimaluse korral kodu Harjumaale. Kuhu aga ei kiputa pea üldse? Norstati läbi viidud uuringust selgub, et võimaluse korral eelistaks 51% Eesti elanikest osta kodu Harjumaale. Ida-Virumaa valiks kodukohaks vaid 3% vastanutest ning sama suur osa eelistaks Kesk-Eestit. Luminori kodulaenude valdkonnajuhi Helina Kikkase sõnul on selgelt näha, et elukoha valikul tõmbavad inimesi eelkõige suuremad keskused ja nende lähiümbrus. Briti luurejuht hoiatas Venemaa, Iraani ja tehisintellektiga seotud ohtude eest. Ühendkuningriigi sisejulgeoleku teenistuse MI5 juhi Ken Kallumi sõnul suunab asutus riiklike ohtude tõrjumisse rohkem ressursse kui külma sõja ajal. Ta nimetas suurimaks riiklikuks ohuks Venemaad, kuid hoiatas ka Iraani ning tehisintellektiga seotud ohtude eest, vahendas PBS.
1: Poola saatis hiljutiste noorünnakute järel koolidesse 20 000 politseinikku. Poola võimud käivitasid esmaspäeval ulatusliku politseioperatsiooni turvalisuse tagamiseks koolides pärast seda, kui eelmisel nädalal oli kolmes eri koolis toimunud noorünnak. Koolidesse saadeti üle 20 000 politseinikku.
0: Me liigume anarhia poole. Tallinna 21. koolis murdis 8-aastane tüdruk ninaluu, isa süüdistab ühiskonnas levivat karistamatust. Eile eetris olnud Kuuuurija saates rääkis kolme lapse isa Mark Luts murettekitavast juhtumist Tallinna 21. koolis, kus tema 8-aastane tütar sai vahetunnis toimunud kokkupõrkes ninalumurru. Isa sõnul ei ole tegemist pelgalt ühe õnnetusjuhtumiga, vaid märgiga sellest, et Eesti koolides väljub laste käitumine üha enam kontrolli alt. Noorte seeriavõistluselt toodi Viljandisse 4 kuldmedalit. Laupäeval peeti Türi Konesko spordihoones 163 noore osalusel 20. noorte vabamaadluse seeriavõistlusel.

võistluse kolmas etapp, millele lisasid rahvusvahelist kaalu lõunanaabrid ning Viljandi spordikooli ja tuleviku maadlusklubi 12 liikmelisest esindusest naasid peaaegu pooled koju medaliga. Pensionisääste paisutas tugevam dollar. Pika horisondiga koguja jaoks lühiajaline müra. Indeksi pensionifondid on sel aastal taas tootluse poolest esirinnas, edestades esmapilgul isegi suuri Euroopa ja USA aktsiaindekseid. On põhjust rõõmustada, teisalt mängivad siin oma rolli lihtsalt valuutaturu keerdkäigud. Homme. Amburi kuu toob päeva rohkem optimismi, liikumisvajadust ja soovi tavapärasest rutiinist välja murda. Hea aeg uute ideede uurimiseks, tulevikuplaanide tegemiseks ja inimestega suhtlemiseks, kes inspireerivad sind teistmoodi mõtlema. Samas tasub jälgida, et suur entusiasm ei paneks lubama rohkem, kui tegelikult jõuad. Esimeses stuudios suursaadik Tiina Intelmann. Massiivsed raketi- ja reaktiivdroonide rünnakud tekitavad Ukrainas järjest rohkem purustusi. Viies täiemahulise sõjaaasta läheneb lõpule, aga rahu ega ühtegi mõistlikku lahendust ei paista. Kuidas ukrainlastel läheb ja mis sunniks Putini peatuma? ETV esimesele stuudiole andis Kiievis intervjuu suursaadik Ukrainas Tiina Intelmann. Ekslinnapea tahab vaikiva mantlipärija tegevuse uurimiseks erikomisjoni luua. Viljandi poliitikud hakkavad kuu lõpus arutama opositsiooni ridades tulnud ettepanekut luua linnapea tegevuse uurimiseks erikomisjon, sest viidates politsei uurimisele ja vastastikusele kokkuleppele Viljandi linnahoolduse juhiga keeldub linnapea vastamast küsimustele, mis põhjustas allasutuse juhi äkilise töölt vabastamise ja seejärel tööle ennistamise. Kaitseministeerium jagab sõjafilmide tegijatele 250 000 eurot. Kaitseministeerium kuulutas välja kuni 250 000 euro suuruse eelarvega konkursi, toetamaks Eesti inimeste kaitsetahet tugevdavate filmide ja teiste audiovisuaalsete teoste valmimist. Filmirežissöör Ilmar Raag paneb toetuse jagajatele südamele, et sõjafilmide puhul ei tohiks tegelikust liigselt ilustada. Suvel Pärnu jõe ääres alaealist peksnud meeste juhtum jõuab kohtusse, üks ründajatest ähvardas hiljuti teist meest relvalaadse esemega. Tänavu juunis tungisid täiskasvanud mehed Pärnu südalinnas kallale kolmele noorele, kellest ühte peksid eriti jõhkralt. Peksjatest ühe võttis politsei järgmise vägivallateo järel vahi alla. Cambridge'i innovatsiooniprofessor, kohalike tehasteta hääbub ka nutikas arendustöö. Lääneriigid nägid aastakümneid asjade loomuliku käiguna, et tehased kolivad odavama tööjõuga riikidesse ning kodumaale jäävad vaid nutikas arendustöö ja puhas teadus. Riikide otsus oma tootmisbaasist loobuda ei näita aga majanduse küpsust, pigem annavad otsustajad selle sammuga lihtsalt alla, leiab Cambridge'i ülikooli innovatsiooniprofessor Tim Minchal. Loomakaitsjad ahastuses, uued nõuded võivad abivajavad kassid hätta jätta. Eestimaa Loomakaitse Liit ja ligi 30 loomapäästeorganisatsiooni kutsuvad Riigikogu üles plaanitavaid loomakaitseseaduse muudatusi praegusel kujul mitte toetama, sest uued nõuded võivad vabatahtlike tööd raskendada ja abivajavad loomad hoopis hätta jätta. Perekond Parve pälvis ajaloolise tunnustuse, ükski Eesti paberväljaanne pole varem midagi sellist saavutanud. Kirjanik Jesper Parve ja tema abikaasa, lasteraamatute autor ning illustraator Mari Ojasaar Parve said esmaspäeval Saku mõisas toimunud fotosessioonil suure üllatuse osaliseks. Nimelt selgus, et nende kirjastuse lasteajakiri Mõtle, mängi, avasta on võitnud maineka rahvusvahelise ajakirjandusauhinna.